0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Too much money.
2: It's okay, it's okay.

0: God, it's better sound.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Dakos.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.
2: Otimbi na Timbelio.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Mama fiona mama.

mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: kula.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis, Kitopolis. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
2: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia yeah. Na menu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Na kingine mimi najivunia zaidi yako baba. Vinakujia katika yeah.

0: na leo ni sherehe. Laini laini ambayo ipo kwenye track bar. So na leo pia ni sherehe kwa sababu Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi tunakutana pa Jumatatu hadi Ijumaa. Leo ni kama tunafunga shule hivi umeona bana. So track inaitwa Nimepunguza Pombe ya Ordinary wa Jambo Squad ambaye itaka umetoka kuisikiliza muda huu. Jana tulipiga naye ma story kwenye SB, si ndio bana? Hivi weko pande wako waga unaelewa nini pale unapoambiwa kunywa pombe kistarabu, umeona bana? So na hivyo unaweza ukanywa pombe na ukawa mstarabu, yani ukalewa ukawa mstarabu. Mara wengi ambao tunakuwa tunaona wengi wanakuwa si wastarabu, si ndio bana? Unakuta mtu labda amepiga zake, labda vitu vyake fulani amenyeshia roho, ustarabu unatoka wapi? Lakini kuna wengine ambao unakuta wanapiga wananyeshia roho na wanakuwa wastarabu, lakini kuna baadhi ya wengine kuwa wastarabu ni shughuli sana. Sasa weko upande wako waga unaelewa nini pale ambapo unapoambiwa kunywa pombe kistarabu, unadhani unaweza ukanywa pombe na ukawa mstarabu? Karibu Boda Boda show ya kwanza ambayo unaisikiliza dakika 35 mara baada ya 9. Leo ni Ijumaa tarehe 19 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Mabibi na mabwana, noma sana. Mwisho ni 12 kamili za asubuhi. Shukrani kwa kunisikiliza ukiwa pande za Mafinga. Shukrani kwa kunisikiliza ukiwa pande za Dodoma. Wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa Mikumi, Ruambu, Buyuni, ukiwa pande hizi za Iringa Town, uko Kiasa, muda uko pande za Tumaini, uko Frelimo na sehemu yote ambayo unasikiliza 88.9. Itakuwa ni vizuri kashia na sisi pande hizo ambazo uko muda upo pameka vipi. So pande hizi za Sesa ni Kilimo leo pamekaa vizuri, kibaridi kwa mbali nini umeona bana. Sasa tujue pande hizo ambazo unasikiliza show, kwa sababu jana pande za Njombe aliyaewa nyuzi joto zilikuwa ni ilikuwa ni 8 pande za Njombe, si ndio bana? Sijajua pande hizo ambazo huko wewe labda kama unanisikiliza muda ukiwa Njombe kwa zako Makambako muda huu leo pameka vipi, pia unaweza ukashare na sisi, si ndio? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi namba ni 0766742292, 0766742292. Ndio nambari ya kutuma ujumbe mfupi, lakini nambari ya kupiga simu nambari ni 0735018440, 0735018440. Ndio nambari ya kupiga simu. Karibu Boda Boda ambao unaisikiliza kwenye nana simu. Mambo vipi?
1: Eh bana, mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema kabisa, shwari.
1: Shwari kabisa, nipo hapo town.
0: Yeah, kwema kabisa. Wewe unaelewa nini unapoambiwa kunywa pombe kistarabu?
1: Eh bana, kwa kweli naelewa kwa sababu pombe bana ni haramu sana. Sababu pombe ukinywa unaanza ukawa unaleta ugomvi. Ama ukaanza kutukana wenzio. Na ndio maana nasema kunywa kistarabu na maana unakunywa kidogo. Sio uzidishe.
0: Oh yeah.
1: Ndio maana mtu kama endapo ameingia kilabuni pale alikuwa mtu mstarabu sana. Lakini akishaanza kunywa pombe, yani hapo utakuta hata nani anauli nyumbani hata hela hana. Kwa sababu amekunywa mapombe, yeye mtu yule.
0: Oh yeah.
1: Basi ndio inakuwa yani hiyo sio mstarabu.
0: Na unaweza ukanywa pombe na ukawa mstarabu?
1: Hawezi kwa mstarabu kama umekunywa pombe ukadhirisha kwamba ni kupitia kiasi fulani.
0: Oh yeah.
1: Na maana umelewa pale, yani hakuna kitu huwezi kuwa mstarabu. Yani wewe hata kama ulikuwa unaheshimika. Yani na hata mtoto mdogo anakuja kama dada baba fulani alivyolewa.
0: Oh yeah.
1: Kunywa pombe kidogo basi naenda nyumbani.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza 88.9 ukiwa wapi?
1: Mamanga, sauti inayo nguruma ya 88.9.
0: Oh yeah.
1: Hii sauti ya Felix Mana Mangwato anapiga kipande kuza huyo kitango kwa Kitwiru. Kwema
0: kabisa. Yeah, kwema kabisa mzee. Kitwiru pameka vipi muda huu mzee?
1: Eh bwana, uko kweli kumetulia ila kabaridi kwa umbali.
0: Yeah, anakubali sana mzee wangu. Tondoke nao. Leo ni Ijumaa pia.
1: Bwana ngoja nitue pale na mama.
0: Okay.
1: Bwana nimkute Ebe Mbuta, ambaye mke kumechakucha. Bwana niende kwa huyu dani ndugu yangu wa huyu Alfozi dani Sanga huyu. Pande ya Mawala kule sabane, amba kumechakucha. Tatu na mwisho. Bwana niende kwa mzee Fluge pale na shughuli ujumbe kwa mke twende kwa chaka kazi. Hapa ni.
0: Yeah, ina noma. Shukrani sana Felix Magwata kutokea pande za Yore Kitwiru, endelea kusikiliza 88.9 sinio. Tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi. Kwa jana simu. Mambo vipi?
2: mambo safi kwanza, natoa hiyo mpaka saa 2
0: asubuhi. Jana umenitafuta nini alafu umeondoka mjini mapema sana? uko poa lakini?
2: Yaani ni bwana pandisha mjini hivi nikakutafuta ndugu yangu.
0: Oh yeah.
2: Nakuta jamaa huyu hapa anatoka Dar es Salaam akanipa lift.
0: Yeah.
2: Kulipa tena nauli?
0: Yeah.
2: Ngoja niende nirudi mapema.
0: Yeah. Wewe unafahamika kama nani na muda unapiga simu tokea wapi mzee?
2: Nafahamika kama Justin Mnyaga ni funda moja Kimalali.
0: Yeye yeah, anakubali sana kutokea pande hizo za Ifunda. Wewe unaelewa nini unaposikia kunywa kistarabu? Kunywa pombe kistarabu?
2: Nafahamu kunywa pombe bana kistarabu.
0: Oh yeah.
2: Ukinywa 2-3 yani ndio kistarabu. Sasa sio unakunywa unahamia hapo hapo kwenye bar.
0: Oh yeah.
2: Kama alivyosema mwanawaza hapo. Unaanza kuwapiga ofa wenzio. Wewe kunywa huyo unatupa hela, yani huo sio ustaarabu.
0: Kwa hiyo ustaarabu maana yake kunywa kiasi ambacho unachokieza au ambacho umekizoea.
2: Hata chakula tu ukiagiza chakula unakula afu naacha unakuwa sio ustaarabu.
0: Oh yeah, tuondoke na watu watatu mzee Mnyaga yani kutokea pande za Ifunda.
2: Asante sana. Nianze na Felix Mangwata ambaye nimemsikia. Niende kwa Raiko Marema nimalizane na mzee Gerald Fuge ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Nimwambie Ezekiel Mula pamoja na Raymond Miolela.
0: Oh yeah.
2: Waamke bodaboda ishapiga stati tuelekee kwa baba Manka.
0: Aina noma sana.
2: Mpaka saa 12 asubuhi.
0: Yeah, aina noma. Shukrani sana Mnyagani kutokea pande hizo za Ifunda. Mnyagani jana amekuja town. Ananitafuta alafu muda huo kashaondoka. Sasa inakuaje? Sema aina noma. Kwenye nana si mambo vipi?
3: Baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani unasikiliza radio muda huo kutokea pande gani?
3: Bwana hii sauti ya umimu kionza ubabani higa kipante Kiodombi Manispa.
0: Ok, kutokea pande hizo za Kiodombi Manispa. Shwari?
3: Shwari kaka.
0: Hivi kuna ustaarabu kwenye hilo swala?
3: Kuna ustaarabu kweli kaka.
0: Uh-huh.
3: Kwa sababu kuna wengine yani kisila wasema kunywa pombe kiustaarabu.
0: Oh yeah.
3: Yani kuna mtu mwingine na maana akifika yani anakunywa pombe kama ina maana anakunywa bia mbili tu anaondoka zake.
0: Oh yeah.
3: Sasa mwingine ina maana yani anakunywa mpaka anapitiliza. Yani anakuwa kama ni misifa sasa yani anatafanya tu hata hela yani akifika kila mtu shika hapa ananunua kikombe yani bila ustaarabu wote. Kwa hiyo ndio sio ustaarabu.
0: Tondoke nao mzee wangu, leo ni Ijumaa pia, si ndio?
3: Asante sana. Ngoja nianze na Justin Mnyaga naambia baba tuko pamoja sana.
0: Okay.
3: Jana tulikuwa wote kwa msibani. Alafu kuna huyu Felix Mangwata akiwa yule bago la koka na huyu Ezekiel Mula naambia amko. Tuko pamoja tatu.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako muda huu tukazungumza pia kupitia nambari 0735 01 840, 0735 01 840. Kwa jina na simu mambo vipi?
4: Safi baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani unasikiliza radio muda huu kutokea pande gani?
4: Mzee wako Furuge ndani ya Matunguru moja hiyo.
0: Oh yeah, mzee Furuge kutokea pande za Matunguru. Shwari?
4: Wali kabisa.
0: Oh yeah, nakubali sana. So Matunguru muda upa meka vipi mzee?
4: Hako poa kabisa, ila kaumandi kwa umbali.
0: Oh yeah, wewe unaelewa vipi mzee wangu?
4: Naelewa hivi.
0: Okay.
4: Unaweza kaingia kwenye pombe una shilingi 1,500.
0: Oh yeah.
4: Unapotoka mbaku umeacha hata deni. Alafu unarudi nyumbani mweka shati begani. Hizi ni ustaarabu? Huo sio ustaarabu.
0: Kwa hiyo
4: ulikuwa unakutana na mkwe wako unamkwepa, sasa hivi ukishakunywa.
0: Oh yeah.
4: Unamruka tu au unamsukuma tu huku ni mkwe wako. Sasa ule unakuaga sio ustaarabu, kwamba pombe kunywa ustaarabu ujue narudi nyumbani. Ujue nyumbani kwa hata kija mgeni nitaongea naye. Sasa nakuja baba mangu nakuta mwenzio nimetoa macho kama nimebana na mlango.
0: Yeah.
4: Na yumba tu hivi kweli wapi na wapi?
0: Na ustaarabu ni upi sasa hapo?
4: Ustaarabu kunywa hata moja, ukishaona unajisikia kama kiu yako imeisha, ondoka jiendeane zako. Ndio ustaarabu.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru.
4: Bwana Felix Magwata nimempata. Nije na Justin Mnyagane kwa hapo Ifunda nimempata.
0: Oh yeah.
4: Na Umivu Kionza aniamshie na bwana Ezekiel Mrula. Ujumbe?
0: Okay.
4: Jamani, tuamke kukoloma tuache.
0: Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, naruka nao kupitia nambari 0766742092, 0766742092. Mario yuko na Harmonize Pombe ambayo unaisikiliza muda huu, karibu.

0: Kama uko pande za Mafinga, hakikisha sauti ya redio yako pia inakuwa juu. Shana sisi pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292. 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi huko ndani, si ndio bana? Unaitwaga Masai kutoka pande za Semtema. Maana ya kunywa kistarabu, maana yake kunywa ila usizidishe. So kuna mwingine anaweza kala bana, ananyeshia labda na ananyeshia labda na na vinywaji viwili, alafu mwisho wa siku anaenda anapata ofa, anajisahau anakunywa mpaka mpaka basi. Kwa hiyo ile ndio unakuwa unywa kistarabu. So hata kama ukikuta ofa, jitahidi unakunywa kistarabu. Unasema pande za Semtema pamekaa vizuri na sauti ya redio ipo juu. Unaendelea kusikiliza bodaboda kutoka pande hizo za Semtema. Unatoka Chalesi Samila kutoka pande za Mlanda, unasema tondoke na Agripa Samila, mke wangu Esther Elasto Kisinda, Meki Muyenga, Shebu Maduke, Poziano, okay, Poziano Nyinge, ujumbe sana na kazi mzee. Flavi pande za mashine tatu, unasema unasikiliza show uko na Juma mpaka mida fulani vya baadaye. So Juma pande za mashine tatu pia unasema uko na Flavi, unasikiliza show mechelezeno au sio bana? Yeah, kwenye boda boda zenu mnaendelea kusikiliza pia show. Ongea na Mshua Tondoke na Ezekiel Mlula, Denis Muyala, Remija Mugamba, Rastumbala, umevokea onza Claudio Mutula na Felix Magwata, unatoga FM Buto Ekede Bamsara kutokea pande za Mgiama Sekondari. Tunatoboa na Umivu Kionza, Justine Mnyagari, Remija Mwagamba ya Justine Kalinga, unaitwaga Felix Magwato, unasikiliza show kutokea pande za kutokea pande za Kitweru, si ndio? Yeye ana noma show kani sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Kitweru. Mamake na Irene kutokea pande za Kigonzile, unasema leo Kigonzile pamekaa vizuri, unaisikiliza 88.9 na unasema pande za Kigonzile kibaridi kwa mbali, unatakia siku njema wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Tondoke na Agripa Samila, Fide Fedha, Adipori Cholobi, Tumaini Mkusa, Deo Mbata, Bariki Kimulika kutokea pande za Kibebe. Kunywa kistarabu ni kunywa wastani, usizidishe, hiyo ndo maana yake, si ndio? Unatwagalisha kutokea pande za Ipogoro, unasema muda upo kwenye eneo lako la kazi, unaisikiliza 88.9 sauti ya redio ipo juu mpaka mwisho, unatakia Ijumaa njema wote ambao wanasikiliza radio 88.9. 2026 tunaondoka, babake na manka, sio kwamba ukinywa pombe na unakuwa mstaarabu, inabidi hata ukinywa ubaze na akili yako. Kwa maanisha sijui kwa maanisha nini, unasema tondoke na Yusufu Choga, Judi Mwagange, Charles Samila, Ezekiel Mlula pamoja na FM Buto, unatoga Mkisboy au Elasto Kisinda, unasikiliza show muda huu kutokea pande za Magulilo. Elasto Pimba unasema tondoke na Juliana Tinda, Michael Mpoma, FM Buto mzee wa pamba kali, Jeros Kasaduka, Pasco Tim Jifuna, Gripa Samila, Denis Muyala, Remija Mwagamba na Jabili Luhala, unasema kwamba waisikilize 88.9 na noma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. So nambari ya kushia na sisi wewe ni wapi ambapo unaposikiliza radio muda huu, nambari ni 0766742292, 0766742292. Saa 11:40 leo washindi watano wanaondoka na mitaji. Saa 11:50 pia leo washindi watano wanaondoka na kifungua kinywa. Msikilize huyu ambaye anaondoka na ushindi, alafu nitogea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi kama yeye alivyoondoka na ushindi siku ya jana.
1: Habari za wakati huu? Habari za asubuhi? Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Fred Mason Ziku.
1: Nani?
2: Fred Mason Ziku.
1: Fred Nation Ziku, uko wapi bosi?
2: Mafinga.
1: Uko Mafinga sehemu gani?
2: Lumwago.
1: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.

Nawe asubuhi leo, kama muda upo kwenye eneo lako la kazi au vibara, sio unarudi zako asubuhi, unaweza ukarudi na kilo ya nyama pia, si ndio? Lakini kama kuna michongo yako pia ijakaa sana vitu kama hizo, leo Ijumaa, naamini mimi wenda ukaondoka na ushindi, alafu mambo yakawa mazuri. Na utaratibu ni huu: wewe kama unatumia hotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipi, hatua inayofuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua inayofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku leo, ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi kama ambaye umetoka kumsikiliza. Umeona bana, sio ifanye Jumaa leo, Jumaa ya ushindi, kwa sababu kila dakika ambayo unatumia kuwekeza buku unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Unasema ustaarabu ni kunywa kiasi. Felix Magwata umevukionza, Justini Kalinga, ana noma Justini Kalinga kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Simu yako muda sio mrefu na nitaipokea. Retoa Gabia ni kutokea nchini Kenya, yuko na Alikiba, finali ambayo unaisikiliza muda huu.

0: Finali ni 12 kamili za asubuhi ambapo mimi nitakuwa na ondoka mundani. Kuna siku kwenye bodaboda hapa tulizungumza kuhusiana na ile ambalo anazungumza huyu mdau. Hebu kwanza msikilize alafu nikukumbushe kwanza alafu tuzungumze kuhusiana na hichi pia ambacho anachokizungumza, kwa sababu nimeona pia Dodoma. Tumsikilize kwanza afu tutazungumza.
1: Mwanaume hawajibiki majukumu ya ndani familia zao. Kwa mfano, unakuta baba anaamka anaondoka, hajui watoto anakula nini, shule wanaendaje. Na mama, usijua mama ndio yenye huruma na watoto. Unapomwambia bwana, mbona unaondoka tu hapa mahitaji hamna, anakuambia utajua mwenyewe. Na ndio maana unakuta wanawake sasa hivi wengi tunafanyaje? Tunatafuta. Afu wanaume wengi wamejisahau.

0: kazi hata matumizi yaachi. Hasa wewe unarudi huko umechoka. Watoto wanakutegemea. Yeye mwenyewe anataka hali. Hapo hapo upike hali.
1: Umemsikia mama akizungumza kuhusiana na wanaume kutowajibika kwenye ndoa zao. So kuna tafiti moja bana ilifanyika Marekani pale. Ikaonekana wanaume wakiwa na baadhi ya wanaume wakiwa wanalalamika kuhusiana na kunyimwa unyumba na wake zao. Umeona bana? So kuna ili hii pia inaendelea. Nimeona pia Kigoma pale wanawake wakiwa na zungumza kuhusiana na ili sawa ili swala, maana kuna baadhi ya wanaume ambao wanalalamika pia kunyimwa unyumba na wake zao. Sasa wanawake wana ukimemsikia huyu ni moja ya mdau, si ndio, mama akiwa anazungumza kitu ambacho kinakuwa kinasababisha pia wanaume kushindwa kutambua wajibu wao kama baba. Unakuta mama anaingia kazini asubuhi, anapiga kazi hadi usiku, kwa akirudi pale hata baba akiwa na ngona bara. So mama anakuwa mkali na vitu kama hizo. Unadhani ni sahihi kwa baadhi ya kina mama ambao wana tabia kama hizo, na unadhani hii ndo inasababisha baadhi ya kina baba kuwa na michepuko nje ya ndoa zao? Yani kwa baadhi ya kina mama ambao kuna tabia kama hizo. Nimesikiliza wamama kutokea pale Kigoma wao kwa upande wao wanazungumza kwamba unakuta mama anaenda kazini kuanzia asubuhi, anapiga kazi, anafanya kazi nzito, alafu unakuta baba yuko nyumbani nini alafu akirudi baba ndo anataka mambo hayo. Umeona bana? Kwa hiyo mama anakuwa mkali na vitu kama hizo. Lakini kuna muda baadhi ya kina mama, maana sio wote ambao wana tabia kama hizi, wanasababisha baadhi ya kina baba wanakuwa na michepuko. Sasa wafikiria kwa sababu hata Mungu kwenye kitabu cha Biblia imeandikwa yeye ni mwili mmoja, umeshakuwa na ndoa. Sasa wewe unamfanyia mume wako hivyo, unategemea iweje? Si ndio bana? Kwa hiyo mwisho siku mambo yakitokea hivi, unakuta mama analalamika. Sasa wewe kwa upande wako unadhani ni sahihi kwa kina mama ambao wana tabia kama hizo, na unadhani hii ndio sababu ambayo inasababisha baadhi ya wanaume kuwa na wapenzi wengine nje ya ndoa zao? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Wewe ushawahi kufanyiwa unyanyasaji kama huo? Kwa sababu huo ni unyanyasaji pia. Na ikatokea, wewe ni hatua gani utachukua? Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Kazi baba Mange.
1: Yeah, karibu, tunakusikiliza mzee.
2: Nikwambie kitu.
1: Oh yeah.
2: Wakina mama wengine huwa wanaweza wakawa na michepuko kutokana na tabia ya wewe ulivyo ndani ya nyumba yako.
1: Oh yeah.
2: Wacha matumizi hasa rudi nielewa mambo mengi. Kweli mama anaweza kusabika kafanya hivyo, lakini
1: oh yeah.
2: Wajibu wa mwanaume unapoondoka nyumbani, kama kweli unafanya kazi na hela yako mfukoni, lazima uangalie meza iko vipi. Lakini labda unaweza kawa huachi kufatana na wewe, labda unalipagwa kwa mwezi hujapata hela, utafanya nini? Hapo sawa. Lakini sasa unaweza kawa unajua inatokea ni baba manga nyingine.
1: Okay.
2: Unaweza unalipa kwa mwezi, lakini una rafiki zako unarudi huko chakali na mezani hujaacha kitu, anajua mama kumbe huyu ananifanyia makusudi, mbona amerudi amelewa? Kumbe wewe kweli una hela, umekaribishwa na baba manga, yaani uko ufanywa kwa wachakari. Ni hilo lipo.
1: Na unadhani ni sahihi kwa baadhi ya kina mama ambao wana tabia kama hizo za kuwanyima unyumba wanaume zao?
2: Wanakuwa na hasira kutokana na ulivyo wewe, lakini ndo wazee inabidi jitunze viwe safi tu, maisha tu ni mane.
1: Inakweja kaa saa, si ndio? Mzee Furuge kutokea pande za Matunguru, tuondoke nao pia kutokea pande hizo za Matunguru.
2: Ngoja nianze na bwana Justin Kalinga kiwa pale Kalenga.
1: Oh yeah.
2: Aniamke na mama Lulu hapo hapo Kalenga, wako jirani huko huko. Alafu nije na bwana Evaristo Mbunga kwa Mbigie, aniamke na Michael Galema. Ujumbe.
1: Oh yeah.
2: Jamani, muamke tuchangie mada.
1: Na ina noma. Saluti sana mzee Furuge kutokea pande za Matunguru, endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Kwenye lana sima, mambo vipi?
2: mpua baba manga kamwene.
1: Yeah, lua nofela, o unaitua nani, unasikiliza show kutokea pande gani?
2: Ya nchanga na nchanga mawala moja.
1: Yeah, karibu tunakusikiliza mzee.
2: Na hiyo kweli unaweza kukuta wanaume kisha kuwa na hela anakuwa anaondoka tu majumbani waaji kichote.
1: Yeah.
2: Kwa ni baadhi ya makabila mengine. Unaweza kukuta atoka asubuhi mwanamke anaenda shamba.
1: Oh yeah.
2: Baba anatoka anaenda kilabuni, anakunywa mpaka jioni, alafu hajamwacha yule mama hata kitu.
1: Oh yeah.
2: Hiyo kweli kweli inakuwa inasikitisha sana na haipendezi wakati familia mmetafuta pamoja.
1: Oh yeah.
2: Unakuwa unafanya hivyo. Inakuwa sio sahihi.
1: Na kwa baadhi ya kina mama ambao wana tabia kama hizo unadhani ni sahihi? Na unadhani hiyo ndio inasababisha baadhi ya wanaume kuwa na michepuko?
2: Hiyo inawezekana kwa sababu sio chakuta mama nyumbani tena analeta kibuyu kwamba unaweza ukawa na nini akakana akana nini akachukua na pesa labda.
1: Oh yeah.
2: Akawa anakataza labda lile tendo la kwetu lile.
1: Oh yeah.
2: Lazima hapo mimi mwenyewe nitajiongeza, nitasema acha niende nitafute nje, kwa sababu wewe sasa unakuwa huna maana kwangu mimi. Ndio maana unaweza kukuta ndio na mimi natafuta mwanamume mwanamke mwingine ili kusudi niwe najihifadhi kidogo kidogo, tunajua tena.
1: Tondoke nao mzee wangu mudai tu pia.
2: Yaya, ni mzee Gerald Kuruge, Balisto Mbungu, Justin Nyagani pamoja na Michael Walema, bila kumsahau Dadi Mkongomata akiwa yuko hapo.
1: Saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kubaki na 88.9. Lisala tatu ili na tunaenda mpaka 12 kamili za asubuhi. Kujana na sima mambo vipi?
2: Bana mambo poa kwema.
1: Yeah, kwema. Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda wa kutokea pande gani?
2: Baba Manga, sauti ni nani kuruma 88.9.
1: Oh yeah.
2: Hii sauti ya Felix Mana Mangwata anapiga pande kuu ya yule bango kwa sisi.
1: Yeah, na kubali sana. Weko upande wako una mtazamo gani kwenye hilo?
2: Yaani kwanza,
1: oh yeah.
2: Wewe ukiona nani, wewe baba ndani ya nyumba, si ndio?
1: Yeah.
2: Sawa, una taratibu zenyewe unazifahamu kabisa. Unajua hapa nani familia inakula, inakulaga ugali ama imekula mboga ya msiku ngapi.
1: Oh yeah.
2: Na niwabadilishie mboga yote. Lakini anayejua sana ni mama ambaye ukiacha hata hela anajua nitabadilishia mboga hii. Lakini sasa,
1: oh yeah.
2: Wako na wazetu hawa na mama, si ndio bwana?
1: Okay.
2: Unaweza kaacha hela. Basi ukisema bwana hii kabadilishia watoto nani, utakuta amefika matendele. Afu yake aenda kirabuna kunywa mapombe hata kuwafikia watoto hamna. Naam.
1: Oh yeah. Hapa
2: ni shida sana. Naam. Kwa maana inafika mahala wewe ukifika ndani unafika nyumbani mtu mwenyewe amelewa. Sasa njani? Hata kufika hapa. Baba pigina watoto wadogo mpaka wanaume wasikie wewe. Kwa maana inafika mahala wewe unajiongeza. Unaanza kaenda hata sehemu hiyo yote ile. Naam. Sasa data sasa bwana magonjwa ni mengi sana.
1: Naona.
2: Yeah. Raja ndio yalipo tu. Lakini hata wenzetu hawa wanaanika na kusema anaa katai mambo ya nani hayo? Haya nini hayo? Anaweza na kutolea unyumba, unyumba wa nini? Ugali wenyewe. Naona. Wewe jali familia, watoto mwanza. Sio kusema kwa nani kwa nani kwa pesa. Wewe ukiona mwenzio anachatia mbaya mbaya

0: achana nayo tu basi, na wewe tu na familia ujasiku watakuwa basi, watasema baba alikuwa anatusaidia, mama alikuwa anatusaidia.
1: Felix Magwata kutokea pande za Uyole Kitwiru, tuondoke nao pia.
0: Bwana, kuna kitu ya dichanga pale za Mawara.
1: Oh yeah.
0: Ndio kuloge. Kuna ile mbuta pale za Mgama. Bwana, nimalizane na huyu balisto mbungu akiwa pande mbili ujumbe.
1: Oh yeah.
0: Kwa mama naye nani ukitoza ile familia yake inakunywa mapombe ovyo ovyo ama nini.
1: Haina noma, saluti sana Felix Magwata kutokea pande za Uyole Kitwiru. Wewe unaweza kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 84 0 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu kwenye lana simu. Mambo vipi?
2: Safi, hali vipi mama?
1: Yeah, salama. Unaitwa nani, unasikiliza radio muda kutokea wapi?
2: Ninaitwa Ambaro Singe, nikiwa Kitwiru hiyo.
1: Yeah, nakubali sana. Pandezo ambazo uko pameka vipi mzee?
2: Bwana, pametulia bwana.
1: Oh yeah, nakubali sana mzee, karibu tunakusikiliza.
2: Asante bwana. Ukweli bwana hapo, mama wanakosea sana.
1: Oh yeah.
2: Kwa sababu hayo maswala hayahusiani kabisa mambo ya nyumba na maswala ya kuacha mezani. Unaweza kuacha kama wewe unazungumza wadau wengine hao.
1: Oh yeah.
2: Lakini yani yeye anaelekeza sehemu nyingine. Kwanza unaweza kukuta anapeleka kwenye vikundi huko. Alafu watoto wanawapa mboga ambazo hazieleweki.
1: Yeah.
2: Yani inakuwa ni tabia zao tu.
1: Oh yeah, tondoke na hatua tatu mzee.
2: Asante, naomba nisalimie bwana Felix Mangwata hapo na bwana Evaristo Chakamike.
1: Oh yeah.
2: Mzee Yela Kifuruge na bwana Simazengo na wadau wengine.
1: Na ina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha mdau. Nambari ya kupigia simu namba ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Baba Kilamongo.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza show muda huu kutokea pande gani?
3: Bwana, mimi kwa babu leo naniita Chris Boy au Erasto Kisinda.
1: Yeye anakubali sana. Pande hizo ambazo uko pameka vipi?
3: Bwana, magula kumetulia, kupo fresh bwana.
1: Oh yeah, karibu tunakusikiliza mzee.
3: Ah, mimi nasikia hiyo baada baba Manga ni hivi, yani kwamba kwa mfano huyo hata utafutaji wa hela unachona tofautiana, kwa sababu unaweza kashangaa labda mwezio labda mama pale zimepata kazi za serikali, hizo ni doctor anafanya kazi benki au nini, afu wewe kipato chako maana yake umetegemea kwenye nani, kwenye mkao huko au nini, kipato chako wewe ni kidogo, kwa hiyo za lao huwa zinakuepo. Ndio maana hata swala la kitengele cha unyumba sisi na nini, ndio maana wanaume wengi wengine wanalalamika, ndio maana mtu mwingine anachukulia hasira kwamba bwana yeye, ndio maana kuna 1 2 3, ndio maana wanaume wengine wanajiongeza wanatafuta hata pembeni nini. Kwa hiyo kipekee kama hicho kinachangia sana kwa wanawake.
1: Eh, tondoke nao mzee.
3: Bwana, nashukuru. Ngoja niende kwa Felix Mangwata, anambia bwana tuko pamoja. Huyu Dennis Ngala Malagos Chance Samira pamoja na huyu Efraim Mbuto. Bwana, tuko pamoja.
1: Haina noma, saluti sana. Ujumbe mfupi, muda sio mrefu naruka nao. Bodaboda ambao unaisikiliza kusa yuko na J Melody anamwagika, ambayo unaisikiliza muda huu na sisi tunamwagika mpaka 12 kamili za asubuhi. Bwana,

0: tunamwagika mpaka 12 kamili za asubuhi, mabibi na mabwana. Wewe kama ndo unaacha redio yako muda huu, karibu na ujumbe wako mfupi ambao unaelekeza mundani na uona pia. Unasema kumnyima unyumba inasababisha michepuko tondoke na Jiradi Furuge Last Mbala na Ezekiel Mlula, unatoka Justine Kalinga pande za Kalenga, ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Hii haijakaa sawa, ongea na Mshua, tondoke na Yusufu Choga, Ruben Madebu, akuna ni Choga, Everasto Mbugu, Felix Magwata, Denis Muyala, Remija Mwagamba na Erasto Kisinda, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Unasema aina noma kijana Lashi kutokea pande za Lugalo, shukrani sana kutokea pande hizo za Lugalo, ambapo unaposikiliza show muda huu. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766674292, 0766674292. Shepi ya na sisi pande hizo ambazo uko muda huu, pameka vipi? Unasema tondoke na Jeradi Fruge, Michael Valema, Mzasengwa, Belingando, Umevukionza, Justini Mnyagiani, Ezekiel Mlula, Felix Magwata, unetuaga Everasto Mbugu kutokea pande za Mbigili, haina nauma Everasto Mbugu kutokea pande hizo za Mbigili. Mambo ni vipi, unetuaga Masai kutokea pande za Semtema, unasema kwa upande wako, unadhani ijakaa sawa, ndiyo na inasababisha pia wanaume kuwa na michepuko kwa baadhi ya kina mama ambao wanatabia kama hizo. Unatakia weekend njema da wote ambao wanasikiliza Nur FM muda huu. Shukrani sana kutokea pande hizo za Semtema. Saa 11 kama kawa, dakika 40. Kibunda kinaenda kwa watu watano, na wewe ambao unanisikiliza muda huu unaweza kuondoka na ushindi leo na siku yako ikawa ni fresh. Utaratibu ni ule ule, lakini kama unasikiliza kwa mara ya kwanza, hebu msikilize huyu mdau ambaye aliondoka na ushindi. Alafu ndogea maelekezo ujisikia na ambavyo unaweza kuondoka na ushindi kama yeye siku hii ya leo.
1: Hello.

0: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
0: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
1: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
0: Ndio.
1: Na hapo Igowole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
0: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
1: Mama Ngimbuti.
0: Ndio.
1: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
0: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona, ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine, na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo?

0: Si uko na mzee hapo?
1: Yupo kazini.
0: Mzee vipi? Na yeye utamshawishi kidogo acheze, maana yeye tena ndo.
1: Nitamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina, asante.
2: Wepioneza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza, na ni rahisi sana kuondoka na ushindi, si ndio? Ifanye Ijumaa ya leo Ijumaa ya kibingwa kwa kuendelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Na utaratibu ni huu: wewe kama unatumia Halotel hatu ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. So endelea kuwekeza buku, ili leo miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa. Vibana isoma maelekezo ni ambao nimekuelekeza, nasema boda boda tuondoke na Justin Mnyagani, Michael Valema, Elastumbugu FM Butwa, Ezekiel Mlola, Hamza Sengo, Retwa Claudi Butula kutokea pande za Don Bosco Mkongwe, aina noma kutokea pande hizo ambazo nawakilisha. Bariki Kimulika siku hizi huko kijijini wake ndo wanao kunywa sana, ta kuwajibika ndani ya nyumba, kindoa imekuwa changamoto, hata ukiacha fedha utazikuta yeye na pombe. Tondoke na Damu Kimulika, Fide Fedha, Tinda Agripa, Samila mke wangu, Tumaini Mkusa, ndio akiwa tosa ujumbe wenye viburi hawajui wanapokosea. Aina noma kutokea pande hizo ambazo na uwakilisha pia. 88.9 unasema tondoke na Yusufu Choga, Sofia Kabuli, Elastombala, Felix Maguata pamoja na FM Butwa Mkisboy, au Elasto Kisinda, unanisikiliza mudao kutokea pande za Magulilo. Aina noma kutokea pande hizo za Magulilo. FM Butwa Kedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, emana Rilea kusikiliza show kutokea pande hizo za Mgama Sekondari, emana. Nisome kama Richard Chimwaisa kutokea pande za Mwangingo, ongea na mshua kaka kukumekucha vizuri, ila kuna baridi fulani hivi la kubembeleza. Tondoke na bodaboda, unasema tondoke na bodaboda wote waisikilize pia show bodaboda ipoko hewa. Unasema unatoka niko msungu kutokea pande za Kinywa Nganga, tuamke tukapambane vijana. Aina noma kutokea pande hizo ambazo na wakilisha pia. So simu yako muda sio mrefu nitaipokea. Weka ndo na asha radio yako muda huu, karibu.
3: Nane, 8.9.

0: Jumapili na tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi, mabibi na mabwana. Yeah, pande gani ambazo unasikiliza show live muda huu kutokea pande hizi za Siasa ni Kilimo? Pande hizo ambazo kwa muda huu pamekaa vipi kama wewe unaasha redio muda huu? Karibu. Nambari ya kushare sisi, nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766744929, 0766744929, nambari ya kupiga simu, na huu nipo tayari kupokea simu ambayo utakuwa unaelekezwa mundani kupitia nambari 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Kuna mdau kauliza hivi ni sahihi mke wako au mume wako kuwa na ukaribu na mtu ambaye aliwahi kuwa mpenzi wako mkaachana, yani ex wako? Weko pande wako, nadhani je ni sahihi mume wako au mke wako au mpenzi wako kuwa na ukaribu na mtu ambaye uliwahi kuwa naye kwenye mahusiano, yani ex wako, yani mtu ambaye umewahi kuachana? Nadhani ni sahihi. Weko pande wako, na mtazamo gani unaweza kumruhusu mtu ambaye labda ni mke wako au ni mume wako kuwa na urafiki na mtu ambaye uliwahi kuwa naye kwenye mahusiano mkaachana, labda ni baby mama yako, yani mama mtoto wako, umeona bana, au ni mtu ambaye tu mlikuwa kwenye mahusiano mkaachana na vitu kama hizo? Weko upande wako, unaweza ukamruhusu akawa na ukaribu au akawa rafiki na mtu ambaye upo naye labda kwenye ndoa au upo naye kwenye mahusiano, kwenye mahusiano? Weko upande wako, unaona vipi? Niandikie kupitia nambari ambayo nimekuta tajia kwenye lana. Si mambo vipi?
1: Mambo poa baba manga, habari za studio?
0: Yeah, salama. Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio muda wako kutoka pande gani?
1: Unaongea na Mr. Yusuf Juma Mwila.
0: Okay.
1: Ukipenda anita Anko, napatikana maeneo ya Mtivila.
0: Yeah, nakubali sana. So Mtivila pamekaa vipi muda huu mzee?
1: Ah, Mtivila kwa kweli pamekaa hapa, pametulia.
0: Oh, yeah. Hali
1: ya hewa imetulia, baridi kwa mbali.
0: Wewe kwa upande wako, na unaweza ukamruhusu mke wako au mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano kuwa na urafiki na mtu ambaye uliwahi kuwa naye na mkaachana?
1: Bwana, inategemea. Maana wakati mwingine naweza kuwa labda mzazi mmezaa naye, sasa mkizaa naye huo, mara nyingi inakuwa shida kweli kwamba utashindwa kuwasiliana naye, lakini kama una mtoto naye.
0: Oh, yeah.
1: Kwa naye jirani inakuwa sio ishu kwa kweli, ulimeshaachana naye.
0: Yeah.
1: Uko na mkeo.
0: Yeah.
1: Basi inabidi uendelee kuwa na mkeo ili kuondoa sintofahamu.
0: Kwa hiyo mke wako ndo inawezekana kwa rafiki na mtu ambaye labda ni mama watoto wako, inawezekana eh?
1: Yani kuwa na urafiki na watoto wako, yani kuwatenganisha na
0: wewe mke wako kuwa rafiki na mtu ambaye umewahi kuwa naye kwenye mahusiano, yani wewe mtu ambaye umewahi kuwa naye, wewe sio yeye.
1: Haiwezekani bwana, napoitendeza.
0: Tuondoke nao mzee wangu, muda wetu pia.
1: Asante bwana. Mtu wa kwanza ni mzee Gerald Fuge, ukipenda namwita uongo uongo, anapatikana Matunguru na mzee tuko pamoja. Mtu wa pili bwana Felix Mangwato, anapatikana Bango la Kofa kule na mzee tuko pamoja.
0: Oh yeah.
1: Mtu wa tatu mzee Mguamwezi, bila kumsahau Hamza Mbaba pamoja na huyu Michael Walema, anapatikana Ilula. Ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Nawapenda sana
0: wanaosikiliza Nuru FM. Saluti sana, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko sinio. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenye rana simu, mambo vipi?
2: Safi baba manga, habari za studio?
0: Ya yeah, salamu, unaitwa nani? Unasikiliza show muda kutokea pande gani?
2: Hii ni sauti ya Ezekiel Mrula kutoka Nyabula.
0: Wewe unaweza kuruhusu mzee?
2: Hapana, hiyo mimi siwezi kuruhusu ndugu yangu. Unajua inaweza kaleta mtafaruku kwenye ndoa yako ambayo ni mpya.
0: Kwa nini? Mara sasa wanakuwa tu marafiki.
2: Urafiki huo maana yake utarudia tena ule ule wa zamani. Sasa lazima wasema mbaya mazoea kula nyama, hawezi kuacha kula nyama.
0: Pande hizo ambazo uko pameka vipi?
2: Bana, mimi namshukuru Mungu pametulia hapa kwa vizuri, sio hapo studio.
0: Yeah, shwari mzee, tuondoke nao pia.
2: Asante sana. Ngoja nianze na huyo aliyeniacha laini, Yusuf Mwiula, na mwambie tuko pamoja. kuna Michael Valema Ilula, nije kwa Felix Mangwata, bila kumsahau mzee Gerard Fluge na huyu Steve Kalinga pale Kalinga. Ujumbe bwana, wamechagua kilicho bora.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pandezo ambazo uko nambari ya kupiga simu. Nambari ni 0735018440 0735018440. Kwenye nana simu mambo vipi?
3: Ali baba Manga.
0: Ora toke hapa, unafahamika kama nani?
3: Alfonso Jiromo kutoka Isimani Mangawe.
0: Okay, Isimani Mangawe pameka vipi mzee?
3: Bana baba Manga, Isimani Mangawe kumekuja salama kabisa, ka upepo ka ubaridi baridi ka kubembeleza bembeleza hapa asubuhi ka koti kwa umbali asima uweke baba Manga.
0: Oh yeah, wewe kwa upande wako inawezekana?
3: Aise baba Manga.
0: Oh yeah.
3: Hilo mimi nakataa kabisa. Kwa sababu kutengeneza urafiki huyo mwanamke ambaye niwachana naye mimi na mke wangu niana saizi.
0: Oh yeah.
3: Haiwezekani. Kutengeneza urafiki mimi na yule mwanamke ambaye niyo kwa nimefikia tu kuonekana ndio kwa mke wangu zamani, haiwezekani. Kwa sababu
0: okay.
3: Yaani hapo lazima tutaanza kutengeneza vimaneno kati ya mimi na mke wangu niana saizi. Kwa sababu akitengeneza urafiki lazima anaanza kufikia tu kwanza kumpatia maneno ya uongo uongo. Ambapo mimi na yeye kwa sababu tuliachana, nataka mimi na huyu tuta tuachane. Umeelewa baba Manga?
0: Yeah.
3: Ndio hivyo baba Manga, yani hilo kitu haiwezekani kabisa.
0: Tuondoke nao mzee, mudai tu pia.
3: Moja kwa moja hapo kwa jamaa wangu Baraka Kinami hapa, akiwa hapa hapa Imani Manga. Ambia baba umelala, kazi zimeshocha, baba Manga yupo hewani boda boda mbele hapo. Mtu wa pili moja kwa moja. Kwa jamaa yangu mzee Furugi hapo, naambia mzee Matuta Isimani huko mnaruka sana. Mtu wa tatu moja kwa moja. Kwa mzee mmoja anapatikana hapo barabara ya kwenda Mfindi hapo. Naambia dogo, chapati hapo nazipitia sio muda mrefu. Ujumbe baba Manga.
0: Oh yeah.
3: Yaani hapo studio lazima nikutokee siku moja tukeshe pamoja hapo baba Manga.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Isimani Mangawe, na karibu sana kwenye Lana Sima. Mambo vipi?
4: Kazi baba Manga.
0: Ngone tu nani unasikiliza show kutokea pande gani?
4: Mzee Furuge ndani ya Matunguru moja.
0: Oh yeah, kutokea Matunguru. Wewe na uwezekana?
4: Haiwezekani kwa sababu.
0: Oh yeah.
4: Wakisha jenga urafiki na mtu ambaye wewe umesha achana naye.
0: Okay.
4: Inaweza anaweza kumfundisha na ulio naye mkaachana, au akufanyia mambo fulani ambayo hayafai.
0: Tondoke.
4: Hiyo haitakiwi.
0: Tondoke nao mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru.
4: Ngoja nianze na bwana Alfonso Lomo. Nimempata. Nije na bwana Cyprian wa Mawala. Nije na Yusufu Angoa akiwa hapo Mtiria, nimempata. Ani amtena Ezekieli Mulula. Ujumbe?
0: Oh yeah.
4: Ah. Mtu ambaye mlishaachana naye akiweka urafiki, utakula dawa.
0: Haina noma, saluti sana mzee Furuge kutokea pande za Matunguru. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440 0735018440. Kwenye nana simu mambo vipi?
5: Bwana babu poa kwema.
0: Yeah, kwema. Wewe unatokea hapa, unafahamika kama nani?
5: Manga kama kawaida, sauti ya Felix Mara Mangwata anapiga simu pale kuja yule baba kwa kupitia.
0: Yeah, wewe kwa upande wako inawezekana?
5: Hiyo bwana haiwezi kuwa sawa. Ila
0: okay.
5: Nikwambie kitu.
0: Okay.
5: Sababu hao ukisema waanze mambo urafiki na yule ambaye mtu uliyomwoa na yule ambaye ulimwacha. Yule ambaye ulishamwacha yule ataweza kumfundisha tabia mbaya yule ambaye mtu ambaye uko naye kwa muda ulio baada ya kuachana na yule. Kwa sababu
0: oh yeah.
5: Acha bwana, kwa nini mzangu mlikana kinyeje sema mimi bwana alikuwa tabia moja mbili tatu. Kumbe mwongo gani, nataka naye achukue pale ili umwache na yule. Ila sasa kienda mbele, kama endapo uliachana mkiwa na familia, basi inabidi maochane kidogo yawepo, kwa sababu familia pengine anaanza kusema mtoto anaumwa, ama pengine hela ya shule nani lazima ushiriki. Lakini kama kusema waanze na nani na ushirikiano na yule, inakula kwako mzee.
0: Tondoke nao mzee Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyore Kitwirwe.
5: Bwana ngoja niende kwa jirani yangu apate mpinge aniamshie na Evaristo Tanganyike, naona kimya sana leo. Ebada mzee na mtoa loki na Justin Nyaga kipande za Ifunda pale na wadau wote wapenda pale saa 10:40 baba banga natoa hela amani.
0: Yeah, umezungumza vizuri Sara. So muda sio mrefu nitaruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani kando na Asha Radio. Karibu
6: 88.9 Nuru FM Mafinga.

Nasi tunadensi paka kumi na mbili kamili za asubuhi, anatoga mavokali mwora bana eh? Yeah, dakika ya 46 barabara ya 10 za alfajiri. Mabibi na mabwana, we kama nunasha redio yako muda huu, karibu unaungana na Masai kutokea pande za Semtema. Kama unasikiliza muda huu kutokea pande za Semtema, Masai anasema 88.9 muda unaisikiliza akiwa kwenye eneo lake la kazi. Yeye kwa upande wake hawezi kuruhusu mtu ambaye yupo naye kwenye mahusiano kuwa na urafiki na mtu ambaye aliwahi kuwa naye kwenye mahusiano akaachana. Unasema ijakaa sawa kabisa. Unatakia weekend njema da wote.

siwezi kumruhusu kabisa tuondoke na Tadeka Tadeka Suva, Bosco Msoloka na Justine Mnyagani. Unatoka Justine Kalinga pande za Kalenga ambapo unaposikiliza show. Hakuwa na ukaribu na rafiki na mtu ambaye tulishaachana pana, yule atavuruga ndoa yangu mpya. Tuondoke na wa kwanza Sylvester Msovela na Shedaki Mwagi akiwa pale Lupala Mabiu. Unatoka Geseba Msovela kutoka pande za Wenda ambapo unaponisikiliza muda huu. Mimi siwezi kukubaliana na hilo. Tondoke na mzee Furuge, mzee Mwiula, Justine Kalinga, Justine Mnyagani, Abiola Felix Magwata na Jeros Kasaduka. Unetoga mama yake na Lulu kutokea pande za Kalenga na nyumbani ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Rosemary Mtabangu kutokea pande za Tosa Maganga unasema okay. Tondoke na Asunta Mtabangu, Mgwamwelu babake na Manka Jose Rugasi na Alex Mwelela unasema kwamba waisikilize Nuru FM dau. Ongera mshua. Tondoke na Teddy Maondo, Yusufu Choga FM Butwa, Boniface Nyingo wa Queen Choga, Remija Mwagamba FM Butwa, Erasto Mbala na Denisi Buyala na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea pande za Mwangingo, ongea na mshua kaka, hiyo haiwezekani hata kidogo kwa sababu anacha kumshauri hapo, atamjaza maneno ya uongo. Mwisho wa siku tutakuja kugombana kifuatacho hapo, tutakuja kuachana. Ujumbe utakuta mshauri wa ndoa naye alipewa talaka. Aeronoma Moise MC kutokea pande hizo za Mwangingo, endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo za Mwangingo. Tondoke na FM Butwa, Everasto Changamike, Jeradi Furuge, Felix Magwata, Claudio Mutula, Hamza Sengo, Erasto Kisinda, Umevukionza, Oretoga, Everasto Mbugu, unasikiliza show mudao kutokea pande za Mbegere. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mbegere, sindio? Ujumbe wako mfupi, endelea kushare na sisi ulipo, pamekucha vipi. Anaitwa Click Master, nilipe ambao unaisikiliza muda huu. Ambush. Hii ni boda boda.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia.

mtukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko

0: Tumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: Tulihesabu moja, 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8.
3: Habari mnazo?
2: Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad

0: Urbana World.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukidogo sasa shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi, pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula.

Ile show ya kwanza usikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa. Hii ni Boda Boda

Rosbetus tafute kueleweka ambayo tumeanza nayo kwenye risala nne na la mwisho ma bibi na mabwana, dakika 11 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Ijumaa tarehe 19 ebanae. Leo ni Ijumaa tarehe 19 ya mwezi wa 6 mwaka huu 2026. Vipi tena, nataka kurudisha siku nyuma. Anajua weka ni shabiki wa Yanga, mara jana ameondoka na ushindi wa goli mbili. Kuna jinsi ambavyo leo Ijumaa itakuwa iko fresh kwako, si ndio bana eh? Na Ijumaa ili iwe nzuri kwako, haijalishi wewe unashabikia timu gani hapa Bongo, unashabikia timu gani, na sasa unafahamu kwamba ni kombe la dunia, si ndio bana? So haijalishi ni timu gani ambayo wewe unashabikia pia, leo siku yako inaweza kuwa ni nzuri kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Na kuanzia mwanzo wa show nimekuambia kwamba kwa uwekezaji wa buku leo na Ijumaa ya leo ukaondoka na ushindi. Ukija kuangalia watu wengi wanakaa vikoba siku ya Ijumaa. Watu wengi wanarejesha pesa siku ya Ijumaa. Leo na muda huu uenda ukao unaumiza kichwa kuhusiana na pesa ambayo inabidi urejeshe leo kwenye kikoba ambacho unachocheza au upeleke kwenye kikoba ambacho unachokuwa unacheza. Sasa ile mwisho wa siku unafika labda na jioni pale unapigiwa simu, tuma pesa, alafu unaanza kusingizia bana sio na nini na nini. Achana na hizo mambo, wewe hakikisha unawekeza buku, maana kucheza na kushinda ni uhakika, unaweza kuondoka na mtaji, na hii pesa ya mtaji ambayo unaondoka nayo saa 11 dakika 40 ukalipa pesa ya kikoba, ukarejesha pesa ambayo ulikuwa unadaiwa na ukaanza siku yako kibingwa kabisa. Hebu msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi siku ya jana, nitogea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza pia ukaondoka na ushindi alfajiri hii ya leo.

0: pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza kucheza nuru pesa lini?
1: Ah, nianzia muda tu.
0: Ulianza muda tu, si ndio?
1: Ndio.
0: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000 ulikuwa umetusikiliza?
1: Ndio.
0: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
1: Nimeliona, nimeliona.
0: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Maana Lumwago kubwa bosi.
1: Kwa mimi

0: kuambia nini wakazi wa Lumwango ambao pia wanajua sasa zimepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9.
1: Mimi nipo na hofu tuendelee kucheza, ndio kesho tunatoa pesa.
0: Au sio?

0: Unaweza ukarudi na kilo ya sukari kama upo kwenye eneo lako la kazi muda huu. Umeona bana sasa asubuhi ukarudi na kilo ya sukari pale, na kama babake na Josefu ambaye umetoka kumsikiliza alikuwa ni miongoni mwa wadau ambao walicheza na akaondoka na ushindi siku ya jana. Wewe pia una nafasi ya kuondoka na ushindi leo. Na huu ndio utaratibu. Kama unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo kwa shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwa busy leo, ondoke na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza. Vipi pande hizo ambazo uko na familia, pamekucha vipi pande hizi za siasa na kilimo leo pamekucha fresh? Kama unanisikiliza muda ukiwa Mufindi, Mafinga, Makambako, Mbeya, Rwambuyuni, unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula, unanisikiliza ukiwa Kiesa, Frelimo, mkoa wa Zizi la Ng'ombe, na sehemu yote ambayo unanisikiliza alfajiri hii ya leo, shana sisi na habari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Nambari ni 0766742292. 0766742292. Lindo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Muda utaenda kusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
1: Ya baridi bado inaonekana kuendelea katika maeneo mengi, huku kiwango cha chini zaidi cha joto kikitajwa kufikia nyuzi joto 8 katika mkoa wa Njombe. Pepo inatajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria na ziwa Rukwa, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa. Hali ya ziwa inatajwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi. Kwa ukanda wa pwani yote, pepo inatajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, huku hali ya bahari ikitajwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Katika mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam na pwani ikijumlisha visiwa vya Mafia, panatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huko maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yakitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku nne zijazo kwa jiji la Dar es Salaam, tunatarajia mvua na mvua nyepesi kwa siku ya 22 na 23 ya mwezi wa sita. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Jiji la Mwanza tunatarajia vipindi vya jua. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua. Kilimanjaro tunatarajia mvua kwa siku ya 20 ya mwezi wa sita na vipindi vya jua. Morogoro tunatarajia mvua na mvua nyepesi kwa siku ya 21 ya mwezi wa sita. Arusha tunatarajia mvua kwa siku ya 20 ya mwezi wa sita na vipindi vya jua.
0: Wewe ulipo pamekucha vipi mwana familia, utabiri wa hali ya hewa ambao umetaka kusikiliza muda huu, nambari ya kupiga simu utushie na sisi pande hizo ambazo uko pamekucha vipi. Nambari ni 0732 0185 0184 0185 0184 ndio nambari ya kupiga simu, si ndio? Hivi wewe kwa mtazamo wako unadhani kwa nini wanandoa wengi ambao umri unafanana lazima ndoa asilimia kubwa ya ndoa zinakuwaga na mikwaruzano kutokana na hali ya wawili wao, umeona bara kushindwa kuheshimiana? Na wewe kwa mtazamo wako unadhani wanandoa yupi ambaye anabidi awe na umri mkubwa, na unadhani kwa nini, kitu gani ambacho kinapelekea ikatokea labda wanandoa wote wamelingana, yani kama mke ana miaka 20 na mume ana miaka 20, kuna kuaga na mikwaruzo sana ya wawili hawa kushindwa kuheshimiana, na yupi ambaye anabidi awe mkubwa kwa mwenzie? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Unaweza pia ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Manka Official, ukurasa wetu wa Instagram, ukurasa mama kabisa pale kama Nuru FM Iringa, mora bana, na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 kama neno moja. Kwa jina la Simba, mambo vipi?
2: Mambo poa Baba Manga, weuri.
0: Yeah, hivi hapo nabidi niseme weuri
2: Ndio.
0: Yeah, weuri mzee, kama kawa.
2: Kama kawaida, vipi hapo siapa nikilimo?
0: Yeah, salama. Wewe kwa upande wako nadhani kwa nini wanandoa wakiwa wamelingana kuna ndoa yao inakuwa na mikwaruzo na kushindwa kuheshimiana, na yupi ambaye anabidi awe na umri mkubwa kuliko mwenzie?
2: Kimtaratibu baba, inabidi wewe umemzidi kidogo mama.
0: Yeah.
2: Hapo unaweza kukuta kidogo adabu inakuwepo, lakini kama ukiona mama amekuzidi, lazima tayari na mikwaruzano inakuwepo.
0: Hivi mkiwa wote mmelingana inakuwa ni ngumu sana kuheshimiana
2: Kutokana tu na heshima zilizopo, kama mnaheshimiana tu wote, hata mkiwa mko sawa, unaweza kukuta mambo yanaenda sawa. Ila tena ndio hivyo, kuna baadhi ya wengine mkiwa kwa mnakuwa mko sawa, lakini hamheshimiani.
0: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 alfajiri, ukiwa wapi?
2: Vipi ya Nchanga, napatikana Mahala moja.
0: Siasa ni kile mleo pamekucha vizuri, vipi pande hizo za Mahala?
2: Bwana Mahala napo pamekucha salama kabisa, pamekoa, pamekulia, hamna.
0: Leo ni Ijumaa na 7 alfajiri, tuondoke na watu watatu mzee.
2: Haya, asante sana. Twende hapo tumuone huyu jamaa aje ile tukasaduka, na nasema leo sijampata.
0: Oh yeah.
2: Twende kwa Mike Alema na mwambie kaka naye sijampata leo. Ezekiel Mrula nilimpata pamoja na Mtejera Jifuru kiujumbe.
0: Oh yeah.
2: Kujitesa utateswa baba, kwa kuwepo pamoja mpaka.
0: Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo ambazo huko alfajiri hii ya leo kwenye Lana Sim, kwenye Lana Sim. Habari
3: hapo studio.
0: Yeah, salama. Wewe una kwa upande wako nadhani kwa nini wanandoa wengi ambao umri wamelingana umri ndoa zao zinakuaga na mikwaruzano na kushindwa kuheshimiana?
3: Hapo shida iliyopo ni kwa sababu yule mwanamke anakuwa hajafundishwa vizuri, malezi yamekuwa mapofu kutoka kwa wazazi wake alikotoka. Kwa sababu angekuwa na malezi mazuri toka alikotoka kwa wazazi wake, hata kama umri yeye mko sawa au amekuzidi, lazima heshima itakuwepo tu pale nyumbani.
0: Yeah.
3: Kimsingi mkiwa ndani ya familia, mke wako ndani ya nyumba ile, yeye ndio mtoto wa kwanza kwa wewe mwanaume. Hata kama umri ni mdogo au umri ni mkubwa, yeye anatakiwa ashuke awe chini yako.
0: Na weko upande wako na dhani yupi ambaye anabidi awe na umri mkubwa kwa mwenzie, au ndoa au mahusiano yanahitaji umri?
3: Kikawaida mwanaume anatakiwa azidi umri kidogo kwa mwenzie.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza radio kutoka wapi?
3: Mimi sauti ya Mr. Elasto Pipanga Mbala kutoka kata Masaka kijiji cha Kaningombe.
0: Yeah, Kaningombe pamekucha vipi mzee?
3: Bwana namshukuru Mwenyezi Mungu, Kaningombe pamekucha salama salimini.
0: Tondoke nao, ni muda wetu wa kazi pia huu.
3: Hebu nimchukue Ezekiel Mlula, nije kwa Felix Mangwata, nije nimalize na Lemija Mwagamba sambamba na huyu Michael Mpoma kipande cha ujumbe, twende tukachape kazi.
0: Mudao kama unachapa kazi huko unasikiliza 88.9 mudao upo kwenye eneo lako la kazi, unanisikiliza dereva bajaji, dereva bodaboda, unanisikiliza ni mama ntilie unaandaa vitafuno alfajiri hii ya leo, unanisikiliza Nuru FM, hakikisha unakaa pia jirani na radio yako. Kujirana si mambo vipi?
2: Mambo safi.
0: Wewe kwa upande wako unadhani kwa nini ndoa nyingi za watu ambao wameoana wakiwa umri unaendana zinakuwa na migogoro sana?
2: Kwa kweli kwa kawaida kabisa mwanaume anatakiwa uzidi umri.
0: Oh yeah.
2: Na kama mnakuwa mmelingana,
0: oh yeah,
2: kwa kweli pale mnakuwa kama mnadharauliana vile. Na naungana sana na bwana Erasto Panga la Mbala kwamba mwanamke kama hakufundishwa vizuri kutoka alikotoka, ni kweli anaweza akawa na dharau. Kisheria mwanamke hata kama ni mkubwa anatakiwa kwako ashuke, akuheshimu, maana wewe ndio kichwa cha nyumba.
0: Lakini ni upi ambaye anabidi amzidi mwenzake umri?
2: Mwanaume.
0: Hivi mwanamke akiwa mkubwa inakuwa kidogo shughuli eh?
2: Ah, mwanamke akiwa mkubwa kidogo shughuli.
0: Shughuli inaanzia wapi hapo?
2: Ah, mwanamke akiwa mkubwa kwako.
0: Yeah.
2: Kwa kweli heshima inakuwa haipo, unadharaulika. Mwanaume lazima awe mkubwa.
0: Kikubwa si upendo?
2: Upendo upo ndio. Sasa ndio yale yale tunasema, unapenda mashangazi, unashindwa kutafuta wanawake walio chini ya umri wako.
0: Mzee kutokea pande hizo za Kalenga, Kalenga pamekucha vipi?
2: Kalenga kwa kweli pamekucha vizuri, anga jeupe.
0: Yeah, tondoke na watu watatu Ijumaa leo.
2: Asante. Wa kwanza nitakwenda kwa Oliver Chungula au nimuite Mama Lulu. Wa pili nitakwenda kwa bwana Michael Arema. Watatu,
0: oh yeah,
2: namaliza kwa bwana Juma Yusuf Mwula. Namwambia tuamke tukachape kazi.
0: Endelea kuisikiliza Nuru FM kutokea pande hizo za Kalenga mzee. Wewe unaweza kuelekeza simu yako muda huo kupitia nambari 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Kujana na simu habari ya Ijumaa.
2: Safi.
0: Habari ya alfajiri.
2: Salama kabisa baba mangu.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri ukiwa wapi?
2: Zefuruge Matunguru moja hiyo.
0: Matunguru pamekucha vipi?
2: Pako safi ila tundoka winda.
0: Oh yeah.
2: Tunakuja hapo shaugo koti wako.
0: Oh yeah. Wewe kwa upande wako nadhani kwa nini ndoa nyingi ambazo mwanaume amemoa mwanamke ambaye wamelingana zinakuwa na migogoro, wanashindwa kuheshimiana? Na ni yupi ambaye anabidi amzidi mwenzake umri?
2: Kawaida nitakuwa zidi mwanaume, lakini
0: oh yeah,
2: unaweza kaona mwanaume mkubwa mwanamke mdogo, kaona migogoro ipo, lakini tuseme hivi,
0: oh yeah,
2: unaweza kaona mama amezidi kidogo huko chini kidogo, lazima kaona heshima ipo, kwa sababu siku zote mwanaume ndio kichwa cha nyumba. Kwa hiyo hata kama ana umri mdogo mama na umri mkubwa, inatakiwa heshima iwepo. Lakini ukibahatika ukapata mama aliyefunzwa vizuri,
0: oh yeah,
2: unaweza kuona mnaenda vizuri na kuheshimu kabisa kijua wewe ndio baba wa nyumba. Lakini unaweza kuona mwingine umeoa mdogo kwako, lakini la ni shida.
0: Hey, gani changamoto?
2: Changamoto bwana baba manga.
0: Yeah, atondoke na mzee Furuge.
2: Ngoja nianze na analoambana mshilingi akiwa hapo Kitwiru. Naona ananipata. Niende kwa Kalenga kwa bwana Yusi Kalenga, ameruka matuta huyo, aniamte na mama Lulu hapo. Afu nimalize na bwana Felix Magwata ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Maisha bwana ni bahati, ukibahatika unaishi vizuri, lakini kama ukubahatika lomba utakimbia nyumba.
0: Haina mashaka sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Endelea kubaki na 88.9 tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi. Kwenye nani simu mambo vipi?
4: Ah, salama kabisa mzee wa Ibumila.
0: Habari ya kwako, habari ya Ibumila?
4: Ibumila kwa sasa hivi bali tulionao.
0: Oh yeah, na nakubali sana. Wewe kwa wewe una mtazamo upi mzee?
4: Yaani sasa kwa tani ndikuwa sasa kama ni desturi kwa sababu zamani walikuwa wanafuliga vizuri, sasa hivi watu wana kama mtu akikua tu anaolewa anajua nyumba, kila mtu ana haki yake, kile haki ni mwanamume ndio atakuwa hekimiwe. Ampangie maisha, baba leo tufanye hiki tufanye hiki, lakini mwanamke anaamka anaenda wala haji.
0: Unadhani kipi ambacho kinasababisha ikatokea mwanaume amemwoa mwanamke ambaye wamelingana umri, wengi wanashindwa kuheshimiana na kuwa na migogoro kwenye ndoa zao, unadhani kitu gani kinakuwa kinasababisha?
4: Imekuwa utandawazi mwingi mno, rafiki yangu.
0: Utandawazi au labda kuna shida nyingine, unadhani utandawazi kweli?
4: Hapo mwanamke ndio atakuwa awe anashuka, lakini wanawake wachache sana wale waliofundishwa.
0: Kutokea ulipo tuondoke na hatua tatu mzee.
4: Bwana niende na Felix Mata, niende na Dennis Miala, niende na Kiboy. Jamani,
0: tumekucha. Saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kunyana na simu, mambo vipi?
5: Bana, mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema. Unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 muda ukiwa wapi?
5: Bana, hii sauti ya babili na mabwana.
0: Oh yeah.
5: 88.9. Hii sauti ya Felix Mana Mangwato ya kipande kuu za Yoruba ambao kwa kifupi.
0: Yeah, kwema kabisa. Wewe kwa upande wako nadhani kwa nini wanandoa wengi ambao umri unafanana lazima ndoa iwe na mikwaruzo na washindwe kuheshimiana? Unadhani sababu kubwa ni nini?
5: Kwa sababu ni tabia tu, ndugu yangu, sio mpaka uwe kama mmelingana umri.
0: Oh yeah.
5: Yaani mtu kama mama yeye amekuzidi umri ama mko sawa, sio kwa sababu mnalingana nani, mnaanza kufarakana kwa sababu ni wote una miaka ambayo ni sawa kwa sawa. Yaani ile kutokana ile dini kwa wazazi, anapoenda kuolewa pale akupewa cheni na kusema bwana, ukifika pale kwa bwana wake uwe na una moja mbili tatu. Ndio maana wale wa mama zetu wa zamani waliishi vizuri sana, hata kama huko ilikuwa imelingana. Lakini sio hawa wenzetu wa miaka ya leo, hawa wa kisasa.
0: Oh yeah.
5: Bane, hawa noma sana. Wewe unamuoa leo, unaendelea nyumbani. Usiku anasema ngoja nitoke nje niende wada, anakutoroka, ameshakula amekujia na hela. Naam.
0: Oh yeah.
5: Ndio maana watu kama hawa hawafai, sio kusema tabia na nini, kama umri mnafarakana, hamna. Ni tabia tu, malezi.
0: Felix Magwata kutokea pande hizo za Yore Kitweru, tuondoke nao pia mzee.
5: Bwana, ngoja niende kwa Zoka, Zoka pande za Ibunia nimempata vizuri.
0: Oh yeah.
5: Bwana mjefuge. Bwana Manzana Marulu pande za Kalenga na sisi Kalenga. Ujumbe.
0: Okay.
5: Ndio ndio kuchana na ulipata ndio mtango mzee mama nini.
0: Haina noma, saluti sana Felix Magwata. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu na naruka nao, tunaanza na bongo ya The Mafiki ambayo unaisikiliza muda huu.

0: hakikisha siku yako unaanza na Mungu. Mbona bara so siku inakuwa nzuri zaidi, si ndio bara? So the mafiki tunaanza na Mungu ambayo nataka kusikiliza muda huu, si ndio? Dakika 37 mara baada ya 11 za alfajiri, mabibi na mabwana, na toka mwanzo na nimekuwa nakwambia kwamba ikifika dakika 40 washindi watano wanaondoka na mitaji alfajiri hii ya leo. Na wewe ambao unanisikiliza muda huu, ukiamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa, ndio kani miongoni mwa washindi watano ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Dakika mbili ambazo nimebakiwa nazo, wacha nikupe nikuelekeze maelekezo kama bado hujacheza, kwa sababu unaweza ukacheza muda huu na ikafika dakika 40 na ukaondoka na ushindi. Huu ndio utaratibu. Kama unatumia mtandao wa Halotel, hatu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatu ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatu ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatu ya 4, weka namba ya biashara. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatu ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatu ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatu ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatu ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Malipo ni shilingi 1000, si ndio? Kama unatumia mtandao wa Airtel, hatu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatu unafuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatu unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatu unafuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatu unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatu unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatu ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatu unafuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatu unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatu unafuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatu unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatu unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatu ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatu ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatu ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatu ya 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatu ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatu ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatu ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatu ya 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Msikilize umdau ambaye yaliondoka na ushindi siku ya jana. Mara baada ya kumsikiliza umdau, nitachezesha draw ambayo itakuwa natoa washindi watano ambao wataondoka na mitaji alfajiri hii ya leo.
1: Habari za wakati huu?
2: Glasio.
1: Habari za asubuhi?
2: Glasio.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Ashi Fred Masunziku.
1: Nani?
2: Fred Masunziku.

0: sana.
1: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Make Lumwago kubwa bosi.
0: Kwa Minza.
1: Ah, kwa Minza hapo Lumwago.
0: Ndiyo.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini bosi?
0: Nilikuwa siamini, sasa hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
1: Unaamini sasa hizi eh?
0: Ndiyo.
1: Nilitaka utuambie kwa sababu kuna watu wanasema

Washindi wa tano wengine wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Najua kama muda upo kwenye ulako la kazi, uenda ukarudi na sukari kilo moja na zaidi kwenye unaporudi nyumbani, kama muda upo kwenye ulako la kazi. So nambari ya kwanza inaanza na 06 inaishia na 40, nambari ya pili inaanza na 07 inaishia na 31, nambari ya tatu ni 06 inaishia na 62, nambari ya nne ni 07 inaishia na 05. Nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi alfajiri hii ya leo inaanza na 07 inaishia na 76. Hizo ni nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako na bado una nafasi ya kuendelea kujiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Maana draw nyingine ni saa 11:55 ambayo nitaichezesha dakika 57. Washindi wengine watano wataondoka na fedha alfajiri hii ya leo. Jumba kumfupi ambao unaelekeza mundani na uona pia uko na shena sisi ulipo mwanafamilia pa Amekucha Vipi, nambari ni 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumba kumfupi. Ongea na mshua Kumekucha kwa Teddy Maundo, Yusufu Choga FM Butu wa Boniface Ngingo, kule ni Choga Rimija Mwagamba, Felix Magwate Lastombala na Elastombala Denisi Mwiala na Dawoti ambao wanasikiliza Nuru FM. Unasema hiyo ni tabia mtu atakama mpo sawa, mtaheshimiana bodaboda. Ni kwa ujumbe wa kumfupi, kama umeshia hivyo umeona bana, sio unaweza ukautuma kwa mara nyingine. Kumekucha kwa Zuberi Kanywanga, Sayuni Nyanza na Doto Kuziganika, unatoka babake na Batram kutokea pande za Magunga, ambapo unaponisikiliza muda huu shukrani sana kutokea pande hizo za Magunga. Kumekucha unasema tuondoke na Maula Kalugwana, Alifani Kitendasa, Maiko Valema, Adili Kaimbi na Waida Kalinga, unatoka Ibra Vumbi la kazi kutokea pande za Ilula. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula. Ongea na mshua Lubeni Madebo, Yusufu Choge, Elasto Mbala, Fikiri Kisoma, kila Disemba isikilize 88.9 na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Ongea na mshua tunatoboa na Yusufu Choga, Rubeni Madebwe, akule ni Choga, Everasto Mbugu, Felix Magwata, Denis Mwiala na Spirani Changu, unatoka FM Butu Ekereva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Balozi Monge kutokea pande za Ilole unasema okay, kutokea pande za Ilole unasema kutokea pande za Ilole madukani, okay. Kutokea Ilole madukani, ujibu wako kama unanikimbia hivi. Okay, unasema tuondoke na Gerard Furuge, Baraka Kasike pamoja na Eden Blangwa, Everasto Changamike kutokea pande za Kitwiru. Hiyo ipo ila inategemeana na malezi walolelewa. Bodaboda kwa Felix Magwata, Everasto Mbugu na Jino Nyali, matokeo Kapane, Lombaro Mfilinge, Mbona Mazengo na Yano Kipinge. Ujumbe unasema kwamba waisikilize, waisikilize Nuru FM kila siku asubuhi. Ni kwa nyama ya mganga, so Peter Dunda, Jameson Dunda, Fedi Sanga, Simoni Sanga, Chako Mgwele, Maulus Kilawa, Gastoni Tewele, Renatusi Mgeni na wana Mdeka wote. Ujumbe tulipa mwinga unaitwaga Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. 2026 tunatoboa kwa Yusufu Choga, Sofia Kabuli, Elasto Mbala, Felix Magwata pamoja na FM Butu, unaitwaga Mkisiboi au Elasto Kisinda. Unasikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo kutokea pande za Magulilo. Shukrani sana kutokea pande hizo za Magulilo. Ungana na mshua Kumekucha kwa Yusufu Choga, Rubeni Madebwe, Akulini Choga, Verasto Mbugu, Felix Magwata, Denis Mwiala, Remija Mwagamba na Dawoti ambao wanasikiliza Nuru FM. Unaitwaga Rubeni Madebwe kutokea pande za Liamgungwe. Shukrani sana kutokea pande hizo za Liamgungwe. Kumekucha salama Ilula, sokoni kwa Claudio Mutula, Umevokionza, Juma Muyula, Remoni Myovela, Ezekiel Mlula na Gerard Furuge. Unaitwaga Mzasengo Mubaba. Kumekucha kwa Cecilia Sylvester, Nathanik Temile, mama yake Agnes. Unaitwaga Zawadi Mgala kutokea pande za Mafinga. Shukrani sana Zawadi kutokea pande hizo za Mafinga. Kumekucha kwa Nikolausi Kasike Sinza na Brownie Lalika wakiwa Kiponzelo. Unaitwaga Beckham kutokea pande za Magunga. Ujumbe kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko todoke na Jordan Mkupala. Okay, kanisha ruka nayo pia. Endelea kushana sisi ulipo pa Mekucha.

0: Nebura unakimbia sana, zile kastoro kama dakika tano hivyo, washindi wengine watano waondoke na ushindi. Alifajiri kama huyu ambao unaenda kumsikiliza muda huu, msikilize.
1: Habari za wakati huu?
2: Safi.
1: Habari za asubuhi?
2: Safi.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Ashi Fred Mason Ziku.
1: Nani?
2: Fred Mason Ziku.
1: Freddy Nation Ziku, uko wapi bosi?
2: Mafinga.
1: Uko Mafinga sehemu gani?
2: Lumwago.
1: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.

Wasijua kama upo kwenye eneo lako la kazi muda huu, wenda ukarudi na kilo ya sukari, au muda huu bado uko nyumbani na familia, wenda ile mipango ambayo uko nayo leo ukaikamilisha alfajiri kabisa, si ndio? Yeah, na huu ndo utaratibu kama wewe unasikiliza kwa mara ya kwanza, mara muda sio mrefu ndo unaenda kuichezesha dakika za lala salama hizi, na wengi ambao wanacheza dakika hizi za mwishoni wanaondoka na ushindi. Kama ni Vodacom tu ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama wewe unatumia mtandao wa Yas, hatua ya kwanza, naenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya 3, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Ndio, muda umekimbia sana. Shukrani kwa Hamza Sengo kutokea pande za Ilula Sokoni. Unasema Ilula Sokoni pamekucha fresh. Aina noma relea kusikiliza radio kutokea pande hizo. Ruben Madebo kutokea Liamgungwe unasema kumekucha pia Liamgungwe. Utondoke na Riziki Mfilinge, Boniface Nyingo, Yusufu Choga pamoja na Angel Shukuru. Lakini ndugu yangu Masai kutokea pande za Semtema unasema pia Semtema pamekucha salama. Elia Kitime kutokea pande za Isalavanu unasema pia Isalavanu pamekucha salama. Barnaba unatoka babake na Barnaba kutokea Mafinga Kenya na Bobby. Babake na Manka salama kipande hicho. Kumekucha kwa Patiki Kiongole, Mogope KP, Batram, Liza, mamake na Noela akiwa pande za Isakalilo, mamake na Nathri. Aina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Muda umekimbia, lakini siku pia zinakimbia na siku zimebaki chache sana ifike tarehe 28 ambapo nitakuwa nasherehekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa huu ni wakati wa kusherehekea pamoja mimi na wewe ambao unanisikiliza, kwa sababu tumekuwa wote kwa miaka yote 8 na itakuwa ni siku ya tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2026 pale Savana Lounge kwa kiingilio cha shilingi 5000, na hiyo siku tasindikizwa na Lomboy. Na hii Lomboy tuseme ndo kama mara ya kwanza narudi Iringa hivi, kwanza ameondoka miaka mingi sana, si ndio? Kwa na Wiz MP pamoja na wadau wengine wengi wa burudani pia, kama Rich Msafi ni mtangazaji, si ndio? Na mbali na burudani, we kwa wewe ambao una kipaji cha muziki, ni habari nzuri kwako, kwa sababu utapata nafasi ya kuonyesha uwezo wako na kufanya vizuri. Iwe umeshawahi kurekodi nyimbo au bado hujarekodi nyimbo, haijalishi unafanya na gani ya music, umeona bana, so hiyo siku kufanya vizuri, utapata nafasi ya kwenda kurekodiwa nyimbo jijini Dar es Salaam kwenye studio Apple Music, na utaondoka pia na shilingi 500,000. Huyu ni mshindi wa kwanza, lakini pia mshindi wa pili ataondoka na 200,000, si ndio? Tumekuwa na familia kwa miaka yote, wahi tiketi yako mapema, kwa sababu tiketi zimebaki chache, na tiketi zinapatikana Panuru FM. Lakini pia kwa maelezo zaidi
Umeona bana, so uko zako mbali, uko zako mafinga, uko zako mufindi, uko zako muda huu, Ilula unaweza kunipigia kupitia nambari, umeona bana, so ukajichukulia tiketi yako mapema na mambo yakawa fresh. Nambari 0719 431733, 0719 431733, 0719 431733. Muda umekimbia sana na washindi wengine watano tayari, umeona bana, wameondoka na fedha kwenye simu zao. Nambari ya kwanza inaanza na 07 24 8, nambari ya pili ni 07 26 8, nambari ya tatu ni 06 26 4, nambari ya nne ni 07 23 1, nambari ya mwisho ni 07 76. Hizo nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Shukrani kwa kunisikiliza, bora bana, so kuanzia mwanzo mimi na wewe tusikilizane leo kwenye sare kwenye kodi ya mtaa, lakini tunakutana Jumapili kuanzia saa 1 jioni mpaka 3 usiku kwenye Kutoka Home, lakini Jumatatu kuanzia 8 hadi muda kama huu. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC yanafuata muda sio mrefu. Endelea kuisikiliza Nuru FM na kuwa na weekend njema.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, leo ni Ijumaa Juni 19, 2026. Karibu katika mkanda BBC. Mimi ni David Nkia. Katika mkanda BBC asubuhi hii, kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei asema Rais Trump aliidhinisha mkataba wa kusitisha vita kutokana na kukata tamaa. Serikali ya kijeshi Alhamis asubuhi katika uwanja wa ndege wa Nami na kusababisha vifo vya wanajeshi 11 na raia kadhaa. Na katika gumzo tunaangazia mzunguko wa kwanza hatua ya makundi ya kombe la dunia na iwapo yaliyotokea yalitarajiwa.
2: Umekuwa watofauti kidogo na kile ambacho nilitarajia kuona, kwa maana ya pengine hali ya mataifa ambayo ilikuwa inafanya nafasi kubwa ya kuanza kwa kishungu. Sio wote ambao wamefanya hivyo, mfano kwa Hispania dhidi ya Cape Verde.
1: Na mtuna mengi tulio kuandalia msikilizaji, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Isabella Magodi. Karibu Isabella.
3: Naam, shukrani sana David Nkia. Kiongozi mkuu wa Iran amesema Rais Trump wa Marekani aliidhinisha mkataba wa kusitisha vita vyao kutokana na kukata tamaa. Mujtaba Khamenei amesema Tehran haitanyenyekea iwapo Washington itatoa madai ya kupita kiasi katika mazungumzo yajayo yanayotaka amani hiyo kuwa ya kudumu. Mapema makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisisitiza kuwa Washington ndiyo inashikilia hatamu zote katika mazungumzo hayo yajayo.
4: The nuclear weapons program is just...
5: Programu ya silaha za nyuklia imeharibiwa. Ikiwa wa Iran wataamua kesho kujenga silaha ya nyuklia, hawana uwezo wa kufanya hivyo. Na kwa sasa tumewabana kiuchumi kiasi kwamba hatutawaachia hadi pale watakapobadilisha tabia yao kimsingi.
3: Takriban watu 35 wameuawa kufuatia shambulio baya katika uwanja mkuu wa ndege wa kimataifa wa Niger katika mji mkuu Niamey. Mamlaka zinasema vikosi vya usalama vimedhibiti hali na shughuli za uwanja wa ndege zimeanza tena. Serikali ya kijeshi ya Niger imeshutumu Faransa kwa ufadhili shambulio hilo la Alhamisi asubuhi katika uwanja huo wa ndege wa Niamey. Shutuma hizo zilitolewa katika taarifa ya Wizara ya Ulinzi wa taifa ya Niger na kusomwa katika shirika la utangazaji la taifa la habari. Wakala wa afya wa Umoja wa Afrika unasema kuwa zaidi ya watu 200 sasa wamefariki dunia kutokana na ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asha Juma na taarifa zaidi.
6: Mlipuko huo unaendelea kuenea katika maeneo mapya licha juhudi za kuimarisha ufuatiliaji na matibabu. Maafisa wa afya wanasema kuwa kwa sasa kuna takriban visa 800 katika majimbo ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Mamlaka zinaendelea na msako wa kumtafuta msichana wa miaka 6 aliyeambukizwa Ebola ambaye alitekwa nyara katika hospitali moja kaskazini mwa nchi hiyo. Kisa hiki kinaangazia changamoto zinazowakabili wahudumu wa afya wanapojaribu kudhibiti mlipuko huo.
3: Na bunge la nchi la Zimbabwe limeidhinisha mswada wa kuongeza muda wa mhula wa urais kutoka miaka 5 hadi 7. Hatua ambayo inaweza kumruhusu Rais Emmerson Mnangagwa kubaki madarakani hadi mwaka 2030. Sheria hiyo ilipita kwa idadi ya 32 ya kura zinazohitajika kurekebisha katiba na sasa inapelekwa katika baraza la seneti ambako pia inatarajiwa kupitishwa. Chama tawala cha ZANU-PF cha Rais Mnangagwa kimekuwa kikishinikiza mabadiliko hayo tangu mwaka jana kikidai yataleta utulivu na uwajibikaji zaidi. Aidha, wakosoaji wanasema mswada huo umeundwa ili kumweka rais huyo mwenye umri wa miaka 83 madarakani hata baada ya kumalizika kwa mhula wake wa sasa wa mwaka 2028. Hii ni BBC.
1: Na muktasari wa habari za dunia umesomwa kwako na Isabella Mwagodi. Unasikiliza mkanda BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM, radio shirika na katika tovuti ya bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania, tusikilize kupitia Radio 1 na Radio Free Africa pale Mwanza. Kenya ni Mwenedu FM na Must FM. Ukiwa nchini Uganda ni Radio Kitara pamoja na Voice of Muhabura. Na pale DRC ni Radio Mungano Beni na Lizard Radio. Aidha, matangazo haya yanasikika moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Asubuhi ya leo upo nami David Nkia, karibu. Kiongozi mkuu wa Iran amesema Rais Trump ameidhinisha mkataba wa kusitisha vita vyao kutokana na kukata tamaa. Mkataba Khamenei amesema Tehran haitanyenyekea Washington ikiwa itatoa madai ya kupita kiasi katika mazungumzo yajayo ya kufanya amani hiyo kuwa ya kudumu. Isabella Mogodi na maelezo zaidi.
3: Hii ndio mara ya kwanza kwa Khamenei kutoa majibu tangu kufikiwa kwa mkataba huo. Hajawahi kuonekana hadharani tangu alipoingia madarakani mwezi Machi kufuatia kuuawa kwa baba yake na mtangulizi wake Ayatollah Ali Khamenei katika mashambulizi ya Marekani na Israeli ya tarehe 28 mwezi Februari yaliyoanzisha vita hivyo vya kikanda. Rais Trump hakujibu moja kwa moja kauli ya Khamenei, lakini aliandika kwenye mtandao wa Truth Social kwamba anatarajia kusitishwa kwa mapigano kuanza kutekelezwa katika nyanja zote, ikiwemo kati ya Israel na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran nchini Lebanon. Pia amesema anatarajia nchi za Mashariki ya Kati kudumisha ahadi yao ya kuruhusu mazungumzo yetu kufanyika. Mapema Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance alisisitiza kuwa Washington ndiyo inayoshikilia hatamu zote katika mazungumzo hayo yajayo. Wakati huo huo, mbunge mwandamizi wa Hezbollah Hassan Fadlal amesema makubaliano haya ya Marekani ni ushindi wa kweli kwa Iran.
7: Hadhihi almudhakkara hiya intisar haqiqi.
8: Mkataba huu wa maelewano ni ushindi wa kweli kwa Iran. Mtu yeyote anayekaidi kuona ukweli huu haangalii mambo kupitia macho ya haki na ukweli. Hata ndani ya Israel tunasikia malalamiko makubwa kuhusiana na mkataba huu. Hata hivyo, jambo la msingi ni kufikia makubaliano ya mwisho.
3: Katika tukio jingine, DJ Vance amekosoa vikali Israel, hizi zikiwa ni kauli za hivi punde kutoka kwa utawala wa Trump zinazoashiria mtafaruku unaokuwa kati ya Washington na mshirika wake wa muda mrefu. Akizungumza na wakosoaji wa Israel kuhusu mkataba wa Iran, alionya kwamba Donald Trump ndiye kiongozi pekee wa nchi mwenye huruma kwa nchi hiyo.
1: Ni Isabella Mogodi. Serikali ya kijeshi ya Niger imeshutumu Ufaransa kwa kufadhili shambulio la Alhamisi asubuhi katika uwanja wa ndege wa Niamey. Shutuma hizo zilitolewa katika taarifa ya Wizara ya Ulinzi wa Taifa la Niger na kusomwa katika shirika la utangazaji la taifa RTN lenye makao yake makuu jijini Niamey. Zilidai kwamba mamluki wenye silaha waliolipwa na Rais Macron walitekeleza shambulio hilo la kikatili lililoua takriban wanajeshi 11 na raia wengine kadhaa. Hata hivyo, serikali haikutoa ushahidi wa kuunga mkono madai hayo na Ufaransa haikutoa tamko lolote mara moja. Kaijage Florent na maelezo zaidi.
8: Wizara ya Ulinzi ya Niger imesema maafisa 11 wa usalama na raia wawili waliuawa katika shambulio la Alhamis karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Diori Hamani. Vikosi vya usalama vilivyojibu shambulio hilo viliwaua washambuliaji 22 na kuwakamata washukiwa wengine wapatao 20 wakati wa operesheni zinazoendelea kote katika mji mkuu. Hili ni shambulio la pili kuulenga uwanja huo wa ndege na kambi ya kijeshi iliyo jirani katika kipindi cha takriban miezi 6. Mamlaka ya kitaifa ya usafiri wa anga imesema safari za ndege na huduma za uwanja wa ndege zinaendelea kama kawaida licha ya tukio hilo, huku usalama ukiimarishwa. Mamlaka zimepanua msako wa washukiwa, lakini bado hazijalitambua kundi linalohusika na moja ya mashambulizi mabaya zaidi kuwahi kutokea Niamey katika miezi ya hivi karibuni. Shambulio hilo limelaaniwa vikali na viongozi wa kanda hiyo. Katika taarifa kutoka Addis Ababa, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahamadu Al-Yusuf alilaani vikali shambulio hilo na kupongeza vikosi vya Niger ambavyo hatua zao zilifanikisha kuzuiwa kwa shambulio hilo na kulinda miundombinu ya uwanja wa ndege. Nchi jirani ya Benin nayo ililaani kile ilichokiita shambulio dhidi ya kituo muhimu cha kiraia.
1: Ni Florent Kejage. Msikilizaji, visa vya dhuluma za kingono dhidi ya wanawake vimeongezeka nchini Ethiopia katika miaka hivi karibuni kufuatia mizozo katika maeneo mengi ya nchi hiyo. Baadhi ya wanawake walioachwa bila makazi kufuatia mapigano wamehamia mijini na kujihusisha na ukahaba. Sasa, ili kuwanusuru, serikali ya jiji la Addis Ababa imefungua kituo maalumu cha kuwapa mafunzo ili wapate njia mbadala ya kujitegemea. Asli Galgalo mkutana nao na hii hapa ni taarifa yake.
9: Nilibakwa mara nyingi nyumbani kwa mama yangu na watu waliokuwa wakija na baba yangu wa kambo. Nilibakwa na watu ninaoamini zaidi. walimu wangu wa dini. Mimi alitoroka nyumbani miaka 24 iliyopita. Alikuwa na matumaini ya kupata ajira na kutoroka maisha ya dhulma yaliyoanza akiwa mdogo. Ila jiji ilimkaribisha kwa njia tofauti kabisa. Akawa kahaba na hilo likamsukuma kutumia mihadarati. Ningetishwa na wateja ambao walikuwa na silaha. Kwa hivyo sitaki kukumbuka niliyopitia. Nilitaka elimu kama mtu mwingine yoyote yule. Nitamani niwe msafi, nitamani nioge, nisali, lakini nisingeweza kufanya hivyo. Huwezi kufanya hivyo barabarani.
10: Mimi aliokolewa na kuletwa katika kituo cha mafunzo cha wanawake cha Lenegewa. Kituo hiki kilifunguliwa na serikali ya jiji la Addis Ababa mwaka wa 2024. Tangu hapo zaidi ya wanawake 2000 wamehitimu. Hapa wanawake wanachagua kati ya kozi 17.
11: Ndeitwa lachu. Our target, our major target.
12: Kundi tunalolenga sana ni wanawake wasio na makao, hasa wale walioingia katika ukahaba, na pia wanawake walioathiriwa na biashara ya ulanguzi wa binadamu na wale waliorejea kutoka Mashariki ya Kati.
11: From the Middle East countries.
10: Kulingana na utafiti wa serikali ya Ethiopia, 10% ya wanawake wakati ya umri wa miaka 15 hadi 49 wameshadhulumiwa kingono.
11: Most of them is related.
12: Wengi waliofika hapa wamedhulumiwa majumbani mwao, mashuleni, ila sababu kubwa ni umaskini.
11: Root of it is also poverty.
10: Kituo hiki pia kina hospitali inayowahudumia wanawake hawa wanapokuwa wagonjwa na pia kuwapa usaidizi wa kiakili.
13: Those who are sex workers.
14: Kazi ya ukahaba ni mwiko nchini humu. Wakija hapa wanafikiri kwamba tutawahukumu, na hatua ya kwanza tunayochukua ni kujaribu kujenga imani yao.
13: The bridge we break first.
10: Takwimu za dhulma dhidi ya wanawake ni chache nchini Ethiopia, jambo linalofanya kuwa vigumu kufuatilia na kuwasaidia waathiriwa. Vituo kama hivi hata hivyo vimewapa wanawake hawa matumaini katika maisha.
1: Namni taarifa yake Asli Galgalo. Ni kukaribisha kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili. Kuna habari nyingi, lakini kuna hii ya kimichezo. Florian inasema, ndugu yangu alijificha kwenye gunia la mchele, nyota wakimbizi wanaocheza kombe la dunia. Unaweza kupita pale uweze kufahamu zaidi. Wale waliotoka katika maeneo mbalimbali kwenda kucheza kombe la dunia na sasa wameshatoboa. Michezoni iko Florian Kajagi hapa tazetu.
8: Sana. Kimona mtu amefanikiwa, sikiliza taarifa zake ndio utajua kwamba alipitia kwenye madhira ya namna gani.
1: Bila shaka.
8: Naam, si kila mtu ana barabara iliyonyoka. Kombe la dunia linazidi kuchangamka huku timu zikianza kucheza michezo ya pili hapo jana usiku. Pambano ambalo limemalizika muda mfupi uliopita. Dakika tuseme kama 15 tu zilizopita. Wenyeji Mexico na Korea Kusini, matokeo ni kwamba Mexico imejipatia ushindi wa goli 1-0. Mchezo mkali kabisa kupitia goli la mapema kipindi cha pili kupitia mlinzi wake wakati Luis Romo dakika ya 50 baada ya mlinda lango wa Korea Kim Seung-gyu kufanya makosa kutoka langoni kisha kushindwa kunyaka mpira ulidondoka. Mfungaji akafanya kazi rahisi kukwamisha mpira katika lango lililokuwa wazi. Juhudi kubwa za Korea Kusini kusawazisha hazikuzaa matunda. Hivyo Mexico kwa ushindi huo imekuwa ya kwanza kufuzu kwa hatua 32 bora kwa kukusanya alama 6. Kundi hilo limepata mwangaza. Mexico imefuzu. Sasa mapambano yatakuwa bila shaka kati ya Korea Kusini na Afrika Kusini, ambayo ilisawazisha dakika za mwisho kabisa kupitia mkwaju wa penalti katika mchezo dhidi ya Czech, ambayo iliongozwa mapema katika dakika ya 6 mchezo wa jana ulioanza saa 1 usiku. Katika mchezo wa usiku wa manane, wenyeji wengine Canada wamewadhalilisha wenyeji wa finali zilizopita 2022 Qatar kwa kuwachabanga 6-0. Kila kipindi kilizaa magoli 3 huku Qatar wakimaliza na wachezaji 9 dimbani kutokana na wachezaji wake wawili kutolewa nje kwa kadi nyekundu. Mchezaji Jonathan David wa Canada anayekipiga katika klabu ya Juventus Turin ya Italia alipachika magoli 3 na kuwa wa pili katika finali za mwaka huu baada ya Lionel Messi kufanya hivyo dhidi ya Algeria. Kabla ya hapo Uswizi ilionyesha Bosnia na Herzegovina kile kilichomnyoa kanga manyoya kwa kuwashushia kichapo cha magoli 4-1 huko. Kiungo Jonathan Manzambi anayekipiga katika klabu ya Freiburg ya Ujerumani akiziona nyavu mara mbili. Baadaye hii leo wenyeji wengine Marekani watapepetana na Australia saa 4 usiku za Afrika Mashariki. Tuangalie Japo kwa kifupi katika tetesi za usajili ni kwamba ombi la kwanza la Arsenal kumnunua winga wa Leicester City ya na England Jeremy Monga limekataliwa. Kinda huyo mwenye umri wa miaka 19 ambaye ni miongoni mwa walengo wa muda mrefu wa klabu hiyo msimu huu wa joto. The Gunners pia wanatayarisha ofa ya kumnunua winga wa Paris Saint-Germain na Ufaransa Bradley Barcola wa miaka 23. RB Leipzig imefanya mawasiliano na Everton kuhusu mshambuliaji wa Ufaransa chini ya umri wa miaka 21 Thierry Berry. Na Real Madrid wanatazama kuendelea ujenzi wao wa majira ya joto kwa kusajili kiungo wa kati wa beki ya kati, huku kiungo wa kati wa Chelsea na Argentina Enzo Fernandez miaka 25 akiwa miongoni mwa chaguzi zilizopimwa sana na klabu hiyo. Ndio kuongeza mambo ya Mourinho, lazima anunue tu
1: bila shaka. Asante Flori.
8: Asante.
1: Unaendelea kusikiliza mkala BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii: kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei amesema Rais Trump aliidhinisha mkataba wa kusitisha vita vyao kutokana na kukata tamaa. Serikali ya kijeshi Niger imeshutumu Ufaransa kwa kufadhili shambulio la Alhamisi asubuhi katika uwanja wa ndege wa Niamey na kusababisha vifo vya watu raia wanajeshi 11 na raia kadhaa. Na katika gumzo tunaangazia mzunguko wa kwanza na hatua wa matua makundi ya kombe la dunia na iwapo yaliyotokea yalitarajiwa. Hii ni BBC. Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza matangazo ya Mkada BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkya, karibu msikilizaji. Mzunguko wa pili wa finali za michuano ya kombe la dunia umeanza rasmi, huku timu mbalimbali zikijaribu kuchanga karata zake vizuri ili kuweza kufuzu hatua ya 32 bora. Tayari wawakilishi wote 10 kutoka bara la Afrika wameshuka dimbani na kuonja ladha ya mashindano ya mwaka huu, huku timu mbili pekee za Ivory Coast na Ghana zikiwa ndizo zimeibuka na ushindi. Katika gumzo asubuhi ya leo tunaangazia michuano hii katika hatua ya kwanza imekuwaje, na kwa Afrika nini haswa cha kutarajia. Nimezungumza na wachambuzi wa soka Said Mwinshehi na Salama Ngale, wote kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
2: Umekuwa wa tofauti kidogo na kile ambacho nilikuwa natarajia kuona, kwa maana ya pengine hayo mataifa ambayo yalikuwa yanapewa nafasi kubwa ya kuanza kwa kishindo, sio wote ambao wamefanya hivyo. Mfano kwa Hispania dhidi ya Cape Verde, tutegemea kuona labda angeweka ile statement kama mimi ni miongoni mwa wale ambao natangaza hadharani kwamba nautaka ubingwa kwa kuifunga timu ambayo haina uzoefu wote kwenye fainali hizi, lakini mambo yakawa tofauti. Na hata ukienda kwa upande wa Kebede, kwa maana tulitegemea katika yale mataifa ambayo ni mara yake ya kwanza kushiriki kwenye hizi fainali, pengine naye angeanza kwa mguu wa kushoto ama angeanza kwa kupoteza kwa mabao mengi kutokana na timu ambayo akosana naye, lakini mambo yanaenda tofauti. Amekwenda, amepata alama moja, hajapoteza mchezo, kiwemo pia kuwapa hype ama kuwapa umaarufu na kuongezea hali ya kujamini baadhi ya wachezaji kukosikia, kiwemo mlinda mlango Virginia kwa kile ambacho alikifanya.
1: Nikija kwako Saidi, mzunguko wa kwanza umekamilika na yamefungwa magoli 75. Hii kwako ina maana gani?
15: Kiukweli sasa hivi inaonekana kabisa kwamba kuna ongezeko la viwango David, nchi ya tofauti na hapo mwanzo. Na hii inadhihirisha kutokana na wingi, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo vinapima viwango michuano husika ni magoli, patikanaji wa magoli. Kwa hiyo kama magoli yanapatikana kwa wingi, na maana viwango vimeongezeka katika timu. Na hata tukiangalia tu nchi siku zote World Cup kuna kuaga na underdog. Kuna michezo inatabirika, unaona kabisa kwamba hii timu itaingia na timu fulani ambayo inatoa nafasi kubwa, wataenda kukaa nyuma tu na kupaki basi, au unatabiri tu goli 4 watafungwa goli 5, unajua wote watashinda tu. Lakini World Cup hii ni tofauti sana, kila timu nayo ina uwezo wa kushambulia na kupata kutengeneza nafasi za magoli, na ndio maana unaona kwamba magoli yamekuwa mengi kipindi hicho, kwa sababu kila timu inajitahidi kwamba hakuna mambo ya kupaki basi sana kama ambavyo tumezoea kuona kudharauliana. Kwa mfano unaona jinsi ambavyo Congo wamecheza na Portugal, na mimi binafsi nilikuwa natabiri kabisa kama Congo amekosa goli 3 au 4, Portugal ni Cristiano Ronaldo, Portugal ni wachezaji karibu wa 4 wa PSG, wakina Vitinha, wakina Mendes nao na ambao wamefanya vizuri Champions League. Kwa nategemea kama Congo angefungwa goli nyingi au angedefense sana, lakini unaona Congo na defense wanakwenda wanashambulia wanasawazisha. Kwa hiyo hii nafikiri imechagizwa kwamba timu nyingi sasa hivi zimepanda viwango na mara nyingi michezo haikabiliki.
1: Salama, tukiangalia timu za Afrika zipo 10 na katika mzunguko wa kwanza ni timu mbili pekee yake zimeweza kupata ushindi, nikimaanisha Ghana pamoja na Ivory Coast. Taswira yake haswa ni ipi hapa?
2: kwanza sio msimu mbaya sana kwa timu za Afrika, kwa sababu unaweza kuangalia mpaka kuna jaji ama sehemu tunazungumza kwamba kuna baadhi ya mataifa hayajapata ushindi vile imeanza, ama hajapoteza imeanza kwa sare ama kusuhuu. Ni kwa sababu pia ya aina ya wapinzani ambao walikuwa wanakutana nao. Kwa mfano Morocco, timu namba moja Afrika, timu ambayo anasema nafasi kubwa ya kufanya vizuri, lakini pia timu ambayo deni kubwa barani Afrika ya kufikia nafasi ama hatua ambayo walifikia msimu uliopita ama mwaka wa mwisho wa kimashindano ambao ulifanyika pale Qatar 2022 kufika hatua ya mwisho fainali. Maana yake mtihani mkubwa walionao ni kufika wale hatua ya nusu fainali tena kwa mwaka huu, lakini pia waende hata hatua ya fainali kama mambo yatakuwa vizuri. Sasa wameanza tu mechi ya kwanza dhidi ya Brazil. Brazil kila mwaka inapewa nafasi ya kuwa timu ambayo inawania ubingwa. Maana yake isingeweza kuwa mechi nyingine. Kwa hiyo kwa wakilishi kumi wa Afrika, kuna yale mataifa ambayo Nigeria wanaikina lakini pia Tunisia leo mabao matano ambayo amefungwa inathibitisha kwamba msimu huu haijalishi kufanya timu ngumu mara nchi ya kijani, kama uko mwishimu, kama umejipanga vizuri, huwezi kufanya brama, huwezi kupata matokeo ambayo unatarajia au kupokea ushindi kwa ujumla wake.
5: Saidi, kwenye hizi timu za Afrika tunazozungumzia timu kumi, ni zipi haswa ambazo nadhani zinaweza kuvuka hatua ya makundi na kwenda kwenye hatua ya mtoano?
16: Naona kuna dalili tofauti ya michuano ambayo imepita. Ulikuwa unatabiri kwamba kuna timu moja inaweza ikafuzu, lakini kiangalia kwa michuano hii timu za Afrika zimeonyesha kwamba kuna timu zaidi ya mbili au tatu zinaweza zikafanya zikafuzu. Mimi naona kwa sababu ya performance, ukiangalia timu kama Morocco wameonyesha kiwango kikubwa sana dhidi ya Brazil, timu kama Egypt nao walikuwa wanashinda ile mechi kiwango kikubwa sana na wamecheza, lakini pia ukiangalia kama Congo pia ambao mimi nafikiria kama atakuwa ndio kibonde katika hizi timu, lakini kwa kiwango chao kikubwa Ivory Coast wameshinda. Kwa hiyo nikiangalia katika timu kumi naona kama kuna timu mbili tu kama vile Tunisia na Algeria ndio na wasiwasi nao. Pengine labda wao wanaweza si na kidogo kidogo japokuwa wamepata sare, lakini naona kabisa kuna timu saba kama si tano ambazo zinaweza kwenda kufuzu katika hatua inayofuata.
5: Salama, kwa jinsi tulivyoanza mzunguko wa kwanza, unaweza kutabiri bingwa anaweza kaa nani kwenye hizi timu kubwa kubwa tukiacha za Afrika?
2: Ngumu kwa sababu mahitaji ya kila taifa kuthibitisha ubora wake yalikoma. Nitakupa mfano mmoja. 2022 wakati Argentina anakwenda kuchukua ubingwa, mechi ya kwanza kabisa hakupata ushindi. Hayo ambayo kidogo pia ni taharuki kubwa sana kwa wale walikuwa ni support Argentina, lakini mchezo wa mwisho unakwenda kushinda kama walikuwa wanachukua ubingwa moja kwa moja. Kwa hiyo kwa msimu huu pia licha ya mataifa mengi ya kwanza kwa kishindo, wale walikuwa wanapewa nafasi mwingine kwanza kwa sare, lakini haimaanishi kwamba tayari kumeshaingia jumla, ila kuna yale ambayo wanasema haya yanaweza kufika mbali zaidi. Kwa mfano England kumpiga kwa Russia magoli mpinde kwa mawili ndio wanaweka, lakini pia Ujerumani kipindi cha kwanza kwa kishindo kufunga magoli saba wamethibitisha kama wana kitu bora ambacho wanaweza kufanya. Hispania kizazi ambacho kina vijana wengi ambao wanaingia na uchu kutaka kufanikiwa ni miongoni mwa timu ambao bado mimi nikukatia tamaa. Hata hao Ureno ambao wameanza kwa sare kwa moja kwa moja dhidi ya Brazil wanaendelea kupata nafasi. Kwa hiyo kwangu mimi ni ngumu sana kutabiri nani anaweza kufanya nini, lakini pia muundo wa mashindano kwa mwaka huu kwa maana ya kuongezeka kwa ile hatua ni mwanzo ilikuwa moja kwa moja anaenda hatua ya 16 bora, sasa hivi 32 bora. Hapo kuna 32 bora, kuna roho inaweza kutokea, kuna timu yote pia inaweza kadondoka. Kwa hiyo ni ngumu sana kuanza kutabiri kwa sasa, kwa sababu hata timu zinacheza michezo mizunguko miwili miwili bado haijakamilika. Kwa hiyo inawezekana kwa raundi ya mwisho wakati anaenda hatua ya 32 bora kuanza kupata angalau kwa timu hizi inaweza ikajitenga na nyingine na hizi ambayo anaweza kusema kwamba huyu ana hakika kweli moja kwa moja mpaka mwisho wa michuano hii mpaka huu.
5: Hebu tuambie Saidi, tutegemee nini kwenye mizunguko inayofuata? Tayari mzunguko wa pili umeshaanza kwa michezo kadhaa, tutegemee nini sasa kwenye michezo inayofuata?
16: Tutegemea michezo kuwa migumu zaidi, kwa sababu hizi timu kubwa zenyewe nafikiri zilijisahau, labda zikachukulia kama hii World Cup ni kama zile ambazo zimepita. Kwa hiyo kwamba walikuwa kama wanadharau wa underdogs, lakini nategemea kabisa hizi timu kubwa sasa zitakuja kwenye pressure kubwa sana, kama kuangalia World Cup hii hakuna underdog. Kama ikiwa wameona Cape Verde ameweza kudraw na timu ambayo inapewa ubingwa kama Spain, kwa hiyo lolote linaweza kutokea. Kwa hiyo mimi nafikiri tutegemee michezo migumu sana, tofauti na hapo mwanzo.
5: Nam ni wachambuzi hao Saidi Mwishie pamoja na Salama Ngale.
1: na mtuamie katika burudani sasa. Kwa zaidi ya miongo miwili, mwanamuziki Jean Pierre Nimbona maarufu kama Kidumu amebaki kuwa mmoja wa wanamuziki wanaoheshimika zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Lakini nini kimemwezesha kuendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika tasnia ya muziki? Felix Motea amezungumza na Kidumu kuhusu siri ya kudumu kwake kileleni pamoja na imani yake katika ubinadamu na wema kwa wengine.

0: dhiki.
1: Nilikutana na Mungu mara nyingi. Nilikutana na Mungu kwa refugee camp DRC. Nilikutana na Mungu nikilala nje Dar es Salaam, Magomeni Mapipa, kabla sijaweza kutoboa kufika Kenya. Na niliona compassion kwa mtu mwenye anamtii Mungu ni aina gani. Unajua mimi huyu naona Dar es Salaam, Magomeni Mapipa, wale walitupatia mahali pa kulala tukienda kutafuta hikukua wa Kristo, ilikuwa ni Waislamu. Kwa mtu atakuwa Mkristo wa kweli, mwenye iko na compassion na mwingine. Kama una upendo na wenzako, kama unaweza kusikia huruma ukiona mtu iko in need, wewe ni Mkristo. Hiyo ndio kitu tunajaribu kuishi nayo.
2: Umekuwa kwa mziki muda mrefu. Ulianza na wengine wengi ambao tushawasahau, kidomo tujamsahau. Siri yako ni ipi wewe?
1: Siri ni nidhamu. Hii mziki bila nidhamu huwezi. By the way, kazi ile unapenda, amka asubuhi mapema. Ukipenda kazi yako, iamkie mapema na ujaribu utafute ufanisi kila wakati ukunaifanya.
2: Umefanya kolabo, ushirikiano wa kuimba na wanamuziki kiwemo Lady JD. Ni yupi utakayesema umefanya kolabo ambayo wewe mwenyewe ukafurahia, the experience, kila kitu ambacho mlifanya?
1: Niliona watu wawili tofauti. Kanyamozi, nilipenda sauti yake sana. Lakini kile kilinivutia zaidi kwake, kuimba lugha ajui kuongea. Lugha yenyewe hataelewi kwa naimba nini. Hajui Kiswahili. Akiimba vasi yake, aliimba ni kama anakopi kile nimeshaimba tayari. Lugha yenyewe hajui na anaimba vizuri kuliko wale wanajua kuiongea. Niliona talent. Haya, Lady JD tulipopatana Dar es Salaam, alikuja tu usiku, dada yangu kabisa alinishtua. Aliandikia vasi yake kwa studio na akaipata so perfectly. Nikasema kweli, miujiza itawai stop.
2: Bila shaka umekuwa Kenya miaka mingi. Kuna wakati kuna mashindano hivi kidogo kwa mitandao ya kijamii, watu wanasema kidumu Mkenya. Warundi nao pia wanasema pana, huyu ni wetu.
1: Warundi ni sababu mimi mwenyewe ndio nimesema nilitoka huko. Lakini kusema ukweli, mimi niliundwa na Wakenya. Nilitoka Burundi, siko chochote, sijulikani, sifanyi nini. Wakenya ndio wakanidiscover, wakadiscover kipaji, wakanifikisha pale juu. Na wanajua kwa lugha yangu nasemaga niko Murundi. But hauta dismiss kama siko Mkenya tena. Ni ngumu sababu hata kwa Ukenya, nina Ukenya ndani yangu. Nimezaa Kenya miaka 31, ukikama hali haiwezi, utoki mikono tupu.
0: Ni siku nyingi nimeka nikijiuliza, upendo wako baba kwa walimwengu. Wewe ni mwema baba wa huruma.
1: Hii wimbo, siku moja nilikuwa tu nyumbani naamka, nawasha simu hivi. Ah, naona kila mtu amenipigia simu, amenipigia simu, amenipigia simu. Tena watu wenyewe walikuwa hawajanipigia simu kwa muda mrefu. Of course, nikadhani labda hii ni kazi inanitafuta. Ilikuwa ni mgonjwa, alikuwa Nairobi Hospital. Alikuwa anaelekea kufanywa upasuaji ambao kwa maoni yake ilikuwa inakaa ni upasuaji wa mwisho. Aliwatuma, tafutieni kidumu niimbie hii song yanipe nguvu. Sikudanganyi, nilienda kuimba, nilishindwa kuendelea sababu sikuelewa kwa nini. Aliniongelesha akiwa kwa kitanda, alikuwa ashapoteza uwezo wa kuona na macho, anaitwa Big Kev. Hakupiki ile Yesu namba moja, alipiki. So na nyinyi pia ningeomba hii wimbo iwapatie nguvu kwa changamoto mnapitia siku baada ya siku.
0: Ndio sababu twasema asante, nishike mkono nisianguke. Nahitaji msaada kutoka kwako.
3: Anaitwa Kidumu, anakuambia namna alivyoweza kudumu kwa muda mrefu kwenye muziki huu wa upande wa Afrika Mashariki. Ndio anahitimisha matangazo ya Amka na BBC kwa wiki nzima, yamehaririwa na Florian Kejagi, msimamizi akiwa ni Phyllis Mote. Fundi mitambo Dar es Salaam ni Esther Luambano, pale Nairobi amekuwa ni mwenzetu David Kinyanjui. Bila shaka mimi ni David Inkia, nikutakia siku njema, kwa heri.

0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
1: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: Ndao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia, zingatia, zingatia, zingatia.
2: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
3: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
4: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
3: Sasa nifanyeje?
4: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
5: Usiweke mbolea pekee, tumia Hakika Chokaa Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
8: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti, kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
9: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
10: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
9: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
10: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
9: Usalama? Kivipi?
10: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
9: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
10: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
9: Na masomo je?
10: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
9: Hiyo ni nzuri kweli.
10: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
9: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
11: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
12: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
13: Hamida, nina shida.
12: Shida gani?
13: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
12: We chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
13: Niliona homa imetulia nikaailisha.
12: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
13: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
12: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
13: Lakini Hamida, sina pesa matibabu.
12: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
13: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
14: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
15: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
17: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at mctinatana tinatana decorations.
1: Ni 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Kuingia Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongera atikeden pendi hata atike atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Kukaa hapa nianze kufoka. Weye, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.
2: Hii ni Nyambizi. Tulia.

wanaitwa FM Academia. Wimbo unaitwa Henken. Karibu sana pia popote pale ulipo Mtanzania ambaye unanisikiliza kupitia 88.9. Leo ni tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2026. Lakini dakika ni 54 tangu saa 12 kamili asubuhi. Anasema Zori na Saumu, jana hamkutupa raha sisi wakazi wa Mafinga, ila leo tunawapata vizuri kabisa. Alito Tony Ugulumo kutoka maeneo ya pale Mafinga Kinye Nambo A. Lakini kuna mmoja anasema, juzi niliwafuatilia mlipokuwa mnaongea na mwenyekiti, kweli kazi mnaiweza, nawatakia kazi njema, nipo nanyi pamoja mwanzo mwisho. Asante sana pia kutoka hapo ulipo. Lakini pia nikukumbushe kwamba leo ni Ijumaa, au sio bwana? Kama ni Ijumaa, basi it's Friday. Tunakuwa tumeanza hivi weekend yetu safi kabisa. Safari yetu ya kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis, leo ni Ijumaa. Tunakuwa tumehitimisha kwa namna hiyo. Kwa leo ni siku ambayo tunafunga shule. Nikwambie tu kwamba karibu sana. Jina langu ni Azori Orema Fastborn. Nipo na Saum Said, First Lady wa kipindi hiki mpaka ni kamili asubuhi. Tuna mambo mengi ya kujadili asubuhi ya leo sisi pamoja na wewe. Hakikisha unatuambia kupitia 0766 744 2920 umemkaje. Good morning. Lakini pia leo ni siku ambayo huwa tunakuwa na DJ Speed humu ndani, jambo la kwanza. Lakini pia leo ni siku ambayo huwa tunakuwa na ndugu zetu Yas Tanzania. Ukiacha Yas, leo pia ni siku ambayo tutakuwa na katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Iringa mjini, Hassan Makoba, kuanzia mida ya saa 3 hivi. Kwa hiyo endelea kuwa nasi. Kumbuka katibu wa itikadi wenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Kenan Kiongozi yupo mjini hapa mjini Iringa, ama mkoani Iringa, akiendelea na ziara yake ya kukagua miradi mbalimbali na kuzungumza na wanachama wa Chama cha Mapinduzi na wanachama wengine, ama akizungumza na Watanzania. Na siku ya jana alikuwa kule Kilolo, alitembelea maeneo tofauti, Ruambu yoni na maeneo mengine. Na akimaliza huko pia kuna ratiba ya kuja ya Iringa mjini na maeneo mengine. Sasa namna gani wamejipanga? Tutakuwa na Hassan Makoba hapa, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Iringa mjini. Ataeleza kwa marefu na mapana yake juu ya kile ambacho wamepanga kufanya. Karibu sana pia. Umeanzaje weekend yako? Niambie kupitia 0766 744 2920. Uko wapi? Uko nyumbani? Umeamka au bado upo nyumbani? Au umekumbatia blanketi umelala nyumbani? Tuambie kupitia 0766 744 2920.

0: Sasa ni kwamba nasema naitwa Thomas Kalolo kutoka Ilula Vikelo na napata vema kabisa hapo studio kaka Zori na dada Saum. Natakia utangazaji mwema na asubuhi njema. Asante sana pia nasema tunapata kwa uzuri kabisa nikiwa na mke wangu Levina Mfalinyove kwa jina naitwa Elia Kitime kutoka Isalavanu maeneo ya hapo nyumbani. Lakini napata vilivyo nikiwa Mafinga Kitelewasi Jovin Pahenge. Sijui ni Pahenge au Mahenge. Naitwa Ambrose Msola kutoka Ilula Matalawe. Kwa kweli nawatakia ama napata vizuri sana, mbarikiwe. Kaka Zori. Kaka Zori na Saumu nawapata vizuri. Asante pia Play Good Msola kutoka Ilula Ikuva asubuhi leo. Upo na sisi moja kwa moja. Lakini kuna ndugu yangu mmoja anasema nakupata vema Zori. Asante Shukuboy kutoka Isimani, Kennedy Nyigo kutoka Gomto Mufindi. Unasema hivi nafuatilia kwa uzuri kabisa. Napata vema Raymond Msekwa Msemwa kutoka Kipaduka. Asante kwa ujumbe wako. Huyu ameandika lugha ya Kirusi. Anasema Nyela Kamwene Jovin kumbe Pahenge ni surname. Sawa, kumbe hujakosea. Anasema kaka hapo sawa. Asante Rodi Kimdeka kutoka maeneo ya Kipaduka kwa sasa asubuhi ya leo. Lakini namshukuru Mungu nimeamka vizuri na familia yangu kama kawaida, niko vinyunguni yani ofisini kwangu. Nawatakia kazi njema. Regina Lunyali kutoka maeneo ya Palesa Dani ya Tanangozi. Lakini Mungu mwema, nipo sawa. Vipi nyie hapo studio, mko sawa? Raymond Msema kutoka Kipaduka. Asante sana pia, tuko vizuri. Papa Aswile Baleke kutoka pale Mafinga anasema Komasava Nur FM. Nashukuru Mungu nimeamka salama na kulipa posa kwa mayo wangu Sesi Nyakunga. Hivyo sasa kaugali kanaiva. Umelipa posa tu leo kaugali kanaiva kivipi? Sijakuelewa. Anyway, karibu sana, hii Nyambizi ya Nur FM Radio mpaka 4 kamili asubuhi. Sisi tutarejea. Kinachonivutia kwako
1: mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
2: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
4: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
3: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
4: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
3: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
5: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
6: Amani yetu ni jukumu letu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Kila mwana

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

Pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Hii ni 88.9. Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
1: Habari za wakati huu?
2: Safi.
1: Habari za asubuhi?
2: Safi.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Ashi Fred Mason Ziku.
1: Nani?
2: Fred Mason Ziku.
1: Freddy Nation Ziku. Uko wapi bosi?
2: Mafinga.
1: Uko Mafinga sehemu gani?
2: Lumwago.
1: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
2: Nimeanzia muda tu.
1: Ulianza muda tu, si ndio?
2: Ndio.
1: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikuwa umetusikiliza?
2: Ndio.
1: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
2: Nimeliona.
1: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Maki Lumwago kubwa bosi.
2: Kwa Minza.
1: Kwa Minza hapo Lumwago.
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini boss?
2: Nilikuwa siamini, sasa hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
1: Unaamini sasa hizi eh?
2: Ndio.
1: Nilitaka utuambie kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu, nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
2: Sikumbuki.
1: Haukumbuki, ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
2: Ndio.
1: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwango ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
2: Mimi kwa naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa na toa pesa.
1: Au sio?
2: Ndio.
1: Shemeji yuko wapi?
2: Hivyo nyumbani.
1: Utamsalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
2: Mama Joseph.
1: Mama Joseph eh?
2: Ndio.
1: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya. Dakika ni 10 tangu saa 1 kamili asubuhi leo. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unatusikiliza. Kumbuka una nafasi ya kunitumia ujumbe wako mfupi kwenda namba 0766744292. Asante kwako kwa ambaye umeanza na sisi asubuhi ya leo, umeandika ujumbe mfupi wa maandishi, lakini nikukumbushe kwamba leo ni Ijumaa, siku ambayo tunafunga shule. Kumbuka siku ya Ijumaa ni siku ambayo tunafunga shule, lakini nimekujuza kwamba ni siku ambayo tuna watu kama watatu ambao leo tunakuwa nao ndani ya kipindi cha Nyambizi. Kwanza leo ni Ijumaa kwa sababu ni weekend, huwa tunakuwa na ndugu yetu DJ Speed ambaye saa 2 kamili atakuwepo hapa kwa ajili ya kuba burudani ya siku ya Ijumaa. Lakini sio hivyo tu peke yake, leo pia tutakuwa na ndugu zetu Yas Tanzania ambao pia wamekuja na kampeni ya kubwa kabisa ya mixi, na watakuwepo hapa kuanzia saa 2 na dakika 40 kwa ajili ya kuzungumza na wewe asubuhi leo. Lakini itakapofika mida ya saa 3 kamili asubuhi tutakuwa na Hassan Makoba ambaye ni katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Iringa mjini, atazungumzia kuhusiana na ujio wa katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi taifa Kenan Kiongozi, ambaye jana alianza kutembelea wilaya ya Kilolo, maeneo ya Rwambu Uni na maeneo mengine, lakini ana ziara hapa katika mkoa wa Iringa katika maeneo tofauti kwa ajili ya kuzungumza na wanachama, lakini vile vile kunadi sera mbalimbali za chama, lakini vile vile atakuja kwa ajili ya kuzungumza na wanachama na kukagua miradi mingine ambayo pia Chama cha Mapinduzi ama inasimamia ama inatekeleza. Kwa hiyo tutazungumza naye kuanzia saa 3 mpaka 4 kamili asubuhi. Nikukumbusha sana wewe ambaye unatamani kuwasiliana na sisi kwamba Nuru FM Radio tunapatikana kupitia masafa ya 88.9, lakini kule Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa wewe ambaye unasafiri kutoka Iringa kuelekea mikoa mingine ama hauko Iringa kwa sasa, unataka kutupata, basi andika radio ama andika wavuti hii ya radiotadio.co.tz, alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Andika radiotadio.co.tz, alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Mimi ni Azori Orema katika mitandao yangu ya Facebook, Instagram, Twitter, Threads na maeneo yote natumia jina la Azori Orema. Lakini vile vile shiriki nasi kupitia 0766744292. Lakini habari za hapo mjengoni nawapata kwa uzuri kabisa nikiwa mtoa burudani. Asante pia Bahati Mgao kutoka Matelef, Evaristo Changamiki kutoka Kitiro anasema huko kwetu hali ya hewa ni nzuri, ni nzuri mno, hofu kwenu hapo studio. Namshukuru Mungu na namsubiri Makoba katibu wangu, najua atatoa ratiba ya ugeni wa siku ya kesho. Dereva mkoa Alfan Katindasa anasema pande za Ilula tumeanza weekend njema na mke wangu. Sijajua nyie mhali gani hapo studio, tuko vizuri kabisa. Mmeamkaje hapo studio? Nawatakia asubuhi njema na Ijumaa njema. Naitwa Bi Hasanati, si ni Hasanati ama Hasanati. Asante pia Hasanati kutoka Boribo. Lakini Azori na Saum, jana umeandika ujumbe wako na umerudia tena. Nikisoma ujumbe usiniandikie tena ama usinitumie tena ujumbe ambao nimeshausoma. Kuna watu wanapenda wasikike tu. Yaani kuna mtu ambaye anatuma ujumbe anataka tu wasikike tu jina lake mara mbili mbili. Kwa hiyo anatuma ujumbe mara ya kwanza, angaa kidogo anatuma tena ujumbe ule ule mara ya pili, anatuma tena mara ya tatu, anapelekea nishindwe kusoma ujumbe za watu wengine. Kumekucha kaka Orema, anakutakia kazi njema hapo mjingoni. Asante pia ndugu yangu naitwa Yona Mloa ama Mloa pande za Mapogoro. Nafuata sana hapo mjingoni, tuko pamoja mpaka sani kamili. Asante pia Ilali Kisaki kutoka maeneo ya Kuvala. Lakini kushukuru sana pia unasema tuko pamoja sana kaka Azori na dada Sau mpaka ni kamili asubuhi. Naomba nimalizie jumbe chache za mwisho hapa. Anasema kwamba Godson Nyaulingo kutoka Tanangozi, asante. Jaribu Mhanga kutoka hapo ulipo, asante. Lakini kuna mmoja anaitwa Devian Mhinga kutoka maeneo ya Usengeli Ndete, anasema anapata kwa uzuri kabisa. Sijakuacha ndugu yangu mmoja unaitwa Mbilimo ama Nyalupala kutoka maeneo ya Rungemba, unasema napata kwa uzuri kabisa. Nikushukuru sana pia ndugu yangu Bryson kutoka Plus 255 Kongo mjini, unasema hivi: namshukuru Mungu nimeamka salama kabisa, na waamsha wadau wote wa Nuru FM Radio 88.9. Sijakusahau Isaka Nziku kutoka Mwambao, unasema hivi: unatupata kwa uzuri kabisa, nikutakie asubuhi njema. FS Chaula kutoka Magunga nakwambia asante. Mr James William Gungwe unasema sisi tumeamka salama kabisa, tupo tayari kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Nikushukuru sana wewe ambaye umeandika ujumbe huu wa ujumbe mfupi asubuhi ya leo. Lakini pia nikushukuru sana pia ndugu yangu Lisa Stuga Nyomolelo kutoka Kibwabwa, unasema uko na sisi lakini naitwa Polopolo Junior, na upata kwa uzuri kabisa. Sijakusahau Hamza Sengo pamoja na ndugu yangu Mubaba kutoka hapo ulipo, unasema asubuhi ya leo uko sawa. Lakini kutoka kule mkoani Lindi Mtwara, kutoka mkoani Lindi naitwa Fadhili na Kupeja Jicho la Mwewe kutoka soko kuu Mbekenyela Ruangwa mkoani Lindi, anasema tuko pamoja mpaka tamati ya kipindi. Asante sana pia asubuhi ya leo kwa kuamka na sisi na kuendelea kushirikiana na sisi. Nikwambie Nuru Pesa ipo. Nuru Pesa tunatoa pesa, kumbuka kila siku ya kila siku ya Mungu tunakwambia Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa maana ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa mpaka Jumamosi Nuru Pesa tunatoa pesa. Iwezekana asubuhi ya leo umeamka unatamani upate pesa na unatamani weekend yako ikae vizuri, basi nikwambie weekend hii itakuwa vizuri endapo utacheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa, utachagua namba 4 tena pameandikwa weka namba ya kampuni, utajaza pale namba ya kampuni ambayo ni 553111, utaweka kumbukumbu namba ya malipo ambayo ni 889, unaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania, kisha unaweka namba yako ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 ya Kitanzania, na hapo utakumecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wako wa Vodacom. Kumbuka kuna 100,000 na 50,000, watu 10 kila mmoja anaondoka na shilingi 10,000, alafu kuna mtu mmoja anaondoka na shilingi 50,000. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama reli, chagua namba 4 pameandikwa lipia bili, then ukibonyeza ile namba 4 itakuja namba 3 unakwambia weka namba ya kampuni, utajaza pale 553111, utaingiza kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889, kisha utaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo unabonyeza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 ya Kitanzania. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo, then baada ya hapo itakuja namba 4 kuweka namba ya kampuni, utajaza pale namba ya kampuni ambayo ni 553111, utaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo utaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania, kisha utaingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 ya Kitanzania, na utapata ujumbe mfupi ambao utaandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Kama unatumia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa fanya malipo. Baada ya hapo utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Baada ya hapo utapata ujumbe ambao unakwambia weka namba ya biashara, utajaza pale namba ya biashara ambayo ni 553111, utaingiza kumbukumbu namba ya malipo ambayo ni 889, Baada ya hapo utaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania, kisha utathibitisha kwa kubonyeza namba yako ya siri na utapata ujumbe mfupi ambao utaandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Na hapo utakuwa umecheza na RuPesa kupitia mtandao huo wa Halotel. Kwa hiyo kucheza ni wewe, kupanga ni kuchagua, kupata pesa ama kukosa pesa. Na tunakwambia kwa sababu leo ni weekendi na tunaianza weekendi yetu vizuri kabisa, basi hakikisha kwamba unacheza na RuPesa kupitia mitandao yote minne, si ndio bwana? Na tumesema kwamba watu wangapi? 10, si ndio?
3: 11.
1: Watu 11. Watu 11, kwa maana watu 10 kila mmoja anaondoka na shilingi ngapi?
3: Kila mmoja, kwa watu 10 kila mmoja anaondoka na shilingi 10,000, lakini tunamshindi baba lao. Lakini leo tusimpe baba lao. Leo tumpe mshindi ambaye atakwenda weekend akiwa mfuko tayari umetura. Haijalishi atakwenda kuondoka na kiasi cha shilingi 1050 ya Kitanzania.
1: Kupanga ni kuchagua, au sio bwana? Unaweza ukaamua leo kwamba ucheze na RuPesa, lakini kumbuka kuna watu ambao huwa hawaamini kama na RuPesa inatoa pesa. Hii ni kwa sababu tu mtu hajawahi kupata pesa.
3: Sadaka.
1: Na sisi tunakwambia tumaini linakufa la mwisho. Kuna wale ambao walikuwa hawaamini kama RuPesa inatoa pesa, lakini unajua kuamini RuPesa inatoa pesa ni baada ya muamala kusoma kwenye simu yako. Hapo ndipo utakapoamini.
3: Yeah, na utakumbuka pia wahenga wamekuwa na misemo kadhaa ya kutia matumaini. Wanakuambia ukiona giza linazidi sana jua asubuhi ndo kumekaribia. Si ndivyo eh?
1: Ndio.
3: Lakini wanakuambia tumaini linakufa la mwisho.
1: Pale ambapo umekata matumaini ama wewe umekata tamaa, basi ndo hapo sasa tumaini linaanzia. Bwana, tunapekua taarifa za kwenye magazeti dakika chache zijazo, lakini nimepata taarifa
3: kutoka
1: taarifa za kiintelijensia. Taarifa za ndani ndani huko
3: zinatokea wapi hizo taarifa?
1: Taarifa za ndani ndani huko.
3: Haya, sawa, tufahamishe.
1: Sawa, hizo taarifa ni kwamba Iringa bwana, kuna maeneo ambayo umeme ambao sisi tunaupata unazimika,
3: unawaka.
1: Sasa kuna maeneo ambayo umeme unazimika, unawaka. Yaani
3: kwani TANESCO wamesemaje?
1: Nani?
3: TANESCO. Wao TANESCO wamesemaje?
4: Goodbye.
3: Sisi huo wana mpango wa kutoa taarifa
1: kwamba
3: kuhusiana na changamoto ambayo inaweza ikajitokeza, hitilafu na vitu kama hivyo.
1: Sasa ndugu zetu wa pale kata ya Mseke
3: wanapitia changamoto.
1: Kata ya Mseke, ndugu zetu wa kata ya Mseke pale bwana, wametoa taarifa kwamba umeme Mseke, wanauliza kwani Mseke wamewakosea nini? Ndugu zetu njia panda ya Tosa pale kina George Balonge na wengine ambao wako Mseke pale
3: wanauliza shida nini?
1: Na wengine wote ambao wako njia panda ya Tosa Mseke wote wanauliza kwani sisi tumewakosea nini TANESCO mpaka umeme unazimazima hivi? Wanauliza changamoto ni nini? Kwa hiyo hayo na mengine mengi tutaongea msikilizaji kupitia 0766744292, lakini kwa upande wa magazeti acha tupekue taarifa ambazo zimeandikwa asubuhi ya leo.
0: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Sawa, tunaanzia pale ambapo siku zote watu naishia, si ndio?
3: Sawa sawa.
1: Tunapekua taarifa za kwenye magazeti. Msikilizaji, sisi tunakusomea vichwa uza tu vya kwenye magazeti. Halafu wewe utaenda dukani, utaenda huko vilingeni, huko na maeneo mengine. Katafute nakala ya hayo magazeti ili uweze kusoma kwa undani.
3: Sawa sawa. Na nikwambie tu kwa uzuri kwamba ikiwa leo ni tarehe 19 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, sisi tunakupekulia taarifa ambazo zimegonga vichwa kwenye magazeti mengi asubuhi ya leo, na hii ndo maana ya habari kuu. Na mkononi mwangu naanza na gazeti, mbona kama linanikimbia, zori au umelishikilia vibaya. Uhuru vijijini linasema Mwigulu anasema dhahabu BOT haijauzwa. Taarifa ndogo inasema asema imehifadhiwa kuimarisha kuhimili misukosuko ya kiuchumi, atoa maangalizo kwa wakuu wa mikoa kusimamia mitambo ya uchimbaji visima. Taarifa ipo katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru vijijini. Lakini gazeti la Wamachinga asubuhi ya leo linaandika Dr. Mwigulu aagiza usimamizi mitambo ya uchimbaji wa visima, awataka watendaji kuacha mazoea katika utekelezaji wa majukumu. Na taarifa hii pia imeandikwa katika ukurasa wa pili. Lakini katika gazeti la Nipashe kuna taarifa hii hii ambayo inasema serikali yafafanua utoaji matibabu bara pamoja na Zanzibar. Anaonekana hapa waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema Tanzania haina mgogoro wa muungano unaohusu matumizi ya rasilimali au utoaji wa huduma za kijamii. Amesema mjadala ulioibuka hivi karibuni umetokana na utaratibu wa utoaji wa huduma za matibabu bure kwa watu wasioweza, wasiojiweza. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri katika ukurasa wa 4. Lakini gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, limeandika matibabu bara Zanzibar yasitugawe. Taarifa ndogo inasema asema mifuko ya bima ya afya inashirikiana kwenye huduma, ataka fedha za kununua maua shajara zisaidie wenye ulemavu. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Lakini gazeti hili pia limeandika, gazeti la Majira limeandika Marekani yataka serikali pamoja na wapinzani wazungumze, ambapo katika habari picture hapa anaonekana waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akimvisha skafu waziri mkuu mstaafu John Malecela wakati alipoambatana naye na mwenza wake Neema Nchemba wakitembelea na kujumuisha hali ya nyumbani kwake pale jijini Dodoma. Na kupitia gazeti la Mwananchi pia likiwa lina taarifa hii na limeandika kwa uzuri kwamba waziri awatuliza pressure muungano. Taarifa ndogo inasema wakemea kauli za mgawanyiko baina ya bara visiwani. Lakini waziri mkuu aeleza utaratibu wa matibabu wa pande zote, wenzake wasema kuna upotoshaji wataja manufaa inayopata Zanzibar. Inaonekana kwa uzuri kabisa hapa ikiwemo nukuu ya Mohamed Sijamini Mohamed, naibu waziri wa Zanzibar, lakini pia kukiwa na pembeni hapa na nukuu kutoka kwake waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Ndio.
1: Habari kuu inasema
3: waziri mkuu awatuliza pressure muungano.
1: Hilo jambo la kwanza, ametuliza pressure muungano. Jambo la kwanza.
3: Pia,
1: lakini jambo la pili
3: amesema dhahabu BOT haijauzwa.
1: Ah.
3: Yaani watu wenye nini dhahabu yetu haijauzwa, amesema imehifadhiwa kuimarisha muhimili misukosuko ya kiuchumi. Na ametoa angalizo kuwa wakuu wa mikoa kusimamia mitambo ya uchimbaji wa visima. Haya ndio mambo ambayo ameyazungumza, lakini pia amefafanua utaratibu mzuri wa utoaji wa matibabu pale Zanzibar pamoja na bara. Awi.
1: Awa, sasa msikilizaji, moja kati ya mambo ya msingi ambayo watu wamekuwa kihoji ni swala la uzwaji wa dhahabu kutoka BOT. Sasa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
3: kaona atoke na kutoa ufafanuzi.
1: Ameamua atoke na kutoa ufafanuzi. Waziri mkuu amesema minongono hiyo haina ukweli, kwani inatolewa na watu wenye chuki ambao ajenda zao ni kuwagonganisha wananchi na serikali. Badala yake akaeleza uzwaji wa dhahabu hauwezi na hautakuwa wakificho, kwani sera inataka itangazwe.
3: Sera yani, inataka itangazwe. Sasa
1: hamna mambo ya kimya kimya.
3: Hao wanaozungumza kwani hawajui kwamba utaratibu sera inataka nini?
1: Sasa
3: kwa sababu kwa hili tunalolisikia haliwezi kutoka kwa mwananchi wa chini ambaye hajui sera inataka nini. Kwa hili linalosikika lazima litoke kwa mtu anayejua kwamba huyu Azori anafanya kazi Nuru FM, huyu Azori anakaa sehemu fulani, Azori kabila lake ni fulani, Azori huyu tunayemuona ana familia ya watoto kadhaa. Na hawezi mwananchi wa chini ambaye anahangaika na kapu lake la samaki hii leo akajua kwamba dhahabu ya BOT imeuzwa ama haijauzwa kama hajasikia kwa mtu ambaye yeye amempa mamlaka.
1: Unajua kwa nini mheshimiwa waziri mkuu ameamua kuyasema haya? Waziri mkuu kasema haya kutokana na kile ambacho kilikuwa kimechangiwa bungeni kwenye bunge la 13 ambalo pia Esther Matiko
3: ndio
1: mbunge wa Tarime mjini. Esther Matiko alihoji swali.
3: Alisema nini?
1: Alihoji swali akitaka kujua kuhusu minongono ambayo inaeleza kwamba dhahabu ya Tanzania ambayo ilianza kununuliwa na Benki Kuu ya Tanzania BOT kwa utaratibu maalum mwaka 2024.
3: Sawa.
1: Imeuzwa? Ile dhahabu iliyokuwa inanunuliwa na Benki Kuu ya Tanzania mwaka 2024. Esther Matiko akawa anamuuliza mheshimiwa waziri, ile dhahabu ambayo ilikuwa inanunuliwa na ndugu zetu BOT vipi, imeuzwa? Maana tunasikia minongono kwamba imeuzwa. Sasa kauli hiyo akaitoa siku ya jana Alhamis. Kumbuka siku ya Alhamis waziri mkuu huwa anakuwa na maswali ya papo kwa papo dhidi ya wabunge pale, si ndio? Kuna maswali ya papo kwa papo
3: na majibu yanapatikana pale
1: papo kwa papo. Sasa waziri mkuu alizungumza nini? Mimi na Saumu tu sio wazungumzaji sana, ila nataka pia usikilize waziri mkuu alivyokuwa akijibu swali hilo siku ya jana, akimjibu Esther Matiko, lakini akiwajibu wa Tanzania ambao walikuwa na minongono hiyo kuhusiana na mambo ya dhahabu.
5: La mitazamo na tetesi kwamba dhahabu imeuzwa, na wengine wanaenda mbali hata wanadhani inaweza ikauzwa kinyemela ama kiwiziwizi. Mheshimiwa Spika, nitumie bunge lako tukufu na kuwahakikishia wabunge kwamba kwanza dhahabu haijauzwa mpaka sasa. Kuna wakati mawazo ya kuuza yalikuja ambapo soko lilikuwa vizuri, takriban ilikuwa 5,500 per ounce, ambapo ilikuwa iko juu, lakini ilipo kabla haijauzwa ikazuka hii migogoro hii ambapo bei ikashuka mpaka takriban 4,000. Kwa Central Bank iliona itakuwa hasara kuuza, na hatuko desperate kutafuta fedha ya haraka haraka ya kuuza dhahabu. Kwa hiyo hawakuuza kwa sababu bei ilishuka. Nchi zote duniani ambazo zinaendesha sera za kifedha kwa ushirikiano na IMF na World Bank, balance sheet, mizania zao za kifedha ziko automated, ambapo kila transaction inayofanyika IMF wanaona, World Bank wanaona, na kila robo ya mwaka pana ripoti ambazo zinakuwa exchanged na IMF na World Bank. Kwa maana hiyo, leo hii tukinunua dhahabu IMF wataona shilingi zilizopungua na wataona dhahabu iliyoongezeka, na kila robo ya mwaka watajadiliana hizo transaction. Kwa hiyo hawezi mwanaharakati akaona dhahabu iliyouzwa IMF wasione, World Bank wasione, na kwamba mtu tu anaweza akaondoka na kikapu hivi kimebeba dhahabu. Hayo ni mambo tu ya watu wenye ajenda rasmi ya kutengeneza mitafaruko na kutengeneza chuki ndani ya nchi na kutengeneza mizozo. Niwahakikishie waheshimiwa bunge, haya ni mambo ambayo yako automated na ni mambo ambayo yametungiwa sheria. Sio mtu tu anaweza akaamka akauza, sio tu mtu anaweza akaamua akanunua. Hili ni jambo ambalo liko kwenye sera za kifedha ambazo Tanzania ina ushirika na mataasisi yote ya kifedha duniani, na yanafanyika kwa uwazi na yanafanyika kwa uadilifu mkubwa.
1: Kwa hiyo leo hii tukipokea taarifa kwamba kuna dhahabu imeuzwa, tunasema huu ni upotoshaji, kwa sababu mtendaji mkuu wa serikali yeye amesema dhahabu haijafanya nini,
3: haijauzwa, lakini na... sio hivyo tu. Yani sio taarifa tu za upotoshaji, bali inapaswa taarifa hizo uzipuuze, kwa sababu wanasema ukishapata yakini ya kile kinachozungumzwa, basi huna haja ya kukimbizana na rumors.
1: Okay. Hey. Na ukimsikiliza msikilizaji, kama umemsikiliza vizuri hapa Waziri Mkuu katika maelezo yake hapa, amesema kwamba minongono hiyo haina ukweli, kwani inatolewa na watu wenye chuki ambao ajenda zao ni kuagonganisha wananchi na serikali. Hilo jambo la kwanza, kama umesikiliza maelezo ya Waziri Mkuu. Lakini pia ameenda mbali, Waziri Mkuu amesema uzwaji wa dhahabu hauwezi na hautakuwa wa kificho, kwani sera inataka itangazwe kwenye gazeti
3: la
1: na
3: serikali
1: ajulikane. Unajua kuuza dhahabu sio bangi.
3: Inauzwa kwa kificho.
1: Yani dhahabu sio bangi, si ndio bwana? Sio bangi.
6: Unajua anacheka kwa nini?
3: Lakini pia tuwakumbushe. Dhahabu haiwezi kuuzwa na mtu binafsi. Lakini pia BOT haiwezi kumkopesha mtu au kampuni binafsi, bali inapeleka kwenye benki au taasisi za kifedha kabla ya kuuzwa.
1: Unajua hapa tangazwa. Yes, kuna kitu ambacho nimejifunza hapa. Unajua serikali nayo inafanya kama ambavyo mwananchi anafanya biashara zake kawaida. Ushakutana na watu ambao wanafanya biashara ya kuuza mahindi ama mkulima. Mkulima anaweza akawa analima mahindi yake, alafu wakati wa kuuza anayaweka ghalani, ama kwenye ghala.
3: Anayatunza, anayaandaa vizuri.
1: Anaweka hapo ndani, anasubiri muda bei ipande ndio afanye nini?
3: Aweze kuuza.
1: Sasa Dr. Mwigulu anasema ni kweli hapo nyuma
3: tulikuwa na mpango.
1: Serikali ilikuwa ina mpango wa kuuza dhahabu zake ili kuendelea na mfumo wa kununua zingine. Sawa.
3: Lakini,
1: yani walichowahi kuwaza hivyo kwamba ngoja tutauza. Na hapo bei ilikuwa iko juu, na ndio maana waliwaza kufanya nini?
3: Kuziuza.
1: Lakini kutokana na machafuko huko duniani,
3: wakaona wacha zibaki.
1: Bei ikashuka. Na kwa kuwa akaona kabisa hakutakuwa na ulazima ama hatakuwa na kitu cha lazima cha kutafuta fedha, basi BOT waliamua kuachana nayo kwanza. Kwa hiyo walikuwa hilo wazo lilikuwepo.
3: Sasa,
1: idea ilikuwepo, lakini
3: mwenye hilo wazo ni wazo la nyuma ila halikufikiwa.
1: Lakini amesema ikitokea bei kuwa nzuri katika soko la dunia, serikali itauza bwana. Yaani ikitokea soko la dunia bei imekuwa vizuri, serikali itauza dhahabu, lakini itauza kwa utaratibu wa wazi, na pesa zitakazopatikana zitakwenda kununua dhahabu nyingine kwa utaratibu, ule utaratibu wa kuhifadhi akiba kama ilivyo kwenye akiba ya dola, ili inapotokea jambo itusaidie. Bwana wanasema kwamba unapokuwa unawaza mambo ya kesho, lazima pia. Kwa hiyo nao pia na amesisitiza kwamba serikali ina akiba ya kutosha ya kuagiza bidhaa kwa miezi minne na nusu
3: ijayo
1: mbele. Hivyo amewataka Watanzania wasiwe na shaka kabisa. Wasiwe na shaka. Na sisi Watanzania kusubiri hiyo miezi minne hata ni shida. Miezi minne mbele. Amesema Watanzania wasiwe na shaka, na hata kama itauzwa, haitauzwa kwa mtu
3: wala sasa.
1: Kwa hiyo,
3: lakini Waziri Mkuu hakuzungumzia swala la kuuzwa kwa dhahabu peke yake.
1: Naam.
3: Lakini amepata nafasi pia ya kuzungumzia na amewatuliza watu pressure kuhusiana na muungano. Utakumbuka mambo ya NHIF yalikuwa yanazungumzwa sana, ambayo yamezungumzwa sana kwenye baraza la wawakilishi. Uelewa wa watu umekuja katika tafsiri ipi? Lakini pia tumeona wabunge wengine wakizungumzia hili kwamba inawezekanaje, kwa nini tufikie hapa.
1: Sasa Waziri Mkuu siku ya jana amezima moto, tunasema wabunge, kuhusu mivutano na especially mivutano ya matibabu kwa pande mbili za muungano, na ametaka kuwepo na utulivu, kwani hakuna jambo ambayo ama hakuna jambo baya ambalo linaweza kuwagawa. Na Dr. Mwigulu siku ya jana amekiri kwamba yapo mambo ya muungano na sio kwa ya muungano, ikiwepo swala la afya, lakini akafafanua kwamba wizara mbili za afya zimekubaliana kupokea kadi za bima ya afya za mfuko wa taifa wa bima ya afya, kwa maana na NHIF ya Tanzania bara, na mfuko wa huduma za afya Zanzibar ZHSF kwa Zanzibar. Wamekubaliana. Sasa wamekubaliana nini? Kwa sababu kuna mbunge mmoja wa Chauma anaitwa Agnesta Kaiza. Yeye alikuwa amehoji swali hili.
3: Wakasema nini?
1: Alikuwa amehoji, ambaye pia alikuwa ameuliza, akamuuliza akasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini bado yapo masuala yasiyokuwa ya muungano ikiwemo afya, lakini hivi karibuni kumekuwepo na mijadala mikubwa kuhusu matibabu. Je, ni upi sasa utaratibu wa kisera na kisheria unaotumika kuwahudumia Watanzania wa pande zote mbili kwenye masuala yasiyokuwa ya kimuungano? Waziri Mkuu akajibu hapa.
5: Kwa mfano jambo la matibabu, taasisi zetu za bima NHIF pamoja na ZHIF zina mashirikiano ya namna ya kutoa huduma ya matibabu. Na mashirikiano hayo ni yapi ambayo yaliingiwa kwa pande zote za muungano? Ni kwamba ukiwa na bima ya afya ya upande mmoja wa muungano, unaruhusiwa kutibiwa kwa kutumia bima hiyo kwa upande mwingine wa muungano. Kwa hiyo Mzanzibari mwenye kadi ya ZHIF akija kwa hospitali ambazo zinapokea kadi ya NHIF anaitumia ile ile ya ZHIF kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu kutoka Tanzania bara akiwa na kadi ya NHIF anaenda kwa hospitali ambazo wanapokea kadi za ZHIF ana ZHIF anapokelewa na anapata matibabu. Mtanzania akiwa hana hiyo kadi, kama ambavyo kwa Mzanzibari akiwa hana hiyo kadi ya bima kwa Zanzibar atatakiwa kulipa cash ili aweze kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu kutoka Tanzania bara akienda bila hiyo kadi ya NHIF akiwa Zanzibar atatakiwa kulipa cash. Na hivyo hivyo mtu kutoka Zanzibar akiwa hana kadi ya bima ya ZHIF atatakiwa kulipa cash. Sasa ni nini kilichozua mtafaruku na majadiliano, Mheshimiwa Speaker? Kuna utaratibu wa wale watu wasiojiweza ambao wanatibiwa bure. Na sisi huku Tanzania bara tuna utaratibu wa watu wasiojiweza ambao wanapata huduma ya tasafu. Mheshimiwa Speaker, kama ilivyo kwa Tanzania bara, tuna matatizo ambayo kila wakati na ni mambo ya kila siku tunahangaika kuhusu masuala ya uraia. Tuna watu wa kutoka nchi jirani huku kwa ajili ya kimahusiano, ngoja nisitaje moja moja, lakini mnajua wanaokuja. Na ninyi hapa mkifuatilia historia zenu mtakumbuka kuna watu tumesoma nao tukiwa tunapata boom pamoja, tumesoma wote elimu ya sekondari, tumesoma wote elimu ya chuo. Mara baada ya kumaliza elimu ya chuo, huku akiwa amesoma kwa boom la Tanzania, unamsikia anashikilia ofisi nchi moja ya jirani kule. Sasa kwa Zanzibar na wenyewe wana kesi ya aina hiyo. Anakuja mtu kutokea visiwa vya wapi huko, nimesema nisitaje majina ya nchi, huko nchi zingine wala sio Tanzania bara, anatokea kule na anaenda na anafika mpaka pale anapata kadi ya mkazi kwa forgery, then anapata ile kadi ambayo kwa huku Tanzania bara tungeita ya tasafu ili apate matibabu hayo bure. Sio Mtanzania, hatokei Tanzania bara, sio Mzanzibari, hana kadi ya Uzanzibari, lakini kwa njia za kinyemela anapata kadi hiyo. Kwa hiyo hili wala si jambo la kutugawa, Mheshimiwa Spika na waheshimiwa bunge na waheshimiwa Tanzania. Hili ni jambo la kutuunganisha zaidi ili taasisi zetu za uhamiaji ziendeleze uimara katika kujua yupi ni raia wa Tanzania, yupi ni anastahili kuwa na kadi ile ya Mzanzibari, ili kuweza kuondoa hii mianya ya watu kutoka nje ya Tanzania kuja kunufaika na rasilimali za Tanzania.
0: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
1: Kwa maana hiyo sasa, Saumu, ile kadi yako ya bima ya afya ulionayo, wewe ukienda Zanzibar unatibiwa.
3: Ni sahihi.
1: Kwa sababu hii mifuko yote wamekaa pamoja, wamejadili
3: kwamba yule pia aliyoko Zanzibar mwenye kadi yake ya bima ya afya amekuja bara, amefanya shughuli zake, amepata changamoto yote ile ya kiafya, anatakiwa matibabu, basi akiitoa ile anapata huduma moja kwa moja.
1: Kumbuka kauli hii imetolewa na waziri mkuu ambaye ndio mtendaji mkuu wa serikali, ambaye yeye anasema kwamba ni kweli, nami ni amesema ni kweli, na mimi nimesikia huu mjadala na mbunge umeleta kwa wakati jambo hili, na akasema mpango uliopo ni kuwa kama utakuwa na kadi ya bima unaweza kutibiwa upande wowote wa muungano, na kama huna basi utatakiwa kulipa taslim kama ambavyo tukienda hospitali. Lakini vile vile ukimsikiliza kwa umakini hapa, licha kwamba alikuwa amefumba fumba, anasema hivi, amekiri kwamba wapo wageni kutoka nje ya Tanzania ambao wamekuwa wakijipenyeza kupata vibali vya ukazi, ambao wanatumia fursa hiyo, na ndio hao wanasababisha kelele hizo ambazo zinapigwa, ambapo amewataka Watanzania wazipuuze. Sawa sawa.
3: Lakini hawa wageni wanasema kwenye msafara wa mamba kenge hawakosekani. Na wakati huu tunavyozungumza, haya mjadala ukaja ukaibuka ukaingilia mpaka swala zima la muungano, watu wakawa nalalamika kama ndio hivi na nini. Mwalimu wa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alishawahi kuzungumzia hili la muungano mwaka 1995 pale jijini Dar es Salaam kwenye mkutano na klabu ya waandishi wa habari, na akaeleza juu ya muungano.
1: Nani?
3: Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati. Alishapata nafasi
1: kwa sababu
3: unajua kuzungumzia muungano kwa sababu hizi figisu na tetesi zinavyopokelewa na wananchi wakati viongozi wakiwa wanajadili baadhi ya mambo zinaonekana kama zina athari kwenye muungano kwa namna moja ama nyingine. Wako ambao walianza kuzungumzia, sasa kama tuna muungano, mtu ana kadi ya bima ya afya kutoka bara akaenda Zanzibar akashindwa kutibia, ndio inakuwaje wakati sisi ni wamoja, sisi ni Tanzania moja, si ndivyo? Lakini tujikumbushe kile ambacho waliwahi kukizungumzia hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere baada ya mtendaji mkuu wa serikali
1: usia wa baba.
3: Baada ya mtendaji mkuu kutolea ufafanuzi, lakini pia tujikumbushe.
1: Lakini
3: si ndio hiyo wanasema kamasi hiyo, si ndio usia?
1: Huo ni wimbo ambao kituo cha redio kinani cha taifa. Sasa sikia. Baba wa taifa yeye katika moja kati ya hotuba zake alizungumza swala la muungano. Na sisi tuseme ukweli kwamba sisi na Zanzibar, sisi hii ndoa tuliofunga, hii wa kutuachanisha
3: hayupo.
1: Kwa sababu wazee waliungana tena, bahati mbaya walichukua udongo wa bara wakachukua na ule udongo si waliweka walifanya
3: watu. Na hata hatutaki kujua waliuweka wapi na kama hatutataka.
1: Tunachojua ni kwamba waliunganisha udongo wa bara na visiwani, tukachanganyiwa hapo, sisi ni
3: wa moja.
6: Kumbuke kwamba muungano ndio unawafanya wanasema sisi wa Zanzibar wao watatu. Nje ya muungano hawezi. Nje ya muungano hakuna Wazanzibar. Nje ya muungano kuna wao wa Pemba, sisi wa Unguja. Dhambi ya ubaguzi ukisha kuitenda inaendelea. Ni kama inasawa sawa na kula nyama ya mtu. Kila nyama ya mtu utaendelea kula. Mtamaliza, mtatengana na Watanganyika, halafu mara mtakuta kumbe sisi si Wazanzibar. Kuna Wapemba, kuna Wanguja, utakuta Wapemba watapata msukosuko mdogo au utakuta kumbe kuna Wazanzibari na Wazanzibara. Nalolisema kwa Wazanzibari nalisema kwa Watanganyika. Zanzibar wanaweza wakajitenga. Wanaweza kujitenga hivi kwa ujinga, kwa uwezi, kwa ujinga hata ujinga wa viongozi wao wanaweza kujitenga. Watanganyika wakiwakataa wa Zanzibar kwa tendo la dhambi ile ile.
7: Sisi Watanganyika wao wa Zanzibar
6: wakautukuza usisi Tanganyika, na kwa ajili hiyo wakawafukuza wa Zanzibar, hawabaki salama. Wao wana rais, sisi hatuna rais. Kwa nini? Watimua. Mkawatimua. Mkapata siri wenu hapa, akawatimua. Hambaki. kwanza nyumba za Wapemba mtazingiria pale sisi. Niko nyumba hizo za Wapemba. Niko nyumba za Wapemba. Wallahi kimbia mali yao, kimbia wakati ule. Nyumba za kwanza hiyo zitapitiwa Wapemba, Wapemba. Mtamaliza na Wapemba. Halafu mtakuta nyinyi mliokuwa mnajiita sisi, sisi ni Watanganyika. Mtakapoanza kuchoma nyumba za Wapemba mnazichoma moto zile. Mtakuta sisi hawa wote si wamoja. Mbona za Wapemba tunachoma? Za Wachaga hatuchomi kwa nini? Kwa Wachaga si wazawa bwana. Hapa kuna wazawa.
1: Kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi ambayo hayati baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere aliweza kutuasa Watanzania juu ya mshikamano, umoja tulionao, kwamba asiwepo hata mmoja ambaye yeye atasema sisi wa Zanzibari wala sisi wa Zanzibara wala sisi, na amesema ukiona mtu, yani mtu anapata jeuri ya kusema hivyo, anasema hivyo kwa sababu yupo kwenye muungano, anasema hivyo. Lakini nje ya muungano mtu anaweza akasema hivyo?
3: Anasema nje ya muungano inatakiwa iwepo tu sisi wa Pemba, sisi wa Unguja. Sawa, acha.
1: Kwa hiyo sasa cha msingi ni kwamba usiukajichanganya hapo. Ni kama umekula nyama ya mtu. Hauwezi kuacha.
4: Mimi
1: nakwambia. Wale kula nyama za watu watatuambia.
3: Bwana sawa, wacha sisi tuende tukakupekulia taarifa nyingine ambazo zimejitokeza kwenye magazeti asubuhi hii. Na mkononi mwangu naanza na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo. Na taarifa ambayo imeandikwa kwa uzuri kupitia gazeti hili katika ukurasa wa 5 ni pamoja na bajaji bodaboda zaongoza usajili kusababisha ajali. Bajaji pamoja na bodaboda zaongoza usajili au usajili kusababisha ajali, ni katika ukurasa wa 5. Lakini katika ukurasa wa 3 taarifa ambayo inatamatisha hapa ni pamoja na kesi kupinga ubunge.

0: imeandikwa katika ukurasa wa 3. Lakini ukurasa wa 3 huo huo ukiwa umeandika Marekani yatoa maelekezo Tanzania. Marekani yatoa maelekezo Tanzania. Taarifa ndogo inasema yaitaka CCM wapinzani kukaa meza moja ili kuafikia maridhiano ya kitaifa kwa kila upande. Yaitaka CCM pamoja na wapinzani kukaa meza moja ili kufikia maridhiano ya kitaifa kwa kila upande. Lakini muswada wa machinga. Taarifa inasema Marekani yatoa maelekezo Tanzania. Yaitaka CCM wapinzani kukaa meza moja ili kufikia maridhiano ya kitaifa kwa kila upande. Muswada kuhusu Tanzania watua bunge la Senate la Marekani. Wataka nchi irudi kwenye mifumo ya kidemokrasia. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa katika ukurasa wa 3.
1: Na wale waliokuwa na hoji kuhusiana na katiba mpya itaanza lini, waliokuwa wanahoji kwamba katiba mpya itaanza lini, waziri wa katiba na sheria ndugu yetu Homera
0: amezungumza.
2: Swala la katiba limetajwa kwenye hotuba ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akizindua bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwezi Novemba hapa Dodoma. Swala la katiba limetajwa kwenye tume iliyoundwa na Mheshimiwa Rais ya kuchunguza masuala ya Oktoba 29. Na tume hii iliundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo jambo hilo ni jambo ambalo litatekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo rais wake ni Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Utafika muda ataeleza. Sasa tunaanza mchakato. Nadhani nimeeleweka. Lakini Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliunda timu ya uchunguzi. Baada ya timu ya uchunguzi, ameunda timu ya kuchunguza masuala ya kijinai. Ikitoka masuala ya kijinai, ana jambo la maridhiano. Baada ya maridhiano ndio tutakuja kwenye jambo la mwisho la swala la katiba. Na naomba niwatoe mashaka wa Tanzania. Tanzania, sijui kama nitakuwa na nyaraka yangu hapa, katiba yangu siko wapi. Tanzania ina katiba. Tunayo mpaka sasa hivi. Na ndio maana hiyo katiba, hata vyama vya siasa vinatambuliwa na katiba hiyo. Hata vyama vyenyewe ambavyo viko huko barabarani wanazungumza kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa Tanzania ina katiba. Hiya. Na humu ndimo wametambuliwa vyama vyote vya siasa. ACT wamo humu, CCM wamo humu, Chadema wamo humu, UDP wamo humu, CCK wamo humu. Kwa hivyo katiba tunayo, lakini kwa nini tutafanya marekebisho? Ni uhitaji wa Watanzania wote pasipo kujali vyama vya siasa. Yako mambo humu bado ni mazuri, yako, na ndio maana kuna uhuru.
0: Sawa. Wacha sisi tutamatishe kwa namna hiyo, lakini wacha nitamatishe pia na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, ambapo taarifa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na serikali Tanzania hakuna mgonjwa wa Ebola. Hii ni taarifa ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 4, ambapo serikali ya Tanzania imesema bado haina mgonjwa wa Ebola na hali ya usalama wa afya nchini inaendelea kuwa nzuri, huku ikieleza kuwa imeimarisha hatua mbalimbali za kukuza ugonjwa huo, za kuzuia ugonjwa huo kuingia nchini kutokana na mlipuko unaoendelea katika nchi jirani za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Uganda.
3: Kwa hadi sasa nchi yetu Tanzania haina mgonjwa na hali ya usalama wa afya nchini ipo vizuri. Tarejea. Napenda kuwafahamisha Watanzania kwa hadi sasa nchi yetu haina ugonjwa na hali ya usalama wa afya nchini iko vizuri. Hata hivyo, kutokana na mwingiliano wa watu na shughuli mbalimbali za kijamii, shughuli mbalimbali za kiuchumi kati ya Tanzania na nchi za jirani, serikali imeendelea kuchukua hatua za mapema na hatua za kina ili kuhakikisha ugonjwa huu hauingii nchini.
1: Sawa. So,
0: taarifa mbili za mwisho ni pamoja na sigara zinavyogharimu maisha ya binadamu.
1: Watu wanaelewa sasa.
0: Ni katika ukurasa wa 11 chini pale imeandikwa kabisa. Lakini taarifa ya mwisho ni pamoja na mafuta ya shuka baada ya mkataba, ni katika ukurasa wa 19.
1: Bwana, Marekani na Iran wamekubaliana kusitisha vita.

0: ya makubaliano hayo kusitisha vita ni kwamba nchi zenye nguvu zaidi duniani G7 waliketi kuangalia yale makubaliano ambayo Marekani na Iran wamekubaliana. Wameridhika na makubaliano hayo. Na wamekubaliana kabisa mlango wa bahari wa Hormuz
1: ufunguliwe.
0: Lakini kuna baadhi ya masharti mengine machache ambayo Iran wanayataka kwa Marekani yafanyike. Sasa swali linakuja, je, baada ya kusitisha vita Marekani na Iran, bei ya mafuta itashuka?
1: Sawa, wacha si tugeuze zetu magazeti kwa sababu still we are.
0: Tunategemea mwezi wa ngapi? Mwezi wa tarehe 19 leo. Tarehe 1 mwezi wa 7. Tunapoanza mwaka mwingine wa serikali. Utekelezaji wa hii bajeti ambayo inajadiliwa bungeni.
1: Uanze rasmi.
0: Tuone bei ya mafuta vipi?
1: Na wakati bei ya mafuta mimi na wewe tukiwa tunaitazama, mimi nitakuwa natazama je, zile nauli za awali zimerejea?
0: Ila bajaji. Bajaji yawashushe.
1: Sisi tutajishusha.
2: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Watashusha haisi, watashusha mabasi, lakini bajaji navo wajua.
1: Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani, taarifa kubwa ambayo imeandikwa ni pamoja na striker aipasua Yanga kivipi, yarejea kileleni kibabe, Pacome pamoja na Depu gari limewaka. Taarifa hii inapatikana kwa uzuri kabisa wakati sasa hivi Yanga akiwa na pointi 66, Simba akiwa na pointi 64. Kamata gazeti hili ufahamu taarifa hiyo kwa undani, lakini siri ya mpanzu ni hii hapa. Ipi hiyo? Ni katika ukurasa wa pili. Huku sababu bendera ya Saudia kushikiliwa kombe la dunia, ni ipi hiyo sababu? Kamata gazeti hili pia ufahamu kwa undani. Lakini Msuva aja na ishu ya kustaafu rasmi soka. Ni katika ukurasa wa tatu. Lakini katika kombe la dunia leo Ijumaa, USA anakwenda kukutana na Australia majira ya 4 kamili usiku.
0: Hatari.
1: Na mimi nakuwa nimetamatisha hivyo.
0: Sawa.
2: Kibendera, kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
0: Yaani kombe la dunia sasa hivi usije na matokeo yako, mimi nakwambia utapigwa vibaya wewe. Kombe la dunia sasa hivi usije na matokeo yako kichwani, utapigwa vibaya wewe na hautoamini. Afrika Kusini bwana, jana walijitahidi kupambana,
1: mwisho wa siku
0: wakasawazisha. Mokoena akapata kadi nyingine tena ya njano, huenda akakosa mechi nyingine inayofuata. Sasa hivi tunamtafuta ndugu yetu Kitasa Vegula ili tuweze kuzungumza naye kwenye mambo.
1: Na Kitasa sasa hivi anakesha. Kulala kwake ni changamoto.
0: Ah, sasa hiyo.
1: Anaangalia mpira hadi asubuhi.
0: Hizo sio shida zetu. Atajua mwenyewe. Kwa sababu kila
1: mmoja anajiuliza ni kwamba baada ya kombe la dunia, utaratibu kwa Kitasa utaendelea kukesha? Maana si wanasema kwamba mazoea ya kitu ni siku 21
0: Yaani wewe unamuonea huruma Azori kuja kutangaza asubuhi kwenye Nyambizi wakati ni majukumu yake? Hakuna kumuonea huruma, ni wajibu wake kufanya hivyo. Kwa hiyo bwana Kitasa akeshe asikeshe atajua mwenyewe, kwa sababu hii ni ya kwake yeye.
1: Kitasa, tunataka cha asubuhi ulipo, tusikize huko.
0: Eh?
1: Namkumbusha kuna cha asubuhi sisi tunakihitaji huko.
0: Eti
1: Na leo Ijumaa, ukikipata leo ukipati tena mpaka Jumatatu.
0: Sasa itabidi atuambie. Moja, mambo ni mengi.
1: Alafu muda mchache.
0: Kitasa itabidi atuambie. Sasa unajua inategemea, na unaweza kuna hapa pengine kuna sehemu Kitasa alienda wameweka nguo. Kitasa leo kama kuna sehemu wameweka nguo.
3: Dubai.
0: Kama kuna sehemu wameweka nguo basi.
1: Kuisha habari yake.
0: Namna ya uondokaji
1: na kipengele. Sasa nikukumbushe kwenye kombe la FA Juni 21.
0: Naam.
1: Azamu atakwenda kukutana na Young Africa. Umeelewa?
0: Okay.
1: Itakuwa ni Juni 21 kwa kwa ambaye ulikuwa unatamani kufahamu. Lakini wacha nikutajie zile nafasi sita za juu ambazo zimeshikwa na Yanga akiwa na pointi 66, Simba akiwa na pointi 64, Azamu akiwa na pointi 58, lakini Singida akiwa na pointi 47, huku TRA akiwa na pointi 41 akiwa ameshika nafasi ya 5, na nafasi ya 6 ikishikwa na JKT Tanzania akiwa na pointi 38. Sawa sawa. Ehe. Lakini mchezo wa jana ambao umechezwa kati ya Yanga na Fountain wa ligi kuu ni ambapo Yanga anaondoka na ushindi wa goli 2-0.
0: Hilo linafahamika.
1: Wewe ndio unajua, mwingine hajui.
0: Ajui wapi bwana? Eh? Unakuwa shabiki wa klabu fulani alafu unakuwa hujui. Kuna watu unaambia unakaa kileleni kwa kama nani, kama status.
1: Uwezi kujua.
0: Kuna watu unakaa kileleni kama status viewers.
1: Bwana sawa, sisi tutakaporejea hapa.
0: Unapigwa na kaubaridi,
1: tutakuwa na mambo mazuri kwa ajili yako, si ndio?
0: Eh, tumeshamjuza kuhusiana na Yas DJ Speed, lakini tumeshamjuza kuhusiana na Hassan Makoba. Kwa hiyo endelea kuwa nasi mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Jina langu ni Azory Orema. Firstborn, niko na First Lady wa kipindi hiki, Saum Bint Said.
3: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
2: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali ya Tanzania haijauza dhahabu yoyote licha ya bei kuwa nzuri na ipo salama chini ya Benki Kuu ya Tanzania BOT. Amesema dhahabu haiwezi kuuzwa na mtu binafsi, BOT haiwezi kumkopesha mtu au kampuni binafsi, bali inapeleka kwenye benki au taasisi za kifedha na kabla ya kuuzwa itatangazwa kwenye gazeti la serikali.
6: Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa uamuzi wake wa kuifanya Tanzania kuwa moja ya nchi ambazo zina akiba, zinaweka akiba ya fedha kwa dola na kwa dhahabu. Mheshimiwa Spika, si nchi nyingi zinafanya utaratibu huo. Mheshimiwa Spika, uamuzi wa nchi yetu kuweka akiba kwa dola na kwa dhahabu ulitokana na mabadiliko ya midororo ya kiuchumi ya hivi karibuni ambayo imekuwa ikifuatana, ambapo tumeona kwa takriban miaka 6 au 7 karibu kila mwaka kunakuwa na aina ya mdororo. Mheshimiwa Spika, mpaka sasa zoezi la ununuaji wa dhahabu limeenda vizuri sana, ambapo tunavyoongea tuna dhahabu takriban tani 27 ambazo ni takriban dola bilioni 3.9 inaelekea 4.
5: Katibu wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, itikadi, wenezi na mafunzo, ndugu Kenan Leban Kihongosi amewataka viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kukubali kufanya naye mdahalo wa wazi kuhusu misimamo ya sera za vyama vyao. Kiongozi ametoa wito huo mkoani Iringa alipokuwa akizungumza na wanachama na wananchi wakati wa ziara yake ya kikazi, na kuongeza kuwa mdahalo huo utasaidia wananchi kupata uelewa wa kina kuhusu tofauti za kisera na mipango ya maendeleo inayopendekezwa na vyama hivyo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, makubaliano ya misingi kati ya Marekani na Irani yenye lengo la kumaliza vita yameanza rasmi kutekelezwa baada ya kutiwa saini ya kidigitali na marais wa nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa msemaji katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani, Ismail Bagel, rasmi ya mwisho ya makubaliano hayo imekamilika na sasa imeanza kufanya kazi rasmi. Na hatimaye China imetoa tena msaada wa kibinadamu wa dharura kwa nchi za Afrika katika kukabiliana na Ebola. Msemaji wa idara ya kimataifa ya ushirikiano wa maendeleo ya China, Tang Ying, amesema kutokana na hali ya wasiwasi ya kuendelea kuenea kwa ugonjwa wa Ebola katika baadhi ya nchi ya Afrika, msaada huo utafika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda na kuendelea kuunga mkono kazi za kituo cha kudhibiti na kukinga magonjwa ya Afrika CDC ili kusaidia Afrika kutokomeza mlipuko wa Ebola mapema. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
1: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma sahihi.
2: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba gasikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
3: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
2: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika unyes

0: Nini tena Chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We Chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikaailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Follow me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSPTZ.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: mtandao wa Viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Ha. Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya. Ita designer kutoka Dodoma, Eno Kimwilo kutoka Iringa mjini. Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam. Na kwaya mbalimbali zitakuwepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: Sisi tunakuambia asante sana kwa kuendelea kutuchagua. Dakika ni ya 36 na ukisikia sauti hizi zinaendelea kurindima kwa hofu au bila hofu yoyote, ni kutokea hapa Nyanda za Juu Kusini 88.9 Nuru FM. Asante sana mkazi wa Ilula Madizini kwa kuendelea kuwa sehemu yetu. Ni DJ Speed ambaye amesababisha asubuhi hii imekuwa na kajoto joto fulani, kwa sababu tunaelekea weekend, wako ambao wale waliofanikiwa kuianza weekend kuanzia siku ya jana, na ndio maana tunakwambia ianze weekend yako ukiwa na kibunda mfukoni, siwe ya kinyonge. Na sisi tunakusababisha wewe kufanya namna hiyo ni kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel asubuhi ya leo. Na tunakwenda na wewe moja kwa moja mpaka majira ya 4 kamili, na wakati huu unapata nafasi ya kuweza kushiriki kwa shilingi 1000 ya Kitanzania. Ndio fursa pekee ambayo uko nayo. Jambo ambalo utakwenda kulifanya, nenda kwenye menu ya mtandao husika. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza *150 *000 alama ya reli. Lakini kupitia mtandao wako wa Airtel, nenda kwenye menu ya Airtel Money na hapa utabonyeza *150 *60 alama ya reli. Lakini kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu ya Halo Pesa na hapa utabonyeza *150 *88 alama ya reli. Kama unatumia mtandao wa viwango ya Yas Tanzania, utabonyeza *150*01 alama ya reli. Na wakati huu tunakwambia shilingi 1000 ambayo umeiwekeza inaweza ikakupa fursa ukawa miongoni mwa washindi 10, la ukawa mshindi mmoja ambaye ataanza weekend akiwa na shilingi 50,000 kibindoni. Hatutanii wakati huu, na itakuwa ni majira ya 3:57, mambo yatakuwa uzuri kabisa popote pale ulipo. Hatuna haja ya kukwambia ifate fedha yako mpaka hapa ofisini. Fedha itakufuata mpaka hapo ulipo. Ulipoamua wewe kucheza, na fedha itakuja hapo hapo. Hatukuulizi majina yako wala kitambulisho chako. Hatukuulizi uraia wako.
1: Ndio.
0: Lakini tunakusisitiza tukushiriki kucheza Nuru Pesa ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hilo ndio jambo la msingi ambalo wewe unaweza ukalifanya. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara ukiwa unatumia mtandao wa Halotel ni nambari moja tu ambayo unapaswa kuwa nayo, ni 5531111. Isomeke kama 553111. Hiyo ndo nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Kumbukumbu namba weka pale 889. Kiasi cha shilingi 1000 kitakuwa kinahusika hapo. Tupo pia na Mabati Bomba Tanzania. Yawezekana wakati huu tunavyozungumza umeshanunua site yako pahala na ushaanza kujenga, lakini unahitaji ushauri, lakini unahitaji pia mabati bora Tanzania ambayo utakaa nayo kwa muda mrefu. Sio unanunua bati unakaa nazo siku mbili rangi inabadilika kutoka kuwa kijani kwenda kijivu, si ndivyo? Lakini unanunua bati ndani ya miezi 6 imeshatoboka. Na ndio sababu sisi tunakwambia nunua Mabati Bomba Tanzania, na tunakuuliza, je, unajenga nyumba ya biashara au mradi wowote? Yawezekana pia umepewa site fulani umeambiwa uisimamie, basi ili uendelee kutamba hapo ni kutumia tu Mabati Bomba Tanzania. Na tunakwambia chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Na tunakwambia mabati yetu yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium ambayo yanasaidia kudumu kwa muda mrefu. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double coating inayoongeza uimara kufanya pia yahimili hali mbalimbali za hewa. Tunakwambia achana na watu wakati, kwa sababu watakupotezea muda. Namna gani ambavyo unaweza ukanunua mabati haya moja kwa moja kutoka Mabati Bomba Tanzania? Tupo na Timothy kutoka kitengo cha mauzo pale moja kwa moja, si ndivyo? Habari ya asubuhi Timothy.
2: Salama salama, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa, tangu tulivyoachana siku ya Jumatatu, muendeleaje huko?
2: Niko salama kabisa, Mungu ni mwema. Sisi tuko vizuri kabisa na tunaendelea na uzalishaji na huduma zetu.
0: Okay, unasikilizwa moja kwa moja na wakazi wa Nyanda za Juu Kusini na wanatamani kufahamu kuhusu Mabati Bomba Tanzania.
2: Okay, na pili pia kwa watu ambao labda ndo kwa mara ya kwanza wananisikia, kwanza wangetamani kufahamu pia majina yangu. Kwa majina yangu ninaitwa Timothy Mwigoe.
0: Karibu Timothy, ni nani?
2: Afisa mauzo Mabati Bomba.
0: Karibu sana Timothy.
2: Asante sana. Kwa watu ambao wasioelewa labda sisi ni nani, sisi ni akina nani, Mabati Bomba sisi ni wazalishaji na wasambazaji wa bati original za rangi kutokea moja kwa moja kiwandani.
0: Mhm.
2: Yes. Lakini tumeenda kwa upana zaidi, sio bati tu, maana watu wengi wamekuwa wakiuliza nazalisha bati tu. Hapana, tunadili na uzalishaji wa bati na accessories za bati.
0: Okay.
2: Naposema accessories na maanisha kofia pale pamoja na msumari.
0: Mhm.
2: Naam.
0: Kwa Mtanzania ambaye anakusikiliza, je, anaweza akapiga simu Mabati Bomba moja kwa moja na mkampatia ushauri wa aina ya bati ambazo anaweza kutumia kutokana na site yake?
2: Yes, tunaweza tukakupa ushauri. Mara nyingi kumekuwa na malalamiko, nayo malalamiko kutokana na mtu kutopata elimu ya bati.
0: Mm-hmm.
2: Kwa sababu bati inahitaji upewe elimu. Kuna baadhi ya maeneo na hali ya hewa na mazingira yanategemea aina na rangi gani utaitumia ili uweze kukaa kwa muda mrefu zaidi.
0: Okay. Kwa mkazi wa Iringa, eneo la Iringa mchana ni jua kali lakini jioni ni baridi kali. Anaweza akatumia aina gani ya bati kutoka Mabati Bomba Tanzania?
2: Yes. Sasa hapo utatupigia simu na tutakushauri kulingana na mkoa uliopo. Kwamba yes, uko mkoa wa Iringa, basi wewe unapaswa kutumia gauni 30 rangi ya ugoro. Labda unapaswa kutumia gauni 30 rangi ya chako gray, na maanisha yenye usijivu.
0: Okay.
2: Yes, kwa hiyo tutakushauri kulingana na hali ya hewa ya sehemu uliopo, lakini pia kulingana na utaalamu wa mazingira ambayo unaishi ili bidhaa iweze kudumu kwa muda mrefu zaidi.
0: Kwa nini Mabati Bomba nyinyi mmekuwa mkisisitiza watu wanunue mabati yenu moja kwa moja kutoka kiwandani na si kwa mtu wa kati?
2: Tumekuwa tukisisitiza hivyo kutokana na ubora. Kumekuwa na bidhaa nyingi lakini hazina ubora ndani yake.
0: Mm.
2: Kwa hivyo sisi tunasisitiza ili kuhakikisha mteja anapata kitu kilicho bora.
0: Okay.
2: Na kuhakikisha ubora wetu, tunatoa warranty card ya miaka 10.
0: Warranty card yenu ni miaka 10?
2: Yes, ambayo ina base kwenye terms tatu au category tatu.
0: Mm.
2: Kupauka kwa bati, kutoboka kwa bati, na kuvuja kwa bati.
0: Okay.
2: Na
0: ikatokea Mtanzania amenunua bati kwenu Mabati Bomba Tanzania ndani ya miaka 10, na chini ya miaka hiyo 10 akapitia changamoto hiyo, naweza kumfidia kwa namna gani?
2: Yes, tunamsaidia kwa babati ikiwa katika ndani ya miaka warranty imepata shida, basi tunakubadilishia bati.
0: Kwa sababu Nuru FM Radio inasikika kutokea Iringa, lakini pia tunapatikana moja kwa moja maeneo ya Njombe, tunasikika vizuri maeneo ya Morogoro pamoja na Dodoma. Kuna Mtanzania ambaye anatamani kununua Mabati Bomba kutoka kwenu, alafu afike pale alipo. Hii mnamsaidiaje? Kuna gharama zozote ambazo ataingia tena?
2: Okay. Na kwa sasa pia tuna tawi mkoa wa Morogoro Gairo.
0: Mhm.
2: Lengo letu kusambaa Tanzania nzima. Lakini kwa wateja ambao wako mkoani, kama una ndugu, jamaa au rafiki ambaye anaishi hapa Dar es Salaam.
0: Mhm.
2: Basi unaweza kumwagiza akafika kiwandani kwetu, tukawasiliana moja kwa moja, akajiridhisha, akaona bidhaa. Then baada ya hapo utakuwa huru kufanya malipo baada ya kujihakikishia kila kitu.
0: Mm.
2: Then ukishafanya malipo ataona process zote za kupakiliwa na mzigo unavyotoka.
0: Okay.
2: Naam.
0: Sawa. Na yule ambaye anatamani kuwa wakala kutoka katika maeneo mengine, ana jambo gani ambazo anaweza akalifanya?
2: Yes, wengi wamekuwa wakitamani, lakini ni mtu wasiliane moja kwa moja tujue namna gani ya kufanya.
0: Okay. Mawasiliano yenu kwa yule ambaye anawasikiliza wakati huu.
2: Ya, nitataja namba zetu hapa.
0: Okay.
2: Tunapatikana kwa namba zifuatazo. Unaweza kutupigia kwa namba zifuatazo.
0: Sawa.
2: 06 92 16 56 56 56 45.
0: 45.
2: Nitarudia tena hiyo. 0692.
0: Ni 0692.
2: 16.
0: 16.
2: 56.
0: 56.
2: 45.
0: 45.
2: Lakini pia unaweza kututafuta kwa WhatsApp, kutupigia simu ofisini kiwandani moja kwa moja, tukakuonesha process, michakato, uzalishaji, basi utapiga kwa namba ifuatayo.
0: Okay.
2: Yes, utanipigia mimi moja kwa moja kiwandani na nitakuonesha process zote.
0: Okay, ni nambari gani ambayo inapatikana?
2: 07.
0: 07.
2: 18.
0: 0718.
2: 030.
0: 030.
2: 169.
0: 169.
2: Nairudia tena.
0: Sawa sawa.
2: 0718.
0: Ni 0718.
2: 030.
0: 030.
2: 169.
0: 169.
2: Nafikia atakuwa ameipata kwa uzuri hapo.
0: Sahihi kabisa. Tukushukuru sana Timothy kutokea Mabati Bomba Tanzania.
2: Mimi niwashukuru sana na niwasisitize wakaribie sana kwa huduma njema na bidhaa original.
0: Asante sana. Asubuhi iliyokuwa njema.
2: Asante sana.
0: Haya, kama ambavyo umemsikia ni Timothy kutokea pale Mabati Bomba Tanzania. Sisi tunakusisitiza tuendelea kutumia bidhaa zenye ubora kutoka Mabati Bomba, ambao hawa watakupatia pia misumari bure kwa kila ununuzi, lakini warranty ya miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Lakini tunakwambia usikubali gharama kubwa kutokea kwa mtu, wakati nunua moja kwa moja kutokea kiwandani kwa bei nafuu na uhakika bora. Nambari ya kupiga ni kama hii ambayo tayari wamekutajia, ni 0692 165 645. Tunakwenda break fupi, tukirejea hapa tupo na Yas Tanzania, mtandao wa viwango ambao wanakuhakikishia kwamba unaepukana na utapeli, lakini unaacha mambo ya viswaswadu, sasa unaelekea kwenye simu janja. Lakini kubwa zaidi, namna gani ambavyo unaweza ukaendelea kufanya malipo na ukaweza ukajishindia zawadi mbalimbali, kwa sababu sasa Yas Tanzania wameshirikiana na Hisense na wamekuletea mambo mazuri, jinsi ambavyo unaweza kwenda safari ya kushuhudia FIFA World Cup 2026. Utakaporejea utawasikiliza mambo mazuri ambayo tayari wao wamekuletea. Sasa
1: hii ni 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.

0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
1: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga wameamlia leo?
1: Kinyana Bobi.
0: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
1: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea simu, ulikuwa unaongea simu na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
1: Asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
1: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
1: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimekuza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kwako.
1: Asante sana.
0: Wape hai kinyana Bobi bwana.
1: Salamu zimefika.
0: Shukrani.
2: Haya, dakika ni 51 ambayo imekwisha kuondoka tangu kutimu majira ya 2 kamili asubuhi. Kama ambavyo nimekujuza awali, mtandao wa viwango ukisema zuri ni mtandao mmoja tu Tanzania, si ndivyo eh? Na ukizungumzia mtandao wa viwango, ni mtandao ambao unakupa wewe kile ambacho unastahili kukipata, si ndivyo? Na si mwingine bali ni Yas Tanzania.
3: Kabisa. Na tunaposema mtandao wa viwango manake ni mtandao ambao unawapa Watanzania spidi ama ile kasi ambayo wanastahili kuipata, si ndio bwana?
2: Ndio.
3: Hilo jambo la kwanza, lakini jambo la pili utajiuliza kwamba kwa nini Yasi wamefika kwenye hatua hii kubwa zaidi, kwa sababu wao ni mtandao ambao una 4G pamoja na 5G pekee, lakini wameenda mbali zaidi. Wana minara 1000 zaidi ya minara kuliko mtandao mwingine wote Tanzania, kwa maana ya wana minara 4800 na huenda imeongezeka mingine. Maki hizo ni takwimu ambazo zimechukuliwa kwa mara ya mwisho. Wana minara 4800 ambao ni minara 1000 zaidi ya mitandao mingine. Na sio hivyo tu peke yake. Wao wamefanyia utafiti. Jana ama juzi wakati nafanya utafiti juu ya watu warefu na wafupi nilisema utafiti unabishwa na utafiti mwingine. Njoo na utafiti wako ubishe. Sasa taasisi ya Okra Tanzania ilifanya utafiti wake juu ya mtandao wenye kasi zaidi, wakatoa tuzo miaka 3 mfululizo kwa Yas kwamba ni mtandao ambao una kasi zaidi Tanzania. Sasa na wewe njoo na utafiti wako ili utafiti ubishe dhidi ya utafiti mwingine. Lakini anyway, tupo na David Kavindi, si ndio?
2: Ndio.
3: Ambaye anatoka kitengo cha huduma kwa wateja. Tutazungumza naye mambo mbalimbali. Na leo David bwana Kavindi, itabidi tugusie mambo mbalimbali. Licha ya kwamba tumekuwa na mashindano ya kombe la dunia ambayo yanaendelea, zawadi ambayo kila siku milioni 1 ya Kitanzania inatoka kwa ajili ya kila mtu ambaye anatumia Mix Super App, lakini vile vile vifaa vya Hisense ambavyo pia viko pale. Tunazungumzia soundbar, friji pamoja na nini?
2: Tena ukisema friji sema yenye milango miwili, ile standard quality.
3: Sawa. Na nini kingine?
2: Lakini pia unapata kuna zawadi kubwa ya shilingi milioni 50.
3: Mnazungumzia vifaa vya Hisense.
4: Anakimbia.
2: Kuna TV, kuna friji,
4: lakini kuna
2: 5.
4: Ala.
3: Hapo sawa.
2: Lakini sio TV tu, smart TV.
4: Unajua wana
3: sijashangaa kwa sababu
4: ya swaumu. First ready wa kipindi chetu huwa anapenda kujamulia mambo.
3: Alafu kitu kingine
4: ndio shida hiyo.
3: Na kama ambavyo unajua huyu ni mtoto wa kike. Yaani cha kwanza amekimbilia kwenye hela.
4: Bwana wewe, lakini
3: milioni
4: 1 na milioni 50. Lakini shida yake kubwa bwana, anapenda kujamulia mambo hivi.
3: Yeah, sahihi kabisa. Sahihi kabisa.
4: Anasahau bwana, TV smart kubwa kabisa ya Hisense. Inchi 55.
3: Na David,
4: fridge.
3: Yes. Sahihi kabisa.
4: Usisahau.
3: Naam.
4: Lakini sio subwoofer.
2: Soundbar.
3: Na kitu pekee ambacho
4: unavyotusikiliza, sikiliza kwanza.
3: Naam.
4: Unavyotusikiliza kwenye nyambizi ukiwa umeweka soundbar pale ya Hisense. Afu unacheza Nuru Pesa kwa kutumia Mix Super App. 553
2: moja.
4: Alafu usisahau kuweka namba ya ushindi pale 88.

0: 9. Bwana wewe.
1: Alafu unajua kama David pia ni mshiriki mzuri wa Nuru Pesa.
0: Kabisa. Uone. Ila bahati mbaya sijawahi shinda. Ila najua siku yangu ipo.
1: Wewe endelea tu kushiriki utashinda pia. Namna gani ambavyo huyu Mtanzania anaweza akapata hivi vyote au akaibuka na kimoja? Aidha akaondoka na ushindi wa shilingi milioni 1 ambayo inatoka kila siku, la akajishindia hiyo TV kubwa kabisa smart, au akaondoka na friji, au akapata soundbar kutoka Hisense. Lakini pia namna gani ambavyo anaweza akaondoka na ushindi wa kwenda Mexico kushuhudia FIFA World Cup
0: dunia pale bwana. Unajua ukisema FIFA World Cup watu wanachanganyikiwa. Sema kombe la dunia. Saumu.
1: Haya, twende tukamjuze huyu Mtanzania ambaye anatusikiliza.
0: Okay. Kwanza ni jambo jepesi sana. Na nzuri kwa sababu unapofanya huduma zako inakupa nafasi kubwa wewe ya kuendelea kuingia kwenye shindano hili. Uweze kushinda hizo zawadi kubwa ambazo tumezisema. Kwa hiyo wewe unapofanya miamala, aidha wewe unatuma pesa, uwe unalipa bili, uwe unafanya chochote kinachohusiana na pesa, aidha wewe unalipa mkopo wako wanivushe au bustisha, unapofanya miamala yote hii kwa kutumia Mix Super App inakupa nafasi kubwa ya kuingia kwenye draw moja kwa moja. Na tunasema ikiingia tu
1: goli.
0: Sema vizuri.
1: Ikiingia tu goli. Azuri
0: namba. Azuri. Mbona unanikimbia kaka kwenye hichi kitengo?
2: Hapana, kwa sababu
0: ni mazungumzo.
2: Tulisema hivi. Anayepaswa kumalizia hiyo suffix ni huyu hapa.
0: Sawa, ni Saumu. Sasa naomba useme wewe. Ikiingia tu alafu atamalizia Swaumu.
2: Okay, ikiingia tu
1: goli.
0: Yes.
1: Yes, aliniambia kinyonge.
2: Alikuwa amekwambia kinyonge.
0: Kabaridi kailinga kaka, kanafika kwenye mifupa. Lakini pia tunasema kila muamala ambao unaufanya ili ni bao la ushindi.
1: Sahihi.
0: Kwa muamala wowote ambao unaufanya wewe inakupa nafasi kubwa zaidi
1: ya kushinda.
0: Aidha ushinde milioni 1 kama Saumu na ndugu zangu ambao wanapenda pesa
1: sana,
0: au ushinde safari ya kwenda Mexico. Ukajishuhudie mwenyewe kombe la dunia pale,
1: wachezaji unaona.
0: Naam, au kajishindia hivyo vifaa vya Hisense. Lakini pia tutapata mshindi mmoja tunapomaliza ambaye ataondoka na kitita kinono cha milioni 50.
1: Okay.
0: Naam.
1: Sawa, kwa yule ambaye kwa hivi sasa anajua kabisa anafanya miamala ya kutuma pesa, kulipa kwa simu, lakini pia kulipia bili mbalimbali, kununua luku, lakini pia kama unalipia vingamuzi kupitia simu yako, tunakwambia moja kwa moja umeshaingia kwenye draw. Yawezekana ni wewe tunayezungumza sasa hivi ukaibuka na shilingi milioni 1 kwa sababu usiaichagui.
0: Yes, wiki iliyopita ile bwana Ilinga tulitoka kimasomaso.
1: Ndio.
0: Tulienda. Wiki hii bwana tumedondoka.
1: Tumedondoka.
0: Mkuu wa mkoa wa Yasi na ndugu zako, matokeo kapande pale kwa unatusikiliza kutoka pale. Mlandege. Waambie na ndugu zako, tufanye jambo wiki hili.
1: Na sisi tuje kimasomaso.
0: Napokuja jamani niseme hii ilikuwa zamu ya mtu fulani jamani. Okay. Unajua wanapopata wenzio wewe afu haupati.
1: Okay.
0: Inaleta kaukakasi.
1: Okay.
0: Inaonekana kwamba sisi hatufanyi miamala kweli jamani. Hamsini yangushi jamani. Watumiaji wa Yas na Mix.
1: Okay. Kwa yule ambaye anatusikiliza mpaka hivi sasa na hajaanza kabisa kutumia line ya Yas, una kipi cha kumwambia?
0: Anachelewa sana.
1: Afanye nini?
0: Ni namba yake ya NIDA. Aweze kufika sehemu yoyote ambayo tunapatikana, tuweze kumsajilia.
1: Okay.
0: Line yake aweze kutumia sasa. Na yeye aweze kutumia, afanye miamala ingie hapo. Na sio miamala tu, ambayo kuna mambo mengi mazuri sana yanapatikana kwenye mtandao wa Yas. Nitakupa mfano. Nitakupa mfano, tumekuwa watumiaji wengi wa mitandaoni. Kwa shilingi 3,000 unapata GB 1.5. GB 1.5
1: kwa shilingi 1,000.
0: Kwa shilingi 3,000.
1: Yes.
0: Yes. Lakini hii inakuwezesha wewe kutumia siku 15. Hauwezi kupata mtandao mwingine.
1: Ni Yas.
0: Kwingine huko ni siku 7 kushuka chini. Lakini Yas, mtandao wa viwango, unapata shilingi 3,000 kwa GB 1.5 siku 15. Kwa hiyo utaona ni namna gani. Lakini sio hivyo tu. Tuna vitu vingi vizuri. Lakini pia tunasema hivi, kwa nini usijiamulie mambo? Unataka mpaka saizi ukae tu? Mm. Unajua saizi tunasema unajiamulia tu.
1: Kama mimi ninavyojiamulia.
0: Ehe, yani kama ambavyo anajiamulia Swahumu. Mm. First lady wetu wa kipindi chetu. Mm. Ehe. Unajiamulia tu. Hivi kwa nini usijiamulie ukapata smartphone nzuri kabisa kutoka mtandao wa viwango?
1: Anaipataje huyu anayetusikiliza? Yawezekana bado hili limekuwa ni fumbo kichwani mwake.
0: Kitu rahisi sana. Kwa shilingi 30,000, Swahumu, imagine 30,000 unapata smartphone. Simu janja. ZTE A36. Na wewe kila siku utakuwa unarudisha shilingi 1,000.
1: Mm.
0: Lakini ukisema mimi sitaki kukopa bwana Kavindi, kukopa kila siku nitakopa tu ndakuwa nalipa.
1: Mm.
0: Kwa shilingi 230,000 unapata.
1: Unaipata kwa cash na, tunasema watoto wa mjini.
0: Watoto wa mjini. Mm. Lakini ngoja nikuibie siri kabla sija kuambia jingine.
1: Uh-huh.
0: Ukiwa na 155,000.
1: Mm.
0: Unapata simu ya cash pale ofisini kwetu.
1: 150,000.
0: Na 55. Laki moja na nusu afu unaongeza ka 5,000 pale.
1: Wanasema wale wahenga unaongeza ka 5,000 juu.
0: Lakini tunakwambia simu yoyote ambayo unaitaka, brand yoyote. Na mwingine anasema mimi sitaki ZTE bwana.
1: Mm. Mimi nataka Samsung.
0: Nataka Samsung.
1: Wazee wa Samsung
0: S26. Mm. Hey, njoo tunakupatia. Na tunakupa utaratibu mzuri wa kupata simu yako.
1: Okay.
0: Umeona? Lakini hatuja kuacha pia, ukitaka Tecno, Infinix.
1: Mm. Kuna mtu anakuambia, "Ah, Infinix mimi naijua, mimi naitumia mwenyewe tu."
0: Kwa mfano za hizi Infinix wana yao.
1: Mm.
0: Nisiwasemee sana, watakuja kusema wao.
1: Okay.
0: Lakini ukitaka hiyo simu yao mpya, njoo pale Yas. Tunakupatia. Lakini hatuja kuacha pia, tunataka ujiamulie mambo. Unajua mambo yote siku hizi yako kwenye mtandao wa viwango.
1: Sawa sawa.
0: Kwa shilingi 80,000 tunakupa ZTE A76 5G.
1: Shikilia hapo. A76 5G.
0: Nilikuwa nasubiri usahau hiyo.
1: Na siwezi kusahau. Na mimi sijiamuli tena.
0: Na unaruhusiwa kujiamulia haya mambo tu ukiwa unatumia mtandao wa viwango.
1: Sawa sawa.
0: Naam. Kwa hiyo kwa shilingi 80,000 utajipatia ZTE A76 5G na kila siku utalipa 1,800.
1: Okay.
0: Unaona? Naam.
1: Kuna yule ambaye anajiuliza, nikiwa tu na kitambulisho nimefika duka la Yas napata simu nikiwa na shilingi 30,000, hana uhakika. Je, kuna vitu vingine ambavyo vitahitajika tofauti na kuwa na kitambulisho
0: ili uweze kupata simu hii bana? Ili uweze kupata simu hizi za mtandao wa viwango.
1: Mm.
0: Unajua Azori amesema vizuri, mtandao wa viwango ni viwango kweli kweli. Hata simu zetu ni za viwango. Lakini sasa uweze kupata kitu pasipokuwa na masharti kidogo.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Mm.
0: Kwa cha kwanza lazima uwe na namba ya Yas ambayo umeisajili mwenyewe kwa NIDA yako. Lakini cha pili uwe na hiyo pesa ya kianzio. Either uwe unataka hiyo simu 30,000 au unataka simu 80,000, kwa uwe na hapo.
1: Mm.
0: Lakini pia tutahitaji mdhamini mmoja, mtu wako wa karibu.
1: Mm.
0: Sio lazima uje naye ofisini.
1: Okay.
0: Mwingine anasema sasa mimi mpaka nimtoe tena, unajua na yuko
1: kazini.
0: Mbani, yuko kazini, mambo mengi, hapana. Utajaza tu pale kwenye form, sisi tutamalizana naye kuhakikisha kwamba bwana kweli anakufahamu.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Kwa hiyo ni vitu vitatu tu ambavyo unahitajika kuwa navyo. Namba ya Yas.
1: Mm-hmm.
0: Ambayo umesajili mwenyewe.
1: Mm-hmm.
0: Namba yako ya NIDA.
1: Mm-hmm.
0: Na mdhamini mmoja. Usisahau hiyo pesa ya kianzio kufuatana na aina ya simu ambayo unaitaka.
1: Sawa sawa. Kwa hapa mkoa wa Iringa, maduka yenu ya Yas yanapatikana wapi na wapi?
0: Tunapatikana sehemu nyingi. Tuna touch point nyingi sana ambazo tunapatikana.
1: Mm-hmm.
0: Ukianzia pale tuna touch point Luambuyuni.
1: Okay.
0: Ukitoka huko Kitonga.
1: Mhm.
0: Luambuyuni pale tupo.
1: Sawa sawa.
0: Ukifika Ilula pia
1: tunapatikana.
0: Mhm. Ukifika Ipogoro pia
1: no.
0: Tunapatikana. Mm-hmm. Tukiendelea huko huko chini kabla tujapandisha.
1: Tusipandishe kwanza.
0: Ehe. Ukifika Ifunda pale pia tunapatikana.
1: Mm-hmm.
0: Ukifika Kinanyambo. siku hizi najua kulifahamu.
1: Kinanyambo.
0: Hivyo hivyo uliposema. Tunapatikana.
1: Unapatikana. Okay.
0: Yes, lakini pia ukifika Mafinga mjini pia tupo. Mm. ukienda Nyororo
1: napatikana kwa uzuri.
0: Kule tunapatikana vizuri. Lakini tukipandisha sasa tena.
1: Sisi tumepika Ipogoro tunapanda juu.
0: Ukipanda Ipogoro unakuja juu. Unakutana na duka kubwa la Yasi hapa Miomboni. Sasa hapa tuende wapi? Tuende kushoto, tuende kulia?
1: Tuende kulia.
0: Okay. Ukitoka Migori. Ukitoka Migori pale pia tunapatikana. Okay. Lakini unapokuja Tumaini. Tunapatikana pale Semtema. Lakini pia ukija stendi kwenyewe. Wanasema stendi ya Dodoma.
1: Ndiyo.
0: Watoto wa mjini Kihesa pale.
1: Napatikana.
0: Naam. Lakini pia usisahau. Sijamaliza swali. Ndio maana nikuuliza tuende kushoto, tuende kulia.
1: Ndio tuko kulia tunamalizia.
0: Kulia tunamaliza, ukirudi unafika mjini sasa.
1: Sawa.
0: Tunaendaza tukalenga. Ukifika Kalenga pia tunapatikana pale.
1: Okay.
0: Kalenga mjini tuna duka letu pale pia. Ukifika unapata huduma zote. Lakini pia watu wa Pawaga
1: napatikana pia kwa uzuri maeneo ya Pawaga
0: kule. Kwa utaona ni namna gani ambavyo tunatamani kila mtu apate huduma pale
1: maeneo alilopo. Hii ni kwako Mtanzania ambaye unatusikiliza maeneo hayo yote, hauna sababu ya kufunga safari kutoka huko kuja mjini, lakini unaweza ukafika kwenye hizo touch point ambazo zimetajwa na ukapata huduma moja kwa moja sawa sawa na yule aliyepo mjini. Usalama kwa yule ambaye anatumia mtandao wa Yasi upoje?
0: Usalama ni mkubwa.
1: Okay.
0: Lakini pia tunasema na matapeli kila siku wanajifunza njia mpya.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo wanapojifunza njia mpya ili wewe uweze kujitunza, kujilinda na kumlinda mwenzio. Cha kwanza tunasema namba ya siri ni ya kwako. Usimpatie mtu mwingine. Lakini pia usibonyeze viunganishi ambavyo huvijui. Na hivi viunganishi ambavyo huvijui vingi vinakuja vikiwa na ofa.
1: Tusikia weka shilingi milioni moja unapata sasa hivi.
0: Weka ndii milioni moja kwenye akaunti hujafanya kazi, milioni moja inakuja.
1: Kivipi?
0: Mwingine atakwambia weka tu. Jibi 50 zinakuja. Mwingine weka tu utasikia mkopo kusijui kutoka wapi wapi huko.
1: Okay.
0: Kwa hiyo tujihadhari na hizo viunganishi vingi ambavyo sio
1: vinaingia kwenye simu zetu.
0: Lakini pia tunasema ili wewe uwe salama na mwenzako awe salama zaidi, yule ambaye anakutafuta mripoti. Ukimripoti kwenye tumehusika wanafanya kazi ya kumfungia. Kwa hiyo wewe unakuwa salama na ndugu na rafiki zako pia wanakuwa
1: salama. Okay.
0: Sasa ile namba ambayo imekutafuta itume kwenye kodi hii 15040.
1: Turudie tena, Mtanzania ambaye amepokea ujumbe hajui ni wa nani lakini ana wasiwasi nao, anautuma kupitia nambari
0: 15040.
1: Nambari ya 15040 ndio utaandika ujumbe wako na kuutuma hapo. Sawa sawa. Lakini kuna yule ambaye sasa hivi anazungumza lakini hajui spidi zenu za internet zipo vipi.
0: Bwana huyu atakuwa yuko mbali sana sasa. Lakini kuwa mbali sio kosa. Kosa baada ya kujua ukaamua kuendelea kuwa mbali. Sisi tunasema kwa sababu sisi ni mtandao wa viwango kama ambavyo tunajitanabaisha. Tuna minara 1000 zaidi ya mitandao mingine yote ukiwajumlisha kwa pamoja. Tuna minara 4800 nchi nzima. Na spidi yetu ni 4G na 5G. Pekee.
1: Okay.
0: Kwa hiyo tuna 4G nchi nzima. Lakini pia tuna 5G sehemu zote za mikakati. Sehemu za mikakati, kumbuka hapo.
1: Kuna 5G
0: zote tunazo hapo. Kwa hiyo sisi kama mtandao wa viwango tuna 4G na 5G. Lakini pia tunakuja kukufungia mpaka nyumbani kwako. Tunasema tuna fiber. Vile viunganishi. Wenzetu wanakuja ila cha kwetu ni kikubwa zaidi. Kwa hiyo pia tuna wale ndugu zetu ambao wanatusikiliza Nuru FM 88.9 kutoka Dodoma. Jamani pale mfikieni Dodoma pale waambieni alisema Bwana Kavindi nataka mniletee mimi fiber nyumbani kwangu, inapatikana. Kwa hiyo utaona ni namna gani ambavyo tunasema sisi ni mtandao wa viwango na tunahakikisha, na hii sio kwa hao tu. Hatujawaacha. Sisi kila alika, kila mtu tunaye. Sasa hizi tumewaambia vijana wa chuo wawe ma content creator.
1: Okay.
0: Washiriki na tunawapa zawadi.
1: Sawa sawa, kupitia 0766742929 kuna maswali hapa David. Anasema ongea na Mshua Nikifikisha cash shilingi ngapi naweza kupata simu? Hajatuelewa vizuri, inabidi tumuelewesha kwamba akiwa na kiasi cha shilingi
0: ngapi. Akiwa na shilingi 1030
1: anapata cash kwa shilingi ngapi?
0: Okay, hii ya shilingi ya kuanzia 1030 kwa cash yake anapata kwa shilingi 230,000.
1: Mhm.
0: Anapata. Na ile 1080 akiwa na 310,000
1: anapata.
0: Anaipata. Hiyo ya 5G sasa.
1: Uh-huh.
0: Akitaka kukopa anaanza na shilingi 1080, lakini cash yake anapata kwa 310,000.
1: Okay, sawa sawa. Anasema naomba kuuliza kwa David Kavindi, nilienda Yas Shop kurudisha line yangu na kufuta namba, nikaambiwa nilipe shilingi 2,000. Je, ni sawa? Petro Yunus kutokea Mafinga Itimbo.
0: Akuambiwa alipe. Inawezekana alichukulia tofauti. Na alienda Yas Shop ya ipi? Ya Mafinga bila shaka litakuwa. Huduma
1: mm-hmm.
0: ambazo unapata kwetu sisi ni bure.
1: Mm-hmm.
0: Lakini ukitoka hapo tunakwambia Swaumu, we umeweka vocha lini?
1: Mm-hmm.
0: Kwa tupate shilingi 2,000 tukuwekee vocha. Kwa sio 2,000 ile alilipa kwa sababu yeye alienda kulinew line. Hapana, alilipa akapewa kifurushi.
1: Okay. Na anasema samani, natamani kumuuliza David Kavindi hapo studio, hivi ikitokea nimemaliza mkopo wa simu, je, naweza nikaitoa line ya Yas na nikatumia line ya mtandao mwingine bila kuweka line ya Yas? Ni Mahagi Shedrick kutokea Lupalama.
0: Ah, Mahagi bana, hauwezi kuitoa line ya Yas. Hiyo simu ilivyotengenezwa lazima line ya kwanza iwe ya Yas.
1: Okay.
0: Alafu mtandao mwingine utaweka kuna kufuata.
1: Samahani, naomba kuuliza, mimi naweza kuhitaji hiyo simu ila sasa mahali nilipo mtandao wa Yas hakuna, huku ni Voda. Je, inawezekana?
0: Inabidi atuambie sehemu gani iko ambako Yas hatupo. Na nikitoka hapa Somo utanisaidia namba yake
1: sasa,
0: ili niweze kuwasiliana naye kwa ukaribu.
1: Jamani, mimi nina namba ya Rida sina, ila nahitaji simu ya mkopo, mnanisaidiaje?
0: Sasa hapo inabidi amtafute ndugu yake wa karibu mwenye NIDA ambaye hajakopa simu, akope alafu amzawadie mwenzie.
1: Hapo kwenye 15040 hapo.
0: Na
1: wao kama Yasi watajuaje endapo mtu huyo kweli ni tapeli? Vipi kama mtu akikataa kumfanyia mwenzie hila, akitaka kumfanyia mwenzie hila, hili limekaaje? Ni Kabogo kutoka Kabogo.
0: Okay, bwana Kabogo, hii kwenye 15040 hii ni namba ya TCRA.
1: Okay.
0: Ya watu wenye mawasiliano yao, wenye mamlaka. Kwa wao kabla waje kufungia wanafanya uchunguzi wao, then wakijiridhisha pasipo na shaka ndo wanaifungia hiyo namba. Kwa hiyo hii iko salama zaidi.
1: Okay, tunaomba tusaidiwe mtandao wa Yas kwetu huku hamna kabisa. Yeliko Mlelwa kutokea Makombe Makongomi ndipo ambapo yeye anapatikana.
0: Makombe Makongomi. Sawa, hili naomba nilichukue
1: uende nalo
0: tutalifanyia kazi.
1: Na sisi tunakutwisha namna hiyo, lakini
0: Makombe Makongomi. Sawa.
1: Lakini kutokea maeneo ya Kiponzelo pale, Adriano Mgongolwa, yeye anasema Yas wapo bomba, ofa zao zipo kibao, dakika na vitu vingi vinapatikana kutokea pale Yas, simu zao ni nzuri sana, yeye anatoa makopa kopa kwenu.
0: Ah, tunashukuru sana bwana kutoka Kiponzelo hapo.
2: Sawa, na hapo mwishoni sasa itabidi utoe sasa wito kwa ndugu zetu ambao wanatumia mtandao wa Yas.
1: Tumalizie ujumbe mmoja wa mwisho.
2: Eh?
1: Tumalizie ujumbe mmoja wa mwisho.
2: Ah, wa duka la Mafinga pale nani? Yas.
1: Anasema kwamba basi hii message itabidi uondoke nayo.
0: Naam.
1: Sawa. Wito wako David Kavindi.
0: Ah, wito wangu wewe ambaye unatumia namba ya Yas, endelea kutumia kwa sababu tuna vitu vingi sana, lakini wewe ambaye bado hauna usisite, njo uungane na sisi. Lakini pia kumbuka tuna vijana wetu wanatembea, wengi wanatembea mtandaoni huko mtahani, lakini sio kila ambaye utakuta amevaa brand ikiwa na Yas basi ni mfanye kazi wa Yas. Hakikisha ambaye anakuhudumia umeona kitambulisho chake, kwa sababu sisi kama Yas tunaamini usalama wako ni usalama wetu zaidi. Kwa hiyo yote ambaye atakuhudumia hakikisha amekuonyesha
1: kitambulisho chake. Na tukushukuru sana David Kavindi, na pia tukutakia asubuhi iliyokuwa njema. Na huyu anatokea kitengo cha huduma
2: kwa wateja.
1: Miongoni mwa maswali ambayo wewe umeyauliza na unatamani kupata majibu yake, basi moja kwa moja anaweza akakupigia kama kuna umuhimu wa kufanya hivyo. Lakini kwa yale ambayo yanahitaji utatuzi moja kwa moja, basi yeye atayafikisha. Asante sana.
2: Shukrani.
1: Bwana, sisi tunakwenda break fupi, si ndivyo Azori? Lakini kubwa zaidi tunakukumbusha, unapotembelea pale Ilula kuna jambo la msingi na kuna watu wa msingi pia wa kuwaona, na namna gani ambavyo unaweza ukapata huduma kutoka kwao. Na tupo pia na George mpiga simu changa ambaye tutakuja kukuambia juu ya huduma zake ambazo zinapatikana pale. Tukirejea hapa tutakuwa na
2: Hassan Makoba, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya Iringa, pia tutazungumza naye hapa Iringa mjini na atakuwa na mengi ya kuzungumza. Kumbuka katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi yuko mjini hapa kwa ajili ya kutembelea miradi, lakini kuzungumza na wanachama. Sasa ziara yake imekaaje? Tupo na katibu, atazungumza mambo mengi. Kwa hiyo hakikisha pia hauondoki wala haubanduki kando ya redio yako, endelea kututegea sikio 88.9 Nuru FM Radio.

0: la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni hamsini. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu, goli!
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: nini tena Chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We Chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikaailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha 2, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya.

Mba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Asante sana kwa kuendelea kwa familia moja ya 88.9 kutoka nyanda za juu kusini, na hili ni Nyambizi kuanzia 12 na dakika 30, na sisi tunakwenda kutamatisha ungwe hii siku ya Ijumaa leo majira ya 4 kamili asubuhi. Tarehe ni ya 19 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, na dakika ambazo zimeondoka ni 24 kama tulivyokujuza pale awali.
1: Sahi kabisa, na ukiangalia kwa muda wako dakika ni 24, mambo yamekuwa mengi, lakini akijaribika kitu tulikujuza tangu asubuhi na toka jana pia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Ulipata nafasi ya kuona ile posta ambayo tulikuwa nayo inayojuza ama inakujuza kwamba leo tutakuwa na katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Iringa mjini, ndugu yetu Hassan Makoba yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Na kama ambavyo unajua, katibu wa itikadi na uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Kenan Kiongozi Taifa yuko hapa mkoani Iringa kwa ajili ya ziara ya kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwa ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini vile vile kuzungumza na wanachama wa Chama cha Mapinduzi na wananchi wengine kwa ujumla. Kwa hiyo ratiba yake imekaa vipi, katibu wa CCM jimbo la Iringa mjini Hassan Makoba yuko hapa, atatupa ratiba kamili namna ambavyo wamepanga kufanya ziara yao, lakini vile vile ataondoka lini na pengine wanatarajia kufanya mambo gani. Hassan Makoba, karibu sana katika studio za Nur FM Radio.
2: Asante sana.
1: Karibu sana.
2: Shukrani sana.
1: Habari ya siku nyingi?
2: Salama tu, kazi na utu.
1: Tunasonga mbele. Muda mrefu kidogo hatujazungumza. Kutokana na najua mambo yalikuwa mengi, kutingwa na hapa na pale, najua mmekuwa na mambo mengi zaidi, lakini ukiangalia siku za hivi karibuni alikuwepo waziri mkuu hapa. Kwa hiyo mambo yalikuwa ni mengi, hatukupata nafasi ya kukaa na kuzungumza. Kwanza hongereni kwa kazi kubwa ambayo pia mnaifanya ninyi kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini katika kuhakikisha kwamba serikali iliyoko madarakani inafanya kazi ipasavyo.
2: Na tunashukuru sana kwa shukrani kutoka kwa wanafamilia Nuru FM 88.9. Ni kweli tulikuwa tuna mambo mengi kwenye wilaya yetu hapa ya Iringa mjini. Tulikuwa tuna ujio wa Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini tulikuwa na ujio wa Mwenge wa Uhuru. Kwa hiyo tulikuwa tuna mambo mengi, lakini tunashukuru wilaya yetu imetulia. Okay. Wilaya imetulia, serikali wanaendelea kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na sisi kama Chama cha Mapinduzi tunaendelea kukimarisha chama chetu katika wilaya ya Iringa mjini.
1: Hongereni sana.
2: Asante sana.
1: Ni mipango gani mingine mizuri ambayo pia wananchi wa Iringa waitazamie kutoka kwenu kwa sasa hivi, hasa siku za hivi karibuni?
2: Wananchi, mipango tulionao mizuri kwanza ni kuhakikisha ilani ile ambayo tumeinadi mwaka jana, na wananchi wa wilaya ili jimbo hili wakatuamini kutuchagulia waheshimiwa madiwani na waheshimiwa mbunge. Tunataka tuhakishie ile ilani itatekelezwa kwa kipindi ambacho ndani ya miaka hii mitano, na mengi ambayo tumeshaanza kuona yanatekelezeka. Kwa hiyo tunataka tuhakishie wananchi wa wilaya Iringa mjini yale yote ambayo tumeahidi Chama cha Mapinduzi tunaenda kuyasimamia ili yaweze kutekelezeka kwa muda mwafaka, na ili kutatua zile kero za wananchi, changamoto. Kwa hiyo tunataka tuambie wananchi waendelee kuwa na imani na Chama cha Mapinduzi.
1: Sawa, hali ya kisiasa kwa upande wa Chama cha Mapinduzi ndani ipoje? Kwa sababu hivi karibuni tulikuwa na chaguzi mbalimbali, ukianza chaguzi zilizofanyika Oktoba, lakini juzi tulikuwa na uchaguzi pale Isimani, wagombea walikuwa wengi, na mwisho wa siku mkampata mgombea ambaye pia ni ndugu yetu Emanuela Mtatifikolo, ambaye pia ndo mbunge wa Isimani na ameshaapishwa tayari. Vipi, kwa kiasi gani sasa hali ya chama ipo? Utuambie vipi, bado tena kuna walo laba, si unajua kuna ile vunja bei si nani wewe mara wengine huko, vipi, tushamaliza kabisa ile makundi yetu sasa?
2: Chama kiko imara. Chama kiko imara, na ndio maana tume katika wilaya Iringa vijijini kule jimbo la Isimani tumeshinda kwa kishindo, na chama kiko imara na chama kimetulia. Chama kiko imara kuliko jana.
1: Okay. Sawa, japo nimekuuliza swali ambalo liko nje, wewe ni wa Iringa mjini.
0: Okay.
1: Bwana sawa. Sasa tunataka tujue Kenan Kiongozi yuko katika mkoa wetu wa Iringa.
2: Naam.
1: Na ratiba yake imekaje?
2: Naomba nitumie fursa kupitia Nuru FM 88.9 kwamba na kuhabarisha umma kwamba wilaya Iringa mjini tuna ujio wa katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo taifa, ndugu yetu Kenani Labani Kiongozi, ambaye atakuwa ndani ya wilaya yetu kesho tarehe 20 siku ya Jumamosi. Na ratiba yake kesho tarehe 20 siku ya Jumamosi, kwanza atakagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunajua mwenyezi wetu wa taifa jukumu kubwa ni kuenda kuitembelea utekelezaji wa ilani ya CCM. Na anafanya hizi ziara, moja kukagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025, lakini pili kukimarisha Chama cha Mapinduzi. Kwa kwanza wananchi na wana CCM wapenzi na wakereketwa, mwenyezi wetu kesho siku ya tarehe 20 asubuhi, kuanzia muda wa saa 4 asubuhi, atakwenda kukimaisha chama, kushiriki msingi wa Chama cha Mapinduzi vikao vya balozi kule kata ya Kiesa. Kwa chama chetu tunajua msingi wake umeanza kwa balozi, na mliona mwenyekiti wa CCM taifa Daktari Samia Suluhu Hassan alishiriki kule Chamwino kikao cha balozi wake shina namba 1, na sisi kesho Kenani atashiriki shina namba 10 kwenye kikao cha balozi. Kwa hiyo tunaomba wana Kiesa, wananchi, mabalozi wote washiriki kwenye hicho kikao cha shina namba 1. Kipili ataelekea kukagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kule Nduli. Kama mnavyotambua, Nduli pale tumejenga uwanja wa kisasa kabisa wa ndege, lakini pembezoni ya ule uwanja kukukua kuna shule ya msingi Nduli. Serikali kutokana na adha ya ndege kubwa ambazo zitatua hapa na pale kuna shule, kwa serikali ile shule wameihamisha, wameenda kuijenga pembezoni kutoka eneo la airport. Kwa hiyo shule imeshakamilika, yamejengwa madarasa zaidi ya 5, zimejengwa nyumba za watumishi za kisasa kabisa. Kwa hiyo kesho anaenda kukagua ule utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi.
0: Okay.
2: Lakini baada hapo katibu wa itikadi na uenezi na mafunzo ndugu yetu Kenani kiongozi ataenda kufungua shina la wakereketwa maafisa usafirishaji pale stendi ya Mladege. Hiyo niyo moja ni kazi ya kukimarisha Chama cha Mapinduzi. Lakini baada ya kufungua ile shina ataenda sasa kwenye mkutano mkubwa wa hadhara ambao utafanyika kwenye viwanja maarufu Mwembetogwa pale. Pale sasa ataenda, moja jukumu ataenda kusikiliza kelo. Kelo moja ya msingi wa chama chetu ni kusikiliza kelo na kuzitafutia ufumbuzi na kuzitatua papo kwa papo zile ambazo zinawezekana. Lakini pili ataenda kuzungumza sasa na wananchi na wana CCM kile ambacho Chama cha Mapinduzi kimemwagiza kuja kukisema kwa wana CCM na wananchi wa jimbo la Iringa mjini. Kwa hiyo naomba niwakaribishe wana CCM, wananchi, wapenzi na wakereketwa kujitokeza kwa wingi kesho kwa mwenyezi wetu ndugu yetu Kenani Laban kiongozi. Lakini Kenani tu si tu kwa sababu ni mwenezi, lakini tukumbuke Kenani ni waukae, ni mtu wa nyumbani hapa. Kwa anarudi nyumbani tokea amepata hii nafasi, ameaminiwa na halmashauri ya CCM taifa, ajaja hapa nyumbani. Nakumbuka alikuwa mwenyekiti wa umoja vijana katika huu mkoa, amekimbiza mwenge kitaifa, amekuwa DC, amekuwa mkuu wa mkoa, amekuwa katibu mkuu, amekuwa katibu wa umoja vijana taifa sasa. Lakini yote haya ameyapata, yote ni wazazi, ndugu, jamaa aliweza, hawa waliomwandaa katika wilaya yetu ya Iringa mjini. Kwao ni kijana mtoto anarudi nyumbani sasa.
0: Okay. Kwa huyu mwananchi ambaye anatusikiliza moja kwa moja, umezungumza kwamba siku ya kesho Kenani atakuepo hapa, lakini pia wananchi tutakutana katika uwanja wa Mwembe Togwa. Ni kuanzia majira ya muda gani mpaka muda gani?
2: Kuanzia saa 6. Naomba niwaambie wananchi, wapenzi, wakereketwa wa Chama cha Mapinduzi, kuanzia saa 6 katika viwanja vya Mwembe Togwa.
0: Okay.
1: Sawa, msikilizaji, ni ziara ya katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi ambaye pia atawasili Iringa mjini siku ya kesho. Maana yuko mkoani Iringa lakini kwa Iringa mjini kesho. Kwa hiyo ziara yake kesho tu tarehe 20 ndio atafanya hayo yote.
2: Kesho ndio atafanya hayo yote kuanzia hiyo muda saa 4 asubuhi.
1: Baada hapo ataondoka kuelekea.
2: Baada hapo ataendelea, bado yupo katika mkoa huu wa Iringa, ataenda Mafinga
1: Mfindi
2: kesho kutwa. Kwa itakuwa ni fursa kwa watu wa Mfindi na wenyewe kwenda kule kumpokea mwenyezi wetu wa taifa.
1: Okay. Unadhani kwa kiasi gani ziara ya Kenan kiongozi imekuwa na tija kwenu nyie Chama cha Mapinduzi lakini kwa Watanzania?
2: Imekuwa na tija kubwa sana kwamba mwenyezi ametembea takribani mikoa mingi na wilaya nyingi.
1: 11.
2: 11. Mara mwisho tumemwona akiwa Arusha, Manyara, namuona namna gani wananchi wana CCM wapenzi wa kireketwa jinsi wanavyojitokeza kwenye mikutano anapopita mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo imekuwa bado inaendelea kukimarisha chama chetu, na bado inaonekana uhai wa chama chetu bado ni mkubwa sana kuliko inavyofikiriwa. Kwa hiyo imekuwa na impact kubwa zaidi yake. Lakini pili, kwenda kile ambacho tumekuangalia, kile ambacho tumekiahidi kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ameenda kuangalia utekelezaji wa ilani, nini kimefanyika ndani ya muda ambao chama tumetoka kwenye uchaguzi. Kwa kuna mengi ambayo kule ameenda kuyaona, kuna mengi ambayo ameenda kutia nguvu yafanyike, na mengine baada ya kutoka kule yameendelea kufanyika.
1: Okay. Sawa, kuna baadhi ya mambo ambayo tumeshuhudia Mheshimiwa Waziri Mkuu akipokea kero za wananchi, lakini pia kesho Kena ni kiongozi atapokea kero za wananchi. Wewe kama katibu pengine unatoa wito gani, kwa sababu yale ambayo wananchi wanalalamika ama kero zao wanazozitoa ni zile ambazo chama chako kilipaswa kusimamia katika maeneo ya vijiji, mitaa na nini, mpaka miji. Unatoa rai gani kwa wale ambao wanahusika ama watendaji kwenye maeneo hayo, kwa sababu mwisho siku leo hii imeonekana waziri mkuu anakuja kupokea kero, na hata Kena ni kiongozi ambaye pia ilibidi akisemee chama, na yeye pia anasikiliza kero pia.
2: Wajibu wa Chama cha Mapinduzi ni kusikiza kero. Yani ni wajibu wetu sisi kusikiza kero na kutafutia ufumbuzi na utekelezaji. Lakini katika maendeleo yoyote yale hakukosekani changamoto au kero. Zipo changamoto, maendeleo yanakuja, kuna kero inatokea. Mnaweza mkajenga barabara kama ile ambayo imejengwa Ipogoro tu Kilolo, inatokea kero pale, kero tuwekewe matuta, kwa sababu ni maendeleo. Kwa sababu maendeleo yanakuja na changamoto, kuna kero zinatokea. Kwa wananchi wanalalamika hapa, watoto wanagongwa, tuwekewe matuta. Kwa wanawekewa nini matuta? Kwa kero lazima kikubwa tu ni wale ambao kama watumishi wa serikali ngazi za kata, ngazi za matawi, na wenyewe wajikite zaidi kwenda kuwasikiliza wananchi ili waweze kuzitatua kwa wakati. Kwa hiyo ndio majukumu yao makubwa. Lakini na viongozi sisi wa Chama cha Mapinduzi muda mwingi tunautumia, ili kalenda yetu inatuonyesha tujitokeze sana kusikiza kero za wananchi ili tuweze kuzitatua. Lakini hatuwezi kuwazuia wananchi kujitokeza kwa viongozi wanapokuja kwenye ziara, kwenda kueleza yale ambao anaamini kiongozi huyu aliyokuja anaweza kuyatatua, kusikiliza pamoja na kuyatafutia ufumbuzi.
1: Okay. Sawa, kazi kubwa ya mwanachama Chama cha Mapinduzi, Makoba utusaidie hapa. Pengine kuna mwanachama Chama cha Mapinduzi ambaye hajui pia jukumu lake. Ni yetu kunadi sera za chama, au ni ikiwa ni pamoja na kusimamia utekelezaji wa ilani ya chama. Mfano Makoba, wewe ni katibu wa Iringa mjini hapa. Tuna barabara yetu ya Kiesa pale. Ile barabara ya Kiesa ambayo Kena ni kiongozi kesho atenda Kiesa. Lakini barabara ya Kiesa kutoka hapa Kiesa sokoni kuelekea mpaka Tumaini, kuna changamoto. Wajibu wa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kwenye ile barabara ni nini pale?
2: Wajibu wa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi umetamkwa kwenye katiba ya CCM. Toleo la Mei 2025, katiba ya mwaka 1977 imeeleza wajibu wa mwanachama. Na kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, kuna utaratibu, akiona kuna jambo ambalo akiliona, lakini kuna mifumo namna gani anaweza kuwasilisha jambo ambalo maona hili kwa masuala ya chama chetu. Lakini wajibu kubwa ni kukilinda na kutetea masuala ya chama chetu, kusela za CCM, itikadi. Kwa ndo misingi mikubwa, lakini kusimamia kile ambacho chama kinaamini.
1: Akiona jambo alijakaa sawa, utuweke wazi hapo. Sasa mfano nimetoa hiyo barabara ya Kiesa hapo kisokoni kuelekea Tumaini, ama Iringa University, labda pengine barabara ile, labda pengine anaona kabisa ni anajua chama ndio kwenye wajibu wa kusimamia barabara. Lakini anatakiwa kufanya nini? Yeye anatakiwa kwenda kwenye ngazi zipi ili utekelezaji uendelee?
2: Kila mwanachama ana kuna ngazi ambapo alipo anaweza kufikisha ujumbe. Chama kimeanzia kwenye msingi ambao ni balozi, tuna wenyeviti wa serikali za mitaa, tuna madiwani, tuna mbunge. Kwa kina mwanachama na vikao vyake kuwasilisha hoja zake kwenye vikao, na ndio mfumo wa Chama cha Mapinduzi. Huwezi tu kutoka mwanachama ukasema mimi hiki. Kwa hiyo kuna ule utaratibu wa kuwasilisha taarifa ama changamoto katika eneo husika, lakini mamlaka ya eneo husika wanaweza kuchukua na kuzita kuzitafutia ufumbuzi na kuweza kuzitatua.
0: Okay. Kwa sasa tunasikilizwa na yule ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia tunasikilizwa na ambaye sio mwanachama, lakini kuna yule ambaye anatusikiliza haamini katika siasa. Siku ya kesho nani ambaye anakaribishwa zaidi, maana yawezekana watu wakafikiri hii ni shughuli ya Chama cha Mapinduzi peke yao?
2: Kwa sababu sisi ndio chama ambacho kimeshika tamu kwa kipindi hiki tulichopo, kwao wananchi wote na sisi ndio daraja kati ya wananchi na serikali. Kwao wananchi wote kesho basi waje kwenye daraja baina ya wananchi na serikali ambayo ni Chama cha Mapinduzi. Kwao tunawakaribisha wananchi wote bila kubagua mwananchi wa aina gani, wa chama gani, wote tunawakaribisha kesho katika Mwembetogo.
1: Sawa. Unajua Hassan Makoba, wewe sana sana mimi sitaki nikuweke kwenye wanasiasa kwa sababu ni mtendaji, unaajiriwa wewe. Kwa hiyo wewe upo kwenye utendaji zaidi. Na pengine tumekuwa tukisikiliza taarifa kutoka kwenye vyama vingine, hasa vyama upinzani, wakisema CCM ninyi bwana huwa mnabeba watu kwenye maroli kwa ajili ya kujaza watu kwenye maeneo kama hayo. Kwa kiasi gani mmejiandaa pia kuweza kuwasomba watu kwa siku ya kesho?
2: Hiki chama ni kikubwa sana. Kimezaliwa mwaka 77. Na baada kabla ya 77 wazazi wake walikuwepo Tanu na Afro Shirazi. Kwa hiyo chama hichi kinafanya mambo kwa ukubwa wake. Na watu wanachama lazima wapate matunda ya chama chao kwa miaka yote ambapo sisi tupo. Kwa hiyo mwanachama kupanda kwenye basi kuja kwenye kao sio hoja. Na kama watu wanaona ni rahisi hivyo basi wafanye. Sio hoja kwamba chama kinabeba watu, ni kikubwa hiki chama. Lazima inapobidi mtu kusafiri kuja kushiriki ikawa atakuja. Sasa unataka watu wapande punda, lazima atapanda basi kutoka sehemu alipo haje kwenye tukio. Sasa isiyo hoja kwamba wanasafirishwa. Sasa kama mtu anaona ni rahisi na wewe wasafirishe, lakini wenzetu wanafanya mikutano wanasafirisha watu sana. Kuna watu wanatoka Njombe, wanatoka wapi, wamekuja lakini sasa wao kusafisha wao, wanaweza kuja mtu akawashusha kule pembezoni. Sasa msijifiche, lazima watu wasafirishwe wafike. Hazi mtu akawa hata kama atatumia nauli yake akisi atapata usafiri atakuja. Kwa hiyo kusafirisha wanachama, wananchi kuja kushiriki ikao si hoja.
1: Okay. Na ukitazama Chama cha Mapinduzi kwa sasa, unadhani na ule ushawishi ambao mlikuwa nao tangu mwaka 1977 baada ya kuungana sasa? Chama unatazama au unaona Makobo kiangalia unaona kama chama tunakoelekea sasa hivi ni kama ushawishi tumepoteza hivi?
2: Katika kipindi ambacho chama kina ushawishi mkubwa ni kipindi hiki ambacho mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Nataka kama unataka kushuhudia, angalia jana pale Ilula jinsi mwenezi alivyokuepo pale. Pale ni Ilula tu, ni sehemu ndogo tu ya Ilula yenye kata karibia mbili. Lakini pale nani Ilula pale mpakani pale Morogoro
1: na Rwambuyuni.
2: Rwambuyuni. Namna watu walivyojaa pale. Sasa chama kina ushawishi, na ushawishi wa chama wa sasa hivi katika awamu hii ambayo mwenyekiti ni Daktari Samia Suluhu Hassan ni mkubwa kuliko awamu yote ambayo imepita. Naam.
1: Okay.
0: Kwa kutamatisha na tamani niulize swali hapa. Kwa yule mwananchi ambaye yeye hana kero yoyote, ategemee nini katika siku ya kesho?
2: Kwa yule mwananchi hana kero, aje sikilize yani sera za Chama cha Mapinduzi. Aje sikilize kile ambacho mwenyezi wetu amekuja nacho. Aje asikilize ujumbe ambao mwenyezi wetu anao. Kwa hiyo mimi naomba yule mwananchi ambaye ana kero lakini haja asikilize nini Chama cha Mapinduzi kinakuja kuambia wananchi wa Iringa mjini.
1: Okay. Tumekuwa tukisikia wapinzani hasa Chadema wakisema kwamba ninyi Chama cha Mapinduzi mmejiweka madarakani, lakini pia wakiamini kwamba uchaguzi haukuwepo. Hizi kauli unapozipokea, Makoba, wewe kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, wewe unazichukuliaje?
2: Chama nchi hii ni nchi ya mfumo wa vyama vingi, na uchaguzi wa uchaguzi mfumo wa nchi yetu kwamba kila kushiriki wa vyama vyote vinashiriki kwenye uchaguzi. Kwa hiyo ni mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo mwaka jana vyama vilishiriki. Sasa kwa utashi wako wewe au kushiriki ni wewe. Lakini ni nchi yenye mfumo wa vyama vingi na vyama vilishiriki. Sasa kutoshiriki chama kimoja akuondoi walali wa mfumo wa vyama vingi.
1: Okay. Sawa, msikilizaji ni Hassan Makoba, katibu wa chama cha Mapinduzi, jimbo la wilaya ya Iringa mjini, ambaye tuko naye humu ndani kujadili mambo mengi. Hassan Makoba, hapa mjini bwana mlipoteza msigo wa bwana. Vipi? Kwa kiasi gani hili imekuwa ni pigo kwenu, kwa sababu ninyi ni kama mlikuwa mmevuna wakati ule. Sasa ule ulikuwa mmevuna kidogo naye kavunwa na wengine. Kwa kiasi gani mmepata pengo?
2: Kwanza hatujapoteza. Lakini pili, kwenye mapambano kuna tekniki nyingi, kwamba hatujui wenzetu wanaezani wamempokea, sasa inawezekana akaja kule kimkakati. Sasa na wenyewe wajitathmini, lakini sisi tunaamini kwamba hatujampoteza mtu yoyote, lakini inawezekana yupo kule, labda yupo kimkakati, sasa hatujui. Sasa na sisi
1: tuna... unataka kusema nini hapo Makoba? Dadavua vizuri tukuelewe.
2: Sisi kama Chama cha Mapinduzi tulimpokea, lakini sasa ameamua kwenda kule. Sasa ni tunaachia wale wa kule ambao sasa wamempokea, lakini waendelee kumsikiliza wakati anazungumza na vyombo vya habari tarehe 30 mwezi wa 6 2024.
1: Mwezi wa 5.
2: Inadhani zile clip unazo.
1: Mwaka jana.
2: Ah, okay, sasa hapo ni 4. Na zile clip kama unazo hapo unaweza ikaichombeza mkaiweka ili mumsikilize ndugu yetu alivyo.
1: Akiwa sehemu gani kama
2: akiwa?
3: Kosoa CCM kama chama cha demokrasia na maendeleo haupo. Kimekosa uhalali wa kuikosoa CCM kwa sababu chama kimepoteza misingi yake. Kwa hiyo, kwa sababu kuna inchi ya kuijenga na Chama cha Mapinduzi kinafanya kazi nzuri so far, ambayo ukiangalia utendaji wa Mama Samia Suluhu Mheshimiwa kuunganisha Watanzania, kuhakikisha fedha za maendeleo zinaenda kwa wananchi, miradi mbalimbali, ukiangalia tulikotoka mpaka tulikofika kuna mabadiliko makubwa sana. Sasa kwa nini tu compete na tunajenga nyumba moja, na ukiangalia tunavyo compete sisi wenyewe hatuko safi, hatuko salama. Mtu mmoja amegeuza chama kinakuwa sakos. Mtu mmoja amekuwa mwenyekiti wa maisha. Hataki kugombania na mtu mwingine yoyote. Anataka gombea mwenyekiti wa chama mwenyewe, anataka gombea urais mwenyewe, wenye vitu wa kanda anaotaka yeye. Hicho hakiwezi kuwa chama cha familia. Hiki ni chama cha, ni taasisi kinatakiwa kifuate misingi na sheria.
1: Kwa hiyo Hassan Makoba, msigo upo kimkakati chade.
2: Mmesikiliza kwamba
1: anataka pia utuambie hilo. Msigo yupo kimkakati Chadema.
2: Sasa hilo yeye nyinyi sasa ndio mnatakiwa upande wa pili kule mmoja. Lakini sisi tunamtakia kila laheri kule alikoenda, na tunamshukuru, kuna kazi ambayo ameifanya kwa kipindi tukiwa naye katika ule mwaka mzima wa uchaguzi, aliendelea kukimaisha chama chetu. Tunamshukuru kwa kazi ile kubwa ambayo ameifanya. Lakini sasa katika hizi klipu nyinyi ndio mnatakiwa muulize kwamba ile SACCOS bado imeisha? Je, ile misingi ambayo juzi tu umesema imetoka kwenye misingi, ile misingi imerudi?
1: Hizo kanuni ambazo umezitaja Makoba kwamba CCM ina kanuni na miongozo, huwezi kwa unaongea tu. Alizungumza Msigo akasema kule mnabana kidogo, ni kwamba ni kama hakuna demokrasia watu kuweza kuzungumza, mnabanwa, na ndio maana akaamua kurejea kule ambako amerejea sasa hivi. Nataka pia utuambie.
2: Ndio maana katika hiyo clip ambayo amezungumza sasa hivi amesema wenzetu walitoka kwenye misingi. Sasa CCM sisi tuna misingi. Tuna utaratibu. CCM sio kila mtu atatoka kuzungumza hiki. Tuna misingi na tuna utaratibu. Na ndio maana leo anakuja msemaji wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo, ndugu yetu Kenani Kiongozi.
0: Chama cha Mapinduzi kina utaratibu gani kumpokea mwanachama kutoka chama kingine?
2: Chama cha Mapinduzi kina utaratibu mzuri tu, kwamba kwa sababu mwanachama wa Chama cha Mapinduzi anaishi kwenye shina. Kwa lazima atambulike kule kwenye shina kwa balozi wake. Baada hapo atatambulika kwenye tawi na vikao vitakaa, na baada hapo sisi kama viongozi wa wilaya, mkoa, taifa, basi tutampokea.
1: Msikilizaji ni Hassan Makoba ambaye pia tunahitimisha hapa kidogo, sio muda mrefu tunahitimisha mazungumzo yetu sisi pamoja na yeye. Unawaambia nini sasa wanachama wa Chama cha Mapinduzi walioko wilaya ya Iringa mjini na watu wengine ambao wako kando kando ambao pia pengine watatamani kuzungumza jambo lolote siku ya kesho kwa kina ni kiongozi?
2: Naomba nirudie tena kutumia Nuru FM 88.9 kwamba wanachama wa Chama cha Mapinduzi, wananchi wa Iringa mjini, wapenzi wakeleketo wa Chama cha Mapinduzi, kesho saa tarehe 20 mwezi wa 6 2026 kuanzia muda wa saa 6 wajitokeze katika viwanja vya Mwembe Togwa kwenda kumsikiliza katibu comrade Kenani Labani, kiongozi katibu wa Neki itikadi uenezi na mafunzo taifa, anakuja kuzungumza na wana CCM na wanachama na wananchi na wapenzi na wakereketo wa wilaya Iringa mikoa. Wajitokeze, lakini moja kama nilivyosema, atasikiza kero na kuzitatua papo kwa papo. Kwa hiyo wajitokeze wananchi wa pembezoni, wa katikati wa mji, watoto wa mjini, wote wajitokeze katika viwanja vya Mwembe Togwa.
1: Sawa, ngoja kurekebishia kidogo kwa kuna changamoto hapa. Malizia hapo. Kabisa. Malizia.
2: Kwa hiyo narudia tena, naomba niwatangazie wana CCM, wananchi, wapenzi wa kereketwa wa wilaya ya Iringa mjini, mnamo kesho tarehe 20 siku ya Jumamosi kuanzia saa 6 viwanja vya Mwembe Togwa, tutakuwa na ndugu yetu katibu wa Neki itikadi na uenezi na mafunzo, ndugu yetu Kenani Labani, kiongozi atakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara. Kwa hiyo tunaomba wajitokeze katika viwanja vya Mwembe Togwa.
1: Sawa, mimi nina mambo mawili tu mwishoni hapa ambayo natamani sana Hassan Makoba ujibu.

0: Aha, okay. Sawa, na jambo jingine ambalo nitaka nikuulize ni kwamba watu wanasema viongozi wengi hasa wenye viti wa serikali za mitaa maeneo mengi wamekuwa ni wavivu pia kuitisha hata mikutano kwa ajili ya kutoa shukrani za kusema asante kwa kutuchagua. Hili wewe unalitazama vipi, ni ndio au hapana?
1: Kwa Iringa mjini wanafanya kazi kubwa sana wenye viti wa serikali za mitaa. Na naomba tuwapigie makofi.
0: Tena
1: yeah, wanafanya kazi kubwa sana, wanaitisha vikao, wanasikiza kelo, na mji huu umekuwa salama kwa sababu ni wenye viti wa serikali za mitaa, wenye viti wa vikao vya kamati ya usalama katika maeneo yao. Kwa hiyo wanafanya mji umeona umetulia, wanafanya kazi kubwa, wanaitisha vikao. Kwa hiyo kikweli Nuru FM tuwapigie makofi wenye viti wetu wa serikali za mitaa wa Iringa mjini.
0: Wewe ndio katibu ambaye unaangalia shughuli za chama, pengine nda hicho ambacho nazungumza na wananchi pia watazungumza kupitia 0766742929. Sisi tukutakie kila laheri Hassan Makoba na pengine siku ya kesho, pengine wananchi wa mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa mjini, Iringa vijijini, kwa sababu wanapokuja katibu wa itikadi na wenezi taifa ni wote wanajumuika pia. Wengine wanaanza kama kutoka Isimani, wengine kutoka ni tofauti pia, wanaweza kafika
1: Kalenga
0: siku ya kesho
1: kule.
0: Kalenga, yes, wakafika siku ya kesho kwa ajili ya kutoa changamoto zao, lakini sio changamoto pekee yake, hata pongezi pia unaweza kuzitoa kwa kila ambacho kinaendelea. Baada ya kusema hayo, tukutakia kila laheri, na kama kutakuwa kuna jambo jingine lolote pia usikose kuwasiliana kwa ajili ya kujuza
1: wananchi kwamba Kenani kuna jina hapa alibatizwa la kichifu. Wajui Kenani ni chifu.
0: Sawa.
1: Anaitwa chifu Chogava Tambule.
0: Sasa kesho. Rudia tena.
1: Chifu Chogava Tambule.
0: Chifu kesho Chogava Tambule.
1: Kesho chifu Chogava Tambule anakuja kwa machifu
0: zake. Likiwa na maana gani?
1: Ah, sasa ni chifu. Chifu akie.
0: Okay. Chogava Tambule. Wao watatusaidia chifu
2: Chogava Tambule.
0: Choga Vatambule.
1: Kesho atakuwa na kwa machifu wenzake.
0: Okay, nikushukuru sana. Msikilizaji, ni Hassan Makoba, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Iringa mjini, ambaye tulikuwa naye akizungumzia ujio wa ziara ya kesho hapa Iringa mjini wa Kenan kiongozi ambaye ni katibu itikadi wenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Kwa hiyo tuna imani kwamba kesho pale Mwembetogo kuanzia saa 6 kamili mchana shughuli zote zitakuwepo pale. Kwa hiyo tunajua kila kitu kitakuwa sawa. Sisi tarajia hapa kwa sababu Nuru Pesa ipo na inatoa pesa, na tulikujuza kwamba watu 10 wanapata shilingi 10,000, alafu kuna mtu mmoja anachukua shilingi 50,000.
3: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
4: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
5: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
4: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed,

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
2: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
3: Habari mnazo?
2: Hiyo hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: akisema ahadi ni deni, maana yake lazima ulilipe, si ndivyo? Kuanzia majira ya 12 na dakika 30 tumesema mshindi anapatikana humu ndani ya Nyambizi, na sisi tunahakikisha hili linafanyika. Na wakati huu ni wakati ambao wewe tazama katika simu yako kama unaona ujumbe wa message imeingia
1: kwa mamlaka niliyopewa,
0: kwa mamlaka aliyopewa Azori, basi
1: nitabonyeza
0: utabonyeza
1: kitufe. Sasa tupo na George mpige simu changa, au sio bwana? George mpige simu changa bwana, anapatikana pale Ilula, Mtua. Yawezekana pia unatamani upate simu nzuri, TV, sawa, lakini unatamani kupata magodoro tofauti tofauti. Magodoro Dodoma, Tamfom Arusha, Panfom, Furaha, Vitaraha, Vita Supreme, TV, Sabufa, vifaa mbalimbali vya muziki, vingamuzi vya Azam na aina nyingine mbalimbali, lakini vile vile sola na betri za sola ziko pale, betri za magari ziko pale. Kwa hiyo ukishafika pale kwa George mpige simu changa, ni kama package, wewe unasema tu unataka nini, alafu wao watakuhudumia. Na kama unatoka mbali, wanafanya delivery, kwa maana ya kwamba wanakuletea hapo ulipo. Sasa wapigie simu hii hapa 0742 903 159, 0742 903 159. Namba nyingine ni 0784 903 159. Hizi namba zinafanana, 0784 903 159. Ukifika tu pale Ilula Mtua, uliza tu George mpige simu changa. Moja kwa moja unapata bidhaa yako safi kabisa, kila ambacho unakihitaji unakipata.
0: Sawa. Kwa yule ambaye tayari ameshaona ujumbe, basi tunakwambia hiyo ndo maana halisi ya nuru pesa. Ukisema pesa huwa tudanganyi. Sana na dakika moja. Maliza unachotaka ukisema.
1: Siwezi kutaja hata namba tu ambazo zimeshinda.
0: It will be better kabla sisi hatujaondoka.
1: Kabla ya mawaidha. Basi kabla ya mawaidha ya Kiislamu hapo. Hongera kwako. Sasa ilibidi
0: Twende.
1: Haya. Kuna huyu hapa namba yake 0719 34, mwishoni 42.
0: Nambari ya kwanza.
1: Nambari ya pili ni 0761 mwishoni 952.
0: Nambari ya pili.
1: Nambari ya tatu ni 0768 mwishoni 625. Sawa. Namba nyingine ni 0616 mwishoni ni 276. Namba nyingine ni 0711 mwishoni ni 103. Sawa. Namba nyingine ni 0705. Imetoka mtandao gani? 0705 mwishoni ni 816. Lakini naomba niende kwa huyu hapa aliye sasa, huyu nitampigia dakika chache zijazo. Huyu ndo kashinda 50,000. Namba yake ni namba ya Yas 0718 mwishoni 670. Huyu tadili naye pia.
0: Sawa. Zori atarejea hapa kwa ajili ya kupiga simu kwa washindi
1: ambao sio tarejea. Naenda kumpigia simu hapo. Sasa hivi si mawaidha ya Kiislamu.
0: Si ndio tutakuja kupata ushuhuda?
1: Okay, hapo nimekuelewa.
0: Yaani kwamba unaenda kupiga simu tutapata ushuhuda. Lakini kama timu Nyambizi tunasema siku ya Ijumaa leo sisi tunafunga shule hapa. Panapo majaliwa tukutane siku ya Jumatatu kesho kwenye Nyambizi Mseto. Utakutana na mimi Yerona Ngai, lakini Azorio Rema saa 10 kamili utakutana naye pia kwenye habari jioni ya leo. Kila laheri. Wewe si unasoma habari jioni? Mbona unakuwa mkorofi? Kila laheri, tukutakia Aljuma Karim. Mawaidha ya Kiislamu ndio yanayofuata wakati huu. Tuendelee tu mpaka
1: saa 5. Tuendelee tu mpaka saa 5.
0: Sema hivyo alafu tutakuambia tukae saa 5.
2: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
4: Unanitembu na mbani yao?
5: Zuzas.
4: Anakutembu.
6: Sile nyingine. Sijo. Baba, namba usinitembu.
3: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo.

0: kwani upande ule vipi?
1: Wewe hata kitu moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so daktari. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM. Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rehma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nur FM, habari za wakati huu na karibu katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Kila Ijumaa huwa tuko hapa muda na wakati kama huu kwa ajili ya kupeana darasa kuhusiana na jinsi ambavyo tunaishi kwa kufuata misingi ya dini ya Kiislamu. Msikilizaji, una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. Na leo hii tupo katika mwendelezo wa mada zetu za ndoa, na kubwa zaidi leo tunaangalia sasa kukaa kwa wema katika ndoa kwa misingi ya dini ya Kiislamu. Sheikh anasema mnatakiwa mkae kwa wema, lakini kishindikana sasa kuna utaratibu wa kupeana talaka, lakini pia swala la eda likoje. Tuko hapa kwa ajili ya kuzungumzia hilo. Nafasi ni yako, andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi ya 0766744292, 0766744292. Hiyo ni nambari ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kutuuliza swali, kama una hoja yoyote tukaweza kuchangia na kupeana darasa. Lakini baadaye tutaruhusu simu, nambari yetu ni 0735018440. Karibu sana Sheikh Sadiq Chawi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهدوا حق جهاد حتى أتاه اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الإخوة الأعزاء. بعد أن أشكر من يزمغ نكم تكيا رحمة أماني تمويت محمد صلى الله عليه وسلم دوزان وإسلام هاتو نبوديكم شكور من يزمغ Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia mimi na wewe kufika katika siku miongoni mwa masiku matukufu, siku ya Yaumul Jumaa, si kwa uweza wetu wala kwa kutaka kwetu, isipokuwa ni kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wapo wenzetu wengi ambao nao walitamani kuifikia siku ya leo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa majaliwa haya. Haina maana ya kwamba kuna jambo wamemkosea Mwenyezi Mungu eti ndiyo ikawa sababu ya wao kutokupata majaliwa haya. Hapana. Na sisi tuliojaliwa kuifikia siku ya leo, haina maana ya kwamba kuna jambo tumelifanya la kumfurahisha Mwenyezi Mungu eti ndiyo ikawa sababu ya sisi kupata majaliwa haya. Hapana. Isipokuwa ni kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba na baada ya kutuumba akatupangia muda na wakati maalum za kuishi katika dunia hii. Na ikifika wakati mimi na wewe kifikia wakati wa kuondoka, basi hatuna budi, tutakuwa ni wenye kuondoka, tutake tusitake, tutakuwa ni wenye kuondoka katika dunia hii. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillah rabbil alamin. Qala ta'ala wa ashuruhunna bil ma'ruf. Ndugu wa Islam, tuko katika mada yetu ya ndoa. Katika sehemu adhim, sehemu ya tatu muhimu, tutaangalia ni namna gani tunatakiwa tukae na wana wake zetu au mke wako kwa wema. Ikibidi hakuna jinsi, ikibidi kuachana, basi iwe kwa wema. Ikibidi kitu ambacho hakipo, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuzindua kwa kusema abghadhu alhalala ila Allah at-talaq. Halali inayochukiza sana mbele ya Mwenyezi Mungu ni taraka. Mwanamme akatamka, nimekuacha mke wangu, wewe sio mke wangu, nimekuacha talaka tatu. Umemwacha talaka tatu. Mwingine anasema nimekuacha wewe pamoja na familia yako wote na ndugu zako wote, nimekuacha, sina shida na wewe fi dunia wal akhira, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hichi kitu hakipo, hakipo ndani ya sheria. Taraka ni moja, kutoa taraka tatu kwa wakati mmoja haramu. Ndugu wasikizaji,
0: kutoa talaka tatu kwa wakati mmoja ni haramu, na haipo katika mafunzo,
1: haipo katika mafunzo ya Kiislamu.
0: Mm.
1: Talaka tatu zitatoka kwa awamu. Umeitoa moja kwa kutamka, nimekuacha, si mke wangu, itahesabika taraka moja, na sio imithibiti hapo tu, ili ithibiti iwe taraka. Maana yake mwanamke anatakiwa akae eda pale pale nyumbani kwa mumewe miezi mitatu na siku kumi. Shahabiz. Miezi mitatu na siku kumi akae mwanamke ndani ya nyumba ya mumewe. Akimaliza miezi mitatu na siku kumi, hakikufanyika chochote. Ndani mnielewe? Hakijafanyika chochote miezi mitatu na siku kumi, itahesabika taraka moja.
0: Miezi mitatu na siku kumi, kama mjakutana.
1: Kama mjakutana,
0: inahesabika ni talaka moja.
1: Uh-huh. Sasa imetokea kabla ya miezi mitatu na siku kumi hajafika. Katokea siku Allah katia rehema zake, mkakutana haba kimwili.
2: inatokea, na ndio Mungu anataka hivyo. Mungu apendi kuachana. Abghadhul halala ila Allah atalaq. Halali inayochukiza sana mbele ya Mwenyezi Mungu ni talaka. Yani mbingu za Mwenyezi Mungu zinatikisika. Ardhi ya Mwenyezi Mungu inatikisika kwa mwanamume kusema nimemwacha mkewe. Yani wewe mwanaume, wewe kijana, ukasema nimekuacha, unapotamka tamko lile la kumwacha mke wako, mbingu na ardhi vinatikisika. Ni jambo baya kabisa, halifai. Sasa ikatokea umemwacha, basi huyo mwanamke usimfukuze leo hii shahabidh. Mtu anamwacha mwanamke,
0: anamfungashia na
2: tusi, ndio matusi. Toka, sitaki kuona hata sura yako. Alikuudhi ndio, ulifata hatua mbalimbali, ulimuhama kitanda. Miongoni mwa mafunzo tuliofundishwa, mwanamke unamuona kila unachomweleza hakuelewi, basi unamuhama kitanda. Ikishindikana kabisa, unampiga, lakini sio kumpiga kama sisi tena mangumi mitama. Mwanamke anapigwa kwa kipande cha kanga bwana. Piga na waksi. Mtandike kwa kutumia kitu ambacho yeye mwenyewe ataona kabisa,
0: wax cotton.
2: Hapa pana mahaba hapa. Unaona? Sasa sio unamfukuza mwanamke. Unamwacha afu unamfukuza, ni katika vitendo visivyofaa. Umeacha kweli? Amekuudhi kweli? Miezi mitatu na siku 10 akae umo ndani mwako. Lakini ikitokea sasa amani haipo, maana itakuja swali. Amani haipo sasa, wanaweza wakauana, basi akikaa sehemu nyingine hakuna ubaya. Ikitokea amani hakuna.
0: Manake unahisi kabisa hapa nikikaa naweza nikadhurika. Labda nikaikiwa sumu. Au nikamdhuru yeye.
2: Au nikamdhuru.
0: Kutokana na jazba ambazo unakuta mwanamume au mwanamke yuko nazo.
2: Mchukueni mara moja akae hata siku 4 5 sehemu nyingine, asira ikitulia arudi kwa mmewe. Amalizie kule kule, Mungu hataki kuachana. Yaani Mungu hekima yake kuweka hiyo eda ya miezi mitatu na siku 10, Mungu hataki watu waachane, hataki ndoa zivunjike. Katika taarifa ambazo ni rasmi ambazo nazisikia mimi kwenye vyombo vya habari, Sheikh Hafidh, taraka sasa hivi ndio zimeshamiri.
0: Watu kuachana imekuwa fashion.
2: Imekuwa fashion. Yaani watu wanasahau namna ndoa ile ilivyofanyika, gharama zilizotumika. Wanasahau ni namna yule kijana na mwenzake, anasahau namna walivyopatana kwenye uchumba. Ilikuwa hane, my sweet, silali na kuwaza wewe baby. Anashtuka usiku wa manane saa 6 saa 7, anamwambia Sheikh Hafidh yule mchumba wake, baby
0: la azizi.
2: Baby ni Kiingereza. Kiswahili baby ni mtoto,
0: lakini sasa ni bebe ile ya kiutu uzima tunaizungumzia.
2: Yani baby
0: ya mtu na mtue,
2: ile tafsiri ile ya mapendo. Kijana kampenda mwenzi wake mpaka kamfananisha na katoto. Mtoto kazi yake ni kuenziwa, anatekezwa, anaenziwa. Kwa hiyo na binti naye kampenda mwenzie, hane dear my sweetie. Yani namna mapenzi yalivyozidi, mawada tam wa rahma, mapenzi na huruma vyote vimichanganya vimo vya kutosha kwenye uchumba wao. Lakini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndoa imefungwa, inakuja kuvunjwa kirahisi. Utafikiri kulikuwa hakujawahi kukaa vikao vyovyote vya kuijadili. Ndoa imeunganisha ukoo mbili, mwingine ana wake wanne, kaunganisha koo nne, lakini inaonekana kama ni kitu rahisi tu. Mtu anaivunja tu ndoa, utafikiri anakula bigiji. We ndoa nusu ya dini, imesimama nusu katika dini ya Kiislamu. Wewe unakwenda unaivunja. Tena nimewahi kusikia watu sikia, ha, ndoa za Waislamu bana, ndoa zao nzuri kweli, akiacha tu anaacha tu, hakuna, sio kweli.
0: Kuna utaratibu.
2: Uislamu hautaki watu waachane. Ndio maana unakuta utaratibu Mwenyezi Mungu kauweka wa Eda na Sheikh Hafidh. Pale anapokuwa anatamka yule kijana kwamba nimekuacha, si mke wangu, kuna masharti.
0: Masharti yapi hayo ambayo yanatakiwa yafuatwe?
2: Tega sikio usikia masharti hayo. Sharti la kwanza, wakati anatamka maneno haya asiwe ana hasira.
0: Maana yake yupo katika hali ya kawaida.
2: Hali ya kawaida tu.
0: Na amedhamiria kabisa.
2: Kabisa? Asiwe na ghadhabu yoyote. Asiwe na hasira. Pili, asiwe mlevi wa pombe. Yaani wakati huo anatamka maneno
0: yao.
2: Awe na akili timamu. Akili zake ziwe timamu. Mwingine ni mwenda wazimu. Kuna watu wengine mda mwingine anakuwa mwenda wazimu. Mwenda wazimu hatakiwi kabisa. Haruhusiwi kuacha. Na haruhusiwi kuoa kabisa mwenda wazimu. Lingine sharti, asiwe, nimesema asila.
0: Utaki kuwa na asira. Utaki kuwa umelewa, lazima una akili timamu.
2: Timamu. Pili asira.
0: Pili kwa mesema, uzungumzia asira au jazba.
2: Au jazba. Haitakiwi kabisa. Awe ni mtu huru.
0: Usiwe mwenye huzuni huzuni.
2: Umeamua kabisa unamwacha mwanamke, usiwe na hasira, usiwe na usiwe milewa. Usiwe mghadhibika kabisa. Ikiwa mtu akaacha ana hasira au kalewa, talaka ile batili, haihesabiki kama ni talaka. Hata akitoa talaka tatu kwa kipindi tofauti tofauti akafuata utaratibu, bado zitakuwa sio talaka. Yule bado ni mkeo. Mtu katoa talaka, hata eda hakuna, haijakalika eda wala vipi. Mtu unakuta ameachika Ilinga, anaenda Mwanza, akienda Mwanza kabla miezi mitatu haijakwisha,
0: yani hata wiki mbili
2: kaolewa kule. Umeoa mke wa mtu, ni haramu kumuoa mwanamke isipokuwa mpaka amalize eda yake. Akimaliza eda miezi mitatu na siku kumi, pale ni ruhusa mwanamume mwingine kumuoa. Pia katika haya masiku ya eda ya Mwenyezi Mungu kayaweka ili watu warudiane.
0: Na ikatokea zimepita hizo siku, kwa maana miezi mitatu na siku kumi, hawajakutana. Alafu utaratibu unaofuata ni upi sasa?
2: Sasa ikiwa miezi mitatu
0: na siku kumi zimepita, hakuna suluhu.
2: Hakuna suluhu yoyote. Akatokea mtu mwingine. Anaruhusiwa kupeleka posa pale.
0: Kupeleka posa.
2: Na huyu.
0: Maana yake wewe tayari pale utakuwa umetoa talaka moja
2: hapo tunazungumzia. Inahesabika talaka moja.
0: Talaka moja.
2: Kwa hiyo kama atataka kumuoa huyu, anatakiwa afuate taratibu.
0: Afuate taratibu kama anataka kumrudia.
2: Kama anataka kumrudia, afuate taratibu. Asije akaenda kwa wazazi, wazazi nimekuja, sisi binadamu, al-kamalu lillahi, mkamilifu ni Mwenyezi Mungu, nimekuja nikumchukua mke wangu. Sio mke wako. Miezi mitatu na siku kumi ikikatika, yule sio mkeo.
0: Maanake talaka ya kwanza inakuwa imeshajifunga.
2: Imeshajifunga. Kwa hiyo wewe pale,
0: na hizo nyingine mbili
2: tunaendelea.
0: Okay.
2: Kwa hiyo hiyo talaka moja hiyo ikishapita miezi mitatu na siku kumi, pale kinachotakiwa wewe upeleke posa upya, uanze mambo tena upya na yule binti akupangie mahali nyingine. Ndio taratibu kwa hivyo. Sasa ikiwa umetoa talaka mbili pia ni hivyo hivyo. Ukitoa talaka mbili nayo eda ikaisha,
0: inahesabika kama
2: moja tu
0: ya talaka ile ya kwanza.
2: Kwa hiyo kitakachofanyika ni kufuata utaratibu
0: upya.
2: Maombi upya. Sijui mnanielewa vijana. Naona mambo madogo madogo haya mazito. Maombi tena upya, binti yule atakupangia mahali, na ndoa itafungwa tena upya. Lakini ikitokea miezi mitatu na siku kumi
0: haijaisha.
2: Zimbaki labda siku tano. Mwenyezi Mungu akakuzindua kwamba unaolifanya linamghadhibisha Mwenyezi Mungu, ukakimbia kwa wazazi au sio kwa wazazi, ukaenda kwa mwenyewe binti kwa mke wangu, bwana mimi binadamu bwana, kama ulilai bwana, kamilifu Mwenyezi Mungu bwana, eh, anapokuja wewe binti, huyo kijana anakuja anataka kukurejea, ni lazima atamke nimekurejea. Akisema nimekurejea, ndio amekurejea. Sio kwanza tena kesi.
0: Na nake kesi tayari mlishakaa huko ikashindikana, na ndio maana ikafikia stage kwa maana ya hatua ya wewe hapo sasa kuambiwa nimekuacha nenda nyumbani.
2: Sawa. Hey, masiku hayaisha.
0: Hayaisha.
2: Huyu bwana anarudi. Sasa wewe binti usianze kusema ah mimi siwezi kukubali kurudiana. Eh, mpaka tumuite mjomba wa Tanangozi, tumuite sijui babu wa Kitwiru. Bwana wewe anakwambia yeye binadamu alkamalu lillahi, mkamilifu ni Mwenyezi Mungu. Kwani wewe ukosi? Naomba nisamehe bwana kwa ajili ya Allah. Naomba bwana nataka nikurejee, nimekurejea kwa ajili ya Allah. Naogopa maneno ya Mwenyezi Mungu, naogopa Mwenyezi Mungu apendi talaka, apendi kuachana mke wangu, anakubembeleza. Wewe binti, kama unamuogopa Mwenyezi Mungu,
0: fungua moyo.
2: Fungua moyo. Kama wewe kweli ni umati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, kubali akurejee, na kukurejea kwenyewe ni kutamka nimekurejea. Akishasema nimekurejea, basi kakurejea. Huyo ni mke, ni mmeo. Kwa hiyo usilete longolongo, wanasema usilete maneno chokochoko. Usifanye hivyo, Mungu hapendi. Lakini talaka ya kwanza ilitoka, talaka ya pili ikatoka, talaka ya tatu ikatoka, zimeshatimia talaka tatu. We kijana, huruhusiwi kumrejea huyo, hata kama kwa kupeleka posa hairuhusiwi.
0: Ukishatoa hizo tatu,
2: hairuhusiwi.
0: Hauruhusiwi kabisa.
2: Hauruhusiwi kabisa
0: mpaka aolewe.
2: Mpaka aolewe alafu aachike. Naleta mchezo.
0: Eh bwana, mesikia ndugu zangu ni katika imani, kama ikatokea umempa mkeo talaka tatu, huruhusiwi kumrejea mpaka aolewe, aachike. Lakini siku hizi unajua kuna watu wana act maisha. Unakuta yule kampa talaka tatu yule mwanamke, alafu walikuwa wanapendana ila tu ni jazba. Ndio maana tulikuwa tunazungumza kutoa talaka lazima uwe na akili timamu. Usiwe katika hasira, usiwe katika jazba. Sasa unakuta umefanya hasira, umetoa zote tatu. Alafu
2: sasa
0: mwenzio
2: ukitoa zote tatu kwa mara moja inahesabika moja tu.
0: Inahesabika moja.
2: Tatu hazipo. Hii zinazozungumzia mimi hapa
0: ni zile za mikupuo mitatu.
2: Ile imetoka kwa utaratibu yani wa kisheria.
0: Wa kisheria.
2: Ndio hizo uwezo kamrejea, lakini ukitoa kwa mara moja, yule ni mkeo.
0: Inahesabika moja. Okay.
2: Ni mkeo.
0: Lakini ukifuata ule utaratibu ambao shehe kauzungumza, ukitoa hata tatu lakini zinahesabika labda kakaa eda, imekwisha bado pia mja. Suluhu ipo.
2: Unaona? Na ukaja ukatoa tena talaka nyingine. Eda ikaisha. Ukatoa talaka nyingine. Eda ikaisha.
0: Maana hapo sasa unazungumzia ni mwaka mzima sasa.
2: Ndio.
0: Uja kutana na mkeo.
2: Sasa huyo uwezi kumrejea mpaka aolewe mwanamke na mwanamume mwingine, alafu achike. Akiachika sasa, pale wewe ruksa sio kumrejea. Unapeleka maombi tena upya. Utapeleka posa, yule binti atakupangia mahali yake. Ndio taratibu ziko hivyo.
0: Kuna mtu hapa anasema anaitwa Baba P, anasema nikiwa na mke wangu Dr. Rose, mjumbe wa Nuru FM kutoka Mafinga Kigamboni, anaomba kuuliza shehe, je, nikampa mke wangu talaka tatu akatoka akakaa siku tatu hata nne akaolewa, je, atakuwa yupo sahihi katika hilo?
2: Umempa talaka tatu.
0: Alafu akakaa hata siku tatu hajamaliza nne akaolewa yule mwanamke.
2: Sasa kisharia akitoa talaka tatu kwa mara moja au anasemaje?
0: Tazungumza kwa mara moja.
2: Akitoa kwa mara moja inahesabika moja.
0: Inahesabika moja.
2: Kwa hiyo
0: huyo mwanamke amesema akakaa siku tatu au nne akaolewa.
2: Akaolewa anazini.
0: Hajaolewa ni mke wa mtu.
2: Mke wa mtu. Jamani tuwe na tahadhari hapo. Huyo ni mzinifu huyo mwanamke, na huyo mwanaume ni mzinifu.
0: Kwa maana kama ndugu yangu Baba P, kitukio umetoa talaka manake lazima zitolewe talaka ya kwanza, ukae mwanamke akae da miezi mitatu na siku 10.
2: Na siku 10.
0: Ya pili pia akae miezi mitatu na siku 10. Ya tatu akae miezi mitatu na siku 10. Hapo unazungumzia ni miezi 10.
2: 10
0: tayari. Mwaka mzima unakuwa na karibia ndoa.
2: Sasa unaona hapo kuna kuacha kwa haraka.
0: Inakuwa ni ngumu. Anasema asalamu alaikum.
2: Wa alaikum salaam.
0: Anasema asante sana kwa masomo mazuri. Anaitwa Mduvike Masontoje kwa Mafinga. Pia anasema shekhe. Anasema anaitwa Maksala. Yupo Kihesa. Hapa manispaa Iringa. Anasema shekhe, asante sana kwa mafundisho unayotupa kila Ijumaa. Fundisho la Ijumaa iliyopita tarehe 29, anasema kuna ndoa ilikuwa ina migogoro, ugomvi kila siku. Kupitia fundisho hilo la Ijumaa la majuzi la wiki hii hawajagombana hata kidogo. Mungu akujalie uzima tele na uendelee kutupa elimu. Sheikh, mbarikiwe sana.
2: Nashukuru Allah, nashukuru. Sote tubarikiwe.
0: Anasema Sheikh, mimi hapa nikitaka kumuoa binti wa Kiislamu naweza kufunga naye ndoa kwa dini yangu au dini yake?
2: Kwa mujibu wa utaratibu unatakiwa
0: anamuuliza kwa ndoa yangu kwa maana ya dini yake au dini yake, dini yangu au dini yake, bila kubadili dini.
2: Natakiwa ubadili dini. Dini ya haki ni dini ya Uislamu. Inna dina inda Allahi al-Islam. Hakika dini mbele ya Mungu ni Uislamu. Wallahu aalam.
0: Sheikh, tuendelee. Tunazungumza kuhusu swala hilo.
2: Talaka sasa. Pia hii talaka sio inatolewa tu hivi. Lazima mwanamke anavopewa talaka awe mwanamke tahara.
0: Mwanamke
2: tahara. Awe msafi. Yani akiwa kwenye hedhi huwezi kumpa talaka, ni haramu.
0: Bwana akiwa katika hedhi, akiwa katika siku zake tunasema huruhusi kumpa talaka.
2: Sijui mnanielewa.
0: Manake ni kwamba haruhusi kupewa talaka mtu ambaye yupo katika siku zake.
2: Siku zake haruhusi kutoa talaka.
0: Maana unaweza kashangaa labda.
2: Subiri. Subiri siku zake ziishe. Zikishaisha siku zake, pale ndio inajuzu talaka. Talaka hiyo itaswihi. Lakini ukitoa talaka mwanamke yuko katika hedhi, hedhi, talaka ile ni batili.
0: Talaka ile ni batili, msikilizaji.
2: Kwa hiyo ndugu zangu, haya ni masuala ya kuyaangalia sana. Kutamka nimekuacha, sio mke wangu. Unatoa na maneno machafu kabisa. Haifai. Huyo mkeo. Uwe dada, uwe mmeo. Sasa hivi imekuwa fashion. Hata wanawake sasa hivi wanajihuruu. Wanajiondoa eti nao sasa wamechukua nafasi na wao. Nasema bana, mimi siwezi kuishi na mwanamume suruali. Mwanamume mwenye hata hela hana. Mimi naenda kujihuruu. Yeye anajivua.
0: Anajiondoa katika ndoa. Kitu ambacho ni kinyume.
2: Ikibidi ikiwa mwanamke yule anajivua, anajiondoa katika ndoa.
0: Kuna sababu maalum.
2: Kuna sababu maalum, zipo sababu, na wanawake pia wana haki ya kujivua katika ndoa. Sababu zinazotolewa zinaonekana hapa kweli. Huyu mtu haswali. Huyu mtu ni mlevi. Huyu mtu ni mzinzi. Huyu mtu hajali familia yake. Huyu mtu ana yeye anajijali yeye tu, hajali familia, hamjali mke, ampi haki yake ya unyumba. Yeye anaweza kukaa mwaka, anaweza kukaa miezi 5-6.
0: Hayupo nyumbani.
2: Hayuko nyumbani. Haki ya mke hakuna, haki za watoto hakuna.
0: Kuna mtu hapa ameuliza swali, je, unaweza kumpa mkeo hata kama ni mjamzito, anaitwa Mzee Kenge?
2: Swali zuri.
0: Na ndio pale ambapo ulikuwa tunataka tupatie ufafanuzi kuhusiana na sababu ya kutokutoa talaka katika hedhi.
2: Nafikiri darasa linaenda vizuri. Mwanamke hapewi talaka akiwa katika hedhi. Hekima moja wapo ni kwamba kama kuna mtu atamuoa baada ya nani kuachika, kile kitakachopatikana kitakuwa kina uhalali kwake. Lakini ikiwa ameolewa huyu katika misingi ambayo hedhi itakuwa shida, anaweza akabambikwa mtu. Yani anatakiwa aolewa akiwa msafi huyu binti. hezi kashamaliza, suna muacha. Kazao na muacha wanatarajia nini?
0: Manake atakuja kuolewa na mtu mwingine mara baada ya kumaliza zile taratibu.
2: Sasa je, yule ambaye anataka kumuoa akaoa mjamzito?
0: Manake kile kiumbe bado ni kinakopo sio cha kwake.
2: Sio cha yule bwana. Kitakuwa cha yule mwanamume
0: aliyemwacha.
2: Kwa hiyo lazima tuwe makini, tusikurupuke tu. Nimekuacha. Sio mke wangu. Tuwe wavumilivu. Uvumilivu ndio kila kitu. Uvumilivu ndio kila kitu. Mwanamke aliyeolewa na mumewe, mumewe akamuacha yule mwanamke mjamzito, eda ya yule dada ni mpaka pale atakapojifungua. Sio inaeleweka?
0: Manake ni miezi 9 ndo yale yale.
2: Marehemu yule binti kaachwa ni mjamzito. Mjamzito miezi 9 sio miezi 9 tu. Mwingine ni miezi michache tu.
0: 8-7.
2: Mwingine labda wakati anataka anakufa labda kamwacha
0: akiwa mjamzito.
2: Wiki mbili labda. Kujifungua. Yaani kijana amefariki, mwanamume amefariki. Yule mwanamume mwanamke bado mwezi mmoja aji
0: ajifungue.
2: Basi eda yake ndio
0: ndo
2: inakuwa hivyo.
0: Aha, kwa zile siku zilizosalia. Kwa hiyo akishajifungua tu anaruhusiwa tu kuolewa.
2: Anakuwa yuko huru. Eda ya mwanamke mja mzito
0: aliyefiwa na mumewe.
2: Aliyefiwa na mumewe. Ndugu zangu, haya mambo yanataka kuwa makini sana.
0: Mwingine anasema mwanamke anatakiwa atambue mipaka yao. Nao wanataka kuchukua nafasi ya ubaba kwenye familia. Hakuna mwanamume anayependa kuishi na mwanamke kama mwanamume mwenzie. Wanawake, kueni wasikivu na watii kwa waume zenu, hakika ndoa zitadumu. Hajasema ni nani huyu. Anasema anaitwa Kipaji Mhambule, anaomba kuuliza, nimempa talaka 3 za halali kwa kufuata utaratibu, vipi kuhusu mali tulizo kuwa nazo, inakuwaje?
2: Amempa talaka 3
0: kwa utaratibu na kwa uhalali.
2: Mali ambazo wamechuma. Ndani ya ndoa. Kama mali, kuna mali yule binti alikuja nazo pale, hazingi kwenye utaratibu.
0: Anaondoka nazo hizo
2: zake. Wakati anaolewa mwanamke alikuja na kitanda, alikuja na godoro, alikuja na vitu. Vile vitu haviingii katika mgawanyo.
0: Vile ni vya kwake.
2: Ni vya kwake. Au mwanamke pia, wewe unakaa kwenye nyumba ya mwanamke. Yapo hayo.
0: Yapo.
2: Hati inasoma kule. Nyumba ya mwanamke. Unakaa wewe. Mkavurugana nini? Una haki. Wewe kijana una haki.
0: Utakusanya nguo zako
2: tayari. Utaondoka hata kama miaka 20. Mali ya mwanamke ni mwanamke. Arijalu kawamuna ala nisai. Wanamume ndio wasimamizi wa wanawake. Kwa hiyo wewe mali iliyotokana na mwanamke aliyokuja nayo ni ya mwanamke. Lakini mali ya mume pia huyu mwanamke kama kaikuta, watahusika watoto.
0: Watoto waliozaliwa katika ndoa.
2: Katika ndoa.
0: Anasema nawapata vyema hapo studio kwa mafundisho mazuri. Vijana tuendelee kujikumbusha ili tunapochagua wa kuoa awe sahihi ili kuepusha kuachana. Naitwa Dr. Abubakari wa Abubahabu Clinic pale Mafinga.
2: Kweli kabisa. Namba B. Yaani swala la kuchagua mke au mume, tuwe serious sana. Tusikurupuke. Yaani tusikurupuke. Sababu haya yote yanakuja yanajitokeza kutokana na kukurupuka.
0: Kuchagua sehemu ambayo sio sahihi.
2: Sio sahihi. Unatukanwa mpaka makaburi yenu. Una nini wewe? Mwanaume suruali wewe. Yanakuja mambo mengi, yote yanatokana kutokana na uchaguzi, namna tunavyokuwa tunachagua. Kwa hiyo mali ya yule mwanamume ndio ile inaingia katika mgawanyo baada ya kuachana. na huyu mwanamke ana thumni yake. Eh. Hey. Shahid. Bosi usani nimekuacha. Sio mke wangu, umpe akimaliza hiyo eda yake, anapoondoka umpe haki yake, thumni yake. Kitoka unyumba. Fanye mchezo. Leo hiyo kina dada wanaachwa awapewi chochote, nini manake? Sharia ya Kiislamu hajasema hivi.
0: Anaondoka na watoto wake.
2: Anaondoka, toka na mbwa wako hawa. Nikiwakuta hapa nitawaua hawa. Kalewa mapenzi na mwanamke mwingine huko.
0: Kimada.
2: Anasema hata watoto hawataki.
0: Watoto unawaita mbwa ili hali ni miongoni mwa uzao wako.
2: Mbwa mwenyewe. Maana kwa si ndio mazao. Wewe si ndio mshiriki na huyo binti. Leo hii wamekombwa na wewe mbwa. Unaona? Yaani ghadhabu shetani kasimama, haelewi la mnadi swala wala la mkimswala. Kijana macho yamemtoka. Anafanya mambo kama vile hawa watoto nao wamemkosea. Ugomvi wa kawahamishia, kahamisha na kwa watoto. Watoto nao hawapendi, hawataki. We kijana, acha kuwa na huruma na watoto. Unamwachia binti huyo, watoto hana kazi, hana bazi, anahangaika tu na dunia. Auze peremende, auze mboga, auze kalanga, ndio watoto wapate chochote. Wewe umikaa unakula maisha tu. Muogope Mwenyezi Mungu wewe. Kwa hiyo huyu mwanamke huyu anatakiwa apate thumni, apate kitoka unyumba. Na hili tumekuwa tunapotea sana,
0: na ndio maana miongoni mwa vijana walio wanaotambua sasa wajibu mara baada ya kutoa talaka, wengine wanaweza kumwachia vitu vyote ambavyo amechuma kwa sababu ana watoto. Anasema sawa, kwa sababu tumeachana kwa heri. Ndio tunazungumzia kuachana kwa wema.
2: Kipindi kuachana basi kwa wema. Wema wenyewe unamwachie. Ukishamwachia,
0: na ikiwezekana hata umwekee hata na mazingira ya kuwalea wale watoto katika hali nzuri.
2: Sasa watoto si wako. Wanataka kusema wale watoto watakutupa wewe. Unawaacha, unatengenezea watoto mazingira magumu. Watoto hata kulipa ada shule ulipi. Watoto wamekuwa chokolaa eti kwa sababu uko na mwanamke mwingine huko. Wewe kweli binadamu? Watunze hao watoto, uweze kuelewa, ndio amana hii kakupa Allah. Ujui atakaye kuzika ni nani.
0: Mungu anasema nikushukuru sana shekhe kwa mawaidha mazuri. Hakika unatuelimisha kwa uzuri sana. Anaitwa Deo Changa, yuko Kiesa Kilolo. Anasema anaitwa Mariam Kiwopa kutokea Mafinga. Asante sana Nuru FM kwa mafundisho mazuri. Anasema wanawake sasa hivi baadhi yao wana kipato, ndio wanalisha familia. Je, mwenye kutoa talaka ni mwanamke au mwanaume? Huyo kaolewa tu hata kama analisha familia.
2: Sharia ya Kiislamu, mwenye majukumu ya kulisha familia ni baba, ni mwanamme. Lakini mwanamke kutoa chochote kumsaidia mumewe ni jambo la kheri. Jambo linafaa, ila sio wajibu wake. Kwa hiyo atapata thawabu kwa sababu ni jambo jema. Lakini sasa sio tena mwanamke anakusaidia, imekuwa ndio nongwa. Unaamka asubuhi unaenda kumwambia, sasa mke wangu jiongeze. Ajiongeze anafanya kazi wapi? Unataka awe muuni? Anajifanyaga biashara hapa, anajiuzia vitumbua, anajiuzia mandazi hapo. Unataka kale kamtaji kake kapungue? Ajiongeze ni maana yake ile biashara yake? Sio hivyo. Atake mwenyewe. Na ikitokea umekwama, sawa, unakaa naye mwenzio bil hikma wal mau'izatul hasana. Kwa hikma na kwa maneno matamu kabisa, mke wangu mwenzio leo akieleweke. Hivi natoka tu, Allah na mtume wake ndo anajua hali yangu si nzuri. Nafika katika biashara zako huko. Mke wangu atakuelewa.
0: Kuelewa kuliko kukunja. Kuna huyu hapa anasema anaitwa Gas B Mneki kutokea Mafinga mjini mkoani Iringa. Anasema anawafuatilia kwa uzuri sana hapo studio, ndugu zangu binafsi. Niwashukuru sana kwa mafunzo mazuri yenye hekima. Naombeni kama inawezekana, ndugu zetu Waislamu, kama itawezekana, anasema tuombe mtusaidie madarasa kwenye warsha ambazo zitakuwa zimeandaliwa. Huku tutawafunza wengi zaidi, kwani ndiko watu wanapatikana. Naamini hili linawezekana, ila mipango tu.
2: Ni mipango.
0: Mihadhara ile ya kwenda kuitoa kule
2: darasa. Mipango nyinyi mkiwa tayari, basi nitawashiriana na ofisi hapa.
1: mm-hmm. tutakuja huko inshallah
0: kabisa. Nambari ya Sheikh unaweza kumtafuta pia tukaandaa utaratibu tu. Nambari yako Sheikh
1: 0754 391 670 670 0754 391 390 670 670.
0: Namtafuta Sheikh Shaweji, tunazungumza mengi kuhusiana na jinsi ambavyo tunaweza tukaisambaza elimu hii ambayo tumekuwa tukiitoa kupitia 93.5 Nuru FM. Lakini kama una jambo lolote lile ulikuwa unaona kabisa nikilizungumza studio mambo atakuwa si mambo, basi unaweza kumcheki tu private, kwa maana ya tukitoka tu studio hapa unazungumza naye unamwambia bwana Sheikh, mimi hapa nina jambo hili na hili na hili, kwa hiyo msaada upoje katika nusura hii ambayo na imani kabisa unaweza kanipatia, anakupatia Sheikh, kwa hiyo mambo yanakuwa ni mazuri kabisa. Endelea kutuma pia ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi ya 0766744292 0766744292. Kumbuka kipindi hewani bado nizinduka na mawaidha ya Kiislamu mpaka itakapotimu saa 5:30 tutakuwa tunaondoka na kupisha kasida tukiwa tunajiandaa kuelekea katika swalatul juma. Endelea pia kunukuu nambari yetu ya kupiga simu hapa studio, tutakuja kupokea simu muda mchache ujao. Nambari yetu ni 0735018440. Narudia 0735018440. Nitarejea tena nikiwa na Sheikh hapa kwa ajili ya kuendelea na mada yetu siku ya leo. Bado kwa nami Hafidh Ali, niko na Sheikh Sadiq Shaweej.
3: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shaweej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: Dakika zinakimbia msikilizaji wa Nuru FM, naona kwenye line kuna msikilizaji apanga tuzungumze naye kuhusiana na mada yetu ya leo. Hello.
1: Hello. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sauti ya nani kutoka wapi? Sauti ya nani?
1: Shukuru sana. Nilikuwa naomba nichangie mada.
0: Ndio, unaitwa nani kutoka wapi?
1: Sauti ya Misi Mlenga kutoka Iringa Mafinga au Baba Zainabu.
0: Asante sana Baba Zainabu, karibu sana.
1: Hello.
0: Karibu. Ndio, tunakukaribisha.

0: kwa mganga hali yake ikoje na Mwenyezi Mungu anasemaje, hiyo watu itawasaidia sana, kwa sababu sasa hivi watu imani hawana, wanaenda kwa waganga, waganga wanawapotosha watu kama hivyo tulivyoshuhudia juu ya matukio ambayo yanotokea karibu nchi nzima. Kwa hiyo nilikuwa naomba ufafanuzi juu ya hilo.
1: Okay, tunashukuru sana ndugu yangu kutokea Mafinga.
0: Ndiyo.
1: Bwana ndo hivyo, amesikika huyu anazungumzia masuala ya watu kwenda kwa waganga ramli chonganishi ni miongoni mwa vitu ambavyo vinasababisha pia migongano
2: katika ndoa,
1: tafrani hata katika jamii tuseme tu kwa ujumla.
2: Kwanza tunashukuru sana kwa mchango wako, mchango mzuri. Ni kweli na hata katika masuala haya ya ndoa hayo mambo yapo. Hayo mambo
1: yapo.
2: Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema ata gharafa fasaluhu an shay'in lam taqbalu salata 40 yawma. Mtu mwenye kumwendea yule mpiga malamli kuhani asimsadiki jambo, hakubaliwi ibada yake siku 40.
1: Haya, naona kuna msikilizaji mwingine. Halo? Halo?
3: Habari hapo studio.
1: Salama, sauti ya nani, kutoka wapi?
3: Ni sauti ya kipaji Mwambe kutoka Mafinga.
1: Asante kutokea Mafinga, karibu sana Sheikh Sadiki Shaweje na kusikiliza hapa.
3: Asante. Sheikh unamsikiliza vizuri sana, ila naomba kitu kuuliza.
1: Ndio.
3: Imetokea kwamba nimezamilia kabisa kumpa talaka mwanamke ambaye nampa ida kwa mara ya kwanza amefanya miezi mitatu
1: na siku 10.
3: Na siku 10, si ndio?
1: Ndio.
3: Huku tunaishi wote. Je, katika huduma ndani za nyumba inakuwaje? Kama naacha sawa matumizi, je, mambo kama ya chakula, je, mimi naruhusiwa kula na kati nimezamilia kabisa kumwacha?
2: Nashukuru, swali zuri sana sana sana sana. Mwanamke anapokuwa katika eda ya kuachwa, unatakiwa umtunze, umlishe, umveshe, umpe haki zake zote mpaka eda itakapokwisha. Haya ndo mafunzo ya mtume wa Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Anasema kizazi cha sasa hivi wanajiita .com, wanasema ni 50-50. Je, mali zangu tukigawana alafu za kwake tusigawane hapo inakuwaje? Anaitwa given maswali.
2: Ah, sharia, sharia ya Allah.
1: Ndivyo inavyotaka.
2: Kwamba yule binti amekuja na mali zake, zile ni zake yeye. Lakini zile mlizo chuma na wewe zinaingia kwenye mgao. Wewe tukangangania sasa mali ya mwanamke, alikuja na vitu vyake hapo sema nani tugawane TV na ili kochi. Alikuja navyo yeye. Kwa hivyo ni vyake kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Vile ambavyo mmechuma wewe na yeye, vile ndivyo
1: mtakavyogawana.
2: Mtakavyogawana. Wallahu a'lam.
1: John Gando kutoka Ndula anasema Mungu awabariki kwa mafunzo mazuri. Asante pia. Anasema je, mke anaweza akamloga mmeo kisa mali na kuaje hapa? Anaitwa Mduvake kutoka pande za Mafinga. Sheikh kashazungumza hayo ni miongoni mwa haramu, havihitajiki. Asante sana mama anaitwa Maureen. Maureen kutoka Mafinga anasema kiukweli mafunzo ni mazuri sana. Tukushukuru pia. Anasema mafundisho yamekuwa ni mazuri sana hapo studio. Msikilizaji, tutapokea simu tena kwa ajili ya kuzungumza, lakini kwa sasa Sheikh alitaka kuzungumzia pia kidogo kuhusiana na naona kwenye line kuna msikilizaji kwanza kabla tujeje kuzungumza lile swala ambalo tutaka tujie tuzungumze. Hello?
3: Hello? Yeah, habari.
1: Salama, sauti ya nani, kutoka wapi?
3: Naongea na Method Muhaluka kutoka pande za Lupembe.
1: Nikushukuru sana Method Muhaluka kutoka Lupembe lwa Senga. Sheikh Shaweji yuko hapa ana jambo na wewe. Karibu.
3: Ni kweli mafundisho yake ni mazuri. Yaani nimemuelewa vizuri, sipokuwa sasa nilitaka nijiulize. Mimi ni Mkristo.
1: Ndio.
3: Sasa kama mimi Mkristo nikiwa na wake watatu, wanne. Halafu ninaamua kuwaacha watatu. Halafu ni rudi yani kwenye masakramenti tuseme napenda kufunga ndoa. Je, hawa watatu ambao ninawaacha inabidi niwaache kwa taraka au vipi?
1: Okay, tukushukuru sana.
3: Asante.
1: Anasema wanawake watatu anapotaka kuwaacha anataka waache kwa kufuata talaka, kwa kutoa talaka.
2: Yeye amesema

0: tuzungumze kuhusiana na kuna migogoro
1: ya lakini kutokea. Lakini naongeza lakini ikitokea wanandoa wawili walikuwa katika ndoa ya Kikristo au ya kipagani, wanataka kuingia Uislamu wote kwa wakati mmoja, wanataka kuingia basi wale wataingia na ndoa yao ile ile,
0: wataslim tu
1: wataingia na ndoa yao ile ile, wallahu aalam.
0: Ha, unaona kwenye line. Ha, pole sana ndugu yangu, rejea tena, nambari bado iko hewani ni 0735018440. Ukipiga simu hapa tutazungumza nasi. Haya. Sheha, tulikuwa tunataka tuzungumze, maana muda umetukimbia sana, kuhusiana na migogoro ambayo inatokea hasa pale ambapo kunatokea ukewenza. Manake miongoni mwa vitu ambavyo vinasababisha ndoa nyingi zinavunjika ni pale ambapo mwanamume anakuwa ameongeza mke wa pili. Ndo vita inapotokea pale, na ndo watu wanaachana mitafaruku.
1: Mpaka koo zinavurugika. Watu waliungana kwa kheri. Watu wawili waliunganisha, wana ukoo unataka kuongezeka tena, mmoja anavunja kabisa kabisa utaratibu wa ukoo kuongezeka. Ndugu zangu, hususani wakina dada, wakina mama, mkubali ukewenza. Ukubali mmeo kuoa mwanamke zaidi ya mmoja. Lakini na huyu mwanaume ana masharti yake ya kuoa hao wanawake wengi, wawili, watatu mpaka wanne. Sio anaoa tu hivi hivi, kwanza awe na nguvu. We kijana, we bwana, sio unataka kuoa wanawake wawili nguvu, huyo mwenyewe umtoshelezi. Wewe binti una haki kumwambia mume wangu, sasa mimi mwenyewe mbona inakuwa tatizo? Tena unataka kuongeza mke mwingine, una haki ya kumzuia. Una haki. Hilo ndio sharti la kwanza.
0: Sharti la kwanza, wewe unaweza kuwahudumia wote.
1: Wawili hao una pili, chakula, mavazi,
0: malazi.
1: Wewe una uwezo wa wawili kuwahudumia katika hayo. Kama huo uwezo mwenyewe umeongezeka, unaongeza watatu. Uwezo tena umeongezeka, unaongeza wanne. Ukifika kwenye wanne, usiongeze.
0: Utulie sasa.
1: Hao ndio tuliotakiwa kuwaoa wanawake wanne. Ni amri ya Mwenyezi Mungu. Ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anapoweka utaratibu, mwanadamu aweze akaanza na yeye kujipangia kwa utaratibu. Mwenyezi Mungu ndio anayejua. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuzindua kwa kusema ndani ya Qur'an, qala ta'ala fankihu mataba lakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Oye ni wanawake walio halali mnaowapenda, wawili au watatu au wanne.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Onesho kwa mavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa, ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
3: Sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena. Miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Jamani, tumepewa ruksa kuoa wanawake wawili, watatu, wanne. Mungu kaanza na wawili. Unaona mambo hayo, Shahavid? Mungu hakuna aya imesema oa mke mmoja. Isipokuwa imesema ukishindwa kufanya uadilifu, ukishindwa kufanya uadilifu oa mmoja. Uadilifu una nguvu, una kuwatunza huwezi. Hao wawili watatu mpaka wane huwezi. Sasa uadilifu una ndio una umiruhusiwa uwe na mke mmoja, lakini wewe ni muadilifu. Mwenyezi Mungu amekujalia riziki ya kutoshe leza wanawake wanne. Ni wajibu wewe kwako kuoa wanawake wanne. Jamani, hebu angalia hata pale hospitali. Nenda Sheikh Hafidh hospitali. Katazame wakina mama wanaojifungua pale. Ukipiga hesabu unakuta wanawake 50. Wanaume vichanga vya kiume vitatu. Sasa ikiwa tutaoa mke mmoja mmoja mmoja mmoja na hao wengine inakuweje? Tunafanya dhuna. Kwa hiyo kina dada, mkubali waume zenu kuoa mke wa pili. Lakini wewe mwana wewe kijana unayeoa mke wa pili, sio unaoa kwa mbwembe eti kwa kumkomesha mkeo, kuna magomvi yametokea. Hapana,
2: sio katika heri,
1: sio kat... yani iwe hakuna ugomvi wowote, unaongeza mke kwa ajili ya Allah. Unamweleza mke wangu, bwana, mimi nilikuwa nataka nioe mke wa pili labda siku fulani. Muangalie, lakini wewe mwanamke usikulupuke tu. Kuna mwanamke mwingine unaweza kumwambia kaanguka kafa, utaingia kesi. Lakini unamwangalia yule mwanamke
2: au akaparalyze?
1: Au akaparalyze? No, unamwangalia ukiona kwamba huyu mwanamke kumwambia basi nyamaza, wewe unajaribu kumtengeneza kisaikolojia polepole.
2: Na ikitokea sasa ukaamua kuoa yeye hajui.
1: Polepole. Usiache kuoa mke wa pili, wa tatu mpaka wa nne ikiwa una vigezo ambavyo tumevizungumza. Ikibidi ukaona kama mke wangu huyu inakuwa mtihani, mweleze. Kukubali kwa mwanamke ni kunyamaza. Ukiona kanyamaza, basi ndio ukakubali. Mwingine ana siku hiyo, hey, maneno utakayoyapata
2: na kwenye mitandao ya kijamii
1: tafauti.
2: Siku hizi ndio wasichana wa siku hizi ndio mambo yao.
1: Yaani ndio nanambia utumbo wako huo leo. Mimi siku hiyo hiyo utanijua mimi nani. Mimi na, kwanza siku hiyo naomba talaka yangu. Naomba talaka.
2: Inna kwanza hiyo siku hutofurahia.
1: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaani yeye atoke kwenye ndoa eti kwa sababu wewe umtekeleza jambo la Mwenyezi Mungu. La ta'ati al-makhluq fi al-ma'siyati al-khaliq. Hatiwi mja kwa kuasiwa muumba. Nenda kaoe. Kaoe, ukishaoa umemwambia hajakuelewa, basi wewe nyamaza kimya, nenda kaoe, alafu tafuta sulhu na yeye. Usimwache, usimwache kabisa. Tafuta sulhu, sulhu khaira. Tafute wazee, watafute watu wenye busara, wakae naye, wampe elimu ya dini. Wakina dada bana, yani hakuna aya wanaichukia kama hii. Na mpaka dada mmoja aliniambia hivi, nyinyi mmeiona aya ni hiyo tu, zingine aya ni kuoa wake wengi tu. Aya ni kuoa wake wengi tu. Yaani maaya mmeiona hiyo hiyo tu. Jamani, haya ni maamrisho ya Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wewe kumkubali mwenzio kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, utapata daraja kubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utakuwa mbele ya mahurul aini, wanawake wa peponi. Na wewe utakuwa pamoja nao. Huyo mwanamke akidondosha ule ulemba wake, hakuna tajiri yoyote ambaye anaweza akaununua ule ulemba wa ule malaika yule, wale wanawake wa peponi mahurul aini. Hakuna tajiri duniani atakayeweza kununua kilemba.
2: Anasema Mungu akubariki sana shekhe kwa kutupatia darasa. Anaitwa Deuli au Baba Bariki, yuko Chaludewa Mpapo. Anasema shukran jazakallahu khair. Nauliza kwetu kumetokea msiba kati ya wazazi na mume wangu kasafiri na hapatikani kwenye simu. Je, naweza kwenda Mama Zai au Mama Nasra yuko Mafinga mji mwema?
1: Swali zuri. Kumetokea msiba. Amekufa baba yake mzazi
2: au mama?
1: Amekufa mama yake mzazi. Wamekufa wote tuchukue.
2: Alafu mume akasafiri.
1: Mume hayupo. Je, ninaruhusiwa mimi kuondoka?
2: Maana namtafuta kwenye simu simpate.
1: Simpate. Huruhusiwi kuondoka. Hata afe baba yako, afe mama yako, mumeo hayupo, huruhusiwi kutoka katika nyumba ya mumeo mpaka kwa idhini yake. Wallahu alam.
2: Anasema nashukuru sana shekhe kwa mafunzo mazuri kutoka kwa Sheikh Sadiki Shaweji. Swali langu lingine nauliza tena. Je, tumekubaliana kuachana na watoto? Tumekubaliana kuachana. Na je, watoto mimi kama baba nikaomba kukaa nao naruhusiwa?
1: Tumekubaliana kuachana. Kuna makubaliano kuachana, ndio.
2: Yaani tayari kashana ni wameshaachana kwa makubaliano, ndio yale kuachana kwa heri tunasema. Akaomba kubaki na mtoto wake na rusoka nao, anajiita baba pia mume halali wa Dr. Rose kutokea pale Mafinga.
1: Wamekubaliana pia na mwenzie.
2: Wote wameachana kwa heri.
1: Wamekubaliana kwamba watoto utakaa kwa
2: mume akaomba akasema naruhusiwa kuomba kukaa na watoto.
1: Inabidi kwanza ukizi vigezo. Ukizi vigezo, watoto hao wana umri gani? Sio umri tu, huduma, mtu wa kuangalia hapo. Yaani kuna vigezo ambapo wewe baba pia unaweza kuwa na haki ya kukaa na watoto. Na hata saa nyingine mama pia anaweza kuwa na haki ya kukaa na watoto hata wakipita ule umri wa kukaa na baba. Inawezekana tu ikatokea hivyo. Na mwisho wale watoto pia, mbona katika sharia ya Kiislamu wataulizwa wale watoto wenyewe? Mfano watoto si wadogo sasa hivi. Si wako kwa mama, wanakaa na mama. Imekwenda wamefikia umri wanaweza kukaa na baba kisharia. Mnaelewa? Wale watoto hawalazimishi sheria ya Kiislamu kwamba sasa lazima mtakwenda kwa baba yenu.
2: Wenyewe ni hiari.
1: Wataulizwa, wewe unataka kwenda kukaa kwa na baba? Akisema basi inabidi aende. Akisema hapana, mimi nitaendelea kukaa na mama hapa. Baba anatakiwa aendelee kutoa mahitaji kwa huyu mjane wake aliyemwacha huyu. Atatakiwa aendelee kutoa
2: mahitaji yote.
1: Kwa hiyo kama mama ameridhia kwamba kaa nao, na yeye yule mke wako ambaye umemwacha anajua kule wewe baba una mke, yule mwanamke hana shida, yeye anamkubali, anaweza kukaa na watoto wake vizuri. Haina shida wala haina ubaya, baba unaweza kukaa na watoto bila matatizo. Wallahu alam.
2: Okay, shehe, tumalizie.
1: Kubwa ambao naliona mimi, sisi wakina wanaume tuwe tayari kupambana na maudhi ya wake zetu au ya wanawake. Yaani unapoishi na mwanamke uwe tayari kupokea maudhi na kujua namna gani utayasolve. Usije ukafikiri ndoa nani lele mama. Wanawake wana maudhi. Wana vitimbwi. Sasa vitimbwi vyao tuwe tuko tayari kuvilegeza. Unakuwa mpole mpole. Unajifanya kama bwege kwa ajili ya kulinda ndoa yako. Sio wewe mkali muda wote tu kama pilipili, haifai. Cha msingi tujue ndoa ni ibada kama ibada zingine. Ndoa inahitaji uvumilivu. Wazee wetu mpaka leo hii wanapata heshima kubwa kabisa. Jamani, wamiruka mishale mingi ya uvumilivu, subira. Tulidhike na kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala ameturuzuku. Ndugu zangu, mimi kwa leo naona niishi hapa. Aqulu qawli hadha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikilizaji wa Nur FM, umemsikia Sheikh Sadiq Shaweji amezungumza mengi, na na imani kabisa darasa la leo limekuwa ni bora kabisa katika madarasa ambayo tumekuwa tukiyatoa. Lakini unaweza kumtafuta Sheikh Shaweji kama una changamoto na swali lolote nje mara baada kutoka studio hapa. Nambari yake ni 0734 391 670. Narudia 0754 391 670. Mtafute, mtazungumza mengi. Kama una jambo ambalo unaona kabisa ulikuwa unataka kulizungumza lakini umekosa wasaa wa kulizungumza, basi akakupatia ushauri na saha.
3: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Ha. Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
2: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: ujumbe tayari kwa jamii na hisi usha Afrika na kabaya.
1: Sisi na kongozi wangu kwenye majungu.
0: Kwa yule ambaye anazungumza, anakaa, anasema pembeni, anasema chini, sisi hatuna ugomvi kwa siku pamoja. Kwa kila sehemu, kwa kila sekta, kwenye raha, kwenye shida,
2: pamoja.
0: Tunaye director wetu,
2: kama
0: mnavyomuona ndio ambaye anatuwezesha na hii kazi. Yeye ndio msimamiaji wa kila kitu mpaka baada ya kufikia.
2: Mungu na transporter.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii CDIT Pogoro kwa kushirikiana na serikali ya wilaya ya Iringa kimeanza kutekeleza utafiti wa kina kuhusu hali ya uchumi na ustawi wa jamii katika kata ya Ruaha, manispaa ya Iringa. Utafiti huo unalenga kubaini changamoto na fursa zilizopo katika jamii ili kupata takwimu na taarifa zitakazosaidia kuandaa mikakati madhubuti ya kujenga mazingira wezeshi ya kiuchumi na kijamii hususan kwa vijana ambao baadhi yao wamekuwa wakijihusisha na vitendo vya uhalifu kutokana na ukosefu wa ajira. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa utafiti huo, mkuu wa wilaya Iringa Mheshimiwa Benjamin Sita amesema serikali itaendelea kushirikiana na vyuo na taasisi mbalimbali za elimu ya juu kutafuta suluhisho la changamoto zinazowakabili vijana na jamii kwa ujumla.
1: Mheshimiwa Rais ameweka kipaumbele sana katika kunyanyua jamii yetu kiuchumi. Kwa hiyo katika kufanya kitu kinaitwa socio economic profile, huko nyuma ilikuwa inafanyika katika ngazi za mikoa. Hasa sasa hivi tumeamua tufanye katika ngazi ya kata. Na kata tuliyoichagua ni kata hii hapa ambayo ni ya Ruaha. Kata ya Ruaha ni moja ya kata kubwa katika wilaya ya Iringa, lakini ni kata ambayo pia imekuwa na changamoto sana ya masuala ya kijamii. Kwa hiyo tulichokiona ni kutumia chuo hiki sasa. Tukasema hebu chuo sasa kifanye kitu kinaitwa social economic profile, yani wafanye sasa utafiti wa kina wa masuala ya uchumi katika jamii, ili sasa tuone kwamba serikali ina program nyingi sana nzuri za kuwawezesha wananchi kiuchumi, na program ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ambako zinatoka hela nyingi sana. Mwaka huu tu kwa wilaya yetu imetoka karibia takriban shilingi bilioni moja na kitu, karibia bilioni mbili.
0: Diwani wa kata Aliya Mkena ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe, Salumu Mlumbe, amesema ataendelea kusimamia mipango yote ya kimaendeleo ambayo imewekwa ikiwemo ujenzi wa shule shiriki ni ujenzi wa shule shikizi za msingi ili kuondoa changamoto ya watoto kutembea umbali mrefu. Akizungumza katika mkutano wa hadhara na wananchi wa mtaa wa Ilangamoto, diwani huyo ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Makambako amesema ili wananchi waweze kupata huduma karibu na maeneo yao, watahakikisha mpango wa ujenzi wa shule shikizi eneo la Mtakuja na Ivalanzi unaanza kutekelezwa, huku akibainisha mpango kazi wa ujenzi wa shule ya sekondari nyingine ambayo itahudumia wanafunzi wa mtaa wa Ilangamoto, Ilangamoyo, Ikwete na Mapinduzi ya Kijani. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda umeua watu zaidi ya watu 200 ndani ya mwezi mmoja wa kwanza, na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika CDC kimesema watu wapatao 1035 wanashukiwa kupata maambukizi hayo. Na hatimaye kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Mujtaba Khamenei ameunga mkono mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani katika taarifa iliyosomwa kupitia vyombo vya habari vya serikali. Hiyo ni kauli yake ya kwanza tangu makubaliano hayo kufikiwa, na inaonekana kuashiria mabadiliko ya msimamo wa Irani kuhusu mazungumzo na Irani. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
2: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama.
2: Hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
4: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.

0: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
5: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
4: Sasa nifanyeje?
5: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
6: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
7: Hamida, nina shida.
6: Shida gani?
7: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
6: We chiku, jana si nikupe panado, nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
7: Niliona homa imetulia nikaailisha.
6: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
7: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
6: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
7: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
6: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
7: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya. Bado nina imani na wewe Mungu wangu. Bado designer kutoka Dodoma, Enoki Mwilo kutoka Iringa mjini. Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam. Na kwaya mbalimbali zitakuwepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
1: Champion Hours.
2: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
1: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
3: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
4: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
5: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
6: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
1: Ni muda mabingwa Champion Hours.
7: Jidongul Sisenyo Jidongul
8: alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Mbangula ajui anafinta wapi. Kamuona leo
9: Mbangula ameutanguliza, anaweka ndani kule, ni Samson Baraka Mbangula Koplo anatonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
1: Champion Hours.
10: Mimi napiga kurujuani. Sawa? Kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
11: Safari inawakuta.
10: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote nikitangulia mimi niendele mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
12: Lazima wakufuate.
10: Ndio maana yake.
13: Ni siku nyingine nzuri kabisa leo, ikiwa ni tarehe 19 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu sana uweze kujumuika nasi katika taarifa, tathmini na uchambuzi wa yale michezo ambayo tuko nayo hii leo, ikiwa ni siku maridhawa kabisa, ikiwa tunaanza ile harakati zile za weekend, ikiwa ni siku ya Ijumaa. Karibu sana uweze kujumuika nasi, tuko na mengi kweli kweli ambayo utakwenda kuyasikia hii leo kutoka hapa nyumbani, bila kusahau mengi zaidi ambayo yamechemoza katika medani za kimataifa. Utakwenda kuzungumza pia hapa kuelekea michezo mitatu kwa baadhi ya timu, na sasa hivi ikiwa imesalia katika vilabu vya ligi kuu soka Tanzania bara ili kumaliza michezo msimu huu. Tangazia vita namna ilivyo katika baadhi ya maeneo, eneo la ufungaji bora, lakini pia katika eneo lile la kusaka ubingwa ligi kuu soka bara baada ya Yanga kupata ushindi siku ya hapo jana. Lakini pia tuangazie kwa uzuri kabisa ile vita kuweza kujiepusha na janga la kuporomoka daraja kule chini, baadhi ya timu zikipambana kweli kweli siku za mwisho hizo kujaribu kujiokoa katika janga hilo la kuweza kuporomoka daraja. Je, hatari ya moja ya timu kutoka Mbeya kuporomoka daraja ikoje baada ya michezo ya mwisho hapa Mbeya City pamoja na mafande wa jila Tanzania Prisons? Hilo pia tutakuja kulizungumza vizuri sana hapa ndani, wakati huu ambao pia michuano ya finali za kombe la dunia imeendelea kutimua vumbi kule nchini Marekani, Mexico, pia nchini Kanada, huku wenyeji wengine pia Kanada kipata historia baada ya kufunga goli 6 katika mchezo wao muhimu kweli kweli ambao umeweza kupelekea pia moja ya mchezaji wa timu hiyo kupata majeraha makubwa kabisa kiwanjani. Ili kuaje na kipi kinazungumzwa kuhusu majeraha ya kuvunjika mguu, tutakuja kuzungumza yote hayo kwa uzuri kabisa hapa ndani. Kumbuka ligi ya wilaya mkoa ligi ya wilaya Iringa itaanza kutumwa vumbi hivi karibuni na timu nyingi kulikweli zikishiriki kwenye hatua hiyo. Tasikiliza leo maandalizi ya kuja kuelekea mechi ya ufunguzi ambayo inachezwa Jumapili pale katika viwanja vya shule ya msingi Mlandege. Hayo tutazungumza pia vizuri kabisa pandani. Kumbuko nafasi kubwa na kipekee kuweza moja kuwa moja wadau ambao unatusikiliza kutuandikia ujumbe hapa katika vyanzo vyetu mbalimbali vile ambavyo kila siku tumekuwa tukikumbusha, na ujumbe huo ninakuja kuupitia vizuri sana hapa ndani. Mwenzangu Beni kashirika yuko hapa, mimi naitwa Frank Vegula. Karibu sana uweze kujumuika nasi tukazungumza leo katika michezo ambayo tuko nayo siku ya hii leo, ikiwa dakika takriban 16 zimeondoka tangu po timu majira ya saa 6. Sisi tuko hapa hadi 8 kamili za mchana. Wakati upende kukumbusha kati ukitusikiliza una nafasi nzuri na kipekee bado kuendelea kucheza na Nuru Pesa katika mchezo bomba ambao unakusogeza karibu na fedha nyingi kuliko ile ambazo tumekuwa tukizitoa kupitia vipindi vyetu mbalimbali, na watu wengi wamekuwa kicheza pia kuingia katika draw ambayo imekuwa kiendelea kila siku ukicheza na Vodacom, Yas, Airtel au Hotel. Kote huko nafasi nzuri hiyo ya kuweza kushinda kuingia katika draw ambayo inatoa shindi mara kwa mara. Sasa wewe ambaye muda huu unatusikiliza ukitumia mtandao wa Vodacom, una nafasi kucheza kupitia menu ile ya M-Pesa. Ukipiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli alafu ingia tu apili pale, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, alafu taingia kuweka namba ya kampuni pale, utaombwa kuweka namba hiyo, utaweka 55 31 11. Hii ni katika kila mtandao. Alafu kumbukumbu namba ukiombwa utaweka 889 pia, hii ni katika kila mtandao. Kiasi shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri na kuwa umethibitisha muamala wako kwa uzuri kabisa. Lakini pia kama unatumia Yas muda upi, shika simu yako ni kuelekeza jinsi ya kucheza na kushinda. Ingia katika menu ile ya Mix by Yas, nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili pale, halafu utaingia tu ya 3, utaambiwa namba kampuni, utaiweka 55 31 11. Baadaye kumbukumbu namba utavyoomba kuweka utaweka 889, kati kiasi ni shilingi 1000. Utaweka namba siri, utathibitisha malipo yako shilingi 1000. Lakini pia wewe ambaye unatumia mtandao wa Airtel, unaingia katika menu ile ya Airtel Money kwa maana ya nyota 150 nyota 60 alama ya reli, utachagua namba 5 kufanya malipo, utaingia hatua ya 3, utachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni pale, utaweka 55 31 11, halafu kumbukumbu namba utaweka 889 kiasi shilingi 1000, namba ya siri mwishoni kabisa, halafu utathibitisha malipo yale shilingi 1000. Na kama unatumia pia Halotel, utaingia katika menu ile ya Halopesa, utabonyeza nyota 150 nyota 88 reli, halafu utaingia kwenye hatua ya pili pale, utafanya malipo, utachagua 3 kwa namba ya kampuni ambayo ni 55 31 11, namba ya kumbukumbu namba utavyoombwa utaweka ile ile 889, alafu kiasi ni shilingi 1000, utaweka namba ya siri, utathibitisha malipo ya buku lako, alafu mwisho utaweka utabonyeza 1 ile kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa hiyo cheza kwa shilingi 1000 tu, unaweza kupata zaidi ya shilingi 1050 huko na kuendelea. Lakini kubwa kabisa, weka namba ya kampuni kila mtandao 55 31 11, na kumbukumbu namba ni 889. Karibu sana uweze kujumuika nasi, ya laki michezo mengi kulikweli tuko nayo muda huu, una nafasi kubwa zaidi kuweza kutufuatilia kati tukianza kuyazungumza yale ambayo tuko nayo baada ya michezo ya ligi kuu soka bara ambayo michezo hapo jana. Sasa ni wazi kabisa ligi inaelekea ukinguni kabisa, michezo mitatu ikisalia kuweza kuhitimisha michezo ile ya ligi kuu soka bara kwa baadhi ya timu ambazo tayari zimecheza michezo 27 hadi hivi sasa, baada ya Simba juzi kupata ushindi na kwenda katika uongozi ule wa ligi kuu soka bara, kwa maana kuwa vinara walikaa juu pale kwa muda hadi siku ya jana ambapo wameondoshwa katika eneo hilo la uongozi wa ligi kuu soka bara baada ya kikosi cha Yanga kupata ushindi mzuri tu katika mchezo jana dhidi ya kikosi kupata ushindi jana katika mchezo dhidi ya kikosi cha Fountain Gate, na kufanya sasa kikosi cha Yanga kupaa kileleni pale kunako msimamo baada ya kushinda bao 2-2 jana dhidi ya Fountain Gate, mabao ya Pacome na Depu na msimamo unaonyesha dhahiri sasa pale juu, Yanga alama 66, Simba alama 64, alama 2 Simba anakuwa ameachwa na Yanga, na imbaki michezo mitatu tu ili kuhitimisha ligi kuu soka Tanzania bara. Wakati Pamba Jiji alimfunga Mtibwa Sukari 4-2, na JKT Tanzania na akifungwa moja bila nyumbani dhidi ya Mafanda jila Prisons. Kuna vita kubwa sasa hivi chini kule ya kuwania kujiepusha na janga kuporomoka daraja, lakini pia kuna vita nyingine kubwa juu kule ya ubingwa. Mpishano wa kwanza leo huyu, kesho mwingine, huo nitegemea nani anza kucheza mechi. Simba kitangulia akishinda naongoza ligi, akirudi mwenye eneo lake Yanga akipata ushindi narudi katika nafasi ya kwanza. Imbakia michezo mitatu amesabu makali kweli beni kwa namna ambavyo tunaiona hiyo michezo itatupata taswira ya nani anaweza kuwa bingwa msimu huu. Yanga ukipona sivyo anavyocheza anacheza vile kweli kibingwa, kwamba sio lazima acheze vizuri sana ili apate alama tatu, lakini amekuwa akijitahidi kutokuangusha alama. Nafikiri pia daraja lake ameliseti vizuri kweli Yanga, kwamba kuna muda atakaba acheze vizuri sana, lakini anahakikisha kwamba sipoteze alama kwa sababu anajua umuhimu wa kuendelea kusalia juu pale katika msimamo.
12: Yeah, of course.
13: Jana mbona alivyocheza mechi yote ya Fountain? Haikuwa nyepesi.
12: Haikuwa mechi nyepesi. Na sio Yanga tu. Saizi timu zote ambazo zina malengo zinakutana na michezo migumu. Tumeona juzi Simba kwambia City alipokutana na tough game, matokeo yakiwa finyu 1-0. Zisemo wa prize jana Yanga anapata matokeo ya goli mbili. Lakini sio goli mbili mchekea. Test ya mchezo ambao anakutana nao mbele ya Fountain Gate. Unaona kabisa walikuwa wanakutana na timu ambayo na yeye inatambua nini ina kitafuta kwenye ligi. Tulizungumza hapa jana kabla ya tulizungumza kabla ya mechi yenyewe uhitaji wa kila timu ikiwemo Fountain Gate wenyewe ambao wanahitaji kujinasua kutoka kwenye ile nafasi ya 11 kule chini, kitu ambacho kimeshindikana. Lakini unaiona test ya mechi ilikuwa inaonesha objective walionao Fountain Gate walioingia nao mchezoni ni kwamba watakwenda kwenye mapambano ya dakika 90, matokeo ndo yaamue, ila sio wao kukubali kushindwa wakati mpira bado unadunda. Na tuliona tight marking walikuwa wanaifanya
13: kuna kushambulia
12: kwenye kushambulia
13: sasa timu ndio kama zipaki basi tena sababu timu inatafuta ushindi.
12: Yeah, of course. Na
13: unajua msimu timu nyingi ndogo zilikuwa zikipita na wao kubwa zinaishia kupaki basi mechi, na kwa haina mvuto sana.
12: Yeah,
13: sasa hivi mambo yamebadilika kidogo.
12: Yeah, mambo yamebadilika, na ndio maana nikasema mahitaji yanaathiri moja kwa moja hali ya ligi na ushindani. Hukutegemea kumuona Fountain Gate angeweza kuwa anapishana kwa kiasi kile na klabu ya Young Africans, lakini ilikuwa hivyo. No matter what, wamepambana nafasi ya 10 sasa hizi kwenye msimamo wakiwa bado na alama zile 29. Lakini Yanga kwake yeye mechi ndio imekuwa na faida, kwa sababu imemrudisha kwenye uongozi wa msimamo wa ligi, akimwacha Simba kwa tofauti ya alama 2. Yanga mpaka sasa anafikisha alama 60 na 6, wakati Simba akiwa na alama 60 na 4 kwenye nafasi ya pili, wote wakiwa wameshacheza michezo sawa, michezo 27, na kwa imebakiwa michezo mitatu kwa kila timu, si ndio, ili kukamilisha idadi ya michezo 30.
13: Bado game tatu tu sasa kufa na kupona.
12: Ya kitu ninachokipenda mimi ni kwamba somehow misimu hii miwili, msimu jana uliisha mpaka mechi ya mwisho ndio ikaamua bingwa, naona hiyo element inaweza ikajirudia kwenye msimu huu kwa level ya ushindani ambavyo imeongezeka pale juu. Simba wamekuwa sio mchekea, nao wanashindana na Yanga for real. Ukiangalia msimu uliopita ilihitajika mechi ya mwisho tena iliyowakutanisha wenyewe
13: ndio ikaamua
12: nani atakuwa bingwa, Simba akipoteza na Yanga kuwa bingwa. The same way prize naona msimu huu ni kuwa kuna mazingira hayo yanaweza kujirudia katokeza. Simba anakwenda anapanga deni, Yanga anakuja analilipa. Kama ni Yanga akiweka deni, Simba anakuja analilipa, lakini walipokutana wao nini kilitokea? Hiyo ndo sababu nyingine ya kuprove kwamba hizi teams zimeongezeka kidogo quality. Hasa kwa upande wa Simba amejivuta kutoka kwenye hatua mbili au tatu kutoka kwenye ile Simba ambayo haikuweza kuwa inapeleka ushindani wa kweli kwa Yanga. So tunaweza tukauona msimu mwingine wa pili ambao unaamuliwa kwa mechi za mwisho kabisa. Yeah,
13: kama hizi tatu zote watu wote watazendea kwa ushindi, sio?
12: Yeah,
13: kama wote watashinda mechi zao.
12: Kama mambo yataenda kama yalivyo sasa.
13: Yeah, kila mtu ashinde mechi zake.
12: Yeah, kila mtu ashinde mechi zake na naona hiyo
13: hali. Sote msimuni kwamba wao hawa wawili hawana mechi ya kucheza tena
12: ya kucheza wao itakao kutanisha kwenye ligi zishaisha walipokutana ilikuwa sare mara ya mwisho. Kwa hiyo saizi kila mtu anapambana na mechi zake. Somehow watu wanazungumza kuhusiana na timetable ya Dar es Salaam Young Africans kwa sababu
13: watu wanawasiwasi zaidi na ratiba Yanga kuliko ile ya Simba ilivyo
12: kuliko ya Simba ilivyokaa. Lakini Yanga mwenyewe kwenye mapambano yake anaonyesha hahitaji kuletewa wasiwasi na yoyote. Yeye anazicheza mechi zake,
13: yes, anashinda tu game zake
12: kwa namna yake bila kujali performance ya mchezo, ila timu imekuwa ikicheza kutafuta matokeo. Ukiwa unamshindanisha Yanga yeye na yeye mwenyewe performance wise, unagundua kwa sasa Yanga ametoil, ameshuka kwa kiasi fulani kwenye level ya performance, lakini kwenye level ya objective, malengo, bado ni still Yanga yule yule. Anakuja anachukua alama 3
13: bila kujali amechezaje.
12: Bila kujali amechezaje, Yanga amebaki kuwa the same. Anakuja anachukua alama 3, the same applies kwa Simba.
13: Yeye na wachetu mjadala nyinyi watu kwa mjadala.
12: Ni mtajadili Simba kacheza vibaya, Yanga kacheza vibaya, lakini wao watakuuliza sisi tumetengeneza scoreboard ambayo inatofautiana na huyo mpinzani ambaye mmesema ameshinda, amecheza vizuri. Sisi tumeshinda, tumeondoka na matokeo. So ndivyo daraja ambalo lipo kwenye ligi yetu. Lakini umezungumza pia kuhusiana na vita ambayo ipo, ambapo ndo kawaida ya ligi yetu vita huwa inakuwa kubwa mwishoni kwenye kujinasua kushuka kuliko hata vita ya ubingwa. Ni kama ubingwa umebaki kwa watu wawili. Ukiangalia ni vita ya Simba na Yanga, lakini vita kujinasua kushuka daraja inazihusu timu karibia timu nusu ya
13: timu kwenye msimamo.
12: Kwenye msimamo kwanza mtu wa 9, si ndio?
13: Hii tarudi kuitathmini hapo. Chini hapo.
14: Kama mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia, kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625037262 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755037262. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
15: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
14: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
15: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
16: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kwa

0: bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Semaji mambo.
3: Safi kabisa ba.
2: Mbona kinyonge?
3: Ah. Ndio ile furaha ikipitiliza. Eh, ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
2: Nimeiona.
3: Umeamini eh?
2: Nimekuamini.
3: Eh.
2: Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
3: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
4: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi, nimesikiliza, watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwikwi, ndio kwikwi. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
5: Yanga anatuonea. Yanga
4: hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele, wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwikwi nawaambia.
5: Yanga natuwa watasema.

0: Dakika 36 tumerejea tena na nikukumbusha wakati huu kitusikilize bila kucheza mchezo bomba na Nuru Pesa Vodacom pale ukiwa tumia pia yes, Airtel au Hotel kote huko utavoingia katika menu malipo tu wewe utavoomba namba kampuni utaweka 553111 halafu ukiomba kumbukumbu namba utakao naweka 889 una nafasi kubwa kucheza mara kwa mara kujisogeza karibu zaidi na ushindi kwa hiyo cheza mara kwa mara uwezavyo ili kujisogeza karibu kabisa na ushindi na unaweza kufanya hivyo ukicheza na makampuni yote haya Vodacom, Yas, Airtel hata ile Halo Pesa kwa maana ya Halotel pia nafasi kubwa kabisa hii wakati huu tuko pia na Changa George mpige simu Changa au Changa Traders Lula Mtua naambia karibu sana Changa Traders Lula Mtua mahali sahihi pa kupata bidhaa bora kwa bei rahisi na huduma uhakika hapa wanapatikana barabara ya kwenda Ilala njia panda mtaa wa Kongo hawa ni wauzaji wa magodoro ina zote Dodoma Tanfum Arusha Palfum Furaha Vita Raha na nyingine nyingi huko pia kuna subwoofer na vifaa vya muziki bila kusahau TV kubwa za kisasa solar pia battery na pia zipo battery za magari vingamuzi vya Azam na aina nyingine taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme kwa oda mbalimbali hawa wanafanya delivery mpaka ulipo kwa maana unaweza kuwatafuta pia katika simu namba 0719 867437 ya bila kusahau 0742 903159 na 0784 903159 ukifika Ilula Mtua ulizia George mpige simu Changa bei poa bidhaa bora na huduma ya uhakika ni jadi yao karibu sana wa kuhudumie kwa uzuri kabisa nao tuko nao hapa uzuri kabisa wakati huu tulianza tathmini ya ligi kuu soka bara michezo mitatu imesalia kwa kila timu wakati wananchi Yanga jana wakirejea katika uongozi wa ligi kuu soka bara vizuri kabisa baada ya ushindi waliopata dhidi ya kikosi cha Fountain mchezo ambao umechezwa hapo jana pale jijini Arusha kwa mazingira jinsi yalivyo vita kubwa kulikweli ambayo imesalia hivi sasa ni namna ambavyo kila timu itawezaje kumaliza mechi hizo tatu za mwisho salama katika mbio za ubingwa na wale pia ambao wanapambana kujiepusha na janga lile la kuporomoka daraja. Sasa tukamsikilize Ali Kamwe afisa habari wa klabu ya Yanga. Mapokeo yao na Yanga yakoje baada ya ushindi ambao umeupata siku ya hapo jana.
1: Ya kwanza kwa sababu walitulazimisha sana. Unajua nature huu uwanja wa Sheikh Amri Abeid una ni mkubwa kwanza size yake alafu unakulazimisha space iwe ndogo. Kwa hiyo kwa timu ambayo inaweza kucheza sana lazima mta struggle. Kwa hiyo wamecheza vizuri first half, second half ndio kubwa tena. Tukabadilisha mipango yetu, tukasema sasa watoto hawa wasituzoe na wasitupande kichwani. Tukabadilisha gear, tukawapigia mpira ambao unalazimishwa, either unataka au hautaki. Na kama kuna mtu amekutuma unapigiwa mpira akiwa kwenye TV. Na kwenye TV mbaya inasikia wako Arusha. Wameshuhudia wenyewe kwamba maagizo yale ni mazito mno kwa watu wadogo kuyabeba. Maagizo ni mazito kwa sababu pili ambao tumepiga second half timu yote Tanzania ingetema. Kipindi cha pili tumecheza. Kwa hiyo niwashukuru sana players wetu, umeonyesha ukubwa na tumeshinda mchezo wa leo alhamdulillah. Bado mechi tatu za ligi na sasa ligi inasimama kidogo hapa tunaelekea Mwanza. Mechi inofuatia ni ya kombe la shirikisho la CRDB nusu finali dhidi ya Azam aluta continue. Unajua shida yetu sisi wa Tanzania tuna judge performance ya wachezaji kwa namba. Mtu akishafunga anakuwa mzuri, akikosa goli anakuwa mbovu. Akitoa assist mzuri, akikosea kutoa assist mbovu. Lakini Pacome amekuwa na contribution kwenye timu yetu kubwa sana. Hata mechi iliyopita dhidi ya Mashujaa hakufunga goli lakini contribution yake kwenye team offensive defensive. Watu wanajua mpira Pacome alimuona muda mwingi akishia kumsaidia Boa kwenye ukaba. Kwa hiyo alikuwa na changamchango mkubwa kwenye timu yetu muda mrefu tu. Hakuwa anacheza mbele, watu wanahitaji magoli. Kwa hiyo akajifunga muda mrefu anaonekana hajui. Lakini amefunga leo, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Depu pia amerudi kwenye kosi cha kwanza, kafunga leo. Dube ameingia second half kacheza vizuri sana, tulikaribia kufunga goli la tatu. Kwa kila kitu kimekaa sawa na ndo hali ambayo kama kiongozi unaitamani, kama shabiki unaitamani kuiona kwenye timu yako mechi zinavyoelekea mwishoni. Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Ali, mechi zimekuwa ngumu toka tulipofika mechi ngapi? Nafikiri mzungu kwa pia sasa mwishoni kwa nini ligi inakuwa ngumu? Kwa sababu kila mtu ana hesabu zake sasa. Unaona Fountain huyo? Huyo mwenyewe Arabi nafsi yangu kwenye msimamo, si ndio? Akicheza cheza hapa anaweza akashuka au akaenda kwenye playoff. Kwa hiyo nature ya msimamo wote ule. Mechi zikibakia 3-4 mwishoni zinakuwa ngumu kwa sababu ndio kipindi cha mahesabu. Kwa hiyo tutashuhudia mechi ngumu hii iliyopita zinazokuja, lakini tunapambana tuweze kushinda. Ndio jambo tunawaambia wachezaji. Huu sio muda wa kudekadeka tena, ni muda wa kuweka mguu chini, kupambana, kupata matokeo mazuri. Kila mtu ashinde mechi zake imeanzia muda mrefu. Na mimi wananifurahisha sana wale watu rafiki yangu. Yaani wao umeona mechi ya leo Yanga si ngumu hii. Sisi tumemshukuru Mungu tumeondoka nyumbani safi. Wenzetu kupata mechi kama hii wanaanza kelele. Mechi zetu ngumu sana. Sasa si mnashiriki ligi gani nyie? Hapa kuna ligi ya vyuo inaendelea. Waje washiriki, kuna ligi za vyuo huku. Kuna umiseza itaanza, washiriki ligi hizo wakaonea watoto. Kama uko kwenye Premier League mechi itakuwa ngumu tu. Ndio maana si mechi imeisha, tumemshukuru Mungu tumeshia, tunaendelea mechi inayofuatia. Wao mechi kwa ngumu kidogo tu, kelele. Haya. Juzi nimesikia mtu mmoja anasema aichi. Eti wenzetu wanafanya sana maigizo. Sasa ndugu yangu, kama wewe fani hiyo una kuigiza, si ushuke stejini. Unajua ni hesabu rahisi tu. Yaani wewe kama fani ya kuigiza una, kwa nini unashindana kwenye jukwaa la waigizaji? Shuka, wapishe wengine waje kuigiza. Afu timu yao sikina nani? Kina JB wapo. Wape nafasi. Achukua JB yuko Anko Zawa, apandisha juu waongoze waigizaji hapo. Ligi lazima iwe ngumu shoni kwa sababu kila mtu ana hesabu zake. Sasa hivi tunacheza muda mmoja. Maana yake mechi tatu zobakia hizo mechi hazina umbea hizo. Unaweka ya kwako na weka ya kwake mtu. Ukipata goli unaja kumfikiria mwenzio. Kwa hiyo naamini sisi mechi inayofuatia na Azam itakuwa mechi ngumu, lakini tunaicheza New Amani Complex. Wana Yanga ambao wako bara, tusafirini kwa wingi waliokuwa Zanzibar. Hizi mechi zinahitaji sana mashabiki sana kuweza kuwapush wachezaji kupata matokeo mazuri.
0: Haya, Ali Kamwe Fusabaru wa Yanga huyo, na Yanga kuna fix iliyobakia kitazama moja mchezo ambao watu wengi kama ulivyosema Beni ndio wanaozungumza kwamba kivuka hapo naweza kuwa salama zaidi ni mchezo dhidi ya Azam. Mchezo ujao ambao utachezwa Zanzibar mchezo
2: New
0: Amani Complex ndio mchezo ambao utakuja wa Yanga wa ligi kuu baada hizi mechi za nusu finali hapa katikati za CRDB Federation Cup katika hizi game tatu. Ana Azam
2: wakati timetable iliyobaki ya Yanga
0: game zake tatu zile za mwisho.
2: Yeah, ngoja na
0: moja yake ndio hiyo ya Azam ambayo watu wengi wameifanya mjadala kwamba kivuka hapa. Wanaona kama anako na nafasi kubwa zaidi ya kupata ubingwa sababu ya ugumu pia wa Azam ambao amekuwa nao msimu. Azam kafunga mchezo mmoja tu msimu hadi hivi sasa.
2: Na huo mchezo ni alifungwa na Yanga, si ndio? Alifungwa na Yanga.
0: Ndio mechi moja pekee.
2: Mchezo pekee aliofungwa Azam kafungwa na Yanga. Maana yake sio mfupa mgumu kwa Yanga. Labda itokee ya kutokea ambapo tunasema mpira unadunda. Mechi inayofuata kama ambavyo tumesema Yanga atacheza na Azam. Itakuwa ni Jumatano, si ndio, tarehe 24. Alafu atacheza na TRA tarehe 27 Jumamosi saa 10. Baada ya TRA Yanga atacheza na JKT Tanzania.
0: Na mechi sio nyepesi sana kumbe zote hizo. I know Azam alifunga mechi na TRA. Alifunga mechi moja tu ya ligi kuu na TRA goli zile 3-4 nafikiri kuu. Ndio yule pekee yake. Hizo mechi za Yanga ambazo kuna nazo timu zote za daraja la juu hizo. Sio?
2: Okay.
0: Kwenye ligi yetu yani. Ni timu za daraja ya juu, sio timu ni daraja la katikati na daraja la juu. Hamna timu daraja la chini sana katika hizo mechi tatu kwa Yanga.
2: Yeah, probably
0: Azam, TRA, JKT. Ndio.
2: Yeah, msimu huu ukiangalia kwa mfano TRA tukianza na Azam, unajua zipo kama ambavyo zimejipanga ki performance. Azam yuko nafasi ya tatu kwenye msimamo mwenye alama 58. Lakini TRA ambaye ndo mechi itafuata baada ya Azam yupo kwenye nafasi ya tano akiwa na alama 41. Alafu mechi ya mwisho ya Yanga anaocheza na JKT Tanzania yuko nafasi ya sita. Manake ukitaja top performers, top 6 mpaka sasa ndio wapo kwenye ratiba ya Yanga kumaliza mechi nazo tatu za mwisho akiwemo Azam, TRA na JKT Tanzania. Kitu ambacho ni tofauti kwa Simba, japokuwa kwa nature ya mechi zinavyochezwa hakuna saizi timu mchekea. Simba ametoka kucheza na Mbeya City,
0: yuko chini kabisa,
2: ambaye ni mechi kwenye kutoka mkiani. Mbeya City mwenye alama 25 tu. lakini hakukutana na mechi nyepesi Simba. Ndio maana nasema inawezekana watu wanaizungumza shejo ngumu ya Yanga kutokana na majina na performance ya timu wanazokwenda kukutana nazo mpaka sasa. Lakini kwa nature ya mechi za mwisho, kuanzia mechi tano au sita za mwisho, timu ambazo ziliamua kuchange na kucheza kwa objective zaidi, hata Simba mwenyewe huwezi kusema ratiba yake ni ngumu sana ukimtoa yule ambaye ni wa mwisho atakayecheza naye KMC. Mechi ya mwisho kabisa Simba atacheza na KMC, lakini ukiangalia ratiba ya Simba, mechi inayofuata anacheza na Mtibwa, si ndio? Baada ya Mtibwa Simba atacheza na Singida Black Stars. Baada ya Singida Black Stars Simba atamaliza na KMC. Hawa Mtibwa na Black Stars kwangu mimi siwezi kusema ni mchekea kwenye ratiba ya Simba, walau
3: KMC.
2: KMC ambaye hana mahitaji makubwa sana, safari yake kashaimaliza.
3: Hata umuoni kama na dalili ya kushinda
2: sasa hivi. Ni mshindani. Hana dalili ya ushindani. Walau huyo, lakini out of hapo ni mapambano ya kuumaliza msimu kama ambavyo tulikuwa tunazungumza hapa. Sasa kila mmoja atakwenda kucheza mechi zake mwenyewe. Nimemmsikiza Alikamwe hapa akiwa anazungumza vizuri, anasema mechi za mwisho, huu ni utambuzi ambao sasa upo kwenye mindset za timu kubwa, nao wanajua kwamba mechi za mwisho hakuna timu nyepesi. Amekiri mwenyewe kabisa. Haito jaji performance kama ambavyo tulikuwa tunazungumza hapa before hajazungumza kama. Haito jaji performance, ila kinachojajiwa kikubwa ni ulifanikiwa kutimiza malengo ya mchezo, ambao 100% malengo ya mchezo huwa yanakuwa ni alama tatu. Umezipata alama tatu, hatutaangalia kwenye mazingira gani, ila umetimiza lengo la mchezo na umejikusanyia alama. So ni dakika za majeruhi ukiteleza umempa mwenzio nafasi. Na ndipo ambapo tumefikia gap la alama mbili. Kuamua bingwa si gap kubwa, ni mechi moja tu. Kama mmoja anateleza mwingine anapata matokeo, inawezekana watu wakapambana mpaka mwisho, mambo yakawa hivyo na ukaona either bingwa ataamuliwa kwa tofauti ya alama mbili kama zilivyo sasa au alama moja.
3: Haya, le wakati hayo ya Yanga tumegusia hapo wale kama kizungumza, lakini Fountain Gate nao kupoteza mchezo huu wa jana, bado hawako salama sana katika msimamo wa ligi kuu soka bara. Manake kuna nafasi za kuangukia kwenye playoff, au chini wakipanda juu zaidi naweza kukaa vibaya zaidi wao kama watoshinda hizo game zao tatu za mwisho ambazo zimesalia. Lakini msemaji wa klabu hiyo ya Fountain Gate amezungumza jinsi ambavyo walipokea kipigo katika mchezo hapo jana na kipi na kizungumza.
4: Mchezo tulicheza vizuri, actual tulijaribu kutengeneza nafasi kwenye kipindi cha kwanza. Nadhani mwalimu amezungumza vizuri kiufundi, ni kama tulikosa tu umakini kwenye zile nafasi ambazo tulizitengeneza. Mpango ambao tulikuja nao ulikubali kwenye dakika nyingi za mchezo. Nadhani ni moment tu ambazo zimebadilisha matokeo ya mchezo. Wenzetu walipata moment mbili ambazo walizitumia kuwa magoli, na sisi tulitengeneza moment nyingi ambazo hatukuweza kuzibadilisha kuwa magoli. Nafasi tano clear chance kipindi cha kwanza, wakati Yanga akiwa na nafasi mbili, pengine zingetosha sisi kutufanya leo tuondoke na idadi kubwa ya mabao kama tungekuwa tumeongeza umakini. Kwa hiyo mchezo mara nyingi, mchezo wa mpira wa miguu unakuwa hivyo, unaweza ukafanya kila kitu kwenye uwanja wa mpira, lakini matokeo yakawa sio upande wako. Tumefurahi wachezaji wameonyesha kupambana, tumefurahi tumeonyesha Tanzania quality yetu, tumefurahi namna ambavyo vijana wamejitoa kwa dakika zote za mchezo. Nadhani inatupa mwanga kuona kwenye mechi tatu ambazo zimesalia tunakwenda kufanya vizuri. Niwapongeze Yanga kwa kupata alama tatu, lakini hawajacheza vizuri, na kama wakiendelea kucheza hivi basi sio muda mrefu atadondosha alama hizo zikawa zote tatu ama kadondosha alama mbili. Nimeona kuna namna ambavyo wamecheza kawaida, ni sisi tu wenyewe ni kama tumejifungisha ama tumetaka kufungwa kwenye mchezo wa leo kwa namna ambavyo tulidominate hii game. Bado tunayo nafasi, tuna alama 29, tuna mechi mitatu, tuna mechi tatu sawa na alama 9. Sisi tuna imani kwenye mechi ambazo zimebaki ni watu ambao ni size yetu. Yao hao Mashujaa size yetu, Singida size yetu, Namungo size yetu. Tuna mechi mbili nyumbani. Tarehe 28 tutacheza hapa na Mashujaa. kisha tutasafiri kuwafuata Namungo. Kwenye hizi mechi mbili za kabla mechi ya mwisho dhidi ya Singida tarehe 30 ndizo ambazo zitatoa majibu sahihi ya kwamba tunacheza playoff ama tucheze playoff. Na mimi naiona nafasi ya kwamba hatutaweza kucheza playoff kwa mbungi hii tuliocheza hapa. Wenzetu wameshinda kwa papatu papatu. Sijui nani tena atatufunga hapo mbeleni. Sioni timu ambayo inaweza katusumbua kwenye mechi.

0: nyingi zaidi yao. Wao wameondoka na alama tatu, sisi tumeondoka na mpira mzuri. Ilikana ikuwa hohe hahe, alitukuta kidogo, tumepepesuka pepesuka. Lakini improvement ni kubwa, mnaweza mkaona namna ambavyo timu inacheza, mnaweza mkaona coordination, transition ya timu, namna ambavyo tunatengeneza mipango, inaonyesha ni kiasi gani Minziro ameongeza kitu kwenye timu yetu. Na huyo huyo ndiye ambaye atatuvusha na kutupa alama tisa kwenye mechi ambazo zimesalia, na tunakwenda kuanza naye msimu 2026-27. Sasa nyinyi anzeni kutafakari hapa, Fountain Gate ya msimu 26-27 chini ya Minziro ameenda pre-season itakuwa ya namna gani?
1: Kamaongezea mkataba
0: kule. Tayari miaka miwili. Japo tu hatujasema, lakini miaka miwili Minziro tumempa. Magomeni pale kwao tumemsainisha kwao. Chukua miwili na hiyo miwili inaanza kuanzia 26-27, 27-28. Hapa sasa ni kama vile tumwambia baba, hebu tengeneza timu yako ya misimu miwili na ukuje.
2: Haya ni msemaji wa Fountain Gate wakati mwalimu pia Fred Felix Minziro amezungumza jana baada ya mchezo. Je, anayeonaje majali wa timu ya Fountain Gate kusalia katika ligi kuu soka bara msimu huu baada ya kipigo cha Yanga hapo jana?
3: Kwa jambo la kumshukuru Mungu, mechi salama, lakini kikubwa ni kwamba kama ulivyosema mechi imekuwa nzuri, lakini tumepoteza mchezo kama mechi iliyopita ya Azam. Kikubwa ni kwamba vijana wangu bado wanaenda kufanya vizuri, kwa sababu game analeta moja na jionea jinsi ya Fountain Gate na perform ndani ya pitch. So na imani kwamba mechi zinazokuja tutafanya vizuri, kwa sababu bado na imani kwamba Fountain Gate haitoshuka daraja. Fountain Gate itabaki tena msimu ujao.
4: Shida nini mwalimu, una control mechi lakini dakika 90 matokeo yanakuwa hayapo upande wako?
3: Mimi nasema pengine ni umakini, concentration. Sometimes unapokuwa hauko makini, nadhani umeona wenzetu wakupata nafasi nyingi, kila nafasi ambazo umezipata 3-4 hivi wameweza kutumia 2, lakini sisi tumepata nafasi hatuweza kutumia vizuri. So nadhani bado tunaanza kupambana nalo hilo, kwa kwamba mwisho wa siku vijana wanaweza kufanya mambo mazuri. Sawa, so, kutoka kwa sehemu nzuri au kwa sehemu nzuri ni timu nyingi bado hazijawa sawa. Sio Fountain Gate tu. Hata timu na timu ambazo zilikuwa na pointi 13, 16, tumewakuta walikuwa na pointi 25. Kwa hiyo tuko kama kawaida. Timu zote hazijawa sehemu salama, sio Fountain Gate. Kwa hiyo kila mmoja anapambana kuhakikisha kwamba anatoka chini kwenda juu. Kama nilivyosema, watu msimu ujao tena wataendelea kuiona Fountain Gate hapa. Kwanza sote tunapokwenda kwenye timu, kama nilivyosema hapo awali, unaangalia nini mapungufu yao kwenye timu. Kwa hiyo bila kuondoa mapungufu yao, unaona wanafanya kazi. Lakini kikubwa ni kwamba ni umoja wetu tulio nao, kuanzia uongozi, benchi la ufundi na wananchi wa Arusha ambao tusupport. Tupata matokeo. Zimebaki mechi tatu. Kwa kila timu. Sasa mechi tatu hizi ndio tutatoka kutoa majibu kwa kila timu. So tunaingia uwanjani kuhakikisha kwamba make sure kwamba tunapambana do die. Kuhakikisha kwamba Fountain Gate msimu ujao tena inabaki. Mabushiri nadhani hakuna simfahamu, nadhani amekuwa akifanya vizuri mechi zote karibu. Sio kwa mechi kubwa kama hii tu. Mechi zote ambazo amecheza Mabushiri, kama umefuatilia, iwe hapa iwe ugenini, amekuwa katika kiwango bora. Nadhani katika wachezaji sasa hivi Tanzania hii, katika upande wa kwenye mawings, nadhani Mabushiri ni mmoja mchezaji bora hata kwenye timu ya taifa sasa anastahili. Kwa sababu performance yake inamwekea mmoja na mmoja mwenyewe.
2: Minziro yeye anasema bado mapambano yanaendelea. Fountain baada ya kupoteza naye hayuko salama sasa. Chini pale ana mechi tatu dhidi ya Mashujaa, ana Namungo, alafu na Singida mechi ya mwisho. Katika hizo mbili nyumbani ya Mashujaa na Namungo nyumbani, alafu atamaliza na Singida ugenini, mechi tatu hizo. Mazingira ya hao wa chini walivyokaa, naye itabidi apambane mechi hizo tatu za mwisho.
5: Nimependa mentality yao wenyewe. Ukimsikiza afisa habari anasema kabisa wanaona timu zilizobaki mbele yao ni kipimo chao kabisa, yani wakijipima performance yao iliyopita, mechi ya jana, lakini na wapinzani wanaokuja mbele, anaona kabisa ni kipimo chao. Hiyo mentality mimi nimependa kitu cha kwanza, kwa sababu inawasaidia kama timu kutokuona wana kazi ngumu. Yani wataona wana kazi wanaoiweza, kazi wanaoimudu. Ni tofauti ukiwa unaingia na mentality au pressure ya kwamba wapinzani waliobakia sijui kama nitawezana nao.
2: Kwa hiyo inabidi uoneshe hali ya kujiamini.
5: So hiyo tendency au mentality walioonyesha ya kujiamini, naamini kwangu mimi Fountain Gate itawasaidia kuelekea michezo iliyobaki. Namungo kwenye ratiba, Mashujaa kwenye ratiba, ambao ukiwaangalia sio kwamba ni timu ambazo hazijafanya vizuri, zipo kwenye nafasi nzuri na zinafanya vizuri, lakini nadhani ukienda kwenye msimamo ukiangalia na Mungu yuko chini ya Fountain Gate kwenye nafasi ya 12, si ndio? mwenye alama 27 baada ya mechi 27

0: Tafsiri yake ana uwiano wa kukusanya alama moja kwenye kila mechi moja, yani sare kama ingekuwa ni tunaipima performance yake. Kwa hiyo unapoenda kumvaa na Mungu,
1: naye ana mahitaji kama yako.
0: Ana mahitaji kama yako, lakini nature yake it's obvious tayari unaanza kupata sifa ya naweza kupata alama moja pale. Kwa maana overall performance ni alama moja pa game. Lakini anakwenda kukutana na Mashujaa ambao yuko juu ya Namungo. Alama 10 nini, nafasi ya 11 naye mwenye alama 27. Maana yake tofauti yao hawa Namungo na Namungo na Mashujaa ni magoli ya kufunga na kufungwa. Ambapo ukichukua wote wamefunga goli 20 na mmoja kafunga goli 26. Lakini amefungwa goli 26, akafunga goli 12. Tofauti yake ni goli 14, lakini mmoja akafunga goli 20, karuhusu goli 29. Tofauti yake ni negative 9. Kwa hiyo hii ndio tofauti pekee iliyowafanya mmoja awe juu ya mwenzie. So performance wise, Fountain Gate amefanya vizuri, japokuwa naye ratio yake ni ile ile ya alama moja kwa mchezo mmoja, kwa sababu yeye ana alama 29. Ukiwa unafanya mathematics, ukichukua kupata uwiano wa alama na idadi ya michezo, unagundua pia ni kama anakuwa na uwiano wa 1.0000 ndo moja inakuja kuangukia, ambao bado still inabaki kuwa moja ile ile. Ndio maana nasema bado performance wise ni timu za daraja lake, yani walichokitafuta kwenye msimu hawatofautiani sana. Sasa watakapokutana kwenye mechi hizo za mwisho ndio itakwenda kuamua. Kwao namuona binafsi, namuona Fountain Gate akiweza kusalia kuto kushuka kwenye hiyo nafasi.
1: Ah, namuona kwa performance yake au ina michezo.
0: Kwa performance yake toka msimu unaanza, namuona Fountain Gate.
1: Kwa hiyo ni afadhali kuliko wagonjwa wengine.
0: Afadhali,
1: unajua ni mgonjwa lakini sio kama wagonjwa wengine.
0: Yeah, Mashujaa amekuwa anakusanya alama kwenye sifa moja uwanja wa nyumbani, kitu ambacho sio kizuri. Manake tukichukua msimu mzima kwenye mechi 15 ambazo utazicheza nyumbani, sio zote pia utachukua alama tatu. Sio zote utachukua alama moja. Manake viwanja vya ugenini anaenda kuwa mnyonge. Mashujaa huyo atakwenda ugenini kukutana na Fountain Gate. Ndio maana nimeanza kumpa nafasi Fountain Gate, kwa sababu ingekuwa anakwenda nyumbani sehemu ambapo walau yeye anakuwa comfortable kukusanya alama, ningesema ye inawezekana ikawa jambo la msingi. Lakini nje ya uwanja wao kule Lake Tanganyika, Mashujaa hawajawa na performance nzuri.
1: Tutarudi punde hapo tathmini hiyo, na bado vita ni kali kweli. Tukirudi tutagusia hapa kuhusu timu mbili za Mbeya, Mbeya City na Prisons. Nani anaonesha dalili ya kuondoka msimu huu, au wote wanaweza kupona katika msimu wa ligi kuu soka bara, mazingira yalivyo na michezo yao iliyosalia? Hilo tutakuja kulizungumza punde tukirejea viwanjani.
2: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
3: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
3: Habari mnazo?
2: Hiyo hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Ale Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi ni ukitamu. Kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart DZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati

0: mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
1: Safari inawakuta.
0: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote. Nikitangulia mimi niendele mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
2: Lazima wakufuate.
0: Ndio maana yake.
3: Haya, dakika ni nane tangu kutimu majira ya saa 7 iko hapa tathmini taarifa uchambuzi wa kimichezo ambao tuko nao leo. Lakini wakati huu nikukumbushe pia tuko na wadau wengi kulikweli ambao wanashiriki nasi kwa upana kulikweli, na miongoni mwa mambo kadhaa ambayo bidi kujuza wakati huu ni kuhusu jambo kubwa la wanawake Mafinga pale. Kwa wanawake wa Mafinga, ombi lenu limesikika. Kama unatamani kuwa wakala bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni, basi huu ndio wakati wako. CF inakuletea mkutano mkubwa wa kuwawezesha wanawake kiuchumi, utakokupa fursa ya kuanza uwakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea Super Grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza uwakala siku hiyo watapatiwa t-shirt na kitambulisho bure. Mkutano huu mkubwa unafanyika tarehe 5 mwezi huu katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia 7 kamili mchana. Kwa maelezo zaidi na kupata kadi yako ya mwaliko, piga simu 0659519223. Kwa hiyo hili linakuhusu mwanamke wa Mafinga. Lakini nikukumbushe sasa ni muda wa DJs kujiamulia tu jambo kama unataka milioni au utaki. Nuru FM na kuletea SB DJs Competition ya 2026 ambayo inakutanisha DJs wote mkoa wa Iringa, ili DJ ambaye atatoboa kuifukuza milioni moja na kusajiliwa Nuru FM. Zawadi ni mshindi wa kwanza kuondoka na shilingi milioni moja, mshindi wa pili 500,000 na watatu ni shilingi 300,000. Fomu zinapatikana hapa hapa Nuru FM kwa shilingi 20,000 tu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0715779233. Fomu zinaanza kutolewa leo. Zimeanza kutolewa juzi tarehe 16 hadi tarehe 30 mwezi huu. Je, nani kuwa DJ mkali mkoani Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kufuatilia Nuru FM na mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, andika Nuru FM Iringa, utatupata. Kama DJ mko nyumbani huko sembali mbali mtusikiliza na unataka uwe DJ nambari 1 mkoani, pata shilingi milioni 1 kama mshindi, basi wewe sasa hivi unaweza kuja kujisajili hapa kwa shilingi 20,000 tulishiriki mashindano hayo ya DJ Competition 20 26. Sawa, wakati huo pia nikukumbushe, wakati tukizungumza haya, fahamu kwamba Mix by Yas, mtandao makini kabisa ambao wakati huu umekuwa ukibamba kila pahala. Sasa nikukumbushe kwamba wakati huu wa finali za kombe la dunia, kuna kampeni kubwa kabisa ya FIFA World Cup 2026 inayolenga kupata Tanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila anapofanya miamala yao kila siku kupitia Mix Super App. Kampeni hii inabeba ujumbe mkubwa kusema kila mwamala ni bao la ushindi, na unaweza kujishindia safari ya kwenda kushuhudia michezo ya kombe dunia pamoja na shilingi milioni 1 kila siku, zawadi kutoka pia Hisense, Kimo TV, friji na speaker, na zawadi zawadi zingine kubwa za zawadi kubwa zaidi shilingi milioni 50. Gimix FIFA World Cup na Hisense, kila mwamala unaofanya kupitia Mix Super App sasa hivi na kuingiza kwenye draw za ushindi. Miamala inayohusika hapa ni pamoja na kutuma pesa, ukilipa kwa simu, ukilipa bili mbalimbali, kununua ruku, kulipia vingamuzi na huduma nyingine ambazo zinapatikana kupitia Mix Super App. Kila mwamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya kushinda. Kwa hiyo ulipia, fanya manunuzi kupitia Mix Super App uweze kuingia katika draw. Zawadi za kampeni ni washindi wa shilingi milioni 1 kila siku. Zawadi za Hisense kila wiki ikiwemo friji, TV smart inchi 55 na speaker. Washindi watano wanapata safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup live. Mshindi mmoja mkubwa atajishindia shilingi milioni 50. Muda wa kampeni imeanza tangu mwezi uliopita tarehe 22. kambi inamalizika tarehe 31 Julai 2026. Namna kuwasilisha kampeni hii, unafahamu namna nzuri ni wetu kuweza kulipia kule kupitia Mix Super App, uweze kujisogeza karibu kabisa na ushindi au kibunda au hiyo nafasi ya kwenda kushuhudia zile finali za michuano ya kombe dunia ambayo inaendelea hivi sasa kule nchini Marekani, Mexico pamoja na taifa la Canada. Kwa hiyo kazi tu ni kwako, wakati huu una nafasi kubwa hiyo, fursa kipekee kabisa ya kuweza kutusikiliza hapa kwa uzuri kweli kweli. Endapo katika ujumbe kama nilivyokujuza awali, na fursa ni pana kweli kweli. Wakati huu, wakati tukizungumza pia haya, tuligusia pia hapa Beni kuhusu ushindani wa ligi kuu soka bara, lakini niligusia kati tukiondoka hapa Mbeya City na Prisons wote wawili kwa tarini hapo. Sasa Mbeya sijui anaondoka mmoja au wataondoka wote, maana KMC shaondoka, inabidi atafute mmoja kushuka naye, ila kuna mwingine inabidi apone kupitia playoff. Sasa Mbeya BS na Prisons wote wako salama, wanapishana pamoja 14 mwingine 15. Nakumbuka ligi yetu imaliza nafasi ya 15 anaaga mashindano, anaaga ligi msimu huu. Mechi zao zikoje wawili zilizosalia?
2: Kwa maana ya ratiba ya
3: Mbeya City mbili. Kwanza nafasi waliopo na alama.
2: Okay, kwenye nafasi Mbeya City yuko nafasi mbaya zaidi ukifananisha na Tanzania Prison, kwa sababu yeye yupo nafasi ya pili kutoka mkiani mara baada ya kupoteza mchezo wake wa juzi na Simba, akajikuta akiangukia kwenye eneo hilo baya zaidi kimsimamo. Na hii inatukumbusha misimu kadhaa nyuma ambapo Mbeya ilipoteza timu mfululizo hivi hivi. Tuliona Mbeya City wenyewe, lakini Mbeya Kwanza
3: Yefu aliondoka.
2: Lakini Tanzania Prison yuko juu yake, nafasi ya 14, nafasi ambayo kwa sasa ni nafasi ya kucheza playoff. Na hiyo playoff ni ile ambayo mnaanza mnacheza nyewe nyewe wawili, alafu then yule anayepoteza anakuja kucheza na anayetoka chini kwenye nafasi ya tatu kwenye msimamo wa championship. So ukiwazungumza timu za Mbeya ni kama wamefuatana, mmoja nafasi ya 14 akiwa na alama 26, mmoja nafasi ya 15 akiwa na alama 25. Lakini michezo yao ambayo imebaki mpaka sasa, Tanzania Prison mechi inayofuata atacheza na Singida Black Stars siku ya Jumatano. Alafu Mbeya City yeye na Pamba Jiji siku hiyo hiyo. Mmoja atakuwa Mbeya, mwingine atakuwa ugenini Mwanza. Lakini Mbeya City atacheza tena na Tanzania Prison, atarudi nyumbani kucheza na Mtibwa tarehe 27 na Mbeya City atacheza na Dodoma Jiji, naye atakuwa ugenini pale Dodoma Jamhuri. Na mechi za kumaliza msimu Tanzania Prison atakuwa ugenini kule kwa Mashujaa,
3: mechi ya mwisho Kigoma
2: Lake Tanganyika, na Mbeya City atakuwa nyumbani akicheza na TRA United. Hizo ndo mechi ambazo zitakwenda kuamua hatima hizi timu mbili za Mbeya. Nani tutakuwa naye msimu ujao, nani ataaga, nani atacheza playoff. Katika hayo yote, kati hizi timu mbili mmoja atapitia. Yupo anayeweza akaaga moja kwa moja kama hata kuwepo na nidhamu kwenye mechi zake tatu za mwisho. Lakini nafasi ya playoff pia kutokana na nature ya ushindani bado ni jambo jingine ambalo wanalitazamia timu za Mbeya. So honest kwa kuzungumza moja kwa moja, honest kwa kuzungumza moja kwa moja ni kwamba Mbeya wasipokuwa makini kuna nafasi either kupoteza timu moja au zote mbili au zikakaza zote mbili zikajinusuru
4: au zote zikasalia
2: kwa sababu wana tofauti ya alama moja tu. Prison ana alama 26, Mbeya City ana alama 25. So unategemea kuona ni wao wenyewe maamuzi ya kubaki au kushuka yako mikononi mwao wenyewe kwenye mechi zao tatu zilizobaki kwa mujibu wa ratiba nilokusomea.
3: Ndio. Sasa bana, tuko vizuri. Ilula ni chimbo letu kubwa kabisa moja nemba tusite vizuri kabisa ni Ilula pale ambako hivi karibuni pia michuano ya Kibokwe Kanje itakuwa ikifanyika pale. Michuano mikubwa itafanyika hapo ambayo mitaa mbalimbali huko Isili na kwingineko tutakuwa kutusikiliza huko vizuri kabisa. Ilula Mtua na kwingineko. Asante sana wataalamu kabisa hawa bwana Roja. Asante sana vizuri bwana Roja Agrovet ambaye pia ni mdau mkubwa kabisa michezo. Mtaalamu kabisa huyu ya pembejeo za kilimo mtaalamu ambaye anakufikia kila sehemu. Mtaalamu wa maendeleo ya shamba na mtaalamu kutoa elimu za kilimo na vitu kama hivyo. Nitasema asante vizuri kabisa muda huu akipatikana Ilula Mtua pale ngambo kabisa na ngambo kidogo pale na NMB Bank, mtaalamu wa mbegu mbolea. Yuko nasi vizuri kabisa wakati huu. Asante bwana Roja, wadau ambao pia wamehakikisha kwamba wana shiriki vizuri kuhakikisha kwamba michezo inakuwa eneo la Ilula huko na masuala mengine mbalimbali hayo ya kilimo na mengineyo. Asante bwana Roja Agrovet, mzee wa pembejeo za kilimo. Asante sana pia wale wote ambao wameandika jumbe zao hapa na ziona jumbe nyingi sana baadhi wakishiriki nasi kutuandikia, lakini kubwa nimekusisitiza toa maoni yako kuzingatia yale ambayo tunayazungumza wakati huu katika masuala haya ya michezo. Lakini kama unajenga nyumba, biashara au mradi wote, chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati yetu yanatengenezwa kwa madini ya zinki na aluminium inosaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia inatumia teknolojia ya kisasa ya double coating inaongeza uimara na kuyafanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Nunua moja kwa moja kiwandani na upate usafiri wa bure popote ulipo Tanzania, misumari bure kwa kila ununuzi, warranty miaka 10. Pia ipo ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Usikubali gharama kubwa za kati, nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora. Unaweza kupiga simu 0692 1645, WhatsApp ni 0718 0301169. Pia hawa wataalamu kutoka Ilula pale bwana Roja Agrovet, pia asante nawe kwa kuweza kuwa nasi na kushiriki katika hayo mambo kadhaa ya wadau. Lakini pia namba za simu napatikana kwa namba 0756803108 0756803108. Haya, sawa. Rogers na Agrovet hawa kuna nasi vizuri kabisa kati beni kwa nazungumza katika mechi hizi timu hizi mbili, Mbeya City na Prisons, kuhusu hatima ya kupumka daraja. Tuangazie CRDB Bank Federation Cup. Hii sasa katika banduo ndio ligi tuko nyuma ya muda, ligi tu bongo tuko nyuma ya muda na inabidi ishe tarehe 30 ni inabidi mambo yashamalizika kwenye ligi huku. Lakini pia CRDB Bank Federation Cup hii ndio itakwenda hadi mwezi wa 7 kule, si ndio? Na kijaribu kuangalia hapa pia ratiba tayari inaonyesha hakuna kupua baada ya michezo hii ya mwisho ligi kuu soka bara. Jumamosi tarehe 20 ambayo ni kesho, Simba yuko uwanjani na Coast Augusta Kaya. Na hivi karibuni walicheza hao, nakumbuka mchezo wa
2: ligi.
3: Yes, walicheza na Coastal ilipoteza na 9:30 alasiri.
2: Arusha
3: Simba na Coast bunge inapigwa.
2: Arusha pale.
3: Arusha Jumapili ndio Azam na Yanga. Azam na Yanga mechi hii unacheza Mwanza.
2: Mwanza Coast ana historia nzuri na ule uwanja
3: wa Arusha.
2: Wa Arusha. Akicheza finali yake pale ambao of course ya kushinda alipoteza na ilikuwa na pacha wa Simba kwa maana Yanga na tunaikumbuka ile mechi 3-3 Sopo akiwa kwenye kiwango chake bora kabisa. Wanarudi kucheza pale pale. Mara hii sasa sio Yanga tena, mara hii ni Simba na itakuwa Jumamosi hii ya kesho, si ndio? Simba watakuwa dimbani saa 9:30, lakini Jumapili kutakuwa na mchezo mwingine. Lakini tukianza na huu wa Jumamosi, of course ni mechi ya maamuzi. ni mechi ya maamuzi Sheikh Amri Abed Karuta pale Arusha. Ni mechi ya maamuzi kwa sababu itaamua nani anakwenda kulisogelea kombe hatua moja zaidi. Kombe la CRDB
3: kabisa, baki hatua zibaki hizo tu.
2: Umake ukiingia finali umeshalisogelea hatua moja zaidi. Hatua ya mwisho ni kushinda finali yenyewe. Kwa Simba yuko katika kujiuliza mara baada ya kuwa na misimu kadhaa ambayo alipoteza domination kote, alipoteza domination kwenye ligi lakini alipoteza domination pia mpaka huko kwenye FA
3: kwa CDB
2: ambako
3: alishinda moja.
2: Yeah, amerudi na ana nafasi ya kujiuliza tena kama msimu utakuwa ni msimu wake pia. So Coast na itazama kama timu ambayo wazoefu, kwa sababu kwenye michuano hii sio mara ya kwanza kufika hatua hizi. Ameshafika hatua nusu finali mara mbili ikiwemo hii ya sasa. Moja alifanikiwa kufuzu akaenda kabisa kwenye finali na alimtoa Azam, si ndio? Wakati anakwenda kucheza na Yanga.
3: Ile Simba
2: Coastal.
3: Alitoa Azam.
2: Alimtoa Azam. Ndio maana nasema ni
3: ile 3-3. Finali.
2: Alimtoa Azam. Kwa hiyo sio timu sio timu ambayo inaingia kwenye michuano hii wakiwa hawajui wanakwenda kufanya nini. Wanajua hadhi ya michuano, wanajua sifa ya michuano na faida unazozipata, kwa sababu faida nyingine ni kwamba kama wanakwenda kuchukua ubingwa wanajitengenezea mazingira ya kushiriki michuano ya kimataifa moja kwa moja. Kitu ambacho ukiangalia kwenye ligi ushindani umekuwa mkubwa, uwezi kumuona Coastal kwenye zile nafasi nne za juu, na anaweza akana itazama njia hii kama njia yeye kwenda kushiriki pia michuano ya kimataifa kama atafanikiwa kufanya vizuri. Kwa hiyo Simba anaingia akiwa timu ya kwanza au tunasema timu ya
3: anapewa nafasi kubwa zaidi.
2: Nafasi inao inaopewa nafasi kubwa zaidi.
3: Yapo alipata lakini, alipata ushindani, alipata upinzani Simba mechi iliyopita ligi kuna Coast na kumbe ile mechi. Coast alitangaza pata hadi goli yani.
2: Current wise Coast amekuwa akimsumbua sana Simba. Kama unakumbuka hata msimu jana sare ya 2-2 lakini Ernest Maronga kwenye ligi comfortably sio alipata sare wakiwa labda wako nyuma mchezoni. Moja ya goli zuri lilifungwa kwenye mechi ile na Ernest Maronga. Wanakutana msimu huu kinaumana. Simba anapata matokeo finyu zaidi isivyotegemewa. Kwa hiyo naiona hii mechi kama mechi ambayo Simba wanapaswa kwenda kuingia kama timu ya kwanza, lakini timu ambayo inapaswa kumheshimu Coastal Union kwa sifa ambazo nimezitaja. Moja, wazoefu. Cha pili, wana ushindani wa kweli, wameshaonyesha kwenye ligi. Uzoefu kwenye tafsiri ya kwamba michuano hii wameshacheza, hawa ni tunasema ni first runner wa misimu miwili tu nyuma, miwili mitatu nyuma. Kwa maana kulikuwa na bingwa, wao wakawa ni washindi wa pili, ndio maana nimesema first runner. Lakini wameshapita nafasi hizi mara kadhaa, na kwenye nafasi za muhimu kama hizi wakikutana na timu kubwa ikiwemo nusu finali yao ambao walimtoa Azam, lakini finali ambao walituonesha pia ubora wakisumbuana na Yanga. So Simba anakuja kukutana na timu ambayo bado ni unaweza kusema kwenye michuano hii nao ni miongoni mwa A list,
3: sio wageni wageni
2: A list, lakini hawawezi kuwa kwenye level labda ya Azam, Simba au Yanga. Ila wao pia wapo ukitaja miongoni mwa timu ambazo zimewahi kufanya vizuri. Coastal Union yupo. Kwa kesho saa 9:30 alasiri,
3: bungi napigwa pale Arusha
2: Sheikh Amri Abeid Karuta itapigwa. Ni
3: afu Yanga ndio Jumapili kwa leo dhidi ya Azam saa 9:30 kila siku.
2: Yanga ni Jumapili hii. Kuna room nzuri ya kuizungumzia pia kwenye show ya mashabiki
3: kabisa.
2: Sawa
3: bana, kama unatafuta shule bora yenye mazingira mazuri na salama kwa malezi mazuri kwa mwanao, sasa hivi karibu sana Salai Pre and Primary School. Iko Mwangata hii shule, kwa ni Iringa shule ambayo imesajiliwa rasmi ni namba EM21725. Salai Pre and Primary School bana, usalama mwanao ni mkubwa kulikweli. Lakini pia kipaumbele kikubwa ni hicho, kuangalia watoto wawe salama. Kuna kamera pia za ulinzi za CCTV ambazo zimewekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha kwamba mwanao anakuwa salama muda wote. Wanafunzi hupata kifungua kinywa pia hapo na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa ambayo yanakuza maarifa maadili na kujitegemea. Pia shule hii bana huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya na wanaohamia katika masomo yale ya kindergarten 1, kindergarten 2, lakini pia standard 1. Mwona fursa hii kwa maelezo zaidi una, zaidi na usajili unaweza kupiga 0615 82 3923 au 0789 71 6313. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi kweli kweli pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mwanao. Kwa hiyo ewe mzazi mlezi, basi hii ni fursa nzuri na ya kipekee kweli kweli. Haya, wakati ukichapia hayo ni kukumbusha kwa tiba ya DSTV kumebamba, kumepamba moto kweli kweli. DSTV sasa hivi wanakuambia kombe la dunia limekwisha kuanza, mechi zote tunazishuhudia kwenye DSTV hivi sasa. Nakumbuka pia kwamba huwezi kukosa burudani hizi, sababu kifurushi cha bomba ni bei rahisi, 27,500 tu, unashuhudia mechi zote zile za kombe la dunia. Wiki hii pia kuna mechi kali, usikose, kwa sababu hata kesho Jumamosi kuna mbungi kali zitakuwa zikichezwa. Leo pia usiku Jumapili na muendelezo wa hatua makundi, na burudani hizi haziishi. Watoto pia wameendelea vipindi bora vya likizo kupitia Disney Junior, Nicktoons, Moonbug, Mindset, Disney Channel na Dreamworks. Kote huko pia unaangalia vizuri. Jiunge DSTV leo, decoder ni shilingi 1015 tu, full set dish na decoder shilingi 1015 tu. Unaweza kupiga simu 0659 070 177 au lipa kifurushi chako kwa kupiga nyota 150 nyota 53 la mareli. DSTV, kila kitu kitasubiri vigezo na masharti kuzingatiwa. Pia nao tuko nao vizuri kabisa wakati huu, pahala pa kushuhudia finali hizi za michuano ya kombe la dunia. Sasa pia nikukumbushe kwa wale ambao mtusikiliza, tuko pia na wadau kadha ambao wako nasi, miongoni mwao nitakuja kukuambia hapa punde tukirudi, lakini kubwa ndio kuandika ujumbe katika vyanzo vitu mbalimbali kule. Jumbe ziko nyingi sana, tukirudi tutapitia kila ujumbe ambao unatuandikia hapa ndani. Na hii ni Champion Hour za Nuru FM hadi majira ya saa 8 kamili za mchana, hapo tutakuwa tukifikia tamati.
4: Sema jambo.
5: Safi kabisa baba.
4: Mbona kinyonge?
5: Ndio ile furaha ikipitiliza. Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
4: Nimeiona.
5: Umeniamini eh?
4: Nimekuamini. Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
5: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka, lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida, kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Iringa, ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya. Ita designer kutoka Dodoma, Eno Kimwilo kutoka Iringa mjini, Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam, na wakwaya mbalimbali zitakuwepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Kisasi yangu bali ni ya Bwana. Kisasi si changu bali ni cha Bwana.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Nini tena chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
2: Hamida, nina shida.
1: Shida gani?
2: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
1: We chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
2: Niliona homa imetulia nikaailisha.
1: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
2: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
1: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
2: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
2: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo madaha na kujidai.
2: Ha, di. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
6: Balotelli, Aguero.
5: Extra time.

0: Dakika 39 muda huu tutapita na ujumbe wote ambao umetuandikia vyema kabisa hapa. Wengi sana kishiriki kutuandikia jumbe zao hapa na ta check check kwenye mashine hapa kuona jumbe zile ambazo tumeandikiwa hapa. Asante kwa wale wote ambao mchukua muda wao mwingi kutusikiliza kuanzia majira ya saa 6 yale na hadi muda huu akishiriki pia katika ujumbe mfupi maandishi. Nasikiliza maeneo mbali mbali pia kati huu mbona wadau wa Mafinga huko Ilula, bwana Ilula kutoka Ilula Luganga kule Brown Kilangi na ni mmoja wa watu wa karibu kabisa ambaye anatusikiliza muda huu. Haya, jumbe ziko nyingi naweka vizuri mambo hapa nitapitia zote zile ambazo umetuandikia. Sasa kila reli mnyama Simba mechi ya kesho dhidi ya Coast Musa Mpujira, ujamani shabiki kweli kweli wa Simba kutoka Iwondo Mpwapwa Dodoma pale, sema iko na sisi vizuri. Yanga kwetu kila mechi ni finali. Aida ni Fidege huyu kutoka Ilula Madizini pale naye antusikiliza vizuri kabisa. Simba pigeni hao Coast hapo kesho. Musa Mpujira akiombea heri chama lake la Simba kuelekea mbungi ya kesho hiyo ya nusu finali CRDB Bank Federation Cup. Sawa, Aida ni Fidege kutoka Ilula Madizini, ujumbe wako nimeuona katika mara moja tunitosha. Tapitia vizuri tu ujumbe wako hapa. Wengi wakitokikira ya timu zao weekend hii katika michezo ambayo watacheza. Sawa, Josia Amani kutoka Mafinga nasema Simba hatuna cha kupoteza, ni ubingwa wa CRDB, ni ubingwa wa ligi kuu msimu wetu katika hivyo ujumbe. Haya, tusubiri kuona. Mimi ratiba ya ligi kuu Uingereza imetoka. Zetu chap chap waona mbambamba. Ratiba ya ligi kuu soka nchini Uingereza tayari imewekwa hadharani kujua nani atacheza na nani katika mechi za ufunguzi wiki ya kwanza.
1: Bwana, ukiambiwa unaendesha mambo yako kizungu inatakiwa ufurahi sana.
0: Ufurahi maki mambo na kwa
1: kila kitu kiko kwenye tutumie lugha nyepesi, msamiati mzuri uko smart. Ratiba imetoka ya msimu unaofuata. Saizi kila timu inajua itakwenda kukutana nani na nani kwenye msimu wao wote wa mashindano, na ratiba itaanza Ijumaa ya tarehe 21 Agosti. Arsenal watakuwa uwanjani wakifungua na wageni wa ligi Coventry ambao wamepanda kutokea championship kwenye ile match week day 1. Lakini Jumamosi mechi ya mapema saa 8:30 mchana, si ndio? Manchester United wakiwa nyumbani kwa Hull City, timu ambayo pia imepanda msimu. Lakini Everton watacheza na Crystal Palace. Ipswich Town hawa pia wamerudi wakicheza na Sunderland. Nottingham Forest na Leeds, Brentford na Tottenham Hotspur. Jumapili ya Agosti 23 kutakuwa na mchezo wa Brighton dhidi ya Aston Villa. Manchester City atafungua na Bonamo. Newcastle na Liverpool, bonge moja la mechi litapigwa hili. Lakini Jumatatu tutamaliza pia na London Derby. Fulham wakicheza na Chelsea. Hizo ndo mechi za awali zile kabisa za kuchezwa kwenye wiki la kwanza la EPL. Wenzetu wanakwenda na wakati. Wanakwenda na wakati. Kwa hiyo hata maandalizi inarahisisha, lakini pia mahitaji ya walimu kuelekea msimu. Ndio maana mwanzo nikasema hii inasaidia sana. Mtu akisema unaendesha mambo yako kizungu.
0: Ligi imeshamezwa pita tu. Lakini leo tayari ratiba mpya
1: 2026. Ligi inaisha, teams zinajua jezi zao.
0: Msimu
1: ujao biashara ya jezi ilianza kabla ligi haijaisha. Mechi kama tatu za mwisho watu wamfanya kampeni.
0: Sasa hivi watu wanaenda usajili pia kuendelea mpaka usajili.
1: Watu wamfanya kampeni ya jezi. Kila timu ilikuwa inajua msimu ujao atapendezaje. Ukivaje unapendeza wenyewe wanasema. Lakini kama hivi ligi mapema. Ila moja ya tabia mpya imejiibua kwenye mechi hii ni mabingwa watacheza mechi ya kwanza. Coventry ni bingwa wa championship msimu huu uloisha.
0: Yes.
1: Arsenal ni bingwa EPL.
0: Coventry team ya Frank Lampard.
1: Frank Lampard msimu uloisha. Na mechi ya kwanza ya ligi itachezwa ni Arsenal versus Coventry. Kwa hiyo bingwa championship dhidi ya bingwa wa EPL
0: wanakufungua.
1: Bingwa watetezi hao wanakwenda kufungua.
0: Lakini siku kabla mechi hizo za ligi kuna mechi ya ngao.
1: Mechi ya ngao. Nilikuwa nazungumzia mechi ya kwanza
0: ya ligi, yes, ya ligi yenyewe.
1: Ya ligi inawakutanisha mabingwa. Ni mechi ambayo inawakutanisha mabingwa. Kwa hiyo wenzetu wanafanya mambo yao kisasa zaidi. Nimeona mijadala mbalimbali mtandaoni. Watu wakizungumza timu zilizopanda zimeanza na mechi ngumu.
0: Okay, Hull City kaza na?
1: Hull City na United.
0: United ya full. Coventry na Arsenal.
1: Coventry na Arsenal.
0: Ipswich mungine, Ipswich na Sunderland.
1: Ikiwa wanakaribishwa kibabe zaidi kwenye EPL.
0: Kabisa. Yeah. Pata mechi nzito na kuna michezo mikubwa ile pia.
1: Ni michezo mikubwa. Mechi kubwa London Derby tutaona. Fulham na Chelsea. Lakini tutaiona mechi ya Jumapili ya Agosti 23 kutakuwa na mechi ya Newcastle na Liverpool moja mechi kali. Lakini
0: mechi kali si
1: mechi kali almost za mapema ni hizo. Lakini pia, pia Bournemouth na Man City kwa performance ya Bournemouth unategemea kuona mchezo mzuri, lakini Man City wanakwenda kuanza upya kwa watu jui watakujaje chini ya Enzo Maresca.
0: Na dabi dabi zeni nimeona Man U na Man City wanacheza September 12.
1: Mechi
0: ya kwanza.
1: Ya dabi
0: September 12.
1: Ya dabi
0: Man U na Man City. Warudiana tukapo ni March 20 kule mwakani.
1: Ya
0: na sasa dabi Everton na Liverpool. Tarehe 28.
1: Yeah, of course.
0: Marudiano utakuwa ni January 30 kule mwaka ujao. Spurs na Arsenal North London Derby. Inapigwa December 5 tu mwaka huu.
1: Yeah,
0: Spurs tarehe 5 mwezi wa 12. Alafu marudiano mwezi Mei mwakani tarehe mosi.
1: Yeah.
0: Derby ya Newcastle Sunderland pia tarehe 5 December.
1: Arsenal na Chelsea. London Derby mapema nayo.
0: Kwenye kwa mapema.
1: Mechi ya tatu tu kwenye
0: wanakutana.
1: Wanakutana ni itakuwa ni September 5.
0: Hii sio muda mrefu kabisa.
1: Mechi ya tatu tu.
0: Yes, Liverpool na Man U November 21.
1: Yeah.
0: Ndio itakuwa ya kwanza hiyo. Liverpool kwa nyumbani afu City na Arsenal na City November 28.
1: Yeah.
0: Ligi ianze tu ni Arsenal ataweza kutetea taji. Ushindani unapotaja utakuwa mkubwa zaidi kwa sababu ya aina ya walimu, sio?
1: Yeah.
0: Walimu kutoka huku kwenda huku, Liverpool amejimarisha mwalimu mpya, Chelsea mwalimu mpya.
1: Kitu ambacho Arsenal anaingia nacho kama faida, wao sasa wanaingia wakiwa
0: ule msingi sio jenga, foundation ile nayo.
1: Yaani wamesesha set standard. Unapokwenda kukutana na Arsenal, unajua unakwenda kukutana na muziki wa aina gani. Ndio faida ambayo Arsenal wanaingia nayo kwenye msimu mpya wa kimashindano wa EPL. Wamefanikiwa kutuma statement kwa timu nyingi kuhusiana na kile kitu ambacho Arteta alionekana kukijenga taratibu. Na matokeo yake tumekiona kwenye msimu huu uloisha 25-26. So kuelekea 26-27 Arsenal anaingia akiwa kwenye pressure ndogo kwa sababu yeye ndo ametuma statement kwa timu nyingi, tofauti na ambavyo alikuwa anaingia kwenye misimu kadhaa hapo nyuma.
0: Tulikuwa anaingia kama ndeni.
1: Tulikuwa tunamsema sana, tulikuwa tukizungumza ilikuwa ni Liverpool, ilikuwa ni Manchester City. Arsenal alikuwa anakuja kama title pretender, sio contender. Lakini sasa hizi unamzungumza kama title contender na sio pretender tena, kutokana na performance wise. Lakini ndo bingwa mtetezi, atakosaje kuwa title contender wakati ni bingwa mtetezi? So ameset statement ambayo nafikiri walimu wapya wanavyoingia watakuwa wanawaza kuna Arsenal. Walimu wenyeji waliokuwepo kwenye timu zao ambao hajabadilishwa vibarua watakuwa wanakumbuka pia walipata nini walipokutana na Arsenal na wakachangia nini kumfanya Arsenal kuwa bingwa. So ni statement nzuri anaoingia nayo kwenye msimu ujao.
0: Sasa mimi nataka kujua hivi TFF pesa wanazokusanya za adhabu kwenye timu za ligi kuu wanagawa, wanagawana viongozi au zinafanya kazi gani? Anaitwa Musa Mpujira.
1: Shughuli za utendaji.
0: Zinaingia na shughuli za utendaji za kila siku.
1: Ile ile taasisi
0: ina shughuli nyingi
1: vya mapato zaidi ya hivyo
0: ambavyo wanaingiza kupitia hizo.
1: Hivyo na dhamana, yani kwa maana wadhamini mbalimbali. Kwa hiyo ukitoa dhamini, chanzo kingine cha mapato
0: ni hizi fine
1: na fine zinazotokana na baadhi ya makosa na ndo zinasaidia shughuli za uendeshaji.
0: Kweli. Junior Kilasi akiwa Ilula mtawa Kongwa, tusikie vizuri pia. Asante kwa chambuzi mzuri, naitwa Waida. Kalinga yuko Ilula Ilala pale eh. Waida Kalinga asante bwana eh. Dickson Mbagu akipatana na Madizini kitakia Simba kila raheri mbunge kesho anazungumzia.
1: Yeah.
0: Vipi jana huko ulikuaje? Jana juzi alicheza 21 eh.
1: Gana alishinda alfajiri ya
0: kumkijana. Luka Mbwelwa kutoka Lumuri anapongeza kwa uchambuzi. Yanga shindeni mechi zote tu mabingwa. Anaitwa Frank Muihava yuko Sakalio. Simba cha Malango anacheza lini? Kesho tutaisha kujuta na Coast eh. Bryson Kivamba toka Ilula huyu asante. Sawa, huyu ni ni baadhi ya wale mamtandikia jumbe zao huku ni nyingi sana ametuandikia. Lakini pia tunazipitia hapa kwa uzuri sana kila reli nyama Simba hiyo tumelisema pia Junior Classic wa Ilula toka Kongo pia asante sana kwa ujumbe wako. Kwa ligi kuu Uingereza kwa karibu kuanza kati kombe la dunia kichuno imeendelea na usiku jana leo pia alfajiri kuna mbungi zimepigwa.
1: Mbungi zimepigwa japokuwa matukio ya kusikitisha yameanza.
0: Msimu uliopita ule kwenye kombe la dunia la vilabu tukio la kuvunjika Musiala liliacha gumzo sana eh.
1: Inafanana kidogo yes. Na hili Kone kitajwa miezi minne mpaka
0: mchezaji wa Canada eh ambaye alifanywa matambi na mchezaji wa Qatar.
1: Mchezaji wa Canada
0: kuonekana kuvunjika ule mguu
1: yeah, alifanywa madhambi na mchezaji wa Qatar na baada ya taarifa ya madaktari ya awali inasema injury yake tunaweza kumuona nje akitumikia majeraha kwa miezi minne mpaka mitano. Of course ilikuwa ni incidence ya kushtukisha ya kushtukiza hata aliyetenda madhambi mwenyewe
0: kama kutamiria
1: alishtuka immediate kwa kushika kichwa na kuonyesha hakuwa ametenda kwenye dhamira lakini ni
0: mchezo kadi nyekundu.
1: Yeah of course hakuna swali ya mtume eti like angepewa room ya pili ya kujiuliza watu wanaadhibu pale ambapo kosa limeonekana lakini ni mchezo ambao ulikuwa wa pili. Mchezo wa awali ulikuwa ni wa South Africa ambao wao walikuwa ugenini kwenye tafsiri ya ratiba lakini walisale sare ya goli moja moja
0: na Jamhuri ya Cheki
1: Jamhuri ya Cheki
0: na walichomoa South jana
1: walichomoa
0: tangulia kufunga bao moja
1: ya Mokoena akifunga Tebo akifunga kwa goli la penalti dakika za jioni sana baada ya kurazimisha matokeo lakini ukafuata mchezo wa saa 4
0: hiyo South kwa kundi A maana yake
1: kundi A
0: kundi A ishapinduka maana mechi za marudio zisha
1: yeah kundi A kundi A hilo ndo lina na Canada lina
0: kundi A na Mexico bwana
1: lina Mexico sio Canada lina Mexico lina
0: South
1: kundi Czech, A lina Republic. Mexico lina kusini mwa Korea kusini Czech Republic na Mexico ambapo kwenye msimamo Mexico mwenyeji anaongoza mara baada ya kujikusanyia alama 6 anafuatiwa na Korea Kusini ambao ndo walicheza jana.
0: Korea Kusini alifungwa na Mexico
1: alipoteza
0: bila. Kwa hivyo Mexico shafuzu.
1: Automatically Mexico kafuzu.
0: Mwenyeji yuko vizuri. Sina mechi mbili mfululizo.
1: Yeah, Korea Kusini anahitaji either sare mchezo wa mwisho
0: au
1: ushindi naye afuzu.
0: Sauzi atakiwa

0: Dano, Jonathan ameweka hat-trick dakika ya 29, dakika 45 na dakika ya 92, si ndio?
1: Katika
0: zile dakika za nyongeza.
1: Na hii mechi iko na kadi nyekundu mbili.
0: Jonathan David anaungana na Lionel Messi kwa kufunga hat-trick kwenye mchezo huo, lakini pia wachezaji wengine waliofunga ni Rolin Klein ambaye alifunga goli moja dakika 16 na lilikuwa goli la kwanza, lakini pia Saliba alifunga dakika 64 pamoja na Manuel dakika ya 75 alijifunga kwa upande wa Qatar.
1: Qatar alikula umeme jana, wachezaji wawili wa Qatar wamepata kadi nyekundu.
0: Yeah, moja ni kwenye instance hiyo ya
1: mtu kuvunjika ile kona
0: na nyingine ilikuwa ni baadaye. So
1: mechi zitapigwa tena leo zingine. Kundi D. Wenyeji Marekani wanarudi
0: mwanja. Endelea, wenyeji wanarudi na
1: cheza dhidi ya Australia.
0: Na Australia mechi ni saa 4 usiku, mechi ya kwanza watacheza Marekani na Australia.
1: Zingine ziko usiku kwa mkia kesho.
0: Ziko usiku kwa mkia kesho, lakini kwa ratiba leo
1: Scotland na Morocco ndio saa 7 baadaye. Na saa 9:30 baadaye Brazil. Brazil na Haiti. Tuone Brazil itarudi vipi baada ya kukosolewa sana katika mechi ya kwanza.
0: Na mechi ya Marekani itaamua pia nani anafuzu moja kwa moja. Kwa sababu wote hawa wana alama tatu.
1: Atashinda afuzu.
0: Austria alishinda mechi yake ya kwanza, Marekani pia alishinda mechi yake ya kwanza. Kwa hiyo anayeshinda hapa anafuzu moja kwa moja kuelekea hatua inayofuata ya mtoano. So saa 4 usiku Marekani Austria.
1: Haya, bwana Frank Muhava, asante sana, msuda vizuri sana. Eric Kilipa Mwambo kwa mlenge pia. South Korea litokaji, South Korea mefungo moja bila dhidi ya Mexico. Ni kundi A, yes. Dani Chutelo Vokiponzelo pale. Ivory Coast wanacheza lini, Bailamek. Kauliza hapo. Ivory Coast baada ya mchezo wakiwa kwanza ule, manaki hapa nachosubiria ni mchezo wa pili. Na sasa fisha pinduka, mechi za makundi zimeingia, mechi za pili pili zile kwa kila timu. Baada ya michezo ya hii leo, maana yake kesho ndio Ivory Coast anacheza saa 5 kwenye kundi hili dhidi ya Ujerumani. Mchezo mmoja, mchezo bora kabisa. Kwenye weekend hii ni huu wa kesho. Kwa saa 5 Ujerumani na Ivory Coast. Lakini pia hiyo kesho kuna hii mbungi ya saa 12 asubuhi Uturuki na Paraguay, na Uholanzi saa 2 usiku dhidi ya Sweden. Yeah, well, hii sasa hivi makundi mechi nyingi mfululizo. Sababu
0: kuanzia match day 2 na 3 tutaona timu zikicheza back to back sana. So na burudani ipo ya kutosha. Mimi ni ukiachana na muda, ila ni moja World Cup yenye ushindani sana kuwahi kuiona
1: kabisa.
0: Ni pamoja na hii ya mwaka huu timu hata zile ambazo hazikutabiriwa kwenda kufanya mambo
1: zimeanza kwa kushtua watu
0: kwa kushtua watu vizuri na kuonyesha kwamba kila timu imejiandaa na michuano hii.
1: Sawa, sema asante kwa uchambuzi mzuri Msavange kutoka Isoka pale. Lakini pia tulimtaja pia hapo awali Roger Gruvet kutoka pale Ilula, anasema yeye ni mwana Yanga na anaiombea heri kweli kweli Yanga kuelekea mchezo wao siku ya Jumaa pili kutoka Ilula Mtua pale opposite na NMB. Anasema yuko ofisini mda huu bwana Roger Gruvet na tusikiliza vizuri kabisa mwana Yanga huyu. Switzerland alitokaje? Mechi ya hususi nauliza huyu. Swiss alimpiga Bosnia.
0: Alimpiga Bosnia.
1: Bosnia bao 2.
0: Bao 2 ya.
1: Si mechi jana usiku huyo.
0: Yeah.
1: Yeah, kwa hiyo Swiss kuna shaka na wenyewe na mwendo wao ni mzuri.
0: Kuna Granit shaka.
1: Shaka, yes. Musa Mpujira, asante uliuliza swali hilo pia. Ukiwa Iwondo Mpwapo na sasa tukusikiza vizuri. John Ngando akitokea Simba shinde hapo kesho pande za Ilula Malendi. Ditran Ngumbi kutoka Igogore, ongereni kwa uchambuzi makini sana hapo studio. Eric Kilipa Mwambo kwa mlenge pia nawe ulikuwa nasi. Filimon Muumbe, nashukuru kwa uchambuzi wa kimichezo hapo studio, asante. Kinyambe Budabuda kutoka Mafinga, nauliza Yanga na Azam wacheza tarehe ngapi? Yanga na Azam ni tarehe Jumapili, wanacheza mchezo wa CRDB Bank Federation Cup. Na sisi tukomee hapo. tupumzike, maana sasa hivi wanaume tunapumzika sana.

0: sana. Ili usiku tu keshe kama pop. Yeah. Mamechi ya kombe dunia mengi sana. Bidi saa mchana kidogo upate nafasi kujiba upumziki kama unapatikana lakini. Yeah. Lakini mchana pia muda utafutaji.
1: Muda utafutaji lakini yeah. Pia hata huko kwenye utafutaji watu maofisini tumeona wanasinzia.
0: Kwa sababu hatari. Yeah. Mtu alishtuka sana kabida chungulie mechi. Yeah, imemnogea akisema nitaimaliza yote saa 11 hii hapa.
1: Lakini pia ndoa zimekuwa zinateteleka. Hmm. Watu wananuniwa bwana.
0: Watu wale hawa.
1: Swali yale yao. Kwani leo ulali?
0: Kwani leo ulali? Wewe mpira na mimi nani nani zaidi?
1: Kwani leo ulali? Mpaka zaidi saa 9
0: hivi. Tuvumiliane sasa hivi. Basi tukomee hapo mwalimu wa mpira Beni kashirilika ulimsikia vizuri hapa. Yeah. Mimi naitwa Frank Kivegula. Jumapili kuna show mashabiki tutakuwa hapa saa 7 hadi saa 9. Yeah. Toka mashabiki wa timu mbalimbali za kombe dunia tutathmini pia na shabiki pia wa vilabu hivi vya hapa nyumbani na pili hiyo itakuwa ni siku ambayo pia Yanga na Azam watakuwa na mchezo kwa hiyo tutakuwa na muda mpana zaidi wa kuweza kuzungumza mengi. Tukomee hapo. Asante na tukutakie pia siku iliyo njema.
2: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
3: Safari nawakuta.
2: Nakwambia sio wamekuja kunitendea? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
3: Lazima wakufuate.
2: Ndio maana yake.
4: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.
5: Sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

Crazy Friday. Ladies and gentlemen, it's Crazy Friday.

0: 2026 Kahumo. Tunatomboa 2026 Kahumo.
1: Mchongo ni ule ule 2026. Make sure unatoboa katika mapambano au mapigano au sibana ya life kama kawa, kama Taoist tuko hapa. Oh, yeah. Ni crazy for right day na sio tunakutana hapa kujele kuhakikisha tuna enjoy na tunapata lile vibe ambalo unastahili uwepo kuepo nalo au kulipata kipande hiyo ambao unatusikiliza muda hapa. Yo, D-Timing Dula. Yo. Goma linaitwa Twende na mimi baada hapo msikilize Kapteni Tundamani kuna Richard. Goma linaitwa Basi Imba. Of course, Richard alishafariki, rest in peace, lakini mziki mzuri kama kawa, kama dawa.
2: Yes, sir.
1: Siku zote watu nakwambia unaishi, uko fresh pande hiyo hapo. Weekend hii hapa inaanza, tunaanzaanza vipi mzee wangu? Maeneo ambayo unawakilisha kipande hiyo ni aje ni aje? Tuko sawa, tuko fresh kipande hiyo. Leo ni weekend, so hakikisha maelekezo yanafuatwa baada sisi kumaliza hapa.
2: Oh, yeah.
1: Tunakutana kipande cha Savannah Lounge, usio?
2: Yes, sir.
1: Eh, bwana pale hakunaga kiingilio ujue.
2: Yeah, hamna kiingilio bwana, ni wewe tu na miguu yako.
1: Unadondoka pale Savannah Lounge, usio bwana. So make sure time hapo wakati tunasikilizana baadaye, kama unapenda muziki wa live band, unasogea pale kipande cha Savannah Lounge.
2: Yes, sir.
1: Kama unapenda ngoma juu ya ngoma pia DJ Speedy anakuepo pale, DJ Noah 255. And DJ Wijo pia wanakuepo pale kwa ajili ya kuhakikisha ngoma zote kali zinalia kipande ile pale ya Savannah Lounge.
2: Oh, yeah.
1: So kama unapenda muziki live band, hakikisha unaenda kipande cha Savannah Lounge siku ya leo. Usiba na weekend.
2: Oh, yeah.
1: Ngoma nyingi sana wazilalia hapa ndani. So cha kufanya ni kuongeza sauti ya radio. Mimi wananiita mjikuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaya Shida au Baba Momo. Mpaka mida saa 10 kamili za jioni niko hapa na MC Bizo and DJ Speedy.
2: Oh, yeah.
1: Amepita hapa mwenye tu Speedy kwa ajili ya kuja kutu bless, au sio bwana?
2: Oh, kabisa.
1: Yeah, Speedy bwana deal sana na watu fulani.
2: Ah, legend.
1: Eh, mdogo wangu, unajua ni mdogo wangu yani. Yaani ni mdogo wangu afu yani ufikiria, yani ni mdogo wangu.
2: Afu legend yani.
1: Afu ni mdogo wangu, sio legend, yani ni mdogo wangu.
2: Basi wote ma legend.
1: Yaani mimi, yani huyu ni mdogo wangu kati ya wadogo zangu wa mwisho. Huyu pia ni mdogo wangu ambaye nimemuokota igurusi ndani ndani chimala hapo mdogo wangu. Hey, what a speedy joke kwanza, majoo hapa kwenye mic bwana, iwezekani. Bwana leo weekend watu inabidi wajue taratibu na ratiba zilizopo, usio bwana.
2: Oh, yeah.
1: Kaa hapo kwenye kipaza hapo kwa sababu tuko na jambo ambalo linawahusu ma DJs na Speedy pia ni moja ya ma DJs ambao wako muda mrefu kidogo kwenye game, au sio?
2: Oh, yeah.
1: Yeah, tunatafuta ma DJs 2026 ambao wataondoka na huu mkwanja ambao ni mkwanja mwingi.
2: Ah, kabisa.
1: Yeah, milioni moja, laki tano,
2: laki tatu.
1: Watatu wanaokota laki tatu, sio ni fedha nyingi sana.
2: Kabisa, kabisa.
1: Wewe DJs, kuna ma DJs ambao wako kitani sasa hivi wanataka kujoin kwenye haya mashindano. Unalipi la kuambia la kwanza?
3: Kwanza ni kujiamini. Yaani kikubwa ni kujiamini. Kama wewe ni DJ uko mtaa, tamani kutimiza ndoto zako,
1: labda
3: kwa kuweza kununua mashine yako au kununua kifaa chako, lakini kuweza kuonekana pia kukuza brand yako. Cha kwanza ni kujiamini.
1: Okay.
3: Unachokifanya.
1: Okay.
3: Yaani ndio kitu cha kwanza. Kumeenda kushindana kweli, unaingia kwenye mashindano na ondoa ile hofu.
1: Okay.
3: Yes.
1: Wale ma DJs ambao tunasikilizana muda huu hapa, sikilizeni ya madini kutoka kwa DJ Speedy muda huu hapa. Cha kwanza natakiwa ujiamini. Usihofia hata zile mashine ambazo unazikuta pale.
2: Kabisa.
1: Kwa sababu mchongo tunapita Ilula, tunapita Mafinga, tunapita Iringa mjini, lakini watu wa Njombe pia walikuwa wameomba, "Oya bwana,
2: lia sana.
1: Fanyeni mchongo kama upite na Njombe basi, upatikane na ma DJs kutoka Njombe waje washiriki hapa kiwake."
2: Oh, yeah.
1: Lolote la mwisho la kumaliza Speedy kwa sababu una time ya kukiwasha pale. So zungumza na ma DJs kwa sasa ambao wanatamani sana kufanya umchongo au DJ.
3: Mimi kingine cha kuwaambia ambacho cha kumaliza kama ambavyo umesema, wao wajiandae tu vizuri, playlist kali nzuri, alafu wasiishi kwenye mazoea yale kwamba mimi nitaenda tunibia hivi. Wao wajiandae kwa sababu hiyo ni mashindano. Mashindano ni battle. Umeona
1: Okay.
3: Nahitaji kupatikana mshindi ama washindi kutokana na utaratibu ambao tunakuwa tumefanya. Je, tumeweka kwamba mshindi wa kwanza, wa pili na wa tatu. Kwa hiyo yeye ajiandae na playlist yake mapema kabisa. Yaani kabla hii taifa rasmi ya kusema kwamba siku fulani tunaanza, yani yeye tayari awe amefanyaje, ameshajiandaa vizuri.
1: Okay.
3: Yes.
1: Baada ya maneno kutoka kwa DJ Speedy, baadaye atafuata hapa kwa ajili ya kusababisha ngoma zote kali. So make sure sauti ya radio inakuwepo juu sana kipande hicho hapo. Na huu hapo ni mchongo ambao unahusu ma DJs Ni muda wa DJs kujiamulia jambo, unaitaka million au uitaki. Nuru FM inakuletea SB DJs Competition 2026 ambayo inakutanisha DJs wote mkoa wa Iringa ili kumpata DJ ambaye atatoboa kuifukuzia milioni moja na kusajiliwa na Nuru FM Radio. Zawadi, mshindi wa kwanza ataondoka na shilingi milioni moja, mshindi wa pili ataondoka na shilingi 500,000, na watatu ataondoka na shilingi 300,000, na form zinapatikana hapa Nuru FM Radio kwa shilingi 20,000 tu. Kwa udhamini na ushiriki unatakiwa kupiga simu namba hii hapa ambayo unahitaja ya 0715779233, 0715779233. Form zinaanza kutolewa, zimeshaanza kutolewa. Oh, na mwisho itakuwa tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Jenani kwa DJ Mkali mkoa Iringa na kuondoka na kibunda. Endelea kufuatilia Nuru FM 88.9 na mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, andika Nuru FM Iringa, utatupata pale live kabisa bila chenga, si ndio?
2: Oh yeah, oh yeah. Basi kabla hata tujafika kwa kwa DJs, mwanangu Baba Manka bwana ananitolea sura yani.
1: Eh bwana. Pita naye mzee wetu bwana. Eh bwana jamani. Miaka nane Baba Manka bwana.
2: Miaka nane Baba Manka.
1: Sasa hivi niko naingia kama kila pindi hivi
2: na kila pindi bwana.
1: Mwanetu nabitu ishi naye.
2: No, kabla hatujafika tarehe hizo ambazo zimepangwa kwa ajili ya DJ competition, hapa katikati kuna event pia na bitu support ya mwanetu Baba Manka
1: miaka 8.
2: Eh miaka yake 8. Baba Manka kumbe naye kaendaje
1: bwana? Manka way back legendary naye.
2: Okay. Basi tunasherehekea miaka 8 ya Baba Manka tarehe 28 June pale Savannah Lounge kwa kiingilio cha shilingi 5,000 tu. Baada ya miaka 8 kwenye tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea kifamilia pamoja. Hii ni sherehe, hii si sherehe tu, bali ni jukwaa la vipaji. Kama una kipaji, basi nafasi ni yako. Wasanii chukizi watapata fursa ya kuonyesha vipaji vyao mbele ya mashabiki na wadau mbalimbali wa muziki. Na atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi katika studio ya kisasa kabisa ya Apple Music Sound. Na pia ataondoka na kitita cha shilingi 500,000. Na mshindi wa pili atajamuacha naye, ataondoka na kitita cha shilingi 200,000. Basi hapa tunatafuta wawili bora, wa kwanza 500,000, wa pili 200,000. Mbali na burudani, pia tutakuwa na elimu kuhusu namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platforms, promotion za kazi za wasanii, yani ya wasanii chipkizi, interviews na platform mbalimbali ili kuinua wasanii chipkizi kimziki.
1: Okay.
2: Pia tiketi zinapatikana Nuru FM, au kwa maelekezo zaidi piga namba 0719431733. Tukio hili limeshikwa mkono na Nuru FM, Alex Machine 3 wauzaji maarufu nguo za ndani, G Beauty Academy, Juve Man Juice Point, Beatrice Collection, Switch Switch Your Wall, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, Smart TZ Furniture. Tumekuwa familia miaka 8, sasa ni muda wa kula bata pamoja. Jambo lake hilo bwana.
1: Baba Manka huyo.
2: Inabidi naye tumguse mkono bwana, manake bila kuisoma.
1: Bale noma sana. Panda boy mshikaji wetu. Sijui yuko pande zipi, rais wa vibonge pia nimemuona hapa. Asante. Rais kama president wa watu wanene, watu vibonge kabisa. Kura ya pamoja. Panda boy uko mita gani? Jetsanua uko pande zipi ambako tunasikilizana kupitia 88.9. Tumeanza pamoja mpaka mwisho. Tupo wote, naitoka Common Boy wa Ilula Malendi pale. Alifu Msavange, kama Alifu Msavange mwanetu kabisa, familia kutoka Isoka pale kwa mama baby.
2: Oh yeah. Mzee
1: kidogo anapatikana pale bane. Tuko pamoja mpaka mida saa 10 kamili za jioni, ambako sisi tuko tuna sign out hapa ndani. Panda boy anasema yuko Makambako, unaweza ukaja pia kushiriki kwenye mchongo. Kama unakalisha unaondoka na kijiji, unakuja kuongea nacho hapa, kwa sababu ize kama unataka kuondoka na mkwanja, unasubiri nini sasa kufika?
2: Kabisa, ni kabisa.
1: Kama unataka kujoin, dondoka hapa waonyeshe watoto wadogo.
2: DJ Nasir Madi ana roho mbaya, tunakupa ya time.
1: Si tukupa ya time,
2: nakupa ya time. Mashabiki waseme. Waseme bwana, kama umeangusha dodo au kama unaondoka na kijiji. Oh yeah.
1: Ebwana sawa, sio case. Hapa baada ya kuona zisikiliza story nyingi ambazo zilikuwa zinaendelea, hata jana pia nilikuwa namsikiliza Kante Wizi Wizi. Alikuwa baada ya vitu vingi sana kuonekana Konde Boy, kuna mda alisema bwana, oya Mr. Kiura, nizungumzie mzee wangu kuanzia sasa.
2: Oh yeah.
1: Yaani usinizungumzie popote. Na mwenyewe pia akasema mimi leo ni mwisho kumzungumzia huyu mchizi, siji kumzungumzia tena Kante Wizi Wizi. Na Kante Boy pia naye alifunguka jana akawa anasema bwana, kama angekuwa hataki mimi namzungumzia naye pia, hataki kuwa na sinzungumzie.
2: Oh yeah.
1: Lakini sababu kubwa ilikuwa inakuja ni kutokana na yeye kutoka kwenye records label ya Konde Gang.
2: Kabisa.
1: Yeah. So H Baba anasema ni moja kati ya watu ambao walisababisha Kante Wizi achomoke kwenye records label ya Konde Gang, tumsikilize.
4: Mimi nakupa a big exclusive, mimi ndio chanzo cha Country Boy Kondo. Na mimi ndio nilimwambia Country Boy, kija siku akija Country Boy hapa muulize, atakwambia anachokwambia mimi. Country Boy na Harmonize, Boy alikuwa mkubwa. Na Country Boy bado ni mkubwa. Na Country Boy ka play part kubwa sana kwa Harmonize. Kwa Harmonize haitakiwa kumheshimu sana Country Boy. Country kumheshimu Harmonize. Sherewa kwa sababu kuwepo kwa Country Boy alisupport vitu vingi sana pale. Kuanzia uandishi, nyinyi mnasikia ile maruga anatembea pale mwanzo, Country Boy alihusika sana kwenye kusupport vile vitu. Alafu cha pili Unyamwezi, yani kumbadilisha mtu afanye nini, usherewa. Tatu kumpa maelekezo mapya kwamba unatakiwa uende hivi usiende hivi ka hivi. Yes. Kwa hiyo kilichokuja kutokea ni kwamba mimi niliona Harmonize anachomfanyia Country Boy pasipo Country Boy kujua. TVM amuita Country Boy, anambia Country, mimi nadhani leo ndio wewe sasa mwisho wako wewe wa kuwa hapa. Akanambia kwa nini? Eche, nikamwambia hapana, wewe ni mkubwa. Hapa kinachofanyika una, yani bwana mdogo wako anataka kufanya wewe mdogo. Yani unajua shida, kuna mtu ana wivu wa maendeleo. Yani upo naye lakini hataki wewe uende. Nawapa hii
5: chini yake.
4: Ndio maana pale gang wasanii wengi walikuwa waendi kwa sababu muhusika hataki kuzidiwa.
1: Okay, umemsikia hapa Hechi baba baba baba baba baba baba baba baba.
2: Oh yeah.
1: Hasa ndo sababu ya Country Wiz kuondoka pale. Lakini pia ukimsikiliza Country Boy anasema mchizi Konde alikuwa ana tabia ya kwamba bwana wewe tumekusign wewe hapa, sitaki ile magengeng yako, sio kina Monison to Zone, sio kina Lunya. Au wana inabidi hiyo wapunguze.
2: Okay? Yaani kama mkataba ulikuwa unambana hivi.
1: Yaani yeye alichukua na dai. Kama bwana Konde alikuwa hataki, yani yeye amemweka pale ili kuwafanya biashara. Sio mambo ya magengeng manini ayatupe achane nayo. Ndio, unielewa bwana. Yeah, so umemsikiliza hapa Hbaba, lakini pia ishu nyingine ambayo ilikuwa inaendelea, ujue Konde Boy hapa katikati kama anazungumzia yeye tu. Sasa Issa Tambuu, moja kati ya wadau wa muziki na yuko karibu sana na Chibu Dangote, anasema bwana Harmonize inabidi amheshimu sana Diamond.
5: Yeah, inabidi
1: anatakiwa amheshimu sana.
2: Eh, hey, yani kwanza Issa Tambuu naye alisema kwamba yani unajua ukitoka kwa mtu inabidi uheshimu sana ulipotoka kwa sababu yeye amekutoa mbali. Ujue yani in effects tuache ushabiki, tuache nini, bila Chibu tusingemjua Harmonize.
1: Yeah, it was.
2: Yeah. Hata ukumbuka kuna video friends imetrend baada ya Rayvanny kutoka nanilia kuperform World Cup. Alisema kabisa kwamba yeye ni kijana wa Diamond. Na hata bila kuficha Harmonize naye ni kijana wa Diamond.
1: Diamond.
2: Kwa inabidi tu waheshimu na waheshimu alipotoka. Ila alisema Rayvanny bwana alisema naye kwamba wale wanapendana bwana. Hizi kiki tu za mitandaoni. Ila tujui. Basi msikilize hapo Issa Tambuu, mdau wa muziki na influencer mkubwa sana TZ.
6: Bani aina ile. Mimi binafsi yangu mimi. Sidhani kama ana nafasi ya kurudisha kwa haya anayoyarudisha. Lakini mwisho wa siku Nasibu alishakuwa mtu mkubwa sana. Yaani alishakuwa mtu mkubwa ni huo kweli. Niambia gasu zote wapi. Nasibu alishakuwa ni mtu mkubwa sana. Kwa hiyo hawezi tena sana. Eti sasa Harmonize ndio anabishana na Sibili weje sasa. Yaani mwanzo hata viingiliane. Haviingiliane kabisa. Yaani sasa leo kijana wangu atoke Tambuu akajitegemee kule. Anaanza kunisema mimi Sintamunu ngia. Mekutapa nakula ugali wangu. Kwa hiyo ni moja ya nifadhila. Unaiona shida nao Simba Konde yule. Unajua Makonde ile nadhani ni ile kutengeneza tu content za media, lakini mimi sidhani kama Ismail Mbamba yule rafiki yake Doto yule. Kwa hiyo mimi sidhani kama wanakuwa na eti sasa ile kabisa kutoka kwenye moyo. Mimi natengeneza huruma ya Watanzania kwa sababu mimi najua mashabiki 90% wanamuunga mkono Harmonize na wale maadui wa WCB. Unaelewa? Lakini uhalisia na ushauri kwa Harmonize atakiwa amshukuru kwa sababu anasema ukishindwa kushukuru hata kidogo atakuja kupewa kikubwa. Ile ni kaka yake amemzidi. Yaani ni baba kwa sababu ni baba kimziki, lakini hata kiumri amemzidi. Kwa hiyo ampeti mtu akikutoa katika eneo moja lazima uoneshe shukrani. Unaelewa? Haijalishi amekufanyia mabaya kiasi gani, haijalishi amekufanyia mazuri kiasi gani, lakini ile tendo la kukufanya Watanzania wamekujua, amekubadilishia maisha kwa kiasi kikubwa sana sana. Kwa
1: Issa Tambuu huyo hapo alikuwa anamsikiliza na time kukwenda tupo mkono. Anaitwa Fine Girl. So naomba nipigie ngoma ya Kamwene, naomba nipigie ngoma ya Kamwende, nimepanda gari ya Zambia. Nataka niwachanganye waelewe Kiswahili hivi. Wewe lengo lako ni kuvurugana na watu wa bilia. Kakienyeji kama kakienyeji, asante. Nimekuwa unapielewa, umepata bando, umejoin uko live muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok. Inapatikana kama Naso Kunyumba, NASI Naso Kunyumba. Au DJ Naso Kunyumba. Mcheki pia MC Bizo uko live muda huu hapa.
2: Yeah,
1: ili pindi wakati unalisikiliza kupitia 88.9 unalitizama live bila chenga muda huu hapa kwenye akaunti ya TikTok ya MC Bizo pamoja na Nas wakunyumba udije Nas wakunyumba oe ni aje wakunyumba ibwane magoma ulozanayo leo tuna enjoy sana ni pigie na ngoma ya darasa skatama shauli rufagila pande za kalenga yes yes yona kupata kwa ubora big bro Waston Muhapa kijana skitani kumewaka kidomo hatari sana gusa goma la madi pombe yangu it's me good love mgina kutoka wenda b pamoja ritamati by Aiden Fidege from Ilula Madizini anasema nasi siwezi ishi bila wewe eh jamani kiaje tena jamani yani ni kwamba
2: nini kitena
1: mambo gani tena haya jamani ni nani mtu huyu eh msio guys tabana tengeneza ma cinema jamani msomeni au sio guys speed unatengeneza hizi message
2: unakuta speed anatuma message
1: eh kuna wana unakoga na michezo hiyo bwana isida zako unaweza kujaa upepo hapa hizi baba manka anaokota sana Ebale Blessed ni kifamba toka Ilula mtu wa mtawa mlolo tukunae pamoja Dani Chotelo Kiponzelo Blessed Kamagoyo kutoka Ilula mtu wa tukunae pamoja Na wengine wote mbao na kutucheko pitia 0766-744-2929 Usite pia kuchagua ngoma yote mbao Unataka ilie kwenye mikono DJ Speedy Unaweza kutambia ni ngoma ipi mbao leo unataka kuisikiliza Kupitia 0766-744-2929 Na wengine ngoma mboso mpya by Lamek Luka Mbelwa pande za Lumuli Eh bana goma la nasi fata maelekezo kitambo sana alijasikika. Eh bana magoma ni noma sana leo mnaua good love mduke kutoka mafinga pamoja sana hapo mjengoni. Tunakusoma kama kawa ina noma. Tunashukuru pia kutoka pande hizo hapo. Leo ni weekend na tumekwambia maneno yatakuwa machache sana.
2: Oh yeah,
1: lakini usisahau kuendelea kucheza nuru pesa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja au kibunda siku ya leo. Sawa bana. Kama unatumia mtandao wa Vodacom Na unataka kucheza nuru pesa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja chukua maelekezo ambayo nakupa muda huu. Kama unatumia mtandao wa Vodacom bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya red chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni utaweka namba 553111 weka kumbukumbu namba ni 889 weka kiasi ni shilingi 1000 zeno utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala Kama unatumia mtandao wa YAS, bonyeza nyota, 150 nyota, 01 alama ya reli, chagua namba 4, lipa bili, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi, cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri, kudhibitisha malipo ule mkwanja ambao utakuwa umeufanya. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya red chagua namba 5 fanya malipo chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni weka namba ya kampuni ni 553111 weka kumbukumbu namba ni 889 alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha ile malipo shilingi 1000 kama unatumia Halotel pia sijakusahau bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya red chagua namba 4 fanya malipo chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni utaweka namba ya 553111 weka kumbukumbu namba ni 889 alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000 zeno utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 ambayo umeyafanya unabonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala wa malipo ambao umeufanya
2: oh yeah
1: eh basi nasi mimi mdada jamani mimi sio mwanaume au nikupigie kabisa unisikie ah jamani mimi
2: nafanya
1: nini jamani mimi tu Oya, hii michezo sijaga speedy ya mama ameanza mapema sana.
2: Speedy baka anapiga miluzi kule. Sijaga mapema sana.
1: Nataka kuniingiza kwenye mfumo. Naomba wimbo Saida Kaloli chambua kama kalanga. Jafali kutoka kipande gani? Jafali wa Mawala. Okay? Jafali wa Matalawe Kigamboni. Naomba wimbo Nuhu Mziwanda kiona Rikiba by Fredrick Mligo pande za Ngos. Napatikana oya ni aje mjikuwa bisanga dijanasi Jama ako sumbu ngala Pawaga usolanga na kupata sana po studio Tupo wapa kijiwe chabao Kwa mzee moto nombo wimbo wa supply Pamoja sana inanoma Kusini yote tupo na Nuru FM Nombo wimbo Ibra Hakika onifaa by Ibra by Alif Msavange mwanetu kabisa kutoka Isoka Anakopatikana B-Boy Anakopatikana Inki Mnyama Inki mani mnyama Estukiz kutoka Mafinga Namba ngoma nyashiski na ito Malaika Pamoja sana ndugu watangazaji hapo studio na usikiliza mpaka mwisho tuko wote Abel Ngando Masabika nipigie muone na komwe lake ifike mama Martha anaitwa Love kutoka Kitwilu eh bwana monde na komwe lake
2: kitumbo kama papai
1: eh bwana okay sawa sio okay serito nani eh bwana sawa ah okay Sawa, sio kesi, itabili nifajue kazi Sauti za redi zifajue sana Devi Kayage JR wa Mafinga Kigamboni Itakuwa poa kigusa ngoma ya mboso Akiona Belinasi, naitwa Boda Joseph Kekungo wa Mafinga Kigamboni, baluzi wa Nuru FM Bane metisha sana ngoma B2K Nasema mfikie Mlope Akiona Mafinga bwana wimbo bele nani niki wa pili atwe ndani me Bryson. Bryson kama Bryson kutoka nyanda za juu kusini Kongosi mjini. Oh yes, I don't know. Tarudi hapa. Tukipea bills ni anafuata mwenye tu DJ Speedy on one and two. Dai bali watu wako serious. Na mambo. Hey, Kimani KB boy kutoka Isoka mitambo kwa nawakilisha mwenetu. Tuko na live muda huu hapa. Asante. Tarudi baada ya kupea bills.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza

nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Speed in the mix.
1: Yo,

0: 2026 ka humo.
1: Valley girls giving blue lights for Louboutin.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam. Tulie sabu moja, 1 2 3, tukafika 7 na hatimaye 8. Hii hapa tena, miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio

0: the Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kiingilio kidogo acha shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Richie Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Low, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata kwa pamoja.

0: Watoto kusikiliza kamwene hii hapa nyingine. Usio kujua kamwene ile ambayo ulisikiliza DJ Nazi. Hii kamwene nyingine. Hii ni club flani version la mapiano noma kabisa. Linapatikana muda wapo ukiingia, ukiingia Boomplay pale, ukiingia Audi Max Spotify, ukiingia YouTube muda wapo pia unaweza kaandika kamwene. Usi bwana. Watu endelea kupush harakati ya muziki wa nyanda za juu kusini, lakini pia kusogeza na kuamini kile ambacho kinafanyika kutoka nyanda za juu kusini. Na sote tuko hapa, shoutout nyingi sana kwa DJ Speedy, amehakikisha ngoma nyingi kali zimelia kipande hii hapa, na atarudi tena baadaye kwa ajili ya kukamilisha session ya mwisho siku ya leo saba. Wakati mwanzo tunaanza, nilikufahamisha kwamba unachotakiwa kufanya, usisahau kuendelea kucheza na Rupesa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja siku ya leo kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas pamoja na Airtel pamoja na mtandao wa Halotel pia. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas bwana, wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ndo msemo maana halisi ya utambulisho mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote ule Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoee vile viwango ambavyo unastahili mzee wangu, si ndio?
1: Au ili mwanao aweze kuwa kwa malezi bora na salama. Hao wanaitwa Selai Pre and Primary School. Je, unatafuta shule bora yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa mtoto wako? Karibu Selai Pre and Primary School iliyopo Mwangata mkoani Iringa. Shule imesajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Katika Selai and Pre and Primary School, usalama wa mtoto wako umepewa kipaumbele kupitia mfumo wa kamera, yani CCTV, zilizowekwa maeneo yote ya shule kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Wanafunzi huwa kupata kufungua kinywa kila siku mchana. Na wanafundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa na maadili na kujitegemea kwa wanafunzi. Pia shule huendeleza vipaji kwa watoto kupitia michezo na muziki na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 06 15 82 39 23 au 07 89 71 63 13. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi kujenga msingi imara wa elimu wa maisha ya mtoto wako. Yes sir.
0: Ebane saa, huu ni mchongo kutoka Selai pale, na tukifahamisha tukirudi tuko na ugeni hapa ndani au vipi?
1: Oh yeah.
0: Bana sasa hapa tuanze ukanda upi? Njoo mwanangu hapa, easy kabisa. Ladies first. Unaitwa nani?
2: Naitwa Agatha Albert Komba. Mwanafunzi wa mwaka wa pili chuo kikuu cha Dar es Salaam, chuo kishiriki cha Mkwawa. Nimekuja hapa kama waziri wa michezo, sanaa na burudani pale chuoni Mkwawa. Kwa tunawakilisha vyema, nimekuja kuchukua tiketi kwa ajili ya tukio lenu. Nimeona mmeposti kwa nimekuja kuchukua tiketi. Nilikuja mara ya kwanza kwa nimekuja kuongeza zingine, wana Mkwawa wanasema hizi hazitoshi kabisa.
0: Ngoja kwanza, hebu kwa sababu umezungumzia swala la kuja kuchukua tiketi na kusupport jambo la mshikaji wetu Baba Manka pale, hebu anza sasa utambulisho upya. Yaani jitambulishe tena upya watu wakuelewa, kusikia vizuri. Sasa hizo watu wakusikiliza wako Mbeya, wako Dodoma, wako Morogoro, sio inabidi wajue kama una ndugu zako. Unasema na ndugu yangu bwana unamsikiliza hapa muda huu. Bwana hebu uanze wako hapa.
2: Majina yangu ni Agatha Herbert Komba, mwanafunzi wa mwaka wa pili chuo kikuu cha Dar es Salaam, chuo kishiriki cha Mkwawa. Mimi ni waziri wa michezo, sanaa na burudani pale chuoni Mkwawa. Wananijua kwa jina la Madam Agi.
0: Madam Agi.
2: Wanaita Madam Agi.
0: Okay.
2: Kwa lengo langu kubwa kuja hapa ni kuchukua ticket kwa ajili ya tarehe 28. Nimesikia mna tukio kubwa sana ambalo litafanyika Savannah Launch Night Club. Kwa mimi nimekuja kuongeza ticket. Naona zile hazitoshi. Wanamkoa wanasema tuongezee tukaburudike.
0: Mwamko upo lakini.
2: Upo.
0: Na
2: nimekuja hapa na vijana wengi sana, watano tuseme, na wenyewe wana ticket kabisa.
0: Jambo liko silence. Bwana inakuwaje mzee wangu?
3: Salama kabisa.
0: Uko vizuri. Sasa mike hapo. Alafu kwa sababu saizi unauza huko kwenye unauza huko kwenye kwenye digital huko, so inabidi deal na mchizi pale au vipi eh?
3: Yes.
0: Yes, unaitwa nani?
3: Jina langu naitwa Yusufu Mustafa Rajabu. Yes, naitwa Yusufu Mustafa Rajabu, ni waziri wa elimu, taaluma na uvumbuzi kutoka chuo kishiriki cha elimu Mkwawa.
0: Da, okay.
3: Ndio, ndio.
0: Sasa wewe unasema sasa yani wewe umesupport vipi umtikasi wa mshikaji wetu Baba Manka?
3: Mimi kama waziri wa elimu, taaluma na uvumbuzi kutoka chuo cha kishiriki cha elimu Mkwawa Muse. Kama wizara ya elimu tunatambua umuhimu wa matukio kama haya, umuhimu wa michezo, umuhimu wa matukio kama haya ya muziki kwa sababu wanafunzi wenzetu ni miongoni wa, ni miongoni mwa watu ambao wanapata muda, yani wanakuwa na muda mwingi sana kwenye kusoma, lakini pia kama wizara kwa sababu tupo hapa tutakwenda kuwafikishia hizi taarifa kwamba tunasoma, lakini katika matukio kama haya lazima tuichanganye kwa sababu sasa hivi kuna changamoto kubwa sana ya afya ya akili. Watu wanakuwa wanarundika mambo mengi. Kwa hiyo nadhani kabisa ni muhimu sana ili tukio kulipeleka katika chuo chetu, tena kuna mwitikio mkubwa sana. Sasa hivi nimeambatana na mheshimiwa waziri wa michezo. Yes, kama chuo kishiriki cha elimu kwa watu tunasupport sana ili tukio, na mimi pia ni miongoni mwa watu ambao nimekuja kulisupport, lakini pia tumekuja kuongeza ticket kwa sababu chuo kishiriki cha elimu kwa wanafunzi wanasema kwamba tunazihitaji hizo ticket kwa wingi sana, tutajitokeza kwa wingi sana.
0: Okay. Saba, na kwa sababu zingatiaji umekuwa ni mzito na waziri wa michezo yuko hapa. Saba Manka mchezeshaji sana. Unapendelea michezo ipi? Wewe ni waziri wa michezo. So michezo ipi ambayo unaipendelea sana?
2: Yeah, of course mimi napenda football. Napenda netball, pia ni mchezaji wa netball mzuri kabisa, anacheza all defense, wanaita Widi. Lakini napenda muziki. Napenda sana muziki. Yaani hata kusoma kwenye siwezi bila muziki. Kwa lazima ni wanasikiza muziki. Nina wasikiza sana wakina Loni Buai, wakina Kus Love. Kwa hiyo nikiwa nasikiza muziki, of course nakuwa na faraja, lakini na huko nasoma kwa ni changu.
0: Okay. Sawa bwana. Baba Manka uliniambia uko na wasanii pia. Jamaa wanachana wanaimba. Hem, njoni bwana. Njoni kwenye kipaza hichi. Wacha ili hapo hapo. Tuko na wasogezea kipaza tu. Alafu pia kuna earphone hapo unaweza ukavaa. Jisikie bwana waziri, relax, yani ize tu michezo tunaimaliza hapa. So chili tu, amna chili, chili tu mzee wangu, relax, njoo tuko na usogezee hii hapa, wanaishi nayo alafu amna shida. Okay, so tuishi nayo kule, si ndio? Sasa hii fanya vile vile, ehe, afu hii fanya tena hivi, eh. Safu, msogeze hii hapo sasa. Mwana yetu tuzungumze naye. Unaitwa nani?
4: Naitwa Pasco Filipo Wilson.
0: Basi, nishakuelewa bwana Pasco. Relax. Sasa tutumia pale pale alipo mkubwa pale, au sio? Kuna engo tunakuwa tuwapati wazee wangu. So fanya hivi. Weka vile vile yubo ambapo unahisi inafaa. Afu atakuja kuishi hapo hapo mmoja mmoja. Eh. Yeah. Hilo engo utakuwa unapatikana. So hakikisha unajieleza vizuri ili tukupate vizuri kwenye hii yengo. Au unaweza kukaa tu kabisa bwana. Waziri ana noma na vijana wake. Au ni vijana mko nao, si ndio? Mnaamini kwenye uwezo wao au unakuja kutuvisha mablanga hapa? Bwana unaitwa nani?
4: Naitwa Pasco Filipo Wilson. Maarufu kama Pasco la Baboy. Mimi ni msanii kutokea chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Nipo mwaka wa pili.
0: Wewe unachana ina maana?
4: Mimi nachana.
0: Bali bwana, mbona mchizi mpole sana huko? Michano ipo kweli hapa?
5: Ipo.
0: Bwana michano itakuwa ipo kweli hapo? Nimeanza kuwa na mashaka kidogo, waziri usije kaanguka hapa eh. Earphone is naomba msogezee mwanetu rapa pale. Unaitwa nani umesema jina?
4: Pasco Rapa Boy.
0: Pasco Rapa Boy, msogezee pale, msogezee mwanetu. Tuone bwana kama hii michano ipo. Akibana unaweza kutapa, tumeingizwa chaka hapa. Huko mwaka ngapi?
4: Wa pili.
0: Mwaka wa pili. Kwa hiyo pale chuo ndio unakalisha yani. Pale chuo ndo unakalisha watu wote au?
4: Kabisa.
0: Hamna mtu yote pale anafua dafu?
4: Siwezi nikasema kwamba hakuna mtu yoyote, lakini kwa kiasi ninachochana na mimi naamini nafanya kazi.
0: Hii biti unaweza kupita nayo tukutafutie biti nyingine. Hiyo unaisikia?
4: Naisikia.
0: Unaweza kupita nayo tukutafutie biti nyingine.
4: Naweza kupita nayo hii.
0: Hii?
4: Yes.
0: Sawa. Mimi ni nani bwana mpaka nipinge kama unaweza ukapita nayo hii? Wengi naona wao wana struggle sana. Kama unapita nayo hii tunzetu, tukiona miisho tukutafutia biti nyingine.
4: Oya. Ha. Hallelujah, hallelujah, kama Yesu kazi.
0: Ngoja kwanza, ngoja baba, ngoja, ngoja. Hapo hapo wakati wa hallelujah, ngoja tukutafute biti nyingine, umu siyo tukafanya namna yoyote hapo, ukapoteana mzee wangu. Hii najua kidogo utapita nayo, kwa sababu kisha sikiza tu flow za mtu, unaona vile anavyo struggle, umu kidogo unaweza ukapita sasa. Umu vipi?
4: Sawa.
0: Twende umu.
4: Okay. Hallelujah, hallelujah, kama Yesu kazaliwa. Toto huna ubaya, kila kitu mejaliwa. Na vimba suwa

0: bila bila.
1: Ebane noma sana mshikaji wetu analipize kipande cha mkoa. Ebane michano umeonaje mdogo wangu?
0: Yeah.
1: Oya mdogo wangu, mdogo wangu. Mdogo wangu dopest, umemsikia mwana michano? Unasikia kuna vitu eh? Bwana. Wazili mwenye unaonaje michano? Yeah. Fresh eh?
2: Yeah, fresh kabisa sana.
1: Ni mwana mnamminia kabisa pale chuo. Yeah. Anakalisha. Ebane mmoja kati ya wamba ambao anakalisha pale chuo cha mkoa, huyu pia ni mmoja wapo. Alikuwa anatupa michano kidogo. Naye pia atakuepo siku ya miaka 8 ya baba Manka. Ameshachukua tiketi, si ndio?
2: Yeah, ameshachukua tiketi, ameshachukua.
1: Si ndio?
0: Hizi ni moja ya mwana ambaye atakuja kwenye mashindano. Muona bana, soko hiyo siku tunakuwa na mashindano ya kutafuta talent.
1: Yeah.
0: Na mshindi wa kwanza anaondoka na 500,000, mshindi wa pili 200,000. Nimekuwa na huu taratibu wa kusupport vijana. So nilianza na Kusilavu. Sasa hivi yuko next level pale. So mwaka jana nikaondoka na wawili chaketi pamoja na PopQ. Lengo langu pia ni kusupport vijana wenye vipaji kama mwanetu kutokea chuo. Muona jinsi gani ambavyo alivyo na uwezo. So kuna vitu tu akiongezewa.
1: Yeah.
0: Kuna pala naenda, au sio?
1: Okay. Oh, yeah. Bada saa, nimeona kuna kijana mwingine hapo njoo. Baraka hapo mzee wangu. Naye pia tuishi naye, tuondoke naye huyu hapa mwanetu. Naye pia anatoka Mkwawa, si ndio? Ndio, sawa. Unaweza kujitambulisha hapo kwa majina. Unaitwa nani? Vaa foni mzee wangu. Si una vitu? Unaitwa nani?
3: Ya, kwa majina naitwa Ferdinand Philbert Mbogoe. Lakini niko hapa kama Jmorai TZ.
1: Okay.
3: Natokea chuo cha elimu. Chuo kichiriki cha elimu kwa Udizi.
1: Wow, okay.
3: Yeah.
1: Wewe unachana unaimba?
3: Mimi ni Bongo Flava.
1: Unaimba?
3: Yes, naimba.
1: Ah. So tukusikie kidogo basi hapa ukiimba. Hata akapela au unaweza kaimbia kwenye hii beat?
3: Naimba akapela.
1: Sawa, hebu ima tukusikie mzee wangu. Unaweza kaona kitu. Tumsikilize mwanetu hapa kidogo anatupitisha kwenye akapela. Zetu tutaondoka naye, twenzetu.
3: Jicho limekona mbali. Umenivutia, uzuri wako umenipumbaza. Yeah. Nikujue tafadhali, usije shurutia, ukikata utanishangaza. Mana udanganyi sina, pore na heshima, uwe wangu nikufunzo pore na hekima. Sibaro vijana, usinichiti my love. Uo, uo, kwenye mapenzi nimependa kwako fastiga. Tani, tani, zama ndani mishuja, utanifumia. Chondo sije nikimbia, umairo, iratito, baro sina. Wasa, umbaka, insta, baro sina, uye. Natafuta kwanza jina, santa weza aje.
1: Okay.
3: Chakukupa pesa sina, kura yangu ni kwa nuta mpaka bima.
1: Sawa, sawa, na ibane mshikaji wetu wana kitu uyu. Uya zingatiwe mzee, baba Manka. Azingatio wewe mchizi. Eh bwana yuko na kitu mwanetu hapa. Ngoja azingatio hapa. Hawa pia watakuepo miaka 8. Ya Bamanka mshikaji pia atakuepo, si ndio?
3: Yeah.
1: Yeah, sio case. Kama wana wana support kama chuo cha mkoa, maonesha love ya kutosha sana. Tumalize hapa na lolote la mwisho. Mna wasanii wenu, mna watu wenu pale ambao wanapambana kwenye hizi harakati. Lolote lile tutaweza tukamaliza. Adopes yuko na neno au? Badope simi niko naishi naye hapa, niko na muda naye hapa. Inabidi apige sana michano. Ah sawa. Umetengeneza juu kwa juu yani michezo yako yani. Au sio? Sawa, joka mdogo wangu hapa Badope. Ah. Bwana. Yaani baba Manka kashaendesha mazoezi yani hapa.
4: Kwa sababu yake uzito kidogo.
1: Sema uko taji utakuwa mgumu sana hapa. Kwa Badope. Kuna namna mlikuwa mnazungumza na Bamanka labda?
4: Yeah, yeah. Nataka kuwekia nguvu hichi kitu. Tarehe 28. Nataka niwaambie ndugu zangu waebuke kwa wengi, kwa wingi, kwa sababu kutakuwa kuna michano, kuna watu wana flow, kuna watu wana freestyle. Hebu niweke biti kidogo, maana siwezi nikaeleweka, inabidi nichane kwa freestyle. Nini ambacho kinabidi kitokee huko ndani?
1: Umo usio?
4: Umo tunaishi fresh.
1: Ba, okay.
4: Yo.
1: Dopest.
4: Tarehe 28 usio. Yeah. Okay, tunasherekea. Okay, tunasherekea.
1: Tunasherekea.
4: Yeah, tunasherekea.
1: Tunasherekea.
4: Yeah, tunasherekea.
1: Tunasherekea.
4: Okay, tunasherekea. Miaka 8 baba Manka bila kupotea. Si unajua kuna mziki, kuna kiki kwenye snare. Pia kiingilio 2,500. Ukiamua kuja watatu mjeni watano. Tiketi zipo, kila mtu watachana. Na isi itakuwa wapi, pale Savana. Kila mtu wataflexi, kila kitu freshi.

0: sehemu zote. Karibuni sana jamani, sidope.
1: Dope sio kwa. Eh bwana, kuna namna hapa mdogo wangu Mbamanga anaendesha mazoezi. So kuna namna tunabidi tuishi naye na tuendelee kumsupport. So wakati tunakamilisha hapa story na mshikaji wetu Dopes, acha nikupitishe kwenye mchongo wa DSTV. Inakwambia kata mti panda mti, wakali wa burudani sioisha baada ya mabingwa wa ligi kabiziwa kombe. Sasa macho yote yanaelekezwa kwenye FIFA World Cup. Tunahesabu siku sana, dakika tu, ile hamu ya kusubiri tukio hili la kila baada ya miaka 4 imefika. Saba na sasa ni wakati wa mataifa bora duniani kukutana, nyota wakubwa kung'ara na historia mpya kuandikwa uwanjani. Hapa ndipo ndoto zinapotimia, vilio na vicheko vinapokutana na dunia nzima kuunganishwa na mpira wa miguu. Kila mechi ni hadithi na kila dakika ni muhimu, na kila bao ni shangwe kwa mamilioni ya mashabiki kote ulimwenguni ndani ya DSTV pekee. Usikubali kukosa hata sekunde moja ya burudani hii ya kipekee ndani ya DSTV. Kwa shilingi 27,500 tu kwenye kifurushi cha bomba unapata tiketi ya kushuhudia mubashara kupitia Super Sport ndani ya DSTV mechi zote 104 za kombe la dunia. Bila longolongo, DSTV ndio chaguo la uhakika kuona mataifa yote 48 yakiwemo 10 kutoka Afrika. Bila kukosa hata dakika, ni kama uko live Marekani, Canada au Mexico. Na zaidi ya yote, mechi zote zitakuwa kwa lugha ya Kiswahili kupitia channel maalum DSTV. Bila kupoa, inakuletea ofa kubwa ya open time, yanalipia kifurushi chako upate cha juu zaidi. Lipia access bomba upate shangwe, lipia shangwe family upate compact, lipia compact upate compact plus, napata premium pia. Kinyumbani zaidi, DSTV imejaa burudani ya tamthilia kali ya single kiasi, simulizi ya mapenzi, maisha na maamuzi magumu kupitia maisha Magic Bongo. Channel 160 Jumamosi hadi Jumapili saa 4 usiku. Sawa. Oh, yeah. DSTV hatujasahau watoto wakati huu likizo, watoto watapata kujifunza na kuburudika kupitia channel za upendwa. Kuna Nicktoons, kuna Disney Channel na Dreamworks. Unakosaje burudani zote hizi? Jiunge na DSTV leo. Decoder shilingi 15,000 to full set dish and decoder shilingi 45,000 tu. Piga 0659070707 kujiunga na lipia kifurushi kupitia nyota 150 nyota 53 alama ya reli. DSTV, kila kitu kitasubiri, vigezo na masharti kuzingatiwa. Umeelewa hapo?
2: Oh yeah. Basi kwa wale wote wanaotafuta vifaa vya nyumbani, hasa hasa vifaa vya umeme, basi waone hawa hapo Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme, water dispenser, vifaa vya massage, vya kuchaji, mixer. Hii sio mixer ya muziki bwana, hii ni kwa ajili ya kutengenezea keki. Vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na makapeti. Blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde. Majagi, food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya, wanaendelea na offer na ukinunua chochote kutoka Mwaliko Store utapata zawadi pia. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Tunapatikana Uindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Oh yeah.
1: Oya Dope, sijo tumalize bwana hapa mwanangu, kwa sababu kwa hapa na kuja kujelea kuintroduce new song mwanetu kabisa. Bana sio labitu ishinaya hapa. Kabla tujenda kutambulisha hii ngoma na tujianza kupiga mastori mengi sana, acha tupite humu kwanza tuone kama bwana yaliomo yamo kupitia 0766744292 0766744292. Unaweza kuendelea kutucheki hapa na ujumbe mfupi wa maandishi. Wanasema DJ Speed umetishi lembaya Dani Fidege from Ilula Madizini. Anaitwa John Mdemu kutoka kitongoji cha Ikelu, Rajabu Kibiki ba finger stand. Wa DJ Nasi wa mchizo wa kwanza anajua mpe mawa yake by Eden Fidege from Ilula Madizini. Bwana chochote bwana, watu wanadondosha mashavu. Rajabu Kibiki ba finger stand. Oh yeah, anawapata kwa uzuri. Sasa Red is juu vibe kama lote. Joseph Kikungwe mafinga Kigamboni. Balozi wa Nuru FM na mboimbo wa Alikiba. Final umfikia dada Joyce akiwa Changalawe mgawani, chakula chake bomba sana. Amempa mashavu DJ Naso kunyumba tulipomwinga ngoma hiyo akamwene. Ampige nani? Nyama ya mganga Ilula Igingilanyi, sawa. Andika DJ Nas, andika Kamwene, andika Tony Stop, andika Kamwene. Tutaendelea kuisikiliza. Ukiingia Google tu hapo au ukiingia YouTube popote pale andika hivyo. Bana huyu tunaishum. Ngoja tuone. Nibi tuondoke hapa na Dope Stew kwa hapa. Bana mpe phone, badilisha neni tu hapo. Huyu tunaondoka, huyu tunaishi huyu. Wako nyumbani. Unaweza kachili hata pale pale, tusio kesi. badilisha deni tu bana, chili pale tondoke tulipomwinga. Mchizi anajua mpe maua yake. DJ Speed ameshinda sana leo, mpe maua yake. Tondoke huko mwanangu.
0: Yeah. Okay.

0: bado bado poa mundani dopest anaanza verse ya kwanza iko Juve Imani iko Tony Stop iko DJ Nas mundani ukiingia ukiingia YouTube pia andika bado poa andika DJ Nas andika Tony Stop andika dopest andika Juve Imani kuendelea kusikiliza popote pale lakini dopest bwana amekuja kwa mradi wake mpya inabidi inabidi utambulishe hapa ndani kwa sababu amekuwa Ujama sana ya mtangazaji mkali show kali na enjoy kutibu hisia zangu alifu msavange isoka bwana huyu mwanetu msavange Mofat Mtisi kutoka Kikombo Mafinga zuka bwana ina noma na wengine wote ambao wanakutucheki hapa tuzungumzie muziki ngoma yako mpya ambayo umeitoa inazungumzia vitu gani hapa hasa kabla tunaenda kuisikiliza
1: okay ngoma inaitwa Flow za Town Flow za mjini kabisa Flow za bei juu ni mitindo ni flow kiujumla na struggle ya dopest yeah vitu gani amekutana navyo mpaka kufikia hapa pia
0: okay
1: yeah
0: sasa imefanyika wapi labda
1: ngoma nimefanya Dodoma kwa Chance
0: okay dom kwa
1: yeah kwa Chance
0: inapatikana kwenye kujidigi tu kwa mzima
1: yeah ipo audio marki ipo YouTube pia
0: kote inapatikana
1: yeah
0: okay but tunaisikiliza ngoma ya dopest andika dopest Africa dopest andika flow za town uweze kusikiliza ngoja tusikilize zetu kirudi comment yako kupitia 0766744292 0766744292 hii hapa inaitwa Flow za Town

0: Deupe Studio hapo unamsikiliza joint today to Flow za Towny. Ndio utakusikiliza muda huu hapa. Na idea ilikuwaje mpaka tukaamua kudondosha Flow za Towny?
1: Flow za Towny kwanza ilingoma ilibidi itwe interview.
0: Mm.
1: Yeah, katika uandishi wa chap chap. Sema okay. Nikaona interview ni ngoma ambayo inahitaji content nyingi afu nitatumia muda mrefu afu kwa kipindi kile ni kwa sijatoa kazi muda mrefu.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo nikaandika tu chap chap Flow za Towny. Ni kama freestyle lakini yenye ushenzi ndani yake kama unavyosikia.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Support wa netu kitano unakupa.
1: Yeah, kama hivi unaona. Support kubwa.
0: Hey, love ipo kutosha.
1: Eh, love ipo wana share status wana tafuta ngoma audio mic pia.
0: Yeah.
1: Yeah, inanipa nguvu pia.
0: Kuna sema unasema au wana wago wanakuambia au mwanangu unafanya ngumu sana. Sio inabidi kuna namna tu switch hivi ili na watoto wazuri pia wasikilize hizi ngoma. Wanasema na mwanae tu bwana ngumu sana yani atokikana bebe hivi. Inaweza kashindwa kusikiliza.
1: Nishaambiwa sana hivyo subuhi nimesikia.
0: Sio nimesikia humo.
1: Usifanye sana ngumu. Taonekana kelo. Madia spela ni Kispanish, maana yake ni matumaini yako tu. Inategemeana na matumaini yako. Kama uta flow ngumu utasikika. Sawa.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Ebane sawa. Sio case kwa sababu leo ni weekend. Oya, mwanangu Speedy. Kama kuna mdundo wote wa kinyama mwanetu amalizane nao hapa kwa sababu ni moja kati ya wana ambao wanachana sana. Tafute mdundo kaunge naye pale mwanangu. Malizane naye pale ili tuweze kwenda sawa. Bado niko na MC Bizo DJ Speedy on 1 and 2. Mimi naitwa DJ Nas wa kunyumba mgashida aka Baba Momo. Na enjoy sana burudani unazogusa DJ Nas by Zakia Mashilingi kutoka Yanu Mufindi. Pamoja hapo familia hadi tamati nisome kama Kulo Makinga kutoka pande za Ilinga. Gusa wimbo matonya vileto burudike Shauli Lifugila Musa Babas na Ali Kilave. Naitwa si Oja Masenga kutoka Mwililo Darajani. Anasema tusikilize muda huu hapa.
2: Yeah.
0: Unyama sana wazee show kali kama kawa. Bado mnaupiga mwingi sana inanoma kutoka kipande iko hapo. Una jambo inabidi ulikamilishe hapo.
2: Kama
0: tukibalizana na mwenetu Dopes.
2: Yeah, kwa wale wanaohitaji mabati kwa ajili ya mradi wao au miradi yoyote au biashara. Waone hapa Mabati Bomba Tanzania, ubora wa kweli kutoka kiwandani. Je, unajenga nyumba, biashara au mradi wowote, chagua mabati yenye ubora kwa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati yetu yametengenezwa na madini ya zinc na aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia yanatumia teknolojia ya double coating inayoongeza uimara na kufanya uhimili wa hali mbalimbali za hewa. Nunua moja kwa moja kutoka kiwandani, upate usafiri wa bure, misumari kwa kila ununuzi, warranty ya miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Usikubali gharama kubwa au zakati. Nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora. Tunapatikana kwa namba ya simu 0692165645 na WhatsApp pia tunapatikana 0718030169. Hao ni Mabati Bomba Tanzania.
0: Okay.
2: Kwa wale wa miradi mbalimbali bana.
0: Dai ba sawa. Amaira kutoka kijana Bobby Mafinga Dope Step mawa yake. Hiyo ngoma kali sana tisha jamani. Noma sana pamoja sana wimbo unaosema vinapanda bei msanii nimemsahau jina lake. Isikike kwa dau wangu Ima akiwa Ismani, Bryson Kivamba kutoka Ilula Mtua. Mtoa Mlolo vinapanda bei. Yeah, sawa. Na enjoy sana kusikiliza hapo ndani kama kawa kama nda sasa okay. Eba tuko sawa kwa Speedy. Kama mdundo umepatikana tu switch tu hapo mwanetu apite nao. Ngoja tukamilishe hapa na mwanetu Dopes kama DJ Speedy hajamaliza session ya mwisho hapa.
2: Oh yeah.
0: Eh ba tuanze tu Speedy.
1: Aye.
0: Umo vipi?
1: Aye. Yeah. Aye. Ipe sauti kitindo. Aye. Ha. Yeah. Okay, piga bakola wa wa wa wa wa. Chapa fimbo wa wa

0: watafunwa kama lunge na feature design. Mwenyezi juu nafika na pojona wako say ndipo na wazidi fika. Tell me dance, niko na masela bada tuna jina fast. Njoko fast ningekuwa chuga. Sometimes nakula skin pants, sometimes booga. Cheese, cheese, nani wezi. Take it easy, man, mechi kuila jazzy. Flames kama crazy, folk kama giganess, folk kama jazzy. Ngekuwa PS, ngekuga crazy. Cheese, yes, sisemi cheese kwenye picha. Napiwa feature na feature. Niko na nasi na picha.
1: But it's pretty dopest. But a dopest monetu wepo mfollow Instagram, Facebook, mitandao yote ile, TikTok unapatikana kama nani?
0: Dopest Africa.
1: Dopest Africa.
0: Yeah.
1: But it's sawa, lolote la kumaliza kuongea nao wanetu hapa.
0: Kweli bwana, Florida Town hiyo hapo, kama nilivyoachia kama bosi, kwa hiyo kila jiwe ni noma. Mjiandae, kila jiwe ni noma. Flows ni za bei ya juu sana.
1: Okay.
0: Yeah. Supportiana pia.
1: But it's sawa, tuna pay bills zetu tofauti hapa na DJ Speedy, but 1 and 2 akamilisha session ya mwisho siku ya leo.
2: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi

Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations. 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: 2026 Kahumo.
1: Three, two.

0: DJ Speed on 1 and 2 right now.
1: Oh yeah.
0: Kabilisha session ya mwisho, sina bidi tuondoke hapa ndani kwa ajili ya kupisha taarifa ya habari ambayo itakuwa inafuata hapa. Asante wewe ambao ulikuwa unasikilizana kuanzia Jumatatu mpaka leo. Kwa leo tunafunga shule, tunakutana tena siku ya Jumatatu.
1: Oh yeah.
0: Saa 8 kamili mchana. Tunakupenda sana wewe ambao kila siku unatusikiliza.
1: Sana.
0: Asante sana, una upendo wa kutosha. Kwenye boy kutoka nduli hapa, bwana, hizo ngoma ni noma mzee wangu. Ngoma ya darasa usela brown kilangi kutoka Ilula. Amaida kutoka Kinyana Bobi Mafinga, unyama mwane tuko pamoja. Bwana asante sana. Tutakutana tena siku ya Jumatatu.
1: Oh, yeah.
0: Baadaye pia Savannah Lounge pale kinawaka. Mikabakawa tunakutana pale Ushuani Miami kabakawa. Mwambie na mzee DJ Nasi anakuepo pale. Kinawaka sana kipande ile. Usisahau kama unapenda live band, dondoka pale Savannah Lounge. Chao chao, nilikuwa na MC Bizo.
1: Oh yeah. Mimi
0: ni DJ Nasi kwa nyumba mgaa shida aka Baba Momo. DJ Speedy. Tuna sign out. Chao chao.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Chuo cha maendeleo ya jamii CDTI Ipogoro kwa kushirikiana na serikali ya wilaya Iringa kimeanza kutekeleza utafiti wa kina kuhusu hali ya uchumi na ustawi wa jamii katika kata Ruaha iliyoko manispaa ya Iringa. Katibu wa halmashauri kuu ya CCM Taifa itikadi wenezi na mafunzo ndogo Kena ni kiongozi amewataka viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kukubali kufanya naye mdahalo wa wazi kuhusu misimamo na sera za vyama vyao. Katika habari za mataifa mbalimbali, mlipuko wa ugonjwa Ebola katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda umeua zaidi ya watu 200 ndani ya mwezi mmoja wa kwanza.

0: Leo ni tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2026. Hujambo na karibu msikilizaji wa Nuru FM katika taarifa yetu ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Azori Orema. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia vuti yetu ya radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Vile vile unaweza kutufuatilia kupitia ukurasa wetu wa Facebook kwa kuandika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini pia una nafasi ya kutumia ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766 744292 kwa taarifa utakayosikia, nami nitakuja kuperuzi hapo baadaye. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Chuo cha maendeleo ya jamii CDTI Pogoro kwa kushirikiana na serikali ya wilaya Iringa kimeanza kutekeleza utafiti wa kina kuhusu hali ya uchumi na ustawi wa jamii katika kata ya Ruaha manispaa ya Iringa. Utafiti huo unalenga kubaini changamoto na fursa zilizopo katika jamii ili kupata takwimu na taarifa zitakazosaidia kuandaa mikakati madhubuti ya kujenga mazingira wezeshi yale ya kiuchumi na kijamii, hususan kwa vijana ambao bado wamekuwa wakijihusisha na vitendo mbalimbali vya uhalifu kutokana na ukosefu wa ajira. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa utafiti huo, mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita amesema serikali itaendelea kushirikiana na vyuo na taasisi mbalimbali za elimu ya juu kutafuta suluhisho la changamoto zinazokabili vijana na jamii kwa ujumla.
1: Mheshimiwa Rais ameweka kipaumbele sana katika kunyanyua jamii yetu kiuchumi. Kwa hiyo katika kufanya kitu kinaitwa social economic profile, huko nyuma ilikuwa inafanyika katika ngazi ya mikoa. Sasa hivi tumeamua tufanye katika ngazi ya kata. Na kata tuliyoichagua ni kata hii hapa ambayo ni ya Ruaha. Kata ya Ruaha ni moja ya kata kubwa katika wilaya Iringa, lakini ni kata ambayo pia imekuwa na changamoto sana ya masuala ya kijamii. Kwa hiyo tulichokiona ni kutumia chuo hiki sasa. Tukasema hebu chuo sasa kifanye kitu kinaitwa socio economic profile, yani wafanye sasa utafiti wa kina wa masuala ya uchumi katika jamii, ili sasa tuone kwamba serikali ina program nyingi sana nzuri za kuwawezesha wananchi kiuchumi, na program ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ambako zinatoka hela nyingi sana. Mwaka huu tu kwa wilaya yetu imetoka karibia takriban shilingi bilioni moja na kitu, karibia bilioni mbili.
0: Amesema matokeo ya utafiti huo yatasaidia serikali na wadau wa maendeleo kubuni mikakati yenye tija kuongeza fursa za ajira, kuimarisha ustawi wa jamii na kupunguza vitendo vya uhalifu vinavyotokana na changamoto za kiuchumi.
1: Tunaangalia kwa ujumla masuala yote ya kiuchumi, na katika program hii chuo hiki kupitia wanafunzi wake na wataalamu mbalimbali wataenda kuhoji kaya zaidi ya 3533. Kwa lengo ni kuona namna gani tutapata data za kutosha kupitia hawa wananchi, na kuona namna gani sasa tupate suluhu ya kuweza kuwasaidia, na kuona namna gani nia njema alionayo Mheshimiwa Rais ya kuwawezesha wananchi kiuchumi tuifanye kisayansi, tuone nani anaogopa nini, nani ana changamoto gani, nani anataka asaidiwe nini, nani anaona nini. Lakini katika kuja kupata suluhu, tutakuja kuona vile vile namna gani tunatengeneza sasa mkakati wa kuweza kuwawezesha wananchi wetu, kwa sababu fedha zipo, nia ipo, lakini kwa nini hapa katikati kuna kuwa na daraja kama tunashindwa kuelewana.
0: Kwa upande wake, makamu mkuu wa CDTI Pogoro anayeshughulikia taaluma Oswald Mheni amesema utafiti huo ni sehemu ya jitihada za chuo hicho kutumia taaluma na tafiti katika kutoa suluhu na changamoto zinazoikabili jamii.
2: Chuo cha maendeleo ya jamii Ruaha kwa kushirikiana na kata ya Ruaha tumeazimia kufanya utafiti ambao ni baseline survey ambayo inaangalia socio economic profile, hali ya kijamii na hali ya kiuchumi katika kata yetu. Katika kuangalia hali ya kiuchumi na kijamii katika kata yetu, tutakuwa moja kwa moja tunafikia malengo ya dira ya taifa 2050 pamoja na zile driver zake ambayo ni research and development, lakini pia kwenye masuala ya teknolojia. Katika kufanya hayo, swala letu la kufanya utafiti huu litachukua majuma matatu kuanza mpaka kukamilika kwake. Baada ya kukamilisha utafiti huo, utatupelekea moja kwa moja kufanya intervention au kuleta masuluhu katika jamii kutokana na changamoto ambazo zipo katika kata ya Ruaha. Ndicho ambacho kimetupelekea sisi kama chuo kwa kushirikiana na kata ya Ruaha kuja na utafiti huo, ili tuwe na masuluhisho ambayo yana mashiko katika jamii.
0: Kwa upande wake, wanafunzi ama baadhi ya wanafunzi wa CDTI wamesema ushiriki wa wanafunzi katika utafiti huo utawajengea uwezo wa kufanya vitendo katika ukusanyaji na uchambuzi wa takwimu ili kubuni fursa mpya za maendeleo kwa vijana hasa kata ya Ruaha.
3: Kwa jina naitwa Bethiana Michael Kayugwa, ni mwanafunzi wa chuo cha Ruaha CDTI level 4. Ninajisikia tija sana kuwa mmoja wa watafiti kwa sababu utafiti hizi zitatusaidia na pia zitasaidia maendeleo ya jamii. Zitaweza kugundua kila kaya wanapitia changamoto gani. Changamoto hizo tutazifikisha mahali husika ambazo zitaenda kusaidia serikali pia.
4: Kwa jina naitwa Paulo Elisha Elias, ni mwanachuo katika Ruaha CDTI au chuo cha maendeleo ya jamii Ruaha. Lakini kwenye hilo swali ambalo umeniuliza la utafiti, kwa kweli huu utafiti utaleta tija kubwa sana katika kata yetu kwa ujumla pamoja na mkoa wa Iringa, kwa sababu inarahisisha hata upande wa watafiti au wadau mbalimbali ambao wanataka kuja kuwekeza katika hii kata, wanaweza kuangalia kwenye community profile, wanaona sehemu gani tuwekeze kitu gani kipo, kitu gani hakipo. Hivyo hii kitu inatija sana kwetu, lakini pia kwenye kuja, japo imechelewa kidogo, lakini naamini italeta matokeo mazuri sana katika kata yetu.
0: Utafiti huo utakaotekelezwa kwa kipindi cha wiki tatu utahusisha kaya 3533 katika kata ya Ruaha na kusimamiwa na wanafunzi 100 kutoka chuo cha CDTI. Katika kuenzi mchango wa walipa kodi ambao wamekuwa uti wa mgongo wa maendeleo ya taifa kwa miongo mitatu, mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Iringa itaadhimisha wiki ya mlipa kodi kwa kutoa elimu na shukrani kwa walipa kodi. Wiki hiyo itafanyika kati ya Juni 22 mpaka 27 2026 sambamba na maadhimisho ya miaka 30 tangu kuanzishwa kwa mamlaka hiyo kwa kuhusisha shughuli mbalimbali za kijamii. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Iringa, kaimu meneja wa TRA mkoa wa Iringa Migloria Saria amesema shughuli hizo ni pamoja na utoaji wa elimu ya kodi, mikutano ya wadau, ziara za kuwashukuru walipa kodi na kampeni za kuhamasisha ulipa kodi kwa hiari. Amesema shughuli zote hizo ni sehemu ya maandalizi ya maadhimisho ya kitaifa ya siku ya mlipa kodi kwa mwaka wa kodi 2024-2025. Aidha, TRA itaandaa jukwaa maalum la wadau litakalowakutanisha wafanyabiashara, washauri wa kodi, viongozi wa dini, machifu na makundi mbalimbali ya kijamii kwa lengo la kujadili masuala ya kodi, kupokea maoni ya wananchi na kuibua mapendekezo yatakayosaidia kuboresha huduma za mamlaka hiyo. Saria amesema jukwaa hilo litatoa nafasi kwa wadau kueleza changamoto wanazokutana nazo katika utekelezaji wa majukumu ya kikodi na kujadiliana namna bora ya kuimarisha mazingira ya ulipaji kodi kwa hiari. Katibu wa Halmashauri Kuu ya CCM Taifa Itikadi Wenezi na Mafunzo ndogo Kenan Laban Kiongozi amewataka viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kukubali kufanya naye mdahalo wa wazi kuhusu misimamo na sera za vyama vyao. Kiongozi ametoa wito huo mkoani Iringa alipokuwa akizungumza na wanachama na wananchi wakati wa ziara yake ya kikazi, na kuongeza kuwa mdahalo huo utasaidia wananchi kupata uelewa wa kina kuhusu tofauti za kisera na mipango ya maendeleo inayotekelezwa na vyama hivyo.
5: Nimewaomba watu kwenye mdahalo, wana Kilolo, tukae mdahalo na wale jamaa tusikae. Mimi nataka nikae nao, nyinyi mnasemaje? Hawataki sasa. Emu waiteni, waambieni fanyeni mdahalo wasikie, hebu sema. Wafanye nini? Waje. Tukae, waache kurukaruka kama bisi kwenye flampeni. Bisi ikiwa kwenye flampeni kawekwa kwenye moto inafanyaje? Papa. Ko wao wana papa. Waje hapa, mimi mmoja wao watano. Au mnasemaje? Waje wasije? Hawataki sasa.
0: Akizungumza katika mkutano wa hadhara na wananchi uliofanyika viwanja vya Ruaha Sokoine kata ya Ruaha Mbuyuni wilayani Kilolo mkoani Iringa, amesisitiza kuwa wanasiasa wanapaswa kufanya siasa za kistaarabu na si siasa za kutafuta umaarufu.
5: Juzi tumesema kuna watu wamekaa wanahamasisha watu wafanye maandamano na wanasema tunataka tufanye maandamano makubwa. Nikawaambia juzi kwenye presi kwamba tuna taarifa mnataka kufanya maandamano, sio sawa. Wanasema wanaomba ushahidi. Ushahidi wa kwanza ni mikutano yao wanaoifanya ya siasa. Wamehubiri hilo jambo, uongo kweli? Naona katibu mkuu ametoka, bwana Mnyika amepaniki. Katoka heche kapaniki. Kaja yule dada yule pale, rafiki yangu Brenda Rupia, kapaniki hadi anapata kigugumizi. Amekuja Boniai naye kapaniki. Ila mwenezi ni mmoja tu, anawatizama, anapanga draft tu 4-4-2, tunaingia uwanjani, tunapiga mpira. Wanalalamika kweli, na mimi ninawaambia wanasiasa wenzetu wafanye siasa za kistaarabu. Wasifanye siasa za kutengeneza umaarufu na kuangamiza taifa. Tufanye siasa za kujenga maendeleo ya nchi yetu, sio kubomoa taifa letu. Huwezi kuhamasisha fujo tukakaa kimya, haitowezekana.
0: Aidha amesema yuko tayari kushiriki mdahalo wa wazi kuhusu masuala mbalimbali ya kisiasa na maendeleo, akieleza kuwa hoja zinazopaswa kujibiwa kwa hoja katika mazingira ya kuheshimiana.
5: Lazima tuwakumbushe wananchi kwamba hawa wanahubiri uvunjifu wa nini? Wa amani. Sisi kama chama lazima tuambie Watanzania walinde nini? Amani. Kwa hiyo kama wanahitaji ushahidi, twende kwenye mdahalo tukapeane ushahidi, niko tayari muda wowote. Wasinikimbie. Na nikasikia mmoja anasema yeye anataka mdahalo na rais. Jamani, rais anaongea na marais wenzie. Hao wanasiasa waje kwetu tumalizane sisi. Au mnasemaje? Kweli mama anze kukaa na hao wanasiasa wadogo kina Heche Mnyika na wengine, ache kujenga nchi? Ajenge nchi akae na hawa kwanza. Ajenge nchi hawa, sisi tuongee, tujadiliane, tujenge nchi yetu kwa upendo, sio kujenga nchi kwa kuibomoa. Uongo. Natamani niseme mengi ila nitasema siku nyingine.
0: Diwani wa kata ya Mkena ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe, Salumu Mlumbe, amesema ataendelea kusimamia mipango yote ya maendeleo ambayo imewekwa, ikiwemo ya ujenzi wa shule shinikizi za msingi ili kuondoa changamoto ya watoto kutembea umbali mrefu. Akizungumza katika mkutano hadhara na wananchi wa mtaa wa Ilangamoto, diwani huyu ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Makambako amesema ili wananchi waweze kupata huduma karibu na maeneo yao, atahakikisha mpango wa ujenzi wa shule shikizi eneo la Mtakuja na Ivalanzi unaanza kutekelezwa, huku akibainisha mpango kazi wa ujenzi wa shule ya sekondari nyingine ambayo itahudumia wanafunzi wa mtaa wa Ilangamoyo, Ikwete na Mapinduzi ya Kijani. Mlumbe amesema ataendelea kuzisemea changamoto za wananchi katika taasisi husika, hasa Tarula na Tanesco, ili kuhakikisha mitaa yote inakuwa na umeme na barabara bora, huku akisisitiza umuhimu wananchi kushiriki kwenye shughuli za kimaendeleo ili kuharakisha maendeleo ya mitaa yao.
6: Na malengo tumesema kwamba tunatamani tujenge hizo shule mbili, kwa maana wenzetu pale Ivalanzi basi na wenyewe wawe na shule pale, watoto wanasoma jirani, lakini na kule Mtakuja na kwenyewe kule kuna shule, watoto wanasoma jirani. Na hasa ukizingatia shule hii imeanzishwa mwaka 2017 kama sikosei. Leo hii tunasema na wanafunzi 900. Ina maana mwaka kesho hapa watakuwa na wanafunzi zaidi ya 1000. Madarasa hayatoshi, lakini na umbali wa watoto wetu utakuwa watu watendee haki, watoka watoto kutoka mbali kuja kusoma hapa, tutaka tusogeze huduma iwe jirani zaidi. Lakini tumesema kwamba tutaka tujenge shule nyingine ya sekondari ambayo sisi tumesema kwamba itakuwa eneo pale la barali. Hiyo shule itakuwa imezungukwa na mitaa mitatu. Mtaa wa kwanza ni mtaa wa Ilangamoto, mtaa wa pili mtaa wa Mbiza Kijani, mtaa wa tatu mtaa wa Ikwete.
0: Aidha amewataka wananchi wa kata ya Mkena kutumia fursa ya uwepo wa viwanda vya parachichi kulima zao hilo na kujihusisha na ufugaji wa kuku ili kukuza uchumi wao badala ya kutegemea chanzo kimoja cha mapato.
6: Hapa mjini tufuge kibiashara angalau basi hata kuku 100, 200. Wateja wapo, sisi tupo mjini hapa. Soko lipo. Unakuta watu wana sherehe. Sherehe moja anayepewa atenda kupika kile chakula anahitaji awe na kuku zaidi ya 400. Jamani, kama wewe una kuku 400 hujauza. Sherehe mbaya mjini zipo kila siku, lakini sisi wana Makambako tupo, tumejipangaje juu ya hii fursa? Kwa hiyo mimi nimejiajiri. Mimi nalima, mimi nafanya biashara na nimeona faida ya kulima, ya kilimo, nimeona faida ya biashara. Kwa hiyo naoalika na nyinyi wenzangu tujiajiri, tufuge. Tumekuwa tukipita hapa na watu wa kilimo, wamekuwa wakitoa elimu kubwa sana juu ya kilimo cha parachichi na kadhalika. Umetoa sana elimu angalau kwamba kila mwananchi awe na miche hata 5 ya parachichi, hata 10 ya parachichi. Je? Lazima tuulizane. Tumechukua hatua, tunalima hizo parachichi. Soko sisi wana Makambako lipo, tofauti na wenzetu wengine ambao wanafuata soko mbali, wanatoka kwa mbali wanafuata soko Makambako. Ukienda pale kwenye viwanda vya parachichi wanaochokamua parachichi, utakutana pale na gari ambazo zimetoka na parachichi Kigoma. Wanafuata soko Makambako. Lakini sisi tupo Makambako. Tunatumiaje hilo soko la Makambako?
0: Akisoma taarifa, afisa mtendaji wa mtaa wa Ilangamoto Eki Nala Ngabo amesema wamefanikiwa kulipa fidia eneo la Mtakuja na Ivalanzi kwa ajili ya ujenzi wa shule shikizi za msingi, huku taarifa ya mtendaji wa kata Yelemkena Given Kiando akibainisha kuwa diwani Mlumbe amechangia zaidi ya shilingi milioni 10,600,000 kwa kipindi cha mwaka wa fedha 2025-2026 kwenye shughuli mbalimbali za kimaendeleo ndani ya kata hiyo.
7: Kiwa kulipa fidia katika eneo la shule ya msingi Langamoto vipande vya ardhi ukubwa ekari mbili yenye thamani ya shilingi milioni 7. Tumefanikiwa kulipa fidia katika eneo la ujenzi shule ya msingi Mtakuja shilingi milioni 2 ukubwa robo 3 heka. Tumefanikiwa kulipa fidia eneo la ujenzi wa shule ya msingi Ivalanzi shilingi milioni 3,500,000 ukubwa ekari 1.5. Mheshimiwa diwani, wananchi wa mtaa Langamoto wanaendelea kupata huduma ya maji na umeme, pia na baadhi ya maeneo hawajafikiwa na huduma za umeme hususani katika ubalozi wa Ngulo, Wakili na Nziku.
8: Diwani, mapato yote kwa ujumla ni kama ifuatavyo. Kusanyaji ushuru ni shilingi milioni 8,345,000. Mchango wa wananchi ni shilingi milioni 63,659,000. Mfuko wa jimbo milioni 14,200,060. Mchango ya mheshimiwa diwani shilingi milioni 10,668,000. Pesa ya kuendeshea shule milioni 60,940,000. Pesa ya chakula wanafunzi milioni 12,297,501,000. Baraza la kata shilingi 370,000. Wadau mbalimbali shilingi milioni 2,060,000. Mapato ya ukumbi wa kata shilingi 450,000. Pesa za ujenzi toka serikali kuu shilingi milioni 624,301,000. Kufanya jumla ya mapato yote kuwa ni milioni 716,963,260,000.
0: Baadhi ya wananchi wa mtaa wa Ilangamoto wamemshukuru diwani Mlumbe kwa kuchangia shughuli mbalimbali za kimaendeleo katika mitaa yao yote pamoja na kata hiyo.
9: Kweli diwani wetu anatusaidia sana. Anafanya kazi za maendeleo bila kuchoka. Ametusaidia ujenzi wa shule na hapo sasa anaendelea kutusaidia, anasema atatusaidia kulipia fidia za ardhi maeneo ambayo yanatakiwa yalipiwe ardhi. Tunamshukuru sana. Tunasema hivi aendelee na moyo huo huo wa kutusaidia katika kuendeleza mtaa wetu wa Ilangamoto.
10: Tunamshukuru sana diwani katika maeneo yetu, amefanya vizuri na anaendelea kufanya mengi. Kwa hiyo tunampa pongezi sana, tunamshukuru sana. Nahitaji maendeleo katika mtaa wetu.
11: Kwa kweli tunamshukuru sana mheshimiwa diwani wetu, ametoa mchango wetu na huu mchango unaenda kwa ajili ya kufanya kazi za maendeleo. Shirikiana pamoja na michango ya kwetu tunaiunganisha kwenda kufanya kazi za maendeleo. Hususan kwa ajili ya ukarabati wa madarasa mawili pamoja na ofisi yake. Tunataka tujenge kwanza, pengine ikiwezekana mwaka ujao tuanze kujenga madarasa huko kwa ajili ya mbali wa watoto ambao wanatoka Ivalanzi na pia na eneo la Mtakuja. Ikiwezekana mwakani tuanze kujenga galau madarasa mawili.
0: Katika mkutano huo, diwani wa kata Yelemkena Salum Mlumbe ameahidi kuzilipia bima za afya kwa kaya 8 zenye watu 6 ili kuhamasisha wananchi kujiunga na mpango wa bima ya afya kwa wote, ambapo kila kaya ni shilingi 100,500, huku akitoa fedha shilingi 700,000 kwa ajili ya shughuli za maendeleo mtaa wa Ilangamoto, mpira wa miguu kwa vijana wa mtaa huo na mche wa sabuni kwa wazee 16 ambao wanaishi na wajukuu zao.
12: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Mlipuko wa ugonjwa Ebola katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda umeua zaidi ya watu 200 ndani ya mwezi mmoja. Teresia Chalamila ametuandalia simulizi kamili.
13: Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika CDC kimesema watu wapatao 1035 wanashukiwa kupata maambukizi hayo ya ugonjwa wa Ebola. Mtaalamu wa magonjwa katika kituo hicho Daktari Wesam Mankoula amesema hadi sasa watu 894 wamethibitishwa kuambukizwa, idadi ambayo ni mara 3 zaidi ya mlipuko wa mwaka 2000 nchini Uganda uliokuwa na visa 281 katika kipindi kama hicho. Ripoti zinaonyesha kuwa idadi ya maambukizi ongezeka kwa 38% tangu wiki iliyopita na sasa imeenea katika maeneo 32 ya huduma za afya mashariki mwa Kongo. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei ameunga mkono mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani katika taarifa iliyosomwa kupitia vyombo vya habari vya serikali. Hiyo ni kauli yake ya kwanza tangu makubaliano hayo kufikiwa, na inaonekana kuashiria makubaliano ya msimamo wa Irani kuhusu mazungumzo na Marekani. Kiongozi huyo mkuu hajaonekana hadharani tangu alipojeruhiwa katika shambulio mwanzoni mwa vita. Makubaliano hayo yaliyotiwa saini na rais wa Marekani Donald Trump pamoja na rais wa Iran Masoud Pezeshkian yameanzisha kipindi cha siku 60 cha mazungumzo mapana zaidi kati ya nchi hizo mbili, ikiwa ni pamoja na mpango wa nyuklia wa Irani. Hata hivyo, bei ya mafuta imeshuka kwa kasi baada ya makubaliano hayo kutiwa saini. Kundi lenye itikadi kali lenye mafungamano na Al-Qaeda la JNIM limedai kuhusika na shambulio lililotokea katika uwanja wa ndege wa mji mkuu wa Nigeria na kuua watu 13 wakiwemo wanajeshi 11. Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Naija, washambuliaji 22 pia wameuawa wakati vikosi vya usalama vilipofanikiwa kuzima shambulio hilo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Diore Haman. Mashuhuda wamesema milio ya risasi ilianza kusikika mapema jana asubuhi na kuendelea kwa saa kadhaa katika eneo la karibu na uwanja huo wa ndege, ambapo baadaye kulikuwa na maafisa wengi wa kijeshi. Shambulio hilo limetokea miezi 6 baada ya tukio lingine kubwa la wanamgambo kulenga eneo hilo muhimu la usalama.
12: Uchumi na biashara.
0: Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS imesema takwimu rasmi ndiyo nguzo katika uchumi wa taifa na kusaidia msukumo wa tathmini ya utekelezaji wa dira ya taifa maendeleo 2050. Mwenzangu Barati Mneka ametuandalia taarifa kamili. Kumradhi.
14: Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi wa takwimu za uchumi wa NBS Daniel Masolwa wakati wa maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma yanayoendelea katika viwanja vya Chinangali jijini Dodoma. Kwa mujibu wa Masolwa, NBS pia huzalisha takwimu zinazoonyesha hali ya soko la ajira, kiwango cha ukosefu wake, idadi ya watu waliopo katika ajira na wale waliopo nje ya nguvu kazi. Katika uzinduzi huo, waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi na utawala bora Ridhiwani Kikwete aliagiza watumishi kujali na kuthamini kile walichokabidhiwa kukifanya ama kusimamia, lakini waheshimu na kujali walio chini yao. Ridhiwani amesema wafanyakazi ndio msingi wa maendeleo, na kama watatimiza wajibu inaweza kutoa picha nzuri ya mafanikio ambapo wananchi watafanikiwa kuyafikia malengo. Amesema kuwa hakuna nafasi ya mtumishi mzembe ambaye atashindwa kutimiza wajibu wake, kwani wananchi wanapolalamika kukosa huduma kwa mtu ambaye analipwa na serikali haipeleki picha nzuri.
0: Ni mwenzangu Barat Mneka akitujuza taarifa mbalimbali za biashara na uchumi. Msikilizaji, dakika chache zijazo nitakuja kupitia ujumbe wako ulionitumia kupitia namba 0766744292. Narudi tena 0766744292.

Anaitwa Bonge la Nyao, wimbo unaitwa Tusiachane. Nipa nafasi ya kuweza kupitia ujumbe wako. Ulionitumia kupitia 0766744292. Anaitwa Chuga Boy kutoka Mafinga, anasema Zori, tunashukuru kwa kutusomea habari jioni ya leo. Hajasema ni nani, lakini kaandika tunaomba ualike wanachadema tusikie mdahalo. Aidan Fidegi kutoka Ilula Madizini anasema Mungu atunusuru na huo ugonjwa Ebola, maana jirani zetu Kongo wanapata shida sana. Alfeo Kaguo, Alfeo Mgao kutoka Mafinga, ni kweli ingefaa vyama vya siasa vivyo vinafanya midahalo ili wananchi wawapime uelewa wao mambo yanayohusu mahitaji ya Watanzania na kwa maendeleo yao. Kambo Miula kutoka Tosa anasema ongea na Mshua na TRA, jamani wawe waweze anasema wawe wanatembelea vijijini kutoa mafunzo na elimu, so wa kukadilia tu mapato. Johari Kadinda anasema diwani wa Ilangamoto awe mfano wa kuigwa kwa madiwani wengine. Bila shaka diwani wa kata ya Mseke, umesikia hayo. Mr. Majibali Mkonda kutoka Mbagala wenda, na sasa tunashukuru serikali kufanya utafiti. Ni vipi watawawezesha vijana kata ya Ruaha ili waepukane na vitendo vya uhalifu? Lakini Filbeti Mgwabi au Baba Beyonce, niko Ilula Stendi ya Mbuzi, anasema binafsi nampongeza sana huyo diwani. Naona kuna haja ya madiwani kuiga mfano kutoka kwa diwani wa Ilangamoto. Anasema tunashukuru kwa kutujuza taarifa mbalimbali by Yusufu Mtema kutoka Ngosi. Ikiwa mafuta yatashuka bei huko duniani, basi yasichelewe mpaka huku Tanzania kutufikia hiyo bei mpya. Asante pia Johari Kadinda kutoka Polipo. Kujenga nchi bila katiba ni sawa na kujenga nyumba bila msingi, kutoka Mangawi anaitwa JN. Nampa pongezi wa diwani kwa kuchangia miradi, inaitwa Athmani Mgelwa kutoka Itunundu ya Pawaga. Mungu atuepushie na janga la ugonjwa Ebola. Anaitwa Bryson Kivamba kutoka Ilula Mtua, mtaa wa Mlolo. Naitwa Abu kutoka Iringa, bei ya mafuta ipungue. Ujumbe wa mwisho anasema kwamba anasema kwamba anaweza anawaweza Chadema huyo kada wa CCM, anta Jordan Chando kutoka Mtera Safu. Mashuhuri wa Kisinga, Mungu atuepushe na Ebola, lakini nimpe hongera huyo diwani, ni mfano wa wengine waweze kumuiga. Msikilizaji, nikushukuru sana wewe uliotuma ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292. Na kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari ya jioni ya leo, sikiliza tena muhtasari wake. Chuo cha maendeleo ya jamii CDTI Pogoro kwa kushirikiana na serikali ya wilaya Iringa kimeanza kutekeleza utafiti wa kina kuhusu hali ya uchumi na ustawi wa jamii katika kata ya Ruaha, manispaa ya Iringa. Katibu wa halmashauri kuu ya CCM taifa, itikadi, wenezi na mafunzo, ndugu Kenan Laban Kiongozi, amewataka viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kukubali kufanya naye mdahalo wa wazi kuhusu misimamo na sera za vyama vyao. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mlipuko wa ugonjwa Ebola katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda umeua zaidi ya watu 200 ndani ya mwezi mmoja wa kwanza.

0: Usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa wale ambao wanatufuatilia kwa internet, andika radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Kwa niaba ya wote walioandaa dawati la habari niliyokusomea, jina langu ni Azori Orema. Nikutakie jioni njema na usikivu mwema vipindi vinavyoendelea.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
3: Mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani. Mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya. Ita designer kutoka Dodoma, Eno Kimwilo kutoka Iringa mjini. Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam. Na kwaya mbalimbali zitakuepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Tena chiku, hadi unaparamia vyombo vyangu.
2: Amida, nina shida.
1: Shida gani?
2: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
1: We chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
2: Niliona homa imetulia nikaailisha.
1: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
2: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
1: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
2: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
2: Nampeleka sasa hivi. Kusubiri kungenipotezea mtoto.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni bad

0: Kiyoyozi.
1: Na hii ni time yako ya Kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
2: Inapofika jioni, upo kwenye daladala, nyumbani ama kilingeni, najua unahitaji kupata stories zilizojiri sehemu mbalimbali mbali. Na ndipo unakaribishwa katika drive show ya Kiyoyozi. Utapata stories zote pamoja na mijadala mbalimbali. Karibu kwenye drive show ya ukweli ya kuitwa Kiyoyozi. Kutoka Nur FM.
3: Kutoka Nur FM.
4: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya Kiyoyozi ya Nuru FM. We were burning on the edge of something beautiful. Tatu kali kutoka Nuru FM. Kiyoyozi.
5: Nuru FM.

Nuru FM. Kiyoyozi.

0: ubaya. Najua unatamani kuniangusha chini, lakini nakwambia haiwezekani kwa sababu nakimbia chini ya kwenye mwanga wa Mungu, kwenye mwanga wa Mwenyezi Mungu.
1: Kabisa.
0: Nimezaliwa kulipa wema kwa ubaya, sijazaliwa kulipa ubaya kwa ubaya.
1: Kabisa.
0: Anaitwa Linux Sunday Mjeda, bunge moja la wimbo.
1: Kabisa.
0: Anasema hata kama uko maututi umelazwa, Mungu anakuona. Upo jela haujui lini utatoka, Mungu anakuona. Lakini mwanzoni pale kama umemsikia vizuri, anasema ukimnyang'anya maskini kidogo alichonacho na kuongezea kwenye kikubwa ulichonacho, basi jua kwamba Mungu anakuona. Sio kama umenielewa vizuri.
1: Mungu anakuona. Hata ukifanya kitu chochote gizani. Usitarajie kwamba hapa anafanya tu mwenyewe, hamna mwingine anayeniona.
0: Kabisa.
1: Hiyo sio kweli.
0: Hii ni ya pili kuisikiliza. Ya kwanza kabisa, of course hii ni ya tatu kuisikiliza. Ya kwanza kabisa inaitwa Uzalendo, ni mastaa wote wa Tanzania. Yes, mastaa, asilimia kubwa ya mastaa wa Tanzania, yes, wameshiriki kwenye kuimba hii nyimbo, sawa. Inaitwa Uzalendo. Tanzania. Na ningekuwa na sauti ya kuimba kweli,
1: wangejua wajui. Ungewakomesha
0: wewe. Hatari kabisa. Lakini ya pili kuisikiliza kutoka kwake R. Kelly. Inaitwa Sign of a Victory. Sign of a Victory kwa Kihehe tunaweza tukasemaje? Ni kama ishara nzuri za mafanikio. Yes. Ishara nzuri za mafanikio
1: au za ushindi,
0: za ushindi. Yes, kabisa. Ndio maana utasikia anasema naona mwanga unakuja na vitu kama hivyo. Amezungumza vitu vingi sana. Of course ilikuwa ni nyimbo iliyotoka kipindi cha kombe la dunia mwaka 2010 kule nchini Afrika ya Kusini, South Africa. Si ndio bwana?
1: Kabisa.
0: Uko vizuri?
1: Niko poa kabisa.
0: Za tokea jana.
1: Namshukuru Mungu salama.
0: Igombavano hawajambo.
1: Hawajambo kwa mujibu wa mawasiliano. Namshukuru Mungu. Ndugu jamaa na marafiki baadhi hawajambo.
0: Wazima kabisa.
1: Mungu anawezesha.
0: Ya kabisa, nzuri hiyo.
1: Sijajua kwa upande wako pale Ifunda kibaoni. Wanaendeleaje?
0: Mwamu pita na nani. Sawa, mimi naamini wako vizuri kabisa. Naamini wako vizuri, Mungu wetu mwema. Na kwa ambaye ana changamoto yoyote, basi maombi yetu ni juu yake kwamba kila kitu kiendelee vile ambavyo pengine alikusudia au kilikusudiwa. Sindio bwana?
1: Kabisa.
0: Ya, ni tarehe 19 leo Teddy.
1: Kabisa.
0: Tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2026, definitely au actually ni siku ya 170. Zimebaki siku 195 tuweze kusema bye bye mwaka 2026.
1: Kuna mtu mwaka mwingine.
0: Sasa mpaka hapo tayari nusu tumeshaivuka. Kumbuke ni siku ya
1: tumeshaivuka tayari. Yaani tumeshaanza tumeitafuna.
0: Tumeshaikaribia tayari nusu. Kwa sababu ni siku ya 170. Zimebaki 195.
1: Okay, kozime
0: actually ni kama tuko nusu ya mwaka.
1: Tupo nusu ya mwaka kwanza tumesema.
0: Tuko nusu ya mwaka. Kwa hivyo
1: simu za 6 huko. Naweza kusema tupo nusu ya mwaka pia.
0: Hata
1: hivyo tumeshaanza tunaimalizia ni mwezi wa 6 tuelekee mwezi wa 7.
0: Mwezi wa 7 kabisa.
1: Na Mwenyezi Mungu akutujalia uzima basi tufike hata mwakani pia. Wale waliosema mimi nataka niolewe mwezi wa 11.
0: Na sio kufika.
1: Nataka niolewe mwezi wa 11.

0: mbili, msimu wa mvua nyingi na nini. Inshallah Mwenyezi Mungu awasaidie waweze kufika huko.
1: Na miaka wewe inakimbia ukiahidi.
0: Sana. Mwaka huu mimi nataka nijenge, nataka nisiwe niwe kiwanja na nini kwa ndugu zetu ambao tunajitafuta. Mwaka huu mimi nataka labda
1: lakini
0: kiame kwa wazazi na vitu kama hivyo, kila mtu anachotarajia. Kikubwa kupambana.
1: Kikubwa zaidi pia tumuombe Mungu tufike huko tukiwa kabisa salama kabisa. Nilikuwa najaribu kupita na style ya ndugu yetu. Nikaona okay, kumbe inakuja kuja. Bwana leo ni siku ya sickle cell duniani. Sasa mbona unacheka?
0: Si nimeona ulipoamua kupita na style ya ndugu yetu.
1: Leo ulipoona ni siku ya sickle cell.
0: Ndio maana pia kuna taarifa fulani hivi nimeiona kuhusiana na issue ya sickle cell. Okay.
1: Kabisa.
0: Kumbe leo ni siku yake pia.
1: Ni siku ya sickle cell duniani, siku ambayo huadhimishwa kila mwaka ifikapo mwezi wa 6 tarehe 19 ili kuongeza uelewa wa kimataifa kuhusiana na ugonjwa wa selimundu kwa Kiswahili.
0: Kabisa.
1: Sasa maadhimisho hayo ya kimataifa ya afya yanalenga kuelimisha umma kuheshimu wagonjwa na walezi na kuangazia hitaji la dharura la utunzaji wa kina na uchangiaji wa damu.
0: Kabisa.
1: Sawa bwana.
0: Maana kuna watu wengine hawaelewi kuhusiana na hayo mambo. Mkimwambia hii nini?
1: Aya. Imepita huko hivi. Yes, lakini zaidi leo bwana nilikutana na mtu akaniambia amepewa zawadi ya saa ya shilingi 1045. Na nikajigundua hata mimi pia ni mpenzi sana wa saa. Leo bwana ni siku ya kimataifa ya saa duniani.
0: Saa duniani. Okay.
1: Hivi hebu fanye hivi tedi mkono.
0: Wenye saa hongereni kwa sisi wengine. It's not our favorite.
1: Lakini kwa asilimia kubwa sana hivi shakutana na wale mtu amevaa saa ila ukimuuliza saa ngapi sasa hivi anachukua simu.
0: Ni mazoea pia naweza nikasema.
1: Anachukua simu anaangalia.
0: Kwa sababu kuna mwingine anapenda tu ile kuvaa saa yani kuonekana mkono wake huko yes huko na kitu.
1: Umejazwa kitu.
0: Ukimuuliza saa ngapi anachukua simu na pia ile huwa ni tabia mazoea. Kuna mwingine ukimuuliza saa ngapi moja kwa moja mkononi anaangalia saa yake kwa sababu pia amezoea kwamba saa anaangalia mkononi. Ila kwa asilimia kubwa utakuta anaangalia simu yake.
1: Kwa hiyo leo bwana ni siku pia ya saa duniani. Ila zaidi kuna wenzetu bwana walienda mbali zaidi. Walienda mbali zaidi. Pia waliipa ni siku ya mbwa wenye mionekano ya kutisha.
0: Hapa sasa. Mionekano ya kutisha kwa maana kwamba sura yake tu au hana
1: ugly
0: matunzo.
1: Face. Yani ile ugly face, unafahamu zile ugly dog.
0: Hebu mwingine ana mionekano ya kutisha kwa sababu hana matunzo, yupo tu anazurura mtaani.
1: Sina maana hiyo. Kuna baadhi ya mbwa ukimuona yani mpaka wewe mwenyewe unatamani. Kwa mfano aliyekuwa mbwa Wema Sepetu. Unamkumbuka yule?
0: Namkumbuka lakini mimi sikuwahi sikuwahi kutamani mbwa.
1: Yule pale aliyekuwa mbwa Wema Sepetu. Ya, kuna watu tunatofautiana.
0: Yes, watu tunatofautiana.
1: Mimi mwenyewe pia mzazi wangu yuko tofauti sana, mama yangu yuko tofauti sana na vitu kama hivyo, mbwa si paka. Yaani yeye yuko navyo tofauti.
0: Paka, lakini mbwa kumla.
1: Sasa kuna wale mbwa ambao kidogo na muonekano ambao unavutia, ukimweka pale unaweza kusema ni mdori.
0: Pambo la nyumba, kumbe
1: lakini ni mbwa halisi. Lakini kuna wale mbwa ambao yani hata ukimwangalia tu hivi hata
0: kwanza umbe, mbwa amekaa kinamna fulani hivi yani masikio kayanyanyua
1: yani
0: hivi.
1: Yaani hata uambie yule hang'ati uweze kumsogelea. Sijui kama unaelewa. Yaani mbwa anatisha.
0: Alafu kitu kingine, kuna mbwa wengine anatisha kwa sababu gani? Unakuta mwingine anafuga mbwa, hamtunzi mbwa wake. Chakula hampi. Anaenda tu kwa mtaani anaokota tu mavyakula. Kuna mbwa wengine wameshazoeshwa, kama mimi na mjomba wangu anafugake mbwa. Mbwa tu ni wa kienyeji tu, lakini kwa namna ambavyo amemfuga. Yaani asubuhi atampa chakula kama ni pumba, kama ni nini, siyo kumpikia na nini. Mchana atampa chakula na jioni pia anaweza simpe, ampe nafasi ya kwenda kuwinda yeye mwenyewe kwa sababu kimfuga pia tunajua anaweza akawa yupo vizuri, anapendeza ukimuona.
1: Sawa. Ila, sasa pia tarehe 19 leo mwezi wa 6 ukipita kwenye baadhi ya status za watu sasa hivi imekuwa ni kawaida utakuta mtu ameandika kwamba ameandika labda neno la siku.
0: Hiyo pia ipo.
1: Neno la siku sio kutoka kwenye vitabu vya Mungu. I mean Biblia, kama ni Quran, utakuta pale ameandika neno la siku.
0: Na ukizingatia leo ni siku ya Ijumaa, basi ndugu zetu wa Islam walio wengi utakuta Ijumaa karimu.
1: Neno la siku pale.
0: Yes.
1: Sasa huku sasa kwenye ukiachana na masuala ya dini, neno la siku labda leo sio tutasoma mahubiri ngapi, na kule tutasoma kitabu fulani. Huku kawaida bwana neno la siku la leo linasema do what you love. yani hiyo ndo quote of the day, yani hiyo ndo nukuu ya siku kwamba do what you love, ama kwa Kiswahili tunaweza tukasema fanya unachokipenda.
0: Kuna kale kamsema kwamba fanya kitu moyo unapenda.
1: Yes, kabisa. Yani fanya unachokipenda, fanya kitu moyo unapenda, hivyo. Kwa hivyo ni kukaribishe sana na hongera sana kwa watu ambao wamezaliwa siku na tarehe kama ya leo, ya tarehe 19 mwezi huu hapa wa 6. Happy birthday kwenu, sisi tunaombea maisha marefu, sindio bwana?
0: Kabisa.
1: Karibu sana kwenye kiyoyozi, tunashiriki pamoja na wewe kupitia 0766 744292 0766744292. Lakini zaidi pia ndugu zangu wale wa Mkwanja ambao wanataka leo Ijumaa ya leo iwe Ijumaa nzuri, na
0: ukizingatia ni weekend.
1: Ni weekend.
0: Tumeshaanza weekend.
1: Kabisa, karibu sana.
0: Tunasema Ijumaa ni weekend, hapana, tumeshaanza. Kuna watu washamaliza kazi yao toka saa 6.
1: Bwana. Ni kukaribisha sana kwenye swala zima, kwenye rafiki yako kipenzi au mshikaji wako wa dhati kabisa, anaitwa Nuru Pesa. Of course hii ndo nafasi ya kuhakikisha kwamba Ijumaa yako inakaa vizuri, si ndio? Kupitia namba ya kampuni ambayo ni 553-111 na kumbukumbu namba ya 889. Kiasi chako cha kushiriki ni shilingi 1000 tu. Sasa Teddy, kuna story bwana jana nilipewa.
0: Story gani?
1: Na mshikaji wangu.
0: Inasemaje?
1: Nikasema sio mbaya. Kama leo tutashare wote kwa pamoja. Jamaa alinisimulia story ambayo aliambiwa na huyo mwanamke. Alisimulia story kuhusiana na mwanamke ambaye anaitwa Aisha.
0: Ni jina halisi au tunalika kwenye mabano jina lake halisi?
1: Huyo mwanamke anaitwa Aisha. Anasema walifunga ndoa kipindi kichache mara baada ya kukutana na mwanaume wake. Sasa kutokana na kidogo kuchelewa kupata ujauzito na vitu kama hivyo, mume alishauri kwamba unaonaje twende tukachukue mtoto kituo cha watoto yatima, iwe inaruhusiwa kabisa kisheria.
0: Inaruhusiwa
1: na sana sana mkiwa kunyendo
0: kumwasili.
1: Kwa hiyo unaonaje twende tukachukue mtoto kituo cha watoto yatima tuendelee kumlea. Mwanamke akaona sio mbaya na wala sio tatizo
0: kabisa,
1: kwa hiyo tunaweza tukafanya hivyo. Mwanaume akaenda kumtafuta huyo mtoto kwenye kituo hicho cha watoto yatima, na akarudi naye pale. Wakaendelea na maisha mazuri kabisa. Baba kaonesha sana kumpenda yule mtoto, yani
0: mama naye kaonekana kumpenda kabisa. Na ukizingatia pia hawajui kupata experience ya kuwa na mtoto pia, kwa lazima tu angempenda.
1: Yes, lakini ilivyo bahati, siku chache mbeleni mwanamke alipata ujauzito. Sawa. Miezi michache mbele mwanamke alipata ujauzito.
0: Mungu mwema.
1: Baada ya kupata ujauzito bwana akajifungua mtoto. Salama kabisa, na maisha yakaendelea.
0: Bi Aisha huyo?
1: Huyo Aisha. Sasa Aisha anasema kwa mujibu wa story ambayo nilipata, Aisha anasema kilichomshangaza ni kuona still bado mapenzi ya baba yalikuwa makubwa sana kwa yule mtoto, yule ambaye wa kufikia, yule ambaye wamemchukua kwenye kituo cha watoto yatima.
0: Yes.
1: Yes, wamemchukua kule.
0: Mtoto wa kumlea, tunaweza kusema.
1: Mapenzi yalizidi sana. Anasema siku moja alitamani amuulize, lakini mwanaume unajua ile unajibiwa juu kwa juu, yani mpaka unaona kabisa
0: haina haja tena kuendelea kuuliza.
1: Yaani ile kuna mtu unaenda kumwambia mama mimi niko na shida, na anakuambia unajua ile.
0: Nataka hata kusikia kama mimi babako.
1: Yaani hata huko hajafika, na kuna ile anakuambia au anaweza kukata tu jicho. Alafu kajikuta
0: unaondoka mwenyewe bila hata kuaga.
1: Bila. Kwa hiyo anasema ilimkuta hiyo Aisha. Siku chache mbele isivyo bahati. Mwanaume alipoteza maisha. Kwa Aisha akabaki na watoto
0: wawili.
1: Taratibu za mazishi ziliendelea, na siku ile ya msiba unafahamu watu wanalia, kila mtu analia, lakini Bi Aisha anasema kuna mwanamke mmoja alikuwa analia sana tofauti na yeye.
0: Yani analia kama yeye ndo mwenye mume.
1: Yani kama yeye ndo
0: sio pati ya familia, sio dada, sio binamu, sio nani, sio mtu wa karibu, lakini namna ambavyo ni analia.
1: Achana na wale ambao wameibiwa simu msibani. Yani ulikuwa unalia afu unageuka unakuta simu imeibiwa.
0: Yani kauchunga
1: na kilio huwa kama kina
0: kilio kinaongezeka.
1: Huwa kinaongezeka. Achana na wale. Huyu alionyesha kulia sana au alionyesha kuguswa sana. Yani ni kama ni mdogo mtu au dada mtu.
0: Ni analia mpaka yani unazimia. Yes. Unaanza kupepelea au anakushika mikono yani
1: haikumshangaza. Ni uchungu, kila mtu ana namna ambavyo aliishi na huyu mwanaume.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo kila mtu ana namna yake ya kuomboleza. Sasa baada ya tatu kupita na hivi alikuja mwanasheria wa ile familia akaja kusoma wosia wa marehemu. Mwanasheria anasema mwanasheria anasema mwanaume aliacha wosia kama ifuatavyo. Mwanaume aliandika, nilikuwa nimeacha watoto wawili wa kuwazaa mwenyewe. Ambaye mtoto wa kwanza ndio huyu aliyezaliwa na Aisha, na mtoto wa pili akamtaja kwa jina yule ambaye walimchukua kituo cha kulelea watoto yatima. Nimeacha mwanamke mmoja ambaye nilizaa naye mtoto mmoja, lakini Bi Aisha, lakini pia mwanamke wa pili ambaye anaitwa Wema. Huyo Wema naye yuko hapo msibani na ndio yule aliyekuwa akilia sana.
0: Hapo sasa nishaelewa.
1: Anasema hiyo ilimshtua kidogo, lakini kingine kikubwa zaidi ambacho kilimshtua sana ni pale ambapo ule wosia uliendelea kwamba naomba mali zangu zote azisimamie Wema pamoja na mwanangu ambaye ni yule
0: mtoto wa kwanza
1: waliomchukua kituo cha kulelea watoto yatima.
0: Mtoto wa kwanza kumlea.
1: Naomba mwanangu alelewe na Wema, I mean mali zangu zisimamiwe na Wema pamoja na
0: mtoto wake.
1: Na huyu mtoto wangu yule ambaye alichukuliwa kwenye kituo cha
0: mtoto wake tunaweza tukamuita kwa sasa hivi mtoto wa Wema.
1: Kwenye ukurasa wa pili ambao unafuata kwenye ule wosia anasema Wema ni mwanamke ambaye nilimpenda sana kutoka moyoni na bado ninampenda sana. Kwa sababu anavyoandika ule wosia si mzima. Akasema bado ninampenda sana. Nilimwoa Aisha kwa sababu ya dini. Kwa hiyo Aisha amebaki pale kwenye ile familia yeye na mtoto wake. Lakini wakiwa hawana chochote ambacho wanakishikilia.
0: Yeye lakini alimwoa Aisha kwa sababu ni dini moja.
1: Kwa sababu ya dini. Sio kama umenielewa.
0: Nimekuelewa. Na leo nimekutana na kitu kimoja, kuna kichwa kimoja cha habari.
1: Kabla hujaendelea. Kabla hujaendelea. Bi Aisha amebaki pale na mtoto wake. Wema ndiye ambaye atasimamia zile mali zote na yule mtoto wa kwanza. Kwa hiyo kumbe kipindi kile wakati mwanaume anasema anaenda kumchukua mtoto kutoka kituo cha watoto yatima, alienda kumchukua kwa Wema ili amsaidie kwa ajili ya malezi. Sasa Aisha anatusikiliza sasa hivi na anasubiri maoni yako wewe msikilizaji ambaye umesikiliza story yake kiufupi tu kupitia kiyoyozi. Maoni yako unayatuma kupitia 0766744292. Anasikiliza ushauri wako. Umesema kuna kichwa ulikutana nacho.
0: Na kuna kichwa hicho nimekutana nacho katika story za Instagram. Kwamba ujue hapo mimi naweza nikaamini kitu kimoja. Inawezekana huyo mwanaume alimoa Aisha kwa sababu ya dini, kutokana pia msukumo wa wazazi, unajua? Kwamba sisi hatutaki mtu ambaye ni wa dini tofauti, hajalelewa katika malezi ya dini yetu, kwa hiyo hatuwezi tukaelewana na vitu kama hivyo. Kuna hicho kichwa ambacho nimekutana nacho kimeandikwa kwamba wazazi msituamulie wapi pa kuoa au kuolewa. Bali mtupe ushauri kuhusiana na hapo ambapo tumefanyaje? Tunataka kuoa au kuolewa. Mtu mpe ushauri, simwambie sitaki uende pale. Mpe ushauri, sitaki uende pale kwa sababu 1 2 3. Ukienda itakuletea 1 2 3. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa na hiyo ya kwamba I say mimi sikolaga na fulani ambaye nilikuwa namtaka kwa sababu ya dini. Yeye dini yake ni Muislamu au yeye ni Mkristo. Kwa hiyo wazazi wangu hawakutaka na ndio maana nikaamua kuolewa na huyu mwanaume ambaye nipo naye. Kwa hiyo ameolewa na mwanaume ambaye yupo kwa sababu tu ya dini, sio kwa sababu anampenda kutoka moyoni au ana nia dhati kabisa kwa huyu mwanaume. Kwa hiyo sawa. Wazazi wajaribu kutuelewa.
1: Sisi tutarudi hapa. Mimi naitwa Top Scent Classic, nipo na Teresia aka Teddy. 0766744292. Tutumie maoni yako kuhusiana na hichi ambacho umekisikia. Biaisha yuko hapa anasikiliza ushauri wako, lakini pia ziko habari nyingi sana ambazo leo tutapita nazo. Usisahau kucheza Nuru Pesa ili kuifanya Ijumaa yako kuwa ya kipekee kabisa. Sisi tutarejea hapa.
2: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
3: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa nifanyeje?
3: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes. Yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
6: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Kiyoyozi.
1: Safi, dakika ni ya 19, amini 18 mara baada ya saa 11 kamili za jioni. Naangalia huko. Kuna hapa pia. Tunazidi kusubiri kusoma maoni yako. Kwa hiyo tuma maoni yako, sisi tutapita nayo hapa kupitia 0766742929. Jamani, 0766742929. Lakini pia wakati huo Ijumaa yako itakuwa nzuri sana kama utacheza Nurupesa kupitia Vodacom. Unapiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, na kisha utachagua namba 3, amini namba 4 tena, kuingiza namba ya kampuni, na zaidi ya hapo utachagua namba ya kampuni, amini utaingiza namba ya kampuni ambayo ni 553 111, kisha utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha weka namba ya siri siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Unaitumia Yas, twende sawa. Piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, alafu utachagua namba 4 lipa bill, utachagua namba 3 kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553 111, na kisha utaingiza kumbukumbu namba 889, utaweka kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha utaweka namba ya siri ili kuthibitisha malipo ya shilingi hiyo 1000. Na natamani baadaye wakati tunatoa mshindi, na sisi leo inabidi tu 2020 kwa watu watano.
2: Yes, kwa watu watano 2020. Alafu kuzingatia sasa ni weekend leo.
1: Ni weekend, yes, 2020 kwa watu watano. Natamani baadaye wakati tunakupigia simu mshindi uniambie ulicheza muda gani, muda ambao sisi hapa tulikuwa tunajadili kitu gani. Si ndio? Yes, sasa kabla hatujaendelea tena, nataka nikukumbushe kuhusiana na kauli ya wahenga ambao walisema ukiona vinaelea bwana ujue vimeundwa. Yes, na undo msemo huu, msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu sana ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tupo tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 ili kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano, lakini pia mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote ule Tanzania, na mtandao wetu pia una kasi ya Watanzania ambao wanaistahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kuwa kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora wa mtandao wetu bwana pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu sana kujiuliza. Haya ni matunda ambayo sisi tumewekeza, ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu sana tu uliofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
2: Lakini wakati huo huo tupo na Azam TV. Azam TV huko tunasema kimewaka, na tumewasikia na ile ofa ya cha juu zaidi kwa sababu watu wengi walikuwa wanahitaji pia. Hivyo imerudi kwa wale watumiaji wa Azam, watakuwa wanaelewa. Lakini kwenye Azam 2 kuna vyuma vipya viwili vya moto, kuna Asari pamoja na My Destiny na tamthilia nyingine kali ambazo zitakufanya ukae kwenye screen muda wote. Sababu uweze kuona iacha pale Orhan inapita usiangalie tamthilia kupitia Azam.
1: Okay.
2: Lakini burudani ya sinema nayo haipo nyuma, kuna Kombolela, Zora, Noma. Lakini kubwa zaidi, shindano kubwa la BSS linaloendelea kuwapa burudani watu wote ambao wanakwenda kutazama sinema zetu kupitia Azam TV.
1: Okay.
2: Lakini nao wadau wa michezo hawajaachwa nyuma. Hapo kuna FIFA World Cup
1: inaendelea sasa hivi.
2: Lakini pia kuna ligi kuu inaendelea. Kwa hapo wadau wa michezo pia hatujawaacha. Lakini lipia kifurushi chako leo tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja ukiwa unatazama unatumia Azam TV.
1: Okay.
2: Wahi sasa ulipia 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama una kisimbuzi na kama hauna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema usipitwe na burudani. Lakini na kama unacho hujakilipia
1: basi hakikisha una yes unakilipia. Kuepusha adha kimtandao.
2: Sio unatoka zako hapo unaenda kwa jirani kuangalia mpira alishapitwa na wakati au unaenda kuangalia tamthilia.
1: Yeah, jamani niokeni.
2: Ah, hapana, alishapitwa. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
1: Sawa, nasema ushauri wangu, marehemu huwa halaumiwi. Hapo Aisha afanye mpango wa maisha mengine mapya. Mapya tu, kwa ni maji ya kimwagika hayazoleki. Anaitwa Juwata Kabogo kutokea Kibena. Asante. Wakati Mr. Majabali Mkonda Mbagala wenda pamoja na anasema pamoja na hayo yote huyo dada aende kwenye uongozi wa ngazi za juu atasaidiwa. Wakati huyo anasema mimi naitwa Oliver niko Ipogolo. Hakufanya haki jamani. Alitakiwa agawe nusu kwa nusu kwa sababu hata huyu amezaa naye jamani na wapenda hapo studio.
2: Tunakupenda
1: pia. Anasema naitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo Itunduma. Jamani du nampa pole sana Aisha. Huyo baba alikosea jamani. Du imeniuma sana. Tunawapata vizuri Kiyoyozi hapa Ilula sokoni by Rashidi au baba Mili. Sawa, nawakubali sana by Tina amenipotea Tina wa Iringa Town. Sawa, show nzuri mimi nawasikiliza. Naitwa Isaac Kihongori kutokea Isimani Iringa. Sawa. Wakati huyo anasema naitwa Philbert Mgwabi au baba Pionsi nipo Ilula stand ya Mbuzi. Mimi namshauri Bi Aisha kama alijua kuna raha tu alijidanganya. Akumbuke kuna shida pia. Akumbuke kuna shida pia. Akumbuke mchumia juani hulia kivulini. Okay, huo ni ushauri wake. Wakati huyo anasema Aisha aende ustawi wa jamii watampa ushauri by baba J Kunzugala Ilula. Ilula mtu nafikiri. Sawa, maoni ni mengi sana. Endelea kutuma maoni yako na mimi nitakuja kuyasoma yote hapa kupitia 0766744292. Sasa Teddy, leo TRA bwana kulikuwa na jambo.
2: TRA
1: mkoa Iringa.
2: Walikuwa na jambo.
1: Mamlaka ya mapato haya Tanzania.
2: Sasa limakusudi ni sikupe vitu ambavyo havieleweki naomba nisome kama ilivyo. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa Iringa imetangaza kuadhimisha wiki ya mlipa kodi kuanzia Juni 22 hadi 27 mwaka huu.
1: Okay.
2: Kwa lengo la kutoa elimu ya kodi, kuhamasisha ulipaji wa kodi kwa hiari na kutambua mchango wa walipa kodi katika maendeleo ya taifa, ikiwa ni sehemu ya walipa kodi katika maendeleo ya jamii taifa, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 30 tangu kuanzishwa kwa mamlaka hiyo.
1: Okay.
2: Lakini pia hayo ambayo utakwenda kuyasikia yamezungumzwa na kaimu meneja wa TRA mkoa Iringa, My Gloria Salia.
1: Okay.
2: Ndo ambaye amezungumza hayo. Ameeleza umo ratiba nzima itakuwaje, nini kitafanyika, TRA watafanya nini na utawasikia wapi, ukitaka kuungana nao itakuwa kuwaje. Ameeleza hapo.
1: Tumsikilize.
0: Niko mbele yenu hapa kuwapa ratiba na kuwakaribisha katika matukio tulionayo kwa wiki inayoanzia tarehe 22 mpaka 27 ambapo tutakuwa tuna matukio katika kuadhimisha siku ya mlipa kodi kwa mwaka 24-25 na pia kuadhimisha miaka 30 ya TRA. Tarehe 22 tutaanza na tukio la kupanda miti katika hospitali ya mkoa wa Iringa ambapo mgeni rasmi atakayetuendeshea zoezi hilo tunatarajia atakuwa mkuu wa wilaya ya Iringa Mheshimiwa Benjamin Sita. Tarehe 24 na tarehe 26 itakuwa ni siku yetu ya kufanya ziara katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Iringa kuwashukuru walipa kodi kwa ulipaji kodi wao wa hiari na kuchangia katika maendeleo ya taifa kwa mwaka uliopita. Siku ya tarehe 23 tutakuwa na jukwaa la wadau ambao wadau hao watakuwa ni wafanyabiashara, viongozi wa dini na machifu ambapo hiyo siku kutakuwa ni siku ya kutoa shukurani, siku ya kutoa elimu ya kodi na pia kupokea maoni na ushauri kutoka kwa wadau wao katika kuendelea kufanya kazi zetu kwa ubora zaidi. Siku ya tarehe 25 mwezi wa 6 ni siku ambayo sisi kama TRA tutafanya tukio la kurudisha kwa jamii na tutaenda kutembelea hospitali ya mkoa wa Iringa katika wodi ya wanawake na watoto, na siku hiyo tutakuwa na mkurugenzi wetu wa fedha wa mamlaka ya mapato Tanzania katika kuendesha zoezi hilo. Na pia siku hiyo mkurugenzi atakuwa na kipindi katika redio pia kufikisha ujumbe huo huo wa kutoa shukrani. Tarehe 27 tutakuwa tuna fun walk and Roadshow, ambapo sisi watumishi wa mamlaka ya mapato Tanzania mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wafanyabiashara na wadau wengine tutafanya matembezi. Lengo lake itakuwa ni kutoa shukurani kwa walipa kodi wetu, na pia katika matembezi hayo kutakuwa kuna kutoa elimu, na tunatarajia siku hiyo mgeni wetu rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James, na hapo tutakuwa tumemaliza matukio katika wiki hiyo katika kuadhimisha siku ya mlipa kodi na pia kusherehekea miaka 30 tangu mamlaka ya mapato Tanzania ianzishwe.
1: Okay. Kumbe ndivyo ilivyo. Okay, sawa. Sasa
2: umeniacha.
1: Watu
2: unaondoka peke yako.
1: Nampendi kusaulika.
2: Hatupendi kusaulika.
1: Shai kuoga.
2: Kocha mke sikufanye unisahau.
1: Ulishai kuoga alafu gari kakuacha au hawakukuaga kwamba wanaondoka.
2: Yaani
1: unamalizia kuvaa, sio kuoga, unamalizia kuvaa, unatoka pale nje.
2: Unaweza kama umeondoka.
1: Haya.
2: Turudi TRA.
1: Ehe. Sawa. Of course ni taarifa nzuri. Yes, ni taarifa nzuri pia kwa zaidi pia inaongeza uelewa.
2: Kabisa.
1: Kwa sababu wapo watu wengi sana ambao still bado tukizungumza swala la TRA kwa sasa. Kiukweli kabisa. Yaani kila mtu kwa mfano tukasema tutoe maoni moja moja. Utashangaa wengi sana ni hawana uelewa mkubwa
2: kuhusiana na swala zima la TRA. Na hiyo wiki itakuwa ni wiki ya mlipa kodi.
1: Yes, ni wiki ya mlipa kodi rasmi kabisa.
2: Sisi tunaolipa kodi itakuwa ni wiki yetu. Kwa sasa tutapewa elimu. Na kuna baadhi ya watu ambao watahudhuria kwenye hiyo hilo tukio zima kuanzia siku ya 22 hadi 27 watapata elimu, kwa sababu huwezi tu kwa hizi siku zote kweli hamna hata kimoja ambacho umekijua kuhusiana na TRA.
1: Lazima.
2: Na amezungumza hapo kwamba kuna kiongozi ambaye atakuwepo kwenye redio, japo hajasema ni redio gani, lakini amesema kuna kiongozi ambaye atakuwepo kwenye redio, atakuwa pia atatoa elimu na ratiba nzima na nini na vitu kama hivyo. So, tukae attention.
1: Anasema jamani, huyo Aisha hakutendewa haki, aende tu ustawi wa jamii atamsaidia. Itwa Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Na kupata vizuri kutoka Ilula Mtua Baidati Huncho, wakati anasema ah jamani, huyo Aisha hakutendewa haki, aende ustawi wa jamii atamsaidia. Nimeiona pia. Naitwa Dati Huncho kutoka Ilula Mtua. Na mshauri aende ustawi kwa msaada zaidi, maana hapo ni 50-50. Mwalimu Kija Masanja, umuite King Msukuma, nikiwa Kerwa Kagera, na wapata vizuri sana hapo mjengoni.
2: Nashukuru sana kutoka Kagera.
1: Wakati huyo anasema hapo kaka, naona hofu ya kumwambia mwanamke ukweli. Wanawake wengine huwa hawakubaliani kabisa kusikia mume ana mtoto na mwanamke mwingine. Ujumbe, wanawake mwe mnatusikiliza wanaume, japo tunakuwa tuna makosa. Bahati mbaya haina taarifa. Florian Kaijage, pande za Mgera Mapinduzi.
2: Lakini hiyo hata akusema. Kwa nini alimwambia mke wake kwamba na mtoto nje?
1: Akusema hiyo.
2: Akusema, lakini angesema pia hii ingempa Aisha.
1: Labda ndo maana Kaijage Florian amesema muwe mnatusikiliza. Inawezekana jamaa alikuwa na hofu ya kumwambia mwanamke ukweli.
2: Okay, hiyo pia ni sahihi. Yes.
1: Naitwa Juliana kutoka Iringa Igunga. Aisha atafute mtu ampe ushauri, ndio maana amekuja hapa leo.
2: Na wewe pia unaweza kumpa ushauri Juliana.
1: Jamaa tunaweza kusema ana mambo ya kujiamlia. Jamaa.
2: Nani?
1: Jamaa yule wa Aisha.
2: Yes, tunaweza tukasema hivyo kwa sababu mtu umekaa naye kweli kwa huo muda wote na amekuja kuwa na mtoto. Unaacha usia kwamba mali ziende kwa wema kwa sababu ulikuwa unampenda. Vipi huyo ambaye ulimuoa? Tuseme kwa ufupi kama ulimpotezea muda, kwa sababu ungemuacha aendelee na maisha yake, kama angepata mtu mwingine ambaye ni sahihi, kwa sababu hapo unaweza kusema kwamba huyo mtu hakuwa sahihi kwenye maisha yako.
1: Sawa, huyo au mambo ya kujiamulia bwana, waachie ma DJ kwa sababu wa DJ bwana, huo ndo muda wa kujiamulia kama wewe unaitaka milioni au huitaki.
2: Ni wewe tu unaamua unataka milioni au usitaki.
1: Ila Nuru FM yenyewe imekuletea SB DJs competition mwaka 2026 ambapo inakutanisha ma DJs wote mkoa wa Iringa ili kupata DJ ambaye atatoboa kuifukuzia milioni moja pamoja na kusajiliwa Nuru FM. Zawadi ya mshindi wa kwanza kuondoka na shilingi milioni moja, mshindi wa pili kuondoka na shilingi 500, na watatu ni shilingi 300. Fomu zinapatikana hapa Nuru FM Radio kwa shilingi 1020 tu. Sasa kwenye hii 1020 naomba uikalili. Uishike hapo. Utaniambia ni utanikumbusha. Sasa fomu zinatolewa kwa shilingi 1020 tu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0715 77 92 33 0715 77 92 33, na fomu zimeanza kutolewa tayari na bado zinaendelea kutolewa, lakini mwisho wa kutoa hizi fomu ni tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Je, nani kuwa DJ mkali mkoa wa Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kufuatilia Nuru FM 88.9 na mitandao yetu ya kijamii. Instagram andika Nuru FM Iringa, utatupata vizuri na update zote.
2: Lakini hiyo hapo wasisahau, hiyo haichagui mtu.
1: Yes.
2: Ili hali upo ndani ya mkoa wa Iringa.
1: Yes. Yaani unaweza kutokea hata Morogoro ukaje.
2: Unaweza kushiriki
1: Dodoma,
2: lakini unashiriki ukiwa ndani ya mkoa
1: wa Iringa.
2: Yes.
1: Ndipo ambapo mashindano yatapofanyika.
2: Kwa hiyo wewe ili hali utalisikia ile tangazo na unajikuta kabisa wewe ni DJ ni mzuri wa kuchezea ile kichekechekechecha. Unaweza pia ukaja kujisajili.
1: Sasa kuna sehemu nilikwambia 20,000. Inawezekana kuna DJ anatusikiliza sasa hivi, pengine anawaza jinsi gani ataipata hiyo 20,000. Lakini pia kuna mtu ambaye mpenzi wake ni DJ, labda mwanaume wake ni DJ au mwanamke wake ni DJ au mtoto wake ni DJ au kaka au dada, vyovyote vile. Ndugu
2: yake yote au mwanae sana ni DJ, inawezekana pia.
1: Mshikaji wake sana ni DJ. Anawaza hiyo 20,000 ya fomu ataipata vipi? Sasa kwa sababu leo tunatoa 20,000 kwa watu watano, yani 20,000 kwa watu watano, maana jumla itatoka shilingi 100,000, si ndio?
2: Yes.
1: Nataka nikukumbushe wewe, unayo nafasi ya kuipata hiyo 20,000 kwa kutumia buku tu.
2: Kabisa.
1: Cha kufanya, ingia kwenye Nuru Pesa ili uweze kuokota hicho kibunda cha 20,000
2: kuchukua kwa fomu uje kujisajili.
1: Yani unakuwa kama fomu umechukua kwa buku hiyo. Imekaaje hiyo?
2: Imekaa unyama.
1: Unatumia Airtel, basi piga *150*60 alama ya reli, utachagua namba 5 ufanye malipo, utachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni ile ile 553111. Utaambiwa uweke kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba ni 889. Wakati huo kiasi cha kuweka ni shilingi 1,000 tu. Wala ndio usizidishe. Yaani ni bora ucheze hata mara tatu, lakini weka 1,000 tu. Kiasi 1,000, utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Sawa, kwa mtumiaji wa Halotel, cha kwanza kabisa utabonyeza *150*88 alama ya reli, utachagua namba 4 fanya malipo, utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Bado watakuuliza, weka kumbukumbu namba, utaweka 889, kiasi ni shilingi 1,000 tu. Na kisha utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000, utabonyeza 1 kuthibitisha muamala. Hakikisha leo hii Nuru Pesa ya leo Ijumaa ije kwako.
2: Haipiti
1: mkononi. Ije kwako. Kuna ndugu zangu bwana wamelia sana kubeti kombe la dunia. Sasa hapa ndo sehemu ya kupooza maumivu.
2: Kwa sababu kule bwana tupo wengi.
1: Kwenye kombe la dunia?
2: Tupo wengi. Ni ushamba kombe la?
1: La dunia.
2: Tupo wengi. Ya,
1: waliolia ni wengi. Mimi sina kuambia. Sawa. Anasema, "Oi kaka, hizo form nazipata wapi?" Anaitwa Dati. Bwana, form zinapatikana Nuru FM Iringa hapa Gangilonga. Ukifika hapa uliza tu jengo la siasa ni kilimo, utakuonesha.
2: Ukiangalia tu pale palipoandika siasa ni kilimo, ukishusha macho yako kidogo,
1: utaona kwanza inaonekana.
2: Kwa yani kwanza uwezi kukosea.
1: Uwezi kukutea.
2: Nuru FM maandishi makubwa 88.9.
1: Cha msingi fika tu Iringa, siasa ni kilimo, ama unaweza kumwaagiza mtu aje akuchukulie ambaye yuko hapa, form itakufikia hapo.
2: Kabisa.
1: Ulipo. Anasema habari za hapo mjengoni. Mimi Bundala Kazimoto nipo Solanga Pawaga. Huyo Aisha aende ustawi wa jamii. Athmani Mvalasanyi wa Ilula Mtua. Yeye anasema huyo Aisha omwombe tu Mungu. Okay. Wakati yule pale anasema kweli kabisa. Mimi ningesema nieleze TRA, ningesema ya kinachobwedo. Aya, sawa, 0766744292. Leo bwana bado tuko Iringa.
2: Kabisa.
1: Tukitoka hapa tunaelekea, tumetoka TRA pale.
2: TRA.
1: Tunashuka zetu Igumbilo.
2: Tunaenda zetu Igumbilo.
1: Kule tutachagua kituo cha kwenda. Sasa sisi stendi ya mabasi.
2: Tuamue tu sisi tunaenda wapi. Lakini na hii naomba niisome kama ilivyo. Bunge viti maalum Mary Chatanda ameomba serikali kujenga kituo cha afya katika kata ya Igumbilo mkoani Iringa, akieleza kuwa wananchi wa eneo hilo hulazimika kutembea umbali mrefu kufuata huduma hiyo. Lakini hayo ameyazungumza akiwa bungeni leo. Na pia ameweza kupata majibu kutoka kwa naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Dr. Jafer Sef.
1: Okay. Sawa. Wakazi wa Igumbilo wanatakiwa watuambie juu ya hili kwamba ni kituo kiko mbali kweli na pia wanahisi itawasaidiaje, itawasaidia kwa kiasi gani, si ndio?
2: Dr. Jafari pia amejibia.
1: Ah, okay. Ngoja tusikilize.
3: Adhma ya serikali ni kujenga vituo vya afya kila kata. Na kata ya Igumbilo iliyopo Iringa mjini ni kata ambayo iliyoko pembezoni kabisa nje ya mji wa Iringa na ina wakazi wengi. Lini serikali itawatengea fedha ili waweze kujenga kituo cha afya kwa ajili ya kuwasaidia hasa wanawake wajawazito ambao wanapata kwenda mwenda mrefu kwenda kujifungua?
4: Jibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
5: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mama Mary Chatanda kama alivyouliza. Kwanza nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa mashuhuda Mama Mary Chatanda akiwasemea wanawake wa nchi hii katika maeneo mbalimbali nchini. Nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge, tutaendelea kumpa ushirikiano Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kuhakikisha kwamba eneo la Iringa mjini kwenye kata ambayo haijapata kituo cha afya inaendelea kupata kituo cha afya na kiendelee kutoa huduma kwa mama zetu hasa wajawazito. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imejipambanua kuendelea kutoa huduma kwa wananchi. Zaidi ya 85% wananchi wanapata huduma katika maeneo ya karibu. Kwa hiyo mheshimiwa Mama Mary Chatanda, tuendelee kupa ushirikiano kuhakikisha kwamba tunakwenda kujenga kituo hiki cha afya kitoe huduma kwa mama zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Okay. Kwa hiyo hapa tunaweza tukasemaje?
6: Makofi.
2: Makofi.
1: Kwa wakazi wa Igumbilo.
6: Makofi.
2: Lakini pia kwa Mama Mary Chitanda.
6: Makofi.
1: Safi. Au tu tumpe na yashushie kidogo.
2: Haiwezekana.

0: hiyo kuna namna ya kuimalizia.
1: Mama Mary Chatanda, makofi kwake.
0: Safi.
1: Lakini pia wakazi wa Igumbilo kama mlivyosikia taarifa.
0: Wakazi wa Igumbilo tunataka watuambie wanahisi itawanufaisha kiasi gani, wamefurahi kwa kiasi gani kuahidiwa kwamba kituo cha afya kitajengwa hapo kata ya Igumbilo. Si ndio bwana?
1: Kwa sababu inaonekana kidogo imekuwa ni changamoto hata kutoka umbali mrefu hususan mama wajawazito pia hata wagonjwa pia.
0: Tutotoke
1: hapa tembee umbali mrefu kweli?
0: Na hapo karibu na mjini kabisa. Ah, sio kweli.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo tunasubiri maoni yako mkazi wa Igumbilo. Utuambie unafikiri itawafaidisha kwa kiasi gani na umefurahi kwa kiasi gani? Si ndio? Na Mama Mary Chatanda wakati waziri analijibu amesema Mama Mary Chatanda amekuwa ni mtu ambaye anawasemea sana wanawake. Na mimi ukizungumzia wanawake mimi huwa nawaza jikoni tu.
1: Nawaza ukizungumza acha basi.
2: Baki hapo kwanza ncheke. Ngoja kidogo naongea na simu.
0: Safi.
1: Haya, hapa tupo na Selai Pre-and Primary School kwa yule ambaye anatafuta shule nzuri yenye mazingira mazuri na malezi salama kabisa kwa mtoto wake. Basi anakaribisha Selai Pre-and Primary School iliyopo Mwangata, mkoani Iringa. Shule iliyosajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Katika shule ya Selai Pre-and Primary School, usalama wa watoto umepewa kipaumbele cha juu kupitia mfumo wa kamera za ulinzi, yani CCTV, zilizowekwa maeneo yote muhimu ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote awapo shuleni. Wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili na kujitegemea. Pia shule huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Kama ukizingatia sasa hivi teknolojia imekuwa sana. Kuna watoto na vipaji vya muziki, wanaimba, michezo pia, mtu anapenda kucheza netball, mpira wa miguu na vitu kama hivyo. Lakini usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya na wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Lakini kwa maelezo unaweza ukapiga simu kwa maelezo au kutaka kusajili pia kujua namna gani ambavyo wanasajili wanafunzi. Unaweza kuwatafuta kupitia namba 0615 82 39 23 au 0789 71 63 13.
0: Sao.
1: Na sisi tunakuambia Selai Pre-and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako. Kwa hiyo tunakukaribisha sana Top Cent, na mtoto wako mlete uje umsajili kindagati.
0: Atakuja tu pale. Atakuja tu. Wakati nazungumzia wanawake nikakwambia huwa nawaza jikoni, nikajua utanikumbusha kuhusiana na mavyombo vyombo. Lakini sio mbaya. Sasa nataka utawakumbusha hawa wanawake wa ambao wanawake wa Mafinga wale ambao ombi lao limesikika.
1: Na wamependelewa pia.
0: Na wamependelewa sasa. Najua mwanamke wa Mafinga unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sana sokoni. Basi huu ndio wakati wako. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu CF inakuletea mkutano mkubwa sana wa kuwawezesha wanawake kiuchumi utakaokupa fursa ya kuanza na uwakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea ya Super Grow, bidhaa za afya, lakini pia bidhaa za ngozi pamoja na urembo, bidhaa za kupunguza uzito na bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza watakaoanza uwakala siku hiyo watapatiwa tisheti na kitambulisho bure kabisa. Na mkutano huu mkubwa utafanyika tarehe 5 mwezi wa 7 katika ukumbi wa CF pale Mafinga kuanzia saa 7 kamili mchana. Kwa maelezo zaidi na kupata kadi yako ya mwaliko, basi utupigie simu kupitia 0659 519 223, 0659 219 kumradhi, 519 223. Sasa kuna mtu hapa ameniomba nimuelekeze. Anasema kaka, naomba nielekeze jinsi ya kucheza kwa njia ya Vodacom, nijaribu kama bahati yangu leo. By Festo kutoka Mbinga Kindimba juu. Sawa Festo, unachotakiwa kufanya, chukua simu yako sasa hivi, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Ikifunguka ingia namba 4. Lipa kwa M-Pesa. Ikifunguka tena ingia namba 4 tena. Watakwambia weka namba ya kampuni. Sasa namba ya kampuni ni 553 1111. Ukishaingiza hivyo watakuuliza au watakwambia weka kumbukumbu namba. Namba ya kampuni ni 553111. Watakwambia uweke namba ya kumbukumbu namba. Sasa kumbukumbu namba ni 889. Hiyo ndio kumbukumbu namba 889. Baada ya hapo utatakiwa kuweka kiasi. Utaweka shilingi 1000 tu. Kisha utaweka namba ya siri ili kuthibitisha hayo malipo ya shilingi 1000. Na mwisho kabisa bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Unataka kuwaambia nini wamama tena? Ah, mama tujamalizana nao tu. Au ndo tupo jikoni sasa?
1: Bado tupo jikoni, bado tupo na kina mama.
0: Sawa.
1: Sasa. Tupo kwa Mwaliko Store. Okay. Kama unavyoelewa hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama coffee maker, pressure cooker, thermos, lunch box portable kabisa ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi kwa sababu kuna majiko mengine bwana yanatumia umeme wa kutosha. Okay. Umeeka leo mpaka kufikia kesho ukipika pika umeisha. Na huo ni wa shilingi 10,000. Sasa hii haitumii umeme mwingi. Water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet. Blender za kisasa zinazotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Kwa wale wapika bagia, hii pia itakufaa zaidi. Majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga mboga na matunda, inatumia umeme.
0: Okay.
1: Na saizi bwana tumeshusha mzigo mpya. Na huu mzigo unaenda kwa offer. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi. Pia unaweza kuilipa kidogo kidogo kwa wale ndugu zangu ambao kidogo kipato changu unajua kabisa akiruhusu kununua moja kwa moja kitu cha 180,000, basi unaweza kulipa kidogo kidogo. Tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa msikiti gani?
0: Msikiti ya Masjid Faraji.
1: Masjid
0: Faraji. Unaitwa
1: Innocent vile?
0: Hata
1: mimi nasema. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0673341509 na 0714144322. Na ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Maana kama umeshindwa kutupata kwenye hizi namba umeona namna gani, yani wewe una bando tu hauna unaweza kutafuta huko Instagram.
0: Sema pia unaweza kaingia kwa ajili ya kuangalia vyombo vya chumba gani kizuri.
1: Kuangalia vyombo pia ukatutafuta pia kwamba jamani nahitaji vifaa fulani bini fulani. Siwapati vizuri au namna gani vipi? Kote kwa tunaweza kuwapata.
0: Bwana Biaisha nasubiri ushauri wako. Wewe kama wewe unafikiri nini hasa angefanya? Kwa mimi anasema, kwa mimi naona angeenda hata ustawi wa jamii, dada yetu Aisha, Bai Rashidi au baba Mili kutoka Ilula Sokoni. Tuko pamoja sana na Kiyoyozi hadi mwisho wa kipindi. Tunawapenda wote hapo studio, hapo Nuru FM. Sisi tunawapenda pia. 0766772 jamani. Hilo kwaje?
1: Umekula nini leo?
0: Aroda.
1: Au jeshiba?
0: Bwana.
1: Au umepitiliza?
0: Bwana, 0767672. Haya. Sio mbaya. 0766744292. 0766744292. Tutumie maoni yako hapo. Mshauri dada yetu. Yes.
1: Ukiacha mbaya na hivyo hizi kana wewe pia umetuambia story. Mlikutana na Aisha mkasimuliana akakuelekeza situation nzima ilivyokuwepo. Wewe ulimpa ushauri gani?
0: Mimi kama mimi. Mimi wa Kongo mwishoni.
1: Wako mwishoni. Yeah. Na okay. Kwa sababu wako mwishoni mtu asimulizi, mimi naweza nikamshauri kitu Aisha.
0: Yeah. Unataka umshauri? Sawa. Na kwako tutaichukua pale mwishoni mwishoni.
1: Mwishoni, okay. Fine.
0: Ni kukumbusha tu Ijumaa yako ya leo inaweza ikawa nzuri sana kama utacheza Nuru Pesa ili uweze kuondoka na mkwanja. Tumesema 20,000 kwa watu watano leo. Kumbuka usipojaribu hakuna namna unaweza ukashinda. Yaani mimi mama yangu aliwahi kuniambia bila kutoka nje usitegemee kuna kitu kitabadilika. Iwe una kazi, hauna kazi, amka mapema, toka nje. Yaani wewe hata tembea tembea tu huko. Unaweza kukutana na watu wanashusha.
1: Hiyo pia ni sahihi.
0: Unaweza kukutana na watu wanashusha tofali, ukapata chakula chako cha siku hiyo. Ila ukikaa ndani,
1: tofali moja shilingi 1,000. Ungekaa ndani ungeipata.
0: Usingeipata. Ukikaa ndani hakuna muujiza ambao unaweza ukatokea ukaona tu chakula hiki hapa kimeshuka
1: au ukaona kitu cha mabadiliko ambacho kitakufurahisha zaidi zaidi, inawezekana vikatokea vya kukera kama sijui umevunja sahani kwa sababu umekaa ndani,
0: upo tu ndani. Kwa wewe msikilizaji ambaye unanisikiliza sasa hivi, hebu jaribu kuashumu umekaa tu ndani, huna hata unalolifanya. Sasa ni afadhali utoke, hata kama huna kazi, toka tu tembea tembea, nyosha miguu, upata hewa nzuri,
1: chiza zako nuru pesa.
0: Ukitoka huko, ukitoka huko mtaani, unaweza kukutana na watu. Kuna mtaro pale wa kuchimba, jamani, kuna mchanga huu wa kuhamisha kupeleka pale 2,200 ukapata chakula chako cha siku hiyo, tofauti na ungekaa ndani. Sasa nataka kumaanisha nini kwamba unayetusikiliza sasa hivi, cheza nuru pesa. Yaani inawezekana unaitamani hiyo 20,000 lakini hauthubutu. Yaani
1: unatamani kupata 20,000 lakini mkono wako ni mfupi kutoa shilingi 1,000.
0: Hebu kuwa na uthubutu. Sema kama ambavyo kuna jamaa alisema hapa, Festo kutoka Mbinga, alivyosema, mimi nataka nijaribu bahati yangu.
1: Nione.
0: Huenda siku ambayo imeandikwa kwa jina lako ndio leo.
1: Kabisa.
0: Si ndio? 0766744292. Hii ni Kiyoyozi mpaka saa 2 kamili za usiku sisi tunakuepo hapa. Anasema dada Aisha, hilo swala angemwachia tu Mungu. By Faizoni kutoka Pawaga. Hebu nisikilize ule wako wako.
1: Usikilize ushauri wangu. Mimi kitu ambacho nataka nimshauri Aisha, kwa sababu ukisema useme uamue maamuzi yako wewe mwenyewe, unaweza kuamua maamuzi ambayo yatakuja kugharimu baadaye, au yagharimu mtoto, au yagharimu chochote kile ambacho kinakuzunguka kwenye maisha yako. Mimi cha kumshauri kwanza, aende ustawi wa jamii, kwa sababu yeye ana vitu vya ndoa. Yes, aende ustawi wa jamii. Lakini ukiacha mbali na kwenda ustawi wa jamii, kwa sababu ustawi wa jamii watamshauri, watamsaidia, lakini kwa huu muda ambao watakuwa wanamsaidia na kumshauri, afikirie namna gani ya kuweza kuendesha maisha yake pia, kabla haya yote mambo ya ustawi wa jamii hawajachukua nini, hatua
0: yoyote ile.
1: Kama ni kuanzisha biashara ndogo ya kuchoma kachori, vitumbua, angalia na eneo ambalo yupo, yeye anaweza kuanzisha kitu gani ambacho sio mbaya, kwa siku anaweza kupata shilingi 500 akaingiza shilingi 500. Kwa sababu akisema akae tu asubiri au watu wa ustawi wa jamii, hawezi wakafanya maamuzi leo leo na kila kitu leo ukakiona kimebadilika. Hapana.
0: Mbona mumshauri kwamba aongee na yule mwanamke mwenzie?
1: Unataka kuniambia atakubali?
0: Yaani kwa mfano
1: kwa hali akawa, eh?
0: Yaani nimeuliza, mbona sijaona mtu amemshauri hivyo labda?
1: Aongee na mwanamke mwenzie
0: au itakuwa ni tatizo?
1: Hapana. Kwa sababu gani mimi naweza nikasema hivyo? Na hawezi waka, mimi kwa ninavyoona hawatokawa ongea waelewane, kwa sababu kwanza barua imesema mwanamke wangu Wema nilimpenda sana. Kwa hiyo mwanamke kwanza atajivuna, oh, kumbe nilikuwa napendwa. Yaani licha kwamba mwenzangu umeolewa, lakini mimi nilikuwa nafanyaje?
0: Napendwa.
1: Okay. Cha kwanza. Cha pili. Yaani wewe ndio ulifanya huyu huyu mpenzi wangu, kipenzi si mpenzi. Huyu mpenzi wangu aniache mimi akufuate wewe na akuoe wewe. Afu leo hii tuje tugawane. Kuna baadhi ya wanawake wana roho safi, lakini asilimia kubwa
0: hawana. Lakini sheria za ndoa zipo, eh?
1: Sheria za ndoa zipo, ndio maana nikasema aende ustawi wa jamii, kwa sababu kama yeye ni ndoa halali, basi hata kama hakupendwa, aende ustawi wa jamii, sheria zitafuatwa.
0: Kunywa soda. Ah, unashushia. Safi kabisa. Sawa. Sawa. Anasema Daisha, hilo swala angemwachia Mungu tu ayoke. Okay, hiyo nimeshaiona pia. Huyo anasema
1: au tuende. Au tuondoke.
0: Hajasema tuondoke. Sawa, basi kabla hatujaenda huko ambako wewe unapataka, naomba nikukumbushe kuhusiana na mabati bomba Tanzania. Wa mabati yenye ubora wa ukweli kabisa kutoka kiwandani.
1: Kabisa.
0: Tunafahamu unawezekana unajenga nyumba au una mpango wa kujenga au biashara au mradi wowote ule. Sasa chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka mabati bomba Tanzania. Mabati yetu yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Lakini pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double coating inayoongeza uimara na kufanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Kwa nini tunasema nunua mabati moja kwa moja kiwandani? Tunakwambia hivyo, tunakukumbusha ununue moja kwa moja kiwandani ili kwanza kabisa upate usafiri wa bure popote pale ulipo Tanzania, lakini pia misumari ya bure kwa kila ununuzi ambao utakaofanya, warranty ya miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Kwa hizo ni kati ya faida ambazo utazipata ukinunua moja kwa moja kutoka kule kiwandani. Hebu usikubali gharama kubwa wala za kati. Wewe nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu. na uhakika wa ubora. Unahitaji kuwasiliana nao, basi namba ni hizi hapa, 0692

0: bora kwa bei rafiki na huduma ya uhakika. Tunapatikana barabara ya kwenda Ilala, njia panda ya mtaa wa Kongo. Hao ni wauzaji wa magodoro aina zote kama Dodoma Tanform, Dodoma Tanform wa Arusha, Panform Furaha, Vita Raha na Vita Supreme, TV za kisasa, sabufa na vifaa vya muziki, solar na battery za solar pia zipo, battery za magari, vingamuzi vya Azam na aina nyingine nyingi, taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme.
1: Okay.
0: Kwa oda mbalimbali tunatoa deliver mpaka ulipo. Kama upo Iringa mjini, upo sehemu yoyote, unaweza kuwasiliana nao kupitia namba 0719 86 74 36. Namba nyingine ni 0742 90 31 59 au namba ya mwisho 0784 90 31 59. Ukifika Ilala Mtua, ulizia George, mpige simu changa. Nasi tunakuambia bei poa, bidhaa bora na huduma ya uhakika ni jadi yetu. Hivyo tunakukaribisha Top Scent, kiwa na jambo lako
1: nifike pale. Mimi nitafika pale. Changa Steve amekuepo pale leo, hajapita. Mimi nitapita pale.
0: Toka kwa Changa Traders.
1: Moyo wa chuma kutoka pande za Iringa hapo anasema ajipe moyo, atambue kuwa kuna kufa. Hizo mali ni za watoto, atafute za kwake kama anataka kuishi maisha marefu. Na mshauri Aisha afuate mambo yake, amwachie Mungu amlilie. Amwachie Mungu amlilie Mungu. Okay, kama sijaielewa hivi. Anasema Mungu nako halali, huwa anajibu maombi, hujibu maombi kwa kila anayemuomba. Mwanaume sio ndugu yako, uelia na Mungu. Anaitwa Nasma Hamisi kutoka pale Ifunda.
0: Nasma atoa ganondo?
1: Yeah, Nasma.
0: Piga nyundo.
1: Vicho vya Ifunda.
0: Kwa sababu Ifunda manako umeamua kujipakulia minyama.
1: Mtoto Ifunda. Anasema Agustino Sengo kutoka Muhesa, ni vyema angepata ushauri vizuri kwa watu wenye kutoa ushauri mzuri. Sawa.
0: Hata wewe pia unaweza kumpa ushauri pia.
1: Wakati huyo anasema mwanangu Top Scent. Noma. Mwanangu Top Scent, sauti yako inafanana na aliyekuwa mtangazaji kituo fulani cha redio hapa Iringa, japo kwa sasa hatunaye tena duniani. Alikuwa anaitwa Temi Mahondo. Aisee, wanikumbusha mbali sana.
0: Hai.
1: Mefikia huko tena.
0: Tena.
1: Unajua nini?
2: Magi hapo kwa zancheke. Ngoja kidogo naongea na simu.
3: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story time za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.

0: kujua nidhamu. Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Na kusikiza wewe ulianzisha.
1: Ulikuwa unataka tu kwenye saluti hapo basi. Anaitwa Ali Kiba. Yuko na Rude Boy. Huu ni mmoja kati ya vijana au mmoja kati ya watu walio naunda kundi la P Square kipindi cha nyuma. Anaitwa Rude Boy. Yuko na Ali Kiba. Wimbo unaitwa Salute. Sidio, unatusogeza mpaka dakika ya saba mara baada ya saa 12 kamili za jioni. Mimi na wewe pamoja na binti Gombavano anaitwa Teddy tutakuwa pamoja mpaka saa 2 kamili za usiku, sindio? Bado yako mengi sana ya sisi kujadili pamoja na wewe, lakini kikubwa zaidi wewe ni sehemu ya kiyoyozi kupitia 0766744292. Top senti huyo hapa, Teddy yule pale, na habari bado zipo ni nyingi sana. Lakini Teddy, kabla hatujafika huko, nataka nikukumbushe kuhusiana na DSTV ambayo nakwambia kata mti panda mti, sawa? DSTV wana ni wakali wa burudani isiyoisha. Baada ya mabingwa wa ligi kukabidhiwa kombe lao, sasa macho yote yanaelekezwa kwenye FIFA World Cup, ambapo tumeshazihesabu siku za kutosha, sio, umenielewa? Siku za kutosha na hatimaye imefika. Unakuwa ukisikia World Cup unakumbuka nini? Kuna jamaa alisema, "Ah jamani, mimi World Cup." Unakumbuka nini? Yule aliyesema kubetia World Cup.
0: Yaani nikisikia ishu ya World Cup nakumbuka nini? Moja ya kitu ninachokumbuka ni hicho, kwamba mtu aliyekuwa amesema kubetia World Cup.
1: Okay.
0: Mtiti bora nicheze Nuru Pesa. Sa. Lakini pia watu wengi walikuwa kisubiri pia, kwa walikuwa kazungumzia sana, mimi naisubiri kwa hamu. Watu wengi kwa natamani kukwea pipa kwenda Mexico.
1: Wacha ni kukumbushe kuhusiana na DSTV ambao wanakuambia World Cup bwana imeanza kwa kasi. Mabao yanayofungwa na mabao yanafungwa na historia inaandikwa. Ufaransa yenyewe imeanza vyema kwa mabao matatu kwa moja dhidi ya Senegal, huku na udhaa wake Kylian Mbappe aking'ara kwa kufunga mabao mawili. Wapenzi wa tamthilia bwana, mnatakiwa mjiandae kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7, DSTV inakuletea channel mpya ya Novela Plus yenye drama nyingi za kusisimua zitakazokufanya uhisi kila hisia kwa undani kabisa, ikigusa maudhui mbalimbali kutoka Brazil, Uturuki pamoja na Mexico. Na kosaje sasa hizo burudani zote kwa ndani ya kifurushi cha bomba kwa shilingi 27,500 tu. Wiki hii hapo usikose mechi kali kabisa za FIFA World Cup, ambapo jana Alhamisi tulikuwa na ilikuwa game ya usiku wa kuamkia
0: Ijumaa.
1: Wa kuamkia jana sasa.
0: Na usiku wa kuamkia jana.
1: Game ya Ghana dhidi ya Panama, Uzbekistan dhidi ya Colombia, Zecha dhidi ya South Africa na Swaziland dhidi ya Bosnia. Sindio? Ambapo jana Ijumaa Canada dhidi ya Qatar. Hapo kuna kichapo kizito sana kilitembea watu walioshuhudia. Lakini pia Mexico dhidi ya South Korea, wakati huo pia United States dhidi ya Australia Ijumaa. Sawa. Sasa kesho Jumamosi kutakuwa na game dhidi ya Scotland dhidi ya Morocco, Brazil dhidi ya Haiti, Uturuki dhidi ya Paraguay na Netherlands dhidi ya Sweden. Wakati huo pia Ujerumani wao watakuwa wakikipiga dhidi ya Ivory Coast. Na Jumapili sasa Ecuador na Caracao, Tunisia na Japan, Hispania na Saudi Arabia, Ubelgiji na Iran. Wakati huo Uruguay watakuwa nakipiga na Cape Verde, sindio? Na burudani haishii hapo. Watoto pia wameandaliwa vipindi bora kabisa kwa ajili ya likizo yao kupitia Disney Junior, Disney JR, lakini pia Nick Cartoons, bila kusahau Moonbug, Mindset, Disney Channel na Dreamworks. Sawa bwana. Hapo pote watoto watapata vile vitu ambavyo wanavitaka na likizo itakuwa imeenda poa kabisa. Sasa jiunge na DSTV leo, dekoda kwa shilingi 15,000 tu full set, na wakati dish na dekoda utaipata kwa shilingi 45,000 tu. Unahitaji kuwasiliana nao au kuuliza chochote au kuomba wakuletee, basi namba ni hizi hapa: 0659 07 07 07, 0659 07 07 07. Lipia au unaweza kulipia kifurushi chako kwa kupiga nyota 150 nyota 53 alama ya reli. Utachagua kifurushi ambacho wewe unakitaka. DSTV unakwambia kila kitu kinasubiri vigezo na masharti kuzingatiwa. Teddy bwana, wakati tumekubaliana kwamba twende pale Igumbilo, wakati tumekubaliana twende pale Igumbilo, tukasema tukiwa pale tutachagua upande wa kwenda na wewe ulichagua tuende Mbeya. Kwa nini Mbeya? Kunani?
0: Huko Mbeya bwana. Mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Patrick Mwalunenge ameshauri serikali kuimarisha mifumo ya kuyarasimisha makundi ya wafanyabiashara wadogo kama bodaboda, bajaji na machinga ili yaweze kuwa chachu ya maendeleo ya kiuchumi na kujitegemea kifedha. Sahapo mengineyo hebu tumsikie alafu tutarudi.
2: Lakini hii sekta sio rasmi, mheshimiwa waziri wa fedha. Bodaboda, bajaji, machinga. Wale watu sio maskini kama tunavyofikiria sisi. Wale watu ni matajiri na wameshika uchumi wetu. Kwa mfano jimbo la Mbeya mjini, mimi pale nao bodaboda na machinga peke yake wasiopungua 10,000. Wale watu tukiwajengea uwezo mzuri, wakawa wanajichangia wenyewe hata shilingi 1,000 kwa siku. Shilingi 1,000 tu. Maana yako unaongelea ni shilingi milioni 10 kwa siku au milioni 100 kwa siku. Sasa kama ni milioni 10 kwa siku ukipiga mara mwezi, mara mwaka, ni pesa nyingi. Mimi pale Mbeya mjini nao machinga 3,317 Mbeya, mkoa wa Mbeya kwa jumla. Tumezungumza nao tayari kwamba ukichangia shilingi 1,000 unaongelea ni milioni 317 kwa siku, ziko kwenye mzunguko wa wale machinga. Kwa mwezi unaongelea bilioni 9 na kitu ziko kwa wale machinga. Kwa mwaka unaongelea bilioni 114 wanazo kwenye mzunguko kwa shilingi 1,000 kwa siku. Sasa sisi kama serikali kupitia wizara yako ya fedha na vyombo, hebu tuwarasimishe yale makundi yawe rasmi, tutengeneze mifumo kwa nchi nzima. Wale watu sio maskini, wanaweza kujikusanyia pesa zao wenyewe, wakajikopesha wenyewe, wakajikatia bima za afya wenyewe. Sisi ni kutengeneza mazingira mazuri tu kama serikali, badala ya kuhangaika na fedha zile za halmashauri zinazokusanya mapato sio milioni 2 kwa mwaka, halmashauri zingine zinakusanya milioni 200 ambayo kigawanya ni sawa na hakuna. Wao wenyewe wale tuwarasimishe na tuitambue ni sekta ya kiuchumi. Hivi leo machinga wa Mbeya wanaokusanya, wanaweza kukusanya bilioni 114 kwa mwaka. Sasa wanaweza kujenga barabara zetu wenyewe, wale watu wakijengea uwezo, watanunua mitambo, wakasajili kampuni, wanamwajia hata mchina aje ajenge barabara hapa.
1: Bwana, sasa mimi kwenye hili bwana mimi sina maoni. Yes, sina maoni. Madam
0: no comment.
1: Uzuri zaidi bodaboda na bajaji wametusikia, lakini pia machinga wametusikia. Mimi sina maoni. Wao wanasemaje? Kupitia 0766744292. Wao wanasemaje?
0: Kuna kale kaka kamsimo. Kwani wao wanasemaje?
1: Kwani wao wanasemaje?
0: Watuambie.
1: 0766744292. Huyu anasema hata mimi na ushauri wangu kwa Aisha aende ustawi wa jamii Baikiao au Baba Park, Baba Parkman kutoka Ilula sokoni. Tuko pamoja sana ndugu zetu. Asante watu Ilula, mechangamka sana. Huyu anasema kacheka sana, akasema umenikumbusha mbali sana huo wimbo, naomba upige nyimbo ya tabasamu ya kwake Mr. Blue by Dati Huncho kutoka Ilula Mtua. Nyimbo gani tena? Ile saluti. Okay.
0: Niaje hapo gani?
1: Saluti ya Alikiba. Anasema niaje hapo mjengoni, tunaomba mtufafanulie maana ya kumlipia mwanamke mahali, mahari ni kumnunua au hapo unasemaje?
0: Kwangu mimi tele. Mimi binafsi naona hiyo sio kumnunua.
1: Imekaaje?
0: Ila kwa ninavyoelewa, kwanza hili ni swala la kimila, yani kidesturi toka hapo enzi za mababu wanalipiana.
1: Okay.
0: Pia hata kidini tunaweza tukasema hivyo. Lakini kwenye upande wa mila hii ni kama, yani kama kutoa shukrani kwamba nashukuruni sana kwa kunilea huyu binti. Mmemlea vizuri. Yes, nimekuja nimempata na vitu kama hivyo. Maana mpaka mtu anaenda kumtolea mahali, maana umemchunguza, umeona anakufaa. Wewe kutengeneza maisha. Lakini kitu kingine ni kuonyesha uwezo wa kwamba wewe una uwezo wa kufanyaje? Wa kwenda kumhudumia huyo binti. Jamani, top cent. Kuna milioni ya kulipa mahali basi. Hata 50,000 tu ya kwamba jamani basi nina uwezo basi na mimi wa kumlea binti yenu kumtunza.
1: Ungejua sehemu kuna muda huwa tunajipa muda wa kutosha kuzitafuta hizo.
0: Ndio nasema hiyo ni njia hiyo kwa ninavyoelewa, kwa uelewa pia. Lakini pia wana watu wengi watakwambia hivyo kwamba hiyo ni kama njia tu ya kutoa shukrani na heshima na kuonyesha kwamba wewe ni kijana lijali. Aweza kutunza mtu. Yes.
1: Sawa. By the way, heshima sana kwa ndugu yangu bwana kutoka kule Zanzibar. Anaitwa Steve Lukinga. Steve Lukinga ametokea Zanzibar, kwa sasa yupo Kiesa bwana. Huyu kavuka maji. Kwa huenda Steve bwana kule kuna nini? Karafu, mambo ya nani tende. Mchizo
0: wa pweza. Pweza.
1: Kuna
0: chakula mchizo wa pweza. Nacheka tu mwenyewe.
1: Kuna chakula niliwahi kupata kule, niliwahi kupewa siku ya kwanza. Nilipata tabu sana. Kilikuwa inaitwa shawarma. Bwana shawarma.
0: Kwezekana amekuja navyo vile.
1: Urojo.
0: Dambu dambu fulani hivi.
1: Steve lazima atakuwa navyo. Steve ukiona tukitoka hapa hakikisha kwamba tunaonana. Mm-hmm. Dakika ya 16 mara baada ya saa 17 mara baada ya saa 12 kamili za jioni. Sasa wakati bado tuna zungumzia vijana, umezungumzia vijana hapa. Tunaye mchungaji Hananja. Moja kati ya wachungaji ambao ni very fun.
0: Na wanafuatiliwa sana na watu.
1: Yani very fun, anafurahisha sana. Amefanya yani kuna mambo magumu anayafanya kuwa mepesi.
0: Na anayefanya pia mtu mwingine aone ni mepesi. Unaweza kukuta jambo ni gumu lakini kwa namna ambavyo anakueleza
1: limekaa vizuri.
0: Unaweza kusema hii pia naweza nikaichukua ikae sehemu ya ushauri pia.
1: Safi. Aha.
0: Tumsikie.
1: Ametoa ushauri.
0: Yes, yeye ametoa ushauri kwamba vijana watumie vizuri mitandao ya kijamii. Moja ushauri ambao ameutoa. Watumie mitandao ya kijamii vizuri, pia kudumisha amani isiwe ni kama sehemu ya ya kuweka matusi na nini, kuweka maudhui ambayo hayafai kwa jamii. Iwe ni sehemu yao ya kujipatia pia kipato.
1: Kuna
0: kutengeneza clip, connection.
1: Kuna clip moja wapo niliwahi kuisikia. Sasa hivi unajua ile mtu anakata huku Alteza. Asubuhi ukitasikia kina Azori, a good Dubai.
0: Oh, good Dubai.
1: Kuna kama huyo hapa.
3: Makofi.
1: Sasa kuna moja ya mchungaji Hananja bwana alikuwa anaombea sijui nini, akasema shindwa. Kwa hiyo kuna watu wakaunganisha pale. Yaani mimi nikulilie wewe. Kisa shindwa. Mapenzi afu anaunganisha na ile. Shindwa. Sijui kama unanielewa.
4: Mage hapo kwanza ncheke. Ngoja kidogo naongea na simu.
5: Na siwakatazi watu kutoa maoni yao. Siwakatazi watu kutoa ushauri wao. Siwakatazi watu kutazama kama wanavyotazama. Mitazamo yote itufikishe kwenye maelewano na masikilizano kama Watanzania. Bila ya kuibomoa Tanzania mama ambayo Mungu ametupa kwa miaka mingi. Ni nchi yenye maziwa na asali. Nchi hii hata kama hakuna ajira, lakini kazi zipo. Songa mbele, kuna watu wameanzisha taasisi. Nimeona kijana mmoja juzi nilikuwa namhudumia dawa za kulevya, alipopata unafuu ametafuta chuo kwa njia ya simu yake, amepata scholarship yuko nje ya nchi ametafuta chuo. Mitandao hii mara nyingi inatumika vibaya, inatumika kwenye kuhamasisha magomvi na matusi tunatukanana. Hiki kijana ametumia simu yake kutafuta chuo, amepata full scholarship nje America, kwa Dallas, Texas, America. Na wengi anawasaidia kusonga mbele, wanapata vyuo mbalimbali, wanasoma kupitia mitandao. Ndani yake kuna maarifa mengi sana, ndani yake kuna vitu vingi tukitumia vizuri tunasonga. Tukitumia kuhamasishwa na watu kwenye mafarakano hatuna pa kukimbilia wapendwa.
1: Yeah, kwa kiasi sio kwa kiasi, kwa asilimia kubwa yuko sahihi. Tukitumia unajua wanasema nchi ni kama alivyo mzazi. Yaani hakuna mzazi mwingine unaweza kuja kumpata zaidi ya huyo linaye
0: kabisa.
1: Kwa hiyo
0: maana yake hakuna nchi nyingine ambayo unaweza kuipata zaidi ya hiyo ambayo upo nayo unaishi. Unaishi humo ndani yake yani.
1: Sawa, sasa kupitia 0766744492 Kevin Kitusi Ilula Nyaki Lomo, nimeipenda hiyo, hata mimi sijamlipia mke wangu, hatari sana askari. Okay. Mimi pia naona dada yetu angeenda ustawi wa jamii. Bai Yamani Shakur au baba Amaira kutoka Rua Mbuyuni. Tuko pamoja na kiyoyozi. Asante. Wakati huyo amenipotea hapa. Yuko wapi? Yuko wapi? Ni aje hapo mjengoni?
0: Poa kabisa.
1: Message bwana zimekuwa nyingi sana. Nyingine zimenitoka hapa. Sawa. Kuna kitu hapa wakati tuko ofu. Tulikuwa tunajadili kuhusiana na swala la mahari, kulipiwa mahari. Kuna baadhi ya sehemu mwanamke unaamua mimi nataka kiasi fulani. Kwa mfano Teddy, ndio ingekuwa kwako wewe. Ungesema au utapanga shilingi ngapi?
0: Mbona swali gumu sana kijana, vipi?
1: Aha, watu wajiandae.
0: Wajiandae. Yaani
1: watu wajiandae bwana.
0: Uliza tena swali lako.
1: Kwa mfano kuna baadhi ya sehemu watu wanajipangia wao mahali kwamba mimi nataka kiasi fulani. Mimi ndo naolewa. Mimi nataka kiasi fulani. Sasa ndo kama wewe Teddy ungekuta hiyo, ungejipangia shilingi ngapi?
0: Kwa mimi kwa chap chap. chapchapchiani. Kwa chapchapu mimi laki saba tu ingetoshi. Kutuwa pongezi na shukrani. Laki saba tu ingetoshi. Ingetosha laki saba. Staki milioni.
1: Teddy, Teddy, Teddy, Teddy. Subiri.
4: Maki hapo kwa zancheke. Ngoja kidogo naongea na simu.
3: Makofi.
1: Yeah,
0: laki saba tu mimi ingetosha. Mimi ningemwalijipangia mwenyewe. Mimi laki saba tu ingetosha. Iyo yo. Hata ningezeka mimi ningesema tu bado ni laki saba basi.
1: Sawa, wewe unafikiri kwa nini?
0: Nasema laki saba kwa sababu kwanza kabisa sitaki nimkomoe.
1: Mhm.
0: Kwa sababu kitaje mali nyingi kwa upande fulani inaweza kawa inaonekana kama ni kama unamkomoa.
1: Mm-hmm.
0: Mimi sitaki nimtajie hela nyingi ya kumkomoa.
1: Okay.
0: Hata iwezekana ikawa nyingi lakini kwa mujibu wa heshima pia wazazi sije kaonekana na mtoto kiazi. Mm. Laki saba inatosha sana. Kutoa pongezi, shukrani hivyo.
1: Japo kuna mmoja alisema alisema yeye anafanya hivyo ili hata alisema ataweka haizidi laki moja.
0: Mm.
1: Ili hata siku akielani huko yakimkuta yakomkuta apambane ajue hata akipiga kazi mbili tatu anarudisha.
0: Sasa hiyo hiyo hapana, hamna cha kurudisha. Kwa sababu hapo tulishakubaliana na ulisha nioa. Uwezo ukasema kwa sababu tumeachana au amenizingua basi hela yake nimrudishie. Hiyo inakuwa kama kuna namna fulani inakuwa kama ni dharau, alafu kama inakuwa kama hujamheshimu kitu kama hicho. Kwa hiyo mimi nitamwambia laki saba. Tumezinguana hatujazinguana. Laki saba yake hairudi kwa sababu ikilichoenda kwa mganga akirudi. Tumeshapangiana mahali. Kwa nini tukiachana turudishiane? Kwa nini tukiachana turudishiane mahali? Ingekuwa hivyo wazee wetu tungewakuta.
1: Sawa.
0: Tungewakuta.
1: Mimi sina neno.
0: Mimi nasi ningesema hivyo kwa sababu pia sitaki nionekane na mkomoa, lakini pia
1: uzuri ni wewe ndio umejipangia.
0: Yes.
1: Wala mimi
0: sina. Kwa upande fulani naweza ngasema sitaki nimkomoe.
1: Mimi sina. Sikuonekana
0: kesho na kesho tena yani huyu mwanamke mama niliyoko hela nyingi jamani yani aki
1: au
0: chumvi nyingi tu makofi yake hiyo si mchezo.
1: Yeye utasikia nilikulipia laki ngapi wewe?
0: Unaona? Bado laki ngapi? Laki ngapi siku hizi mtu akitamka laki ngapi inaonekana kama sio kubwa sana. Mtu akwambia nilikulipia milioni 5 wewe. Afu no. Umpika chapati ngumu hiyo yani ukipiga mbwa analia kweli.
1: Anasema shit boy napeleka kesho posta maana ndugu hawana wema hawa mashemeji. Okay. Mm-hmm. Sawa. Huyo mchungaji anafurahisha sana.
0: Mm-hmm.
1: Kama kale kamsemo alikosema binti unapenda pesa kaolewe na benki au unaoa mwanamke mwenye akili uwe tayari hata na shilingi 100 ikitoka ikitoweka utamjibu. Okay, hapa sijaelewa lakini huku kwingine nimemuelewa. Huyo anasema mimi sio chinga wala sio dereva bajaji sio dereva bodaboda ila huyo amesema la msingi sana Mr. Majabari Mkonda. Okay. Yeye hayo ni maoni yake. Yes, Kevin Kitusi nimeiona yeye text yako. Yeah, hayo ni maoni yake.
0: Yeah, kila mtu anatoa maoni kulingana na anavyoona.
1: Sawa. Eh bwana sisi bado tuko pamoja na wewe binti kutoka Igomba Vanu Mufindi pale. Bwana Teddy mbona kitonga sana? Sema hata ukipanga gharama kubwa maisha ni yako mwenyewe.
0: Utakuwa
1: unajifilisi.
0: Ushaona eh? Kwa sababu pesa anatoa yeye mkitoka hapo si mnaenda kuishi wote? Ameshatoa pesa kule kwa hata ukiomba kusuka usishangaa kwambia sina nimekutolea mahali mke wangu.
1: Anasema nikajua Dateddy sawa, nikajua sawa maana wengine hadi mahali msahafu. Bai Rashidi au Baba Mili kutoka Ilula sokoni.
0: Sawa tu, msahafu si mtu ameamua.
1: Noma sana.
0: Napenda sana kusali na kuswali.
1: Sawa bwana, sema yani hiyo mada ya mahali kuna watu wamejitengenezea kitega uchumi. Mimi binafsi serikali ingeweka kikomo cha mahali. Yani mfano hawa Masai du, naitwa Philibert Mgwabi au Baba Beyonce nipo Ilula stendi ya mbuzi. Mnaambiwa ngombe sio ngapi sijui.
0: Kupata visa vingine kama vya Aisha tunafanyaje? Kwa sisi ambao tunavyo.
1: Ndio nakusikiliza.
0: Na unanisikiza vipi? Nakuuliza wewe. Kupata visa vingine kama vya Aisha.
1: Aha, okay. Sawa. Bwana. Sawa. Kama kuna story, kuna chochote ambacho unahisi pengine unakipitia na unahitaji ushauri kama ambavyo ndugu yetu Aisha aliomba ushauri. Sasa hii ni namba ambayo unaweza ukapiga. Hii ni namba ambayo unaweza ukapiga ukatusimulia kisa chako ambacho pengine unahisi unahitaji ushauri.
0: Kabisa.
1: Chap chap.
0: Namba 0770 18 86 70.
1: Twende tena. Tuitaje tena.
0: Ndio tena. 0770 18 86 70.
1: Okay. Sawa. Turudi mara mwisho.
0: 0770 18 86 70.
1: Ukihisi una kisa chochote ambacho unahitaji ushauri, basi unaweza kupiga namba hiyo na mambo yote yatakuwa sawa kabisa. Wewe unasema good bye, laki saba ni mkaji wa mama, laki tatu posa, laki miwani ya baba, laki moja mbuzi wawili, basi vingine yatoe nani Teddy? Hapo umefeli mdogo wangu. Hakuna
0: kashinde, hauwezi kupinga namna hiyo.
1: Bwana binti Gombavano, binti Mufindi huko hapa, anaitwa Teddy Teresia Chalamila. Mimi naitwa Top Saint Classic. Bwana kijana kutokea pale
0: Ifunda,
1: Ifunda.
0: Kibaoni.
4: Mage hapo kwanza, ncheke ngoja kidogo, naongea na simu.

0: Unaendelea kuitegea sikio Dunia FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Imetimia saa 12 na nusu jioni Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na nusu jioni katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu, mimi ni Sarafina Robi nikiwa Nairobi. Tulionayo katika Dira ya Dunia: Israel na Hezbollah wamekubaliana kusitisha mapigano. Dunia leo hii inaadhimisha siku ya ugonjwa wa selimundu, yani sickle cell, ili kuongeza uelewa wa kimataifa kuhusu ugonjwa huu.
2: Kwa ukipata maumivu ya sickle cell, huwa unaweza kuumwa viungo, unaweza kuumwa miguu, mgongo, yani popote penye joint, yani mgongo, kiuno, shingo, mikono, yani sehemu yoyote inaweza ikashika.
1: Kwenye tasnia ya muziki, huwa ni kitendawili sana kwa msanii kusalia kileleni kwa muda mrefu. Sasa vipi msanii Jean Pierre Nimbona maarufu kwa jina Kidum, amewezaje kudumu kileleni?
3: Sababu mimi kwanza upitia tukio, napitia jambo, alafu nalitazama, nalifikiria vile naweza kufikishia umma. Sasa katikati ya hiyo umma napataga tumeshare the same experience, the same manunguniko, tunakuwa tumeyapitia sisi wote.
1: Na kwenye mjadala wetu leo hii tunaangazia utafiti mpya unaoangazia chanjo dhidi ya HPV, yani human papilloma virus, inasaidia vipi katika saratani ya mlango uzazi, yani cervical cancer.
4: Ugonjwa wa saratani ya cervical cancer inaweza tibiwa. Uko na hizo facilities, ndio mtu asikasikia amekufa moyo ameambiwa ako nayo. Hapana, inaweza tibiwa. Lakini ni vizuri kujikinga kabla upate ugonjwa.
5: Viwanjani Mexico imekuwa timu ya kwanza kufuzu hatua ya mtoano kombe la dunia. Sikiliza makala ya sporti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisomwa nami Leila Muhammad. Israel na Hezbollah wamekubaliana kusitisha mapigano. Makubaliano hayo yamethibitishwa na afisa mwandamizi wa Marekani pamoja na msemaji wa jeshi la Israel, ambaye amesema jeshi hilo litaanzisha tena mashambulizi iwapo litahitajika kufanya hivyo. Makubaliano hayo yamefikiwa kufuatia wasiwasi kwamba kuendelea kwa mapigano nchini Lebanon kunaweza kuhatarisha makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran. Duru mpya ya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran, ambayo ilikuwa ianze leo nchini Uswizi, imeahirishwa. Maafisa wa afya nchini Lebanon wanasema mashambulizi ya Israel tangu usiku wa manane yamesababisha vifo vya watu 47 na kujeruhi karibu wengine 100. Kwa upande wake, Israel imesema mashambulizi hayo yalikuwa ni kulipiza kisasi baada ya wanajeshi wake 4 kuuawa katika shambulizi lilofanywa na Hezbollah. Waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani amefuta safari yake ya kwenda Marekani mwishoni mwa wiki hii, akimtuhumu rais wa Marekani Donald Trump kwa kutoa kauli alizosema zilimdhalilisha waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni. Bwana Tajani amesema kauli hizo ni nzito na za kuudhi. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Rais Trump aliiambia kituo kimoja cha televisheni cha Italia kwamba Bi Meloni aliomba kwa kusisitiza apigwe picha pamoja naye wakati wa mkutano wa G7 uliofanyika nchini Ufaransa wiki hii. Hata hivyo, Bi Meloni amesema madai ya Rais Trump hayana ukweli, akisisitiza kuwa hakuwahi kuomba kwa kusihi kupigwa picha naye.
1: The statements by Donald Trump are totally made up.
2: Kauli za Donald Trump sio za kweli. Kwa kweli nimeshtuka sana. Sielewi kwa nini rais wa Marekani anawachukulia washirika wa nchi yake kwa namna hii. Si mara ya kwanza jambo kama hili kutokea. Inasikitisha kwamba hana msimamo na udhabiti huo huo dhidi ya maadui wa magharibi ambao mara nyingi amekuwa akiwaonyesha upole zaidi. Lakini kuna jambo moja ambalo lazima nimkumbushe. Mimi na taifa la Italia hatuombi wala hatubembelezi.
1: I and Italy never beg.
0: Maafisa wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameiambia BBC kwamba mgonjwa wa Ebola mwenye umri wa miaka 6 ambaye alitekwa nyara kutoka hospitalini na watu wenye silaha ameachiwa huru na sasa anapokea matibabu. Msichana huyo alichukuliwa pamoja na mama yake kutoka kituo cha afya eneo la Kivu Kaskazini mapema wiki hii. Bado haijafahamika iwapo wavamizi hao walikuwa wanafahamiana na mtoto huyo. Hata hivyo, hofu na mashaka kuhusu vituo vya matibabu ya Ebola vimekuwa vikienea wakati wa mlipuko huu wa sasa. Kwa sasa, msichana huyo anapatiwa matibabu huku madaktari wakisema hali yake ni thabiti. Katika tathmini yake hivi karibuni kuhusu mlipuko huo, Shirika la Afya Duniani limeonya Ijumaa kwamba virusi hivyo vinaendelea kuenea kwa kasi licha ya juhudi zilizoongezwa za kudhibiti maambukizi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Vikosi vya usalama vya Niger vinaendelea kuwasaka watu wenye silaha waliofanya shambulizi katika uwanja wa ndege wa mji mkuu Niamey siku ya Alhamisi na kuua wanajeshi wasiopungua 11 pamoja na raia wawili. Mamlaka zinasema washambuliaji 22 pia waliuawa, huku takriban washukiwa 20 wakikamatwa. Shughuli za uwanja wa ndege zilirejea kawaida ndani ya saa chache baada ya shambulio hilo. Bosha Nyanje na maelezo zaidi.
3: Shambulizi hilo ambalo limedaiwa kutekelezwa na kikundi cha JNIM lenye uhusiano na Al-Qaeda limeonyesha tishio linaloendelea kutoka kwa makundi ya wanamgambo wa itikadi kali licha ya kuongezwa kwa operations za kijeshi na ushirikiano wa karibu ndani ya Alliance of Sahel States. Wakazi wengi wameiambia BBC kwamba wanaishi kwa hofu, wakisema kwamba mamlaka za mpito zinazoongozwa na Jenerali Abdullah Hamed Tiani bado hazijapata suluhisho la kurejesha usalama nchini humo. Niger imekuwa chini ya utawala wa kijeshi kwa miaka 3, huku serikali hiyo ikabiliwa na changamoto ya kudhibiti ghasia za wanamgambo wa itikadi kali ambazo zimetikisa nchi hiyo ya Afrika Magharibi kwa zaidi ya muongo mmoja.
0: Wizara ya ulinzi ya Afghanistan imesema jeshi la anga la nchi hiyo limefanya mashambulizi ya usiku dhidi ya kile ilichokitaja kuwa maficho ya wanamgambo wa Kiislamu nchini Pakistan. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa X, wizara hiyo ilisema mashambulizi hayo yalilenga maeneo katika majimbo ya Balochistan na Khyber ambayo yalidaiwa kutumiwa kupanga mashambulizi ya kuvuka mpaka dhidi ya Afghanistan. Hata hivyo, Pakistan imekanusha madai kwamba eneo lake lililengwa na kushambuliwa. Mamia ya watu wameuawa tangu mvutano kati ya nchi hizo mbili ulipozidi mwezi Februari. Afghanistan na Pakistan zimekuwa zikishutumiana kwa kuwapa hifadhi na msaada makundi yenye misimamo mikali. Bunge la chini la Zimbabwe limepitisha mswada wa sheria unaolenga kuongeza muda wa muhula wa rais kutoka miaka mitano hadi saba, hatua ambayo inaweza kumruhusu Rais Emmerson Mnangagwa kubaki madarakani hadi mwaka 2030. Zaidi ya wabunge 200 walipiga kura kuunga mkono mswada huo siku ya Alhamisi, idadi iliyozidi kiwango kinachohitajika cha theluthi mbili ya kura ili kufanya marekebisho ya katiba. Mswada huo pia unapendekeza kufutwa kwa uchaguzi wa moja kwa moja wa rais, ambapo marais baadaye watachaguliwa na bunge badala ya wananchi kupiga kura moja kwa moja. Mnangagwa mwenye umri wa miaka 83 aliingia madarakani mwaka 2017 baada ya kumuondoa madarakani mtawala wa kwao muda mrefu wa Zimbabwe Robert Mugabe kwa msaada wa jeshi. Baadaye alishinda uchaguzi wa rais wa mwaka 2018 na 2023. Hii ni BBC.
4: Na taarifa ya habari za ulimwengu imesoma kwako na Leila Mohamed. Haya ni matangazo ya Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, tukikutangazia kwenye FM na redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Kenya unaweza kutusikiza kupitia County FM, Nyota FM, Pamoja FM, Gulf FM, Most FM na Mwenedu FM. Uganda ni Radio Paidha, Radio Lira, Radio Kitara, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura na Voice of Busoga. Tanzania tunasikika kupitia Abud FM, CGFM, Classic FM, Radio Kwizera, Radio One, Radio Free Africa, Lolondo FM, Zinji FM, visiwani Zanzibar. Kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yapo mbashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook pale BBC Swahili na vile vile kwenye YouTube. Hii leo uko nami Sarafi Narobi nikiwa Nairobi, na karibu kwenye matangazo yetu. Mapigano yameendelea nchini Lebanon licha ya makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran ambayo yanajumuisha kukomesha uhasama. Israel na Hezbollah wamekubaliana kusitisha mapigano baada ya siku ya mapigano makali. Hilo limedhibitishwa na afisa mwandamizi wa Marekani pamoja na msemaji wa jeshi la Israel ambaye amesema jeshi hilo litarejea kushambulia ikiwa litahitajika kufanya hivyo. Maafisa wa afya wa Lebanon wanasema mashambulizi ya Israel tangu usiku wa manane yameua watu 47 na kujeruhi wengine takriban 100. Zaidi na Victor Kenani.
5: Jeshi la Israel limesema lilishambulia malengo 80 yanayohusishwa na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran na kuwaua makumi ya wanachama wake. Mashambulizi hayo yamefanyika siku moja baada ya Marekani na Iran kusaini makubaliano yaliyolenga kumaliza mzozo wa Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na kusitishwa kabisa kwa mapigano nchini Lebanon. Israel na Hezbollah zimeendelea kushambuliana tangu makubaliano hayo yatangazwe, jambo linalozua maswali kuhusu mustakabali wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran. Makubaliano ya Marekani na Iran yanataka kusitishwa kwa mapigano katika maeneo yote ya mzozo pamoja na kuheshimiwa kwa mamlaka na mipaka ya Lebanon. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema hana mpango wa kuondoa majeshi ya Israel kutoka Lebanon, na amesisitiza kuwa mzozo wa nchi yake na Hezbollah ni tofauti na vita dhidi ya Iran.
6: Nakhon, amaavaka dain lo tam. Waetgarim nosafim od lefanenu.
7: Ni kweli mapambano bado hayajaisha na changamoto nyingine bado ziko mbele yetu, huku wakati huo huo tukidumisha uhusiano muhimu na marafiki wetu wa Marekani ambao walipigana pamoja nasi bega kwa bega, na tunathamini sana hilo. Tutaendelea kudumisha eneo la usalama kusini mwa Lebanon kwa sababu eneo hilo linawatenganisha magaidi wa Hezbollah na raia wetu pamoja na jamii zetu.
5: Shirika la habari la serikali ya Lebanon limeelezea mashambulizi ya usiku kucha katika wilaya ya Nabatie kusini mwa nchi hiyo kwa miongoni mwa mashambulizi makali zaidi katika vita hivi, huku watu wasiopungua 18 wakiuawa na 33 wakijeruhiwa na majengo kadhaa kuharibiwa. Hezbollah imesema ilivizia kikundi cha wanajeshi wa Israel kusini mwa Lebanon, ikiharibu mizinga mitatu kwa makombora ya kuongozwa na kulenga wanajeshi kwa mashambulizi ya roketi na mizinga. Lebanon ilijikuta ikiingia katika vita kati ya Israel, Marekani na Iran muda mfupi baada ya mzozo huo kuanza, huku Hezbollah ikirusha roketi kuelekea Israel kulipiza kisasi kwa shambulio lililomuua kiongozi mkuu wa Iran. Israel ilijibu kwa kuanzisha kampeni ya mashambulizi ya mabomu kote Lebanon na kukalia takriban 5% ya eneo la kusini mwa nchi hiyo kwa lengo la kuwasukuma mbali wapiganaji wa Hezbollah kutoka mpaka wake wa kaskazini. Hezbollah imeapa kuendelea na mashambulizi yake kwa muda wote ambao uvamizi huo utaendelea. Netanyahu anakabiliwa na shinikizo la ndani kuendeleza operesheni za kijeshi dhidi ya kundi hilo lenye silaha, jambo ambalo linaweza kumweka katika mgongano na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye hadharani ameikosoa Israel kwa mwenendo wake nchini Lebanon. Waziri wa usalama wa taifa wa Israel mwenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia Itamar Ben-Gavir alisema kwamba Lebanon yote lazima ichomeke kufuatia vifo vya wanajeshi hao wanne. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot amesema kwamba Israel lazima iheshimu makubaliano hayo na akaisihi Marekani kuishinikiza serikali ya Israel. Makubaliano ya Marekani na Iran yaliyosainiwa siku ya Alhamisi yanajumuisha masharti kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo na kujitolea kwa pande zote kufikia suluhisho la mwisho ndani ya siku 60, muda ambao unaweza kuongezwa kwa makubaliano ya pamoja. Duru mpya mazungumzo ya moja kwa moja iliyokuwa imepangwa kufanyika Ijumaa hii iliahirishwa baada ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance kufuta safari yake iliyokuwa imepangwa kuelekea Uswisi kuhudhuria mazungumzo hayo. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
4: Naam, kwingineko ni kuwa nchini Uingereza, meya wa chama cha Leba wa Manchester Andy Burnham ameshinda kiti cha ubunge akijinyoshea njia ya kupambana na waziri mkuu Keir Starmer kwa nafasi yake. Burnham alipata ushindi mkubwa katika uchaguzi mdogo wa Macclesfield dhidi ya mgombea kutoka chama cha mageuzi kinachopinga uhamiaji. Laila Mohamed na taarifa zaidi.
0: Aliyekuwa meya wa Manchester Andy Burnham amesema yuko tayari kuwasilisha mkondo mpya wa maendeleo kwa Uingereza baada ya kuibuka mshindi katika uchaguzi mdogo wa ubunge. Ushindi huo unatarajiwa kuwa hatua muhimu inayomfungulia njia ya kuwania uongozi wa chama cha Leba dhidi ya waziri mkuu wa sasa Sir Keir Starmer. Wachambuzi wa siasa nchini humo wanasema matokeo hayo yanaweza kubadili mwelekeo wa siasa za Uingereza katika kipindi kijacho. Akizungumza na wafuasi wake katika eneo la Macclesfield, Burnham amesema hii ni nafasi ya mwisho ya kuleta mabadiliko ndani ya chama hicho. Aidha, ametoa wito wa kuanzishwa kwa msukumo mpya wa kuimarisha sekta za viwanda pamoja na kujenga mfumo wa elimu unaompa kila mtu fursa ya kufikia mafanikio na kutimiza ndoto zake.
8: Turning away from the path that takes us.
3: Tukiacha njia itakayotupeleka kwenye siasa za mgawanyiko na giza kama tunavyoshuhudia nchini Marekani, sasa ni wakati wa kuchukua mkondo mpya. Lazima turejeshe nchi hii kwenye mwelekeo sahihi. Tuunganishe watu tena na kuhakikisha kwamba mambo yanafanya kazi ipasavyo kwa manufaa ya wote.
8: Properly again.
0: Na waziri katika serikali ya waziri mkuu Sir Keir Starmer, Chris Ward, amesema hakuna sababu ya kufanyika kwa uchaguzi wa uongozi ndani ya chama cha Labour. Akizungumza na Vicky Young katika kipindi cha Politics Live, Ward amesema Starmer ana mamlaka kamili ya kuendelea kuongoza chama na nchi. Amesema waziri mkuu anaridhaa kutoka kwa chama chake kuwa kiongozi na pia amepewa dhamana ya wananchi kuiongoza Uingereza. Hiyo ndiyo dhamana ambayo ameendelea kuitekeleza katika kipindi cha miaka miwili iliyopita na ataendelea kuimarisha utekelezaji wake katika miezi ijayo wakati serikali ikiingia katika hatua mpya ya utendaji. Mapema waziri mkuu Starmer alisisitiza kuwa yuko tayari kukabiliana na changamoto yoyote dhidi ya uongozi wake wa chama cha Leba. Amesema ushindi mkubwa wa Burnham katika uchaguzi mdogo wa Macclesfield unaonyesha kuwa umaarufu wa chama cha kupinga uhamiaji cha Reform UK umefikia kilele na sasa unaanza kupungua. Starmer, ambaye amekuwa akikabiliwa na shinikizo la kisiasa, alimpongeza Burnham kwa ushindi wake. Ushindi huo unampa Burnham jukwaa muhimu la kuanzisha kampeni ya kuwania nafasi ya Starmer katika uongozi wa chama cha Leba. Starmer amesema yuko tayari kukabiliana na yeyote atakayejitokeza kumpinga katika kinyang'anyiro cha uongozi wa chama hicho.
9: Now that Andy has won, which is really important, really good, he's a huge asset to us.
10: Baada ya Andy kushinda, jambo ambalo ni muhimu sana na la kutia moyo, amethibitisha kuwa ni rasilimali kubwa kwetu. Iwapo kutakuwa na uchaguzi wa ushindani, napenda kuweka wazi kwamba nitagombea. Nitasimama kuwania nafasi hiyo, na kama nilivyosisitiza mara kadhaa hapo awali, sina mpango wa kujiondoa kwenye mchakato huo.
9: I'm not going to walk away from that.
0: Andy Burnham ni mwanasiasa wa chama cha Labour nchini Uingereza ambaye amehudumu kama meya wa Greater Manchester tangu mwaka 2017. Kabla ya kushika wadhifa huo, alikuwa mbunge kwa zaidi ya miaka 20 na aliwahi kuhudumu katika nyadhifa mbalimbali za uwaziri serikalini ikiwemo waziri wa afya. Burnham anafahamika kwa kutetea maslahi ya wakazi wa kaskazini mwa Uingereza na kwa juhudi zake za kuboresha huduma za umma, usafiri na ustawi wa jamii katika eneo la Greater Manchester. Burnham ni miongoni mwa viongozi mashuhuri wa chama cha Labour na mara kadhaa ametajwa anatajwa kuwa miongoni mwa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa nje ya serikali kuu ya Uingereza. Na kwa mujibu wa tangazo la mamlaka ya pamoja ya Greater Manchester, uchaguzi wa meya mpya wa eneo hilo unatarajiwa kufanyika tarehe 30 Julai. Uchaguzi huo umeitishwa moja kwa moja baada ya Andy Burnham kushinda kiti cha ubunge cha Markerfield katika matokeo yaliyotangazwa usiku wa kuamkia leo. Meya wa Greater Manchester pia huhudumu kama kamishna wa polisi na uhalifu PCC wa eneo hilo, nafasi ambayo haiwezi kushikiliwa sambamba na wadhifa wa mbunge.
4: Naam, ni taarifa yake Laila Mohamed. Kwingineko ni kuwa visa vya dhulma za kingono dhidi ya wanawake vimeongezeka nchini Ethiopia katika miaka hivi karibuni kufuatia mizozo katika maeneo mengi nchini humo. Baadhi ya wanawake walioachwa bila makazi kufuatia mapigano wamehamia mijini na kujihusisha na ukahaba. Sasa ili kuwanusuru, serikali ya jiji la Addis Ababa imefungua kituo maalum cha kuwapa mafunzo ili wapate njia mbadala ya kujitegemea. Asli Galgalo amekutana nao na hii hapa taarifa yake.
11: Nilibakwa mara nyingi nyumbani kwa mama yangu na watu waliokuwa wakija na baba yangu wa kambo. Nilibakwa na watu ninaoamini zaidi, walimu wangu wa dini.
12: Mimi alitoroka nyumbani miaka 24 iliyopita. Alikuwa na matumaini ya kupata ajira na kutoroka maisha ya dhulma yaliyoanza akiwa mdogo. Ila jiji ilimkaribisha kwa njia tofauti kabisa. Akawa kahaba na hilo likamsukuma kutumia mihadarati.
11: Ningetishwa na wateja ambao walikuwa na silaha, kwa hivyo sitaki kukumbuka niliyopitia. Nilitaka elimu kama mtu mwingine yoyote yule. Nitamani niwe msafi, nitamani nioge, nisali, lakini nisingeweza kufanya hivyo. Huwezi kufanya hivyo barabarani.
12: Mimi aliokolewa na kuletwa katika kituo cha mafunzo cha wanawake cha Lenegewa. Kituo hiki kilifunguliwa na serikali ya jiji la Addis Ababa mwaka wa 2024. Tangu hapo zaidi ya wanawake 2000 wamehitimu. Hapa wanawake wanachagua kati ya kozi 17.
13: Ndeitu alachu. Our target.
14: Kundi tunalolenga sana ni wanawake wasio na makao, hasa wale walioingia katika ukahaba, na pia wanawake walioathiriwa na biashara ya ulanguzi wa binadamu, na wale waliorejea kutoka Mashariki ya Kati.
12: Kulingana na utafiti wa serikali ya Ethiopia, 10% ya wanawake wakati ya umri wa miaka 15 hadi 49 wameshadhulumiwa kingono.
13: Most of them is related to violence as well.
14: Wengi waliofika hapa wamedhulumiwa majumbani mwao, mashuleni, ila sababu kubwa ni umaskini.
13: Root of it is also poverty.
12: Kituo hiki pia kina hospitali inayowahudumia wanawake hawa wanapokuwa wagonjwa na pia kuwapa usaidizi wa kiakili.
15: Those who are sex workers.
16: Kazi ya ukahaba ni mwiko nchini humu. Wakija hapa wanafikiri kwamba tutawahukumu. Na hatua ya kwanza tunayochukua ni kujaribu kujenga imani yao.
15: The bridge we break first.
12: Takwimu za dhulma dhidi ya wanawake ni chache nchini Ethiopia, jambo linalofanya kuwa vigumu kufuatilia na kuwasaidia waathiriwa. Vituo kama hivi hata hivyo vimewapa wanawake hawa matumaini katika maisha. Asli Galgalo, BBC, Addis Ababa.
4: Na huko kitafakari taarifa hiyo ya Asli Galgalo, sasa tuangazie taarifa nyingine ambapo msikilizaji, leo dunia inaadhimisha siku ya ugonjwa wa selimundu ama sickle cell. Ili kuongeza uelewa wa kimataifa kuhusu ugonjwa huu wa kupitia damu, Umoja wa Mataifa ulianzisha siku hii ili kuangazia hitaji la utambuzi wa mapema, uboreshaji na upatikanaji wa matibabu na usawa wa afya kwa ugonjwa huu unaotajwa kuathiri zaidi ya watu milioni 8 duniani. Sasa ingawa amekuwa akiishi na ugonjwa huu tangu kuzaliwa kwake, Mwanaviwe Mohamed anasema kuwa watu wanaoishi na hali hiyo wanaweza kutimiza ndoto zao na kuwa chochote wanachotamani kama mtu mwingine yeyote katika jamii. Mwanaviwe Mohamed alishiriki uzoefu wake. Amezungumza na mwandishi wa BBC Martha Saranga.
17: Nilitambulika kama na sickle cell nikiwa na umri wa miezi 3, ndo wazazi wangu walitambua kama nina ugonjwa wa sickle cell. Kwa kipindi kile, kuanzia huo umri mdogo mpaka nafika umri takriban miaka 5 au 6, nikawa bado na shida hiyo ya sickle cell mpaka sasa hivi. Kwa hiyo nikawa nikipata maumivu nalazwa hospitali, natumia dawa za maumivu, napona hivyo hivyo. Kwa unakuta kwa wiki naweza nikalazwa mara 2, nikakaa nikamaliza wiki 2, wiki ya 3 nikalazwa tena. hivyo hivyo ndo yani ndo maisha yangu alivyokuwa, ni mara kwa mara na wazo, mara napungua damu hivyo. Ikafika mpaka ndani ya hiyo miaka mitano nikawa nikapata shida ya mguu, nikawa nikitembea hivi ni kama nachechemea.
18: Kwa kawaida, kwa siku, maisha yako yakoje? Kwa mtu ambaye hajui kabisa, unazungumziaje hali ya kuugua ugonjwa huu sasa? Kwa kawaida inakuwaje?
17: Ukipata maumivu ya sickle cell, huwa unaanza kuumwa viungo, unaweza kuumwa miguu, mgongo, yani popote penye joint, yani mgongo, kiuno, shingo, mikono. Yaani sehemu yoyote inaweza ikashika. Inaweza kawa leo ukaumwa miguu, ukatibiwa ikakaa vizuri, ukakaa ndani ya wiki mbili, wiki moja, ukawa hupati maumivu na ukawa unaendelea tu na shughuli zako kama kawaida. Lakini ikaja wiki inayofuata ukapata shida tena, labda mgongo unauma, ukitibiwa vinapungua, hivyo hivyo vinaendelea hivyo hivyo. Kwa hiyo tangu umri huo nikaa ninapata shida hiyo, mpaka kuna kipindi wakati niko form 4 NECTA ile nilikuwa nimeshikwa na maumivu kuanzia, ilikuwa ni Jumamosi nilianza kuumwa, NECTA ilikuwa inaanza Jumatatu. Kwa hiyo ilipofika ile Jumapili jioni nikatolewa hospitali, nikarudi nyumbani, Jumatatu nikaenda nikaanza mitihani, lakini pia nikawa siwezi.
18: Mwanavyo ni kitu gani watu wengi hawakielewi kuhusu kuishi na selimundu?
17: Kuishi na sickle cell sio kama umepoteza kila kitu, unaweza kufanya kitu kingine tofauti. Kwa sababu kwa sasa hivi mimi najishughulisha na swala la ufundi stadi, na niko saluni pia nasuka, na unaweza yani, kuna wakati ukiumwa utapumzika, lakini unapopona, unapokuwa na nafuu, unaweza kuendelea na shughuli nyingine ambazo unaweza kujishughulisha na kitu chochote ukafanya. Wapo watu ambao wana sickle cell na ni wanafanya shughuli tofauti tofauti.
4: Naam, na sasa tuelekee viwanjani na Ive Buchana.
19: Naam, wenyeji wenza Mexico wamekuwa taifa la kwanza kufuzu hatua ya mtoano ya kombe la dunia baada ya kupata ushindi mwembamba wa bao moja bila dhidi ya Korea Kusini jijini Guadalajara. Hiyo ina maana kwamba wenyeji hao wenza watakuwa jijini Mexico City kwa ajili ya mechi zao zote mbili za hatua ya 32 bora na ile ya hatua ya 16 bora kama watafuzu, ambapo wanaweza kukutana na England ikiwa kikosi cha Thomas Tuchel kitaongoza kundi lao na kushinda mechi yao ya kwanza ya hatua ya mtoano. Katika mechi nyingine zilizopigwa jana, Afrika Kusini Bafana ilifanikiwa kupata alama moja baada ya kutoka sare ya moja moja na Jamhuri ya Czech, na sasa inatakiwa kushinda mechi yake ya mwisho itakayocheza dhidi ya Korea Kusini ikiwa inataka kufuzu hatua ya 32 bora. Uswisi yenyewe ilishushia kipigo kizito cha mabao mane kwa moja Bosnia ya Herzegovina na kufikisha alama nne, jambo linaloipa nafasi nzuri ya kupiga hatua kuelekea kufuzu. Timu nyingine iliyokaribia kufuzu ni Canada, ambayo jana ilitandika Qatar mabao 6 bila na yenyewe kufikisha alama nne. Tutupia jicho baadhi ya taarifa nyingine za kombe la dunia. Iran inatarajia kuwasilisha malalamiko rasmi kwa FIFA kuhusu vizuizi vya usafiri wanavyokabiliana navyo kwenye kombe la dunia. Zaidi na Bosha Nyanje Junior. Karibu Bosha.
3: Naam, asante sana Ive. Chini ya masharti ya visa zao, Iran wanaruhusiwa kuingia kwa ndege nchini Marekani, ambayo ni wenyeji wenza wakashiriki

0: Hiyo ni moja kati ya sababu shirikisho hilo kuonesha kutoridhishwa kwake na kuwasilisha malalamiko yao kwa FIFA kupitia njia zinazostahili.
1: Kukongezea tu Bosha ni kwamba rais wa FIFA Gianni Infantino alitembelea timu ya Iran kwenye vyumba vya kubadilisha nguo kufuatia mechi dhidi ya New Zealand, wakati kukiwa na mivutano inayoendelea. Wajumbe kadhaa muhimu wa benchi lao la ufundi walinyimwa visa za kuingia nchini Marekani, huku shirikisho la soka la Iran likitoa wito kwa FIFA kusimamia misingi ya kutoegemea upande wowote, haki na kanuni zilizowekwa baada ya idadi yao ya tiketi kufutwa usiku wa kuamkia michuano hiyo. Kiungo zamani wa Tottenham Rafael van der Vaart ameomba radhi baada ya kusema kuwa wachezaji wa Japan wote wanafanana wakati wa mechi yao iliyomalizika kwa sare ya 2-2 dhidi ya Uholanzi.
0: Van der Vaart mwenye umri wa miaka 43 alikuwa akifanya kazi kama mchambuzi wa kituo cha utangazaji cha Uholanzi cha Dos TV pale alipotoa kauli hiyo baada ya mchezaji Mickey van de Ven kuzidiwa ujanja na Cody Ogawa aliyeifungia Japani goli la kusawazisha mwishoni mwa mchezo. Hapa namnuku: wote wanafanana, bila shaka labda yeye, Van de Ven alifikiria hivyo. Van de Vaart ambaye alichezea Uholanzi mara 109 na alikuwa sehemu ya kikosi kilichopoteza fainali ya kombe la dunia la mwaka 2010 ameomba radhi kwa kusababisha usumbufu au kero yoyote.
1: Sasa ni mechi zitakazopigwa leo usiku. Timu ya Marekani itacheza dhidi ya Australia, mechi ambayo watalazimika kushinda ili kufuzu hatua ya 32 bora. Timu ya Morocco nayo itacheza mechi ya kufa na kupona dhidi ya Scotland, kwani mchezo huo ndio utakaodhihirisha kama inaweza kupata nafasi ya kusonga mbele hatua ya 32 bora baada ya kutoka sare ya 1-1 na Brazil katika mechi ya kwanza. Alfajiri timu ya Brazil itachuana na Haiti, wakati Uturuki ikicheza dhidi ya Paraguay. Kesho Jumamosi Uholanzi itakabiliana na Sweden, huku Ujerumani ikichuana na Ivory Coast. Mwisho wa makala ya spoti, Bosha ni kushukuru sana. Mimi jina langu ni Ive Buchana.
2: Naam, shukrani sana Ive Buchana. Lakini msikilizaji, kumbuka vile vile unaweza kuzipata taarifa zaidi kuhusiana na kombe la dunia la mwaka huu wa 2026, kwani pale kwenye tovuti ya BBC Swahili kuna ratiba na msimamo na vile vile matokeo ya kombe hili la dunia la mwaka huu 2026, vile vile na taarifa nyinginezo ikiwemo taarifa kuhusiana na makabiliano baina ya Israel na Hezbollah. Imetimia saa moja jioni saa za Afrika Mashariki. Unasikiza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo hii ni kuwa Israel na Hezbollah wamekubaliana kusitisha mapigano. Dunia leo inaadhimisha siku ya ugonjwa selimundu, yani sickle cell, ili kuongeza uelewa wa kimataifa kuhusu ugonjwa huu. Kwenye tasnia ya mziki, huwa ni kitendawili sana kwa msanii kusalia kileleni kwa muda mrefu. Sasa vipi msanii Jean Pierre Nimbona, maarufu kwa jina Kidum, anaweza kudumu kileleni? Na kwenye mjadala wetu leo hii tunaangazia utafiti mpya unaoangazia chanjo dhidi ya HPV, yani human papilloma virus.
3: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo.

Peter Designer kutoka Dodoma, Enoch Mwilo kutoka Iringa mjini, Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam, na kwaya mbalimbali zitakuepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: nini tena Chiku? Hadi unaparamia vyombo vyangu.
1: Hamida, nina shida.
0: Shida gani?
1: Nipe panado. Mwanangu amepata homa tena.
0: We Chiku, jana si nikupe panado? Nikakwambia uende kituo cha huduma za afya.
1: Niliona homa imetulia nikaailisha.
0: Chiku, hiyo ni hatari. Panado inatuliza tu homa, haitibu. Unakumbuka nilichokuambia jana?
1: Ulisema homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari kwa watoto chini ya umri wa miaka 5.
0: Sio kila homa ni malaria. Mpeleke mtoto kituo cha afya kwa matibabu. Ukiendelea kuchelewa, unaweka maisha yake hatarini.
1: Lakini Hamida, sina pesa ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya huduma za afya vya serikali.
1: Nampeleka sasa hivi, kusubiri kungenipotezea mtoto.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi, tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
6: 88.9 Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Kwa haya ndio mambo ambayo Paulo anaeleza na ambayo sisi kama watumishi tukiyazingatia yatatusaidia. Alafu anasema hivi, kila mtu na amhesabu, kwanza anasema hivi, moja nirudie tena mstari wa 3. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa kujivuna, bali kwa unyenyekevu. Kila mtu na amhesabu mwenzake kuwa bora kuliko nafsi yake. Na swala lingine naloona ni hili, kwamba Yesu, wewe umepata kweli ya Kristo, unakwenda unajaribu kumfundisha mwingine, alafu mwingine hakuelewi, usibishane. Wewe tayari unajua kuliko yeye, unabishana nini? Karibisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho mwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, tufike mahali tuweze kufikiri kama Kristo, tuweze kuzungumza kama Kristo na tuweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki, kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu chetu cha Wafilipi, tuko katika ule mlango wa pili. Na kipindi kilichopita tulikuwa tunazungumzia umuhimu wa kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu ili tuweze kuenenda katika umoja wa roho na roho moja, tuweze kunia mamoja, lakini pia tuwe wenye mapenzi mamoja, na pia tuwe wenye nia moja. Leo tutapiga hatua kidogo, tutaongeza kidogo, tutaangalia mambo namna ambayo tunaweza kutenda kazi ya Mungu kwa ufanisi kama tutazingatia ushirika wa roho. Lakini kabla ya kuendelea, nikukumbushe tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya video, basi tunapatikana katika YouTube channel kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale tafadhali subscribe. Lakini pia usisahau ku like pamoja na kushare, lakini pia na kubonyeza kengele ili uweze kupata notification kila posti mpya inapowekwa. Kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, tunapatikana pia katika Google Podcast, katika Apple Podcast, katika Spotify, katika Castbox, katika Anchor. Kote kwa ukienda tunapatikana pia kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Kumbuka kule unapata audio ambazo MB zake ni ndogo kabisa, takriban MB 5 kwa kila somo. Na pia kama ungependa kupata mafundisho ambayo ni marefu zaidi ya haya ambayo tunayaweka ya nusu saa, basi ukienda kwenye podcast hizi utapata kule, utaweza kudownload na utaweza kusikiliza offline. Kama ungependa pia kupata mafundisho ya kwa njia ya Telegram, basi kuna grupu linaitwa Wanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe tu ukasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunganishwa. Baada ya kusema hayo, nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia pindi vya neema na kweli, na pia umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza na kufuatilia. Asante pia kwa kwenda kuwashirikisha kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Kumbuka agizo la Bwana wetu Yesu Kristo ni kwenda kuhubiri injili kwa kila kiumbe na kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Ili ni agizo, ili ni amri. Kila anayeliitia jina la Bwana ameagizwa kufanya jambo hili. Kwa hiyo huna hiari. Kwa hiyo nikupa hongera wewe ambaye umefanya maamuzi hayo sahihi. Lakini pia ni kushukuru na wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Na unapoombea wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, tafadhali omba ukisimamia mstari wa Efeso 1:17-23, macho ya mioyo yao yaweze kutiwa nuru ili waweze kupata hekima na ufahamu wa rohoni. Kwa hiyo Efeso 1:17-23, lakini pia na Wakolosai mlango wa kwanza mstari ule wa 9-11. Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 9-11. Pia usisahau kuomba kwamba Roho Mtakatifu aende na kukusanya watu na kuhakikisha kwamba wanafika sehemu sahihi ili kuweza kukutana mafundisho. Kama wako kwenye daladala, basi Roho Mtakatifu amguse dereva wa daladala aweze kufungua radio station ili wakutane kipindi cha neema na kweli. Kama wako kwenye nyumba ya mtu, basi huyo ndani ya hiyo nyumba aweze kufungua hiyo station ili waweze kukutana na mafundisho ya neema na kweli. Hali kadhalika pia omba Mungu atume malaika waende mahali ambapo tumeona malaika wakishiriki katika kueneza injili, kwa mfano kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 8, kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 10. Kwa omba apeleke malaika waende watembelee watu kwenye njozi usiku, waende wawape ndoto, wawatokee, wawaelekeze. Tumeshaona katika huduma hii watu mbalimbali wakitokewa na malaika usiku wakipewa maelekezo ya kusikiliza vipindi vya neema na kweli. Kwa hiyo na wewe usiache kuomba kanitia hilo. Mungu wetu anaweza kufanya mambo ya ajabu mno kuliko tuyawazayo au tuyaombayo kwa kadiri ya tuombavyo ama tunavyofikiri. Na mwisho nitoe shukrani kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Kwamba kwa mapato yako kila mwezi umeamua kushiriki kuchangia gharama za injili kwa njia ya redio. Kumbuka wako watu ambao hawana namna nyingine ya kufikiwa na injili isipokuwa kwa njia ya redio. Kwa hiyo kwa wewe kuisikia sauti ya Mungu na kuchukua hatua, unakuwa umefanya jambo zuri sana na kubadilisha maisha ya watu. Baada ya kusema hayo, basi tuendelee na somo letu. Tuko kwenye Wafilipi mlango wa pili. Na ni tulishaona kipindi kilichopita, nianze labda mstari wa kwanza mpaka wa pili kwanza, alafu tutaendelea. Anasema basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi ama faraja, ukiwako ushirika wowote wa roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Sasa mstari wa tatu anasema hivi: msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Sasa nizungumze kidogo kwenye mstari, kwa sababu kwenye makanisa mengi na kwenye huduma nyingi kuna hili tatizo. Watu wana tabia ya kushindana. Watu wana tabia, wamejaa majivuno. Unakuta kwa mtatoa mfano mdogo labda miwili mitatu ili tuweze kuelewana. Kwa mfano, kama roho wa Mungu anaanza kutembea ndani ya kanisa na watu, baadhi ya watu wanaanza kutumiwa na roho wa Mungu katika kutoa unabii. Shida ni kwamba hawa wanaotoa unabii saa nyingine wanajaa kiburi, wanaweka majivuno. Kiasi kwamba ukitaka kumsaisha ama akitaka kuelekezwa na mwingine anakataa, anasema kwa sababu kumbuka Biblia inasema unabii, tusitweze unabii, tusidharau unabii, lakini pia kila unabii unaotoka tuupime. Tunaupima nani? Tunaupima na neno la Mungu. Tunaupima na sifa na tabia ya Mungu. Na watu wengi nimeona ambao wanatumia katika unabii, ukitaka kupima kile ambacho wamekisema ama wanaamini roho amesema kupitia wao, wanasema unashindana na roho wa Mungu. Kwa hiyo wanakasirika, wanatengeneza kiburi. Lakini wengine sio hivyo, wanaanza kutengeneza majivuno. Hata kutembea yake inabadilika, anaanza kujiona yeye ni special zaidi, yeye ni wa muhimu zaidi. Na kwa maana hiyo sasa kila kitu anachokisema, hata kama amekula ugali na maharage akavimbiwa akaongea ujinga, anataka mkubali. Sasa hiyo ni hali ya majivuno. Lakini pia nimeona wengine wanashindana. Mwingine anashindana kwa sababu fulani ametoa unabii, watu wakaufurahia, basi na mimi nitalazimisha nitoe unabii mkali kuliko yule, nitoe ujumbe ambao ni mkali kuliko yule. Hilo ni eneo moja. Lakini muona pia katika kufundisha neno, kwa kuwa mtu fulani amesifiwa, labda amefundisha akasifiwa, then mwingine inamuuma. Kwa na anatafuta kusifiwa, kwa anaanza kuleta mashindano. Kwa Paulo anasema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na ahesabu mwenzake kuwa ni bora kuliko nafsi yake. Na hapa nizungumze na watumishi ambao mmeitwa, kwa lugha nyingine mna huduma ambazo Mungu amewaitia akawaweka. Kuna tabia pia ya watendakazi wa Yesu Kristo kufanya kazi ya huduma kwa kushindana. Kwamba anafanya ili aonekane ana huduma kubwa kuliko mwingine. Anataka, anadhania kwamba idadi kubwa ya watu inamfanya awe special mbele za Mungu. Ama anadhania kuwa na gari kubwa ama kuwa na kanisa jengo kubwa, basi inamfanya yeye awe special kuliko mwingine. Isi, kwa hiyo wanaacha kuangalia kile ambacho Kristo amewaitia, wanaanza kutafuta utukufu wao mwenyewe. Ndicho kitu ambacho anakizungumza hapa. Na haya mambo nimeyaona sana. Kiasi kwamba leo hii kama wewe una watu 10-20 ukaenda kwa mtumishi mkao mnazungumza, haheshimu neno lako nalolisema kwa sababu huna watu wengi, yeye ana watu 200, 300, 400, kwa hiyo hawezi kukusikiliza. Lakini vile vile nimeona watumishi wengine pia, kwamba kama kanisa lako lina watu wachache, lina watu 10, watu 5, 6, ukimwalika haji. Kwa sababu gani? Kwa sababu moja, hakuna watu wengi, lakini mbili, hata hao watu wako wachache walioko hawana hela ya kutosha, kwa hiyo haji. Haya matazo nimeaona. Kwa hichi ndicho ambacho Paulo anasema, msifanye kwa kushindana. Anasema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Sasa inawezekana unanisikiliza, wewe mwenyewe ndio una uwezo wa kujikagua mwenyewe. Je, unaifanya kazi ya Mungu kwa kushindana? Ama unaifanya kazi ya Mungu kwa sababu pendo la Kristo linakumiliki? Pendo la Kristo linakubidiisha na pendo la Kristo linakuwezesha. Kitu gani kinakuchochea wewe kufanya hiyo kazi unayofanya? Je, unafanya ili uonekane na watu? You see, nina wapendwa fulani ambao tulikuwa nao katika huduma, na matokeo yake ni kwamba wakaamua kujimega na kuama, kwa sababu anasema kwamba Mwalimu Rumagadi hatupi nafasi sisi wala hatusifii sisi, anasifia tu watu ambao wanatoa hela. Kwa sababu tu kuna kijana mmoja wa shule alikuwa anakusanya hela kwa wenzake kwa ajili ya injili katika redio, nikamsifia siku moja, hawa ndugu wakanuna. Kwa hiyo anasema Rumagadi anapenda hela, na kinachowakasirisha ni kwamba sikuwapa nafasi na sikuwapa sifa wanayotaka wao. Kwa hiyo kwa lugha nyingine walikuwa wamekuja katika kanisa ili wasifiwe, na kwa maana kila kitu wanachokuwa nakifanya ni kwa ajili ya kushindana, wanafanya ili kujionyesha. Sasa wewe mwenyewe una uwezo wa kujipima, rafiki. Je, unafanya kazi ya Mungu kwa kushindana, ama unafanya kwa sababu pendo la Kristo linakubidisha? Lakini pia anasema usifanye kitu kwa majivuno. Usifanye kitu kwa majivuno. Usije ukasema kwamba mimi umeenda mahali unasema kwamba nimeona watu wanasema mtumishi wa Mungu Bwana Yesu asifiwe, unajua Mungu ameniita mimi kuwa apostle ama kuwa mchungaji. Okay, karibu mtumishi. Alafu nasema ndugu, hebu tusaidie kusogeza vile magunia yale pale nje, tusaidie kufyeka pale nje. Anasema mimi siwezi kufanya hivyo, mimi ni mtumishi wa Mungu mpako mafuta wa Bwana, siwezi kufyeka. Wewe nenda kamtumikie ibilisi. You are not humble. Unafanya vitu kwa majivuno. Yesu anasema anataka kuwa mkubwa. Bwana Yesu anasema mtu anataka kuwa mkubwa amtumikie mwingine. Kwa haya ndio mambo ambayo Paulo anaeleza na ambayo sisi kama watumishi tukiyazingatia yatatusaidia. Alafu anasema hivi, kila mtu na amhesabu, kwanza anasema hivi, moja nirudie tena mstari wa 3, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa kujivuna, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenzake kuwa bora kuliko nafsi yake. Na swala lingine naloona ni hili kwamba Yesu, wewe umepata kweli ya Kristo, unakwenda unajaribu kumfundisha mwingine, alafu mwingine hakuelewi, usibishane. Wewe tayari unajua kuliko yeye, unabishana ya nini? Moja ni kuambia rafiki, na mimi nilikuwa nafanya ya makosa wakati mwanzo miaka kama 11, 12 iliyopita. Na mimi nilikuwa nafanya makosa hayo hayo. Kwamba nikienda nikikutana na watu, yes, na wasikiliza wanazungumza, haikubaliani na kweli ya Kristo. Kwa hiyo tunaanza malumbano. Lakini siku hizi nimekuwa smart. Nakutana na watumishi saa nyingine, marafiki zangu ni watumishi, nakaa wanaongea mwanzo mwisho, mimi nimekaa natabasamu tu nawasikiliza. Nikijaribu kuleta kweli, nikiona anielewi, sina haja ya kushindana naye, sina haja ya kubishana naye. Siko na nyelea nachokizungumza. Kwa sababu gani? Nasema ngoja nimpe nafasi, nimbariki kwa kumsikiliza. Na nikiona anaelekea mahali ambapo sipo, nitatafuta namna ya kumwaga tuachane. Ama nitatafuta namna ya kubadilisha topic, tuache kuzungumza mambo ya imani, ni bora tukazungumza mambo mengine, iwe ni siasa ama iwe ni mpira wa mguu. Kwa sababu gani? Yeye anajiona anajua zaidi. Kwa na mimi nikijua najua zaidi, wote tutakuwa tumepanda juu. Kwa hakuna mnyenyekevu katikati yetu, tunaishia kuwa na malumbano, tunaishia kuwa na mabishano. Kwa nini usiwe na hekima? Kama mimi ninajua zaidi, mwache aongee. Mwache aongee. Alafu utasikiliza katika mazungumzo yake, akizungumza kile kipengele ambacho unaona hichi kinakubaliana na kweli ya Kristo, na wewe unga mkono pale. Sehemu nyingine ambazo anazungumza pumba, usiseme ndio sawa sawa, no, mwambie tu nakusikia. Nakusikia. Sio ukisema nakusikia haina maana unakubaliana naye. Usemi ninakusikiliza, unasema nakusikia. You see, alafu akizungumza kipointi ambacho kinakubaliana na kweli ya Kristo, unaingia unasema ya hapo uko sahihi kabisa mtumishi, hapo safi kabisa. Na wewe unaongezea mawili matatu. Kwa namna hiyo mtakuwa mnajengana, utamjenga yeye. Na ngoja nikupe siri nyingine. Kama utaanza kumsikiliza na akiwa anazungumza vitu ambavyo viko vinyume na kweli ya Kristo, ndani mwako ukiwa uko kimya, anza kuvipangua. Vipangue ndani, unaweza kusema hiyo si kweli. Bila kufungua mdomo, ndani mwako tu kwenye mawazo unasema hiyo si kweli. Kwa sababu wa Filipi nasema hivi na hivi, hiyo si kweli. Kwa sababu wa Efeso nasema hivi na hivi, hiyo si kweli. Hiyo si kweli. Kwa umemsikiliza labda dakika 10-15, itakapofika zamu yako kuongea, hawezi kukatisha. Kwa sababu wewe ulimsikiliza. Na akitaka kukatisha, utamwambia ndugu, mimi nilikuruhusu kuongea kwa dakika 15 nzima. Wacha na mimi niongee. Ndio maana Yesu akasema iweni wajanja kama nyoka, lakini wapole kama ua. Kwa mstari wa 4 anasema hivi, kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Anasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali aangalie mambo ya wengine. Na saa nyingine hili ni kosa ambalo naliona katika kanisa. Ngoja nikwambie kitu kimoja rafiki. Umewahi kujiuliza kwamba wewe umepata fursa ya kuijua kweli? Je, umewahi kuwaza kwamba kuna wengine hawajisikia kweli? Na kwamba na wao wanaitafuta kweli kama vile ambavyo wewe ulikuwa ukitafuta kweli, lakini bado hawajakutana nayo. Yes, ni muhimu mimi na wewe tukaijua kweli, lakini tusije tukasahau kwamba kuna watu wengine hawajui kweli. na wao wangependa kuijua kweli kama vile ambavyo mimi na wewe tunaijua. Na kwa maana hiyo basi, kama na wahesabu wengine kuwa ni bora kuliko mimi, lazima nianze kutafuta namna ya kuhakikisha kwamba kweli ya Kristo inawafikia. Njia moja hapo naweza kufanya ni maombi. Nikaanza kuomba, nikasema, Roho Mtakatifu, najua somewhere katika taifa letu la Tanzania hapa duniani kuna mtu anatafuta kuijua kweli ya Kristo, na mimi sijui mahali alipo, lakini wewe Roho Mtakatifu unajua. Tunarudi tena kwenye ushirika wa Roho. Wewe Roho Mtakatifu unajua. Hivyo naingia kuomba. Ninapoingia kuomba katika kunena kwa lugha, ninaamini kwamba Roho Mtakatifu utaomba kupitia mimi. Utaomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Utanielekeza na kuniongoza na kunisaidia kuomba ili huyo mtu anayetafuta kujua kweli aweze kukutana na hiyo kweli. Alafu naanza kuomba. Kwa Baba, asante kwa kuwa ni mapenzi yako watu wote wapate wokovu na wafikie ujuzi wa kweli. Kwa hiyo najitoa mikononi mwa Roho Mtakatifu sasa hivi. Nikiomba katika Roho, nikiongozwa, nikiwezeshwa na Roho Mtakatifu, nikiamini kwamba huyo ambaye anatafuta kujua kweli atakutana nayo. Siko ananielewa rafiki. Lakini pia kama Mungu amenijalia kipato cha fedha, ndeni nitahakisha kwamba nachangia ama nahakisha injili inakwenda. Na kuna wengine mna uwezo, mna teknolojia, mnajua unaweza kuanza kujirekodi mwenyewe, aidha kwenye simu, aidha kwenye sijui kwa kutumia kamera, kwenye anza kupeleka mafundisho, unajifunza ili uende ukafundishe wengine. Ndio maana mafundisho haya tunayaweka wazi, tumeyajaza kwenye YouTube, tunaweka katika platform zote, kwa Telegram, kwa WhatsApp, kwa kila kitu. Na wala hatulipishi, tunayatoa, tunayagawa bure ili nini? Ili watu wengi zaidi waweze kujua. Kama nilivyokuwa nakueleza mwanzo wa wakati tunaanza ile somo, wakati tunaanza hii wiki hii, nikaa nakueleza kwamba nilikwenda kwa ndugu ambaye nilianza kumfundisha na kumshuhudia habari za neema mwaka 2011. Na nilivyokwenda nikakuta na watu zaidi ya 300. Lakini pia akawa ananieleza idadi ya watu ambao wamewahudumia. Anasema tangu wameanza mwaka 2016 mpaka sasa hivi wameshahudumia wagonjwa ambao wamepona, wagonjwa zaidi ya 800. Si. Sasa huyo ni mtu mmoja ambaye alijifunza kweli ya Kristo alafu akaenda akafanyia kazi. Imagine tukawa tuna watu 100 kama hao. Na kwa nini aliweza kufanya hivyo? Ameweza kufanya hivyo kwa sababu amejihesabu kwamba wengine ni bora kuliko yeye. Kwa amejitoa. Kwa hiyo ina maana kuna maeneo mengine amejinyima. Kuna maeneo mengine alikana njaa. Kuna maeneo mengine na kadhalika na kadhalika. Ngoja nikwambie kitu. Unajua wengine watu wakizinani hivi, ndio nikupe ushuhuda mdogo. Wakati Mungu anaanza kunifundisha kweli mwaka 2009 na naanza kuona haya mambo katika Biblia, wakati huo kwa wale wanajua historia kwangu, mimi nilikuwa sina kazi wala mke wangu ana kazi. Na sisi wote ni wasome graduates. Nini kilitokea? Ibilisi alipumulia upande huo kwa mambo yakaenda vibaya. Kwa hiyo tukaenda flat. Lakini tukawa najifunza katika neno. Wakati huo nimetoka nimbake Mungu amenitoa nini, mwezi wa 9 2008 ndo amenitoa ba. Akanileta katika ufalme wake. Kwa hiyo nikajua kabisa dawa ya mimi kupiga hatua ni kujifunza. Maana nakumbuka mwanzo kabisa mwaka 2009 namuuliza Mungu kwamba kwa nini nikiangalia kwenye television, nikiangalia Wakristo walioko Marekani na sehemu nyingine wanaonekana wameng'aa, wamependeza. Lakini nikiangalia Wakristo watu waliookoka katika taifa letu la Tanzania wanaonekana wamechoka, mifuko ya plastiki, wamevaa ndala, yani wako ovyo, yebo yebo na kadhalika. Why? Akaambia tofauti iko katika kufikiri, Warumi 12 mstari wa 2. Akasema utakapobadilisha namna unavyofikiri, automatically na maisha yako yatabadilika. Kwa hiyo nikaanza kuzingatia hilo. Kwa hiyo nikaa katika hali ya kujifunza. Lakini ngoja nikwambie kitu. Nilipoanza kujua hii kweli na ikaanza kuniingia, nakumbuka wanafunzi wa kwanza ambao Mungu aliniletea ni ilikuwa January mwaka 2010. Akaletea wandugu wawili nikaanza kuwafundisha wao. Ndio jinsi ambavyo nilipoanza hii huduma. Lakini baadaye nikaenda nikifundisha 2011 nikakutana na watumishi wengine. Sasa nikueleze kitu kinachokuwa kinatokea. Maana yake ni kwamba kwa fedha kidogo tulikuwa tukiipata mimi na familia yangu, nilikuwa na mega hapo saa nyingine natoa nauli natoka Dar es Salaam na kuja Kilimanjaro ama nakuja Arusha kwenye maombi. Ni hela hiyo hiyo kidogo tulikuwa tunaipata ndani ya nyumba. Lakini mwaka 2011 nikaanza kufundisha watumishi kanda ya kaskazini. Kwa wakati mwingine inabidi niwalipie nauli watoke kanda ya kaskazini ili waweze kuja Dar es Salaam. Na nikituma nauli siwezi kutuma nauli ya kuja tu. Lazima nitume na hela ya ziada ya yeye kuweza kuacha nyumbani. Kwa hiyo ilikuwa roughly lazima nimtumie mtu 70,000. Na akija akikaa nikimfundisha baada ya labda amekaa wiki mbili, anapoondoka lazima aondoke na shilingi 100,000. Na hiyo hela naitoa wapi? Tunajiminya kwenye kile kipato kidogo ambacho kwa tunakipata ili kuhakikisha kwamba injili inakwenda. Na mmojawapo wa ndugu ambaye namzungumza ni huyu ambaye ameweza kufikia zaidi ya watu 300 na watu zaidi ya 800 wamepona mikononi mwake. Kwa hiyo sikupoteza nguvu wala sikupoteza wakati. Na kwa nini niliweza kufanya hivyo? Niliweza kufanya kwa sababu nilihesabu kwamba wengine ni bora. Siangalia anasema mstari wa 4. Anasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Si, nilikuwa naona ni muhimu, huyu ndugu ni mtumishi, ana uwezo, ana potential kubwa, anaweza akafikia watu wengi zaidi. Na akiijua hii kweli, maana yake ni kwamba watu wengi zaidi watakuwa wamepona. Kwa hiyo ngoja nijiminye ili kazi ya Mungu iweze kwenda. Si, mimi nimeanza kufanya kazi ya Mungu, hatukuwa na watu labda wanatoa sadaka wala wanatoa nini. Kwa wale wanaonifahamu mimi, mpaka hata leo hii ukija kwenye makanisa ambayo nayaongoza, kwanza sadaka ni moja tu. Hamna sadaka ya A, sadaka ya B, wala sadaka ya C. Hamna harambee, hamna chochote. Kwa nini tunafanya namna hiyo? Kwa sababu naamini kwamba katika kujitoa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hata makanisa ninayokwenda na sasa hivi unavyonisikiliza wiki hii ninamalizia seminar namalizia seminar wapi Babati. Na sehemu yote ninayokwenda silipo hela. Makanisa yote ambayo naenda nafanya seminar silipo hata shilingi. Tafuta watu wote, nimeshafanya seminar Arusha, nimeshafanya seminar Dar es Salaam, nimeshafanya Bukoba. Silipo hela yoyote. Kuna makanisa mengine nimeenda nimewasaidia wachungaji, nimefanya semina mwezi mzima kwa gharama zangu mwenyewe. Maana yake ni gharama ya kwenda pale kufanya semina, gharama ya watu wangu, kila kitu nakibeba mwenyewe, na wala sijawahi kuwachaji hata shilingi moja. Kwa sababu gani? Nawahesabu wengine kuwa ni bora kuliko mimi. Sasa swali ambalo nataka kukuuliza wewe ni hili: tangu wewe umemjua Kristo na pendo la Kristo limeingia ndani mwako, je, umeshafika mahali ukaona kwamba labda ni muhimu wengine wakasikia injili kuliko wewe kupata shati jipya? Je, umeshafika mahali ukaona kwamba hii fedha inaweza kusaidia kugusa watu wengi zaidi kuliko mimi nikapata kiatu cha ziada? Viatu tayari una pea saba, alafu bado unataka kuongeza pea ya nane. Kwa nini hiyo pea ya nane usitumie hiyo hela kuhakikisha injili inakwenda mbele? Ndicho ambacho Paulo anajaribu kuzungumza hapa. Ama umerudi unasikia umechoka, lakini roho anakugusa, anasema kwamba nenda kaongee na jirani yako, nenda kamhudumie jirani yako, nenda kamwambie jirani yako. Je, umeshaye kusema okay, pamoja na kwamba nimechoka, wacha niende nikafanye kile ambacho roho wa Mungu ameniagiza? Ndicho ambacho Paulo anajaribu kutueleza hapa. Sijui kama unanielewa rafiki ninachokizungumza. Si, saa nyingine unatafuta ada ya mtoto, labda ni shilingi 500 inatakiwa, umehangaika umepata shilingi 1,050, alafu unakutana na jirani yako na mpendwa mwenzako anasema kwamba na mimi ada ya shule inanisumbua kweli kweli, yani kweli natakiwa shilingi 200, nimeshapata 150, kwa hiyo nahangaika nikipata 1,050 tu mtoto wangu atarudishwa nyumbani. Je, umeshawahi kusikia kwamba unasema unajua nini, mimi natakiwa 500 lakini ile niliyopata shilingi 1,050, huyu amepongea shilingi 1,050, ngoja nichukue 1,050 nimpe akalipe ada ya mtoto wake, alafu mimi nimwaminie Bwana na wema wake kwamba ataniletea shilingi 500? Umewahi kufanya namna hiyo rafiki? Maybe hujawahi kufanya. Kwa sababu gani? Haujafika mahali ukaanza kuhesabu wengine kuwa ni bora kuliko wewe. Tuko sasa. Okay, nizungumze kidogo na wenze. Kuna watu wengi sana wanatusikiliza, najua kuna watu wanasikiliza wako Australia, wako Sweden, wako Uingereza, wako Marekani, Saudi Arabia, Lebanon, wako South Africa, wengine wako Kenya, wengine wako. Pamoja niulize nyinyi hasa nyinyi mlioko nchi za mabara ya Ulaya nje ya Afrika. Najua kwamba vipato vyenu sio vikubwa kiasi hicho. Lakini hivi ndugu, umewahi kuwaza kwamba wewe unaweza ukaamua kwa mfano ukastenga dola 20 kila mwezi? Ama dola 30 kila mwezi ukawa unatuma kwa ajili ya kuhakikisha injili inakwenda inafikia watu wengine? Umewahi kuliwaza hilo rafiki? Na kwamba ukatuma paundi yako 20, dola yako 20, Australian dollar, sisi tunatumia Australian dollar, dola 20 ama whatever. Umewahi kuwaza hivyo, ama Canadian dollar? Umewahi kuwaza kwamba ngoja nichukue sehemu ya mapato, kama vile ambavyo unachukua fedha unatuma kwa ndugu zako kuwasaidia, vile vile ambavyo ungeweza kuchukua sehemu ya mapato yako kuhakikisha kwamba injili kwa njia ya redio inakwenda? Lakini labda sio hivyo tu. Inawezekana wewe uko nje ya nchi unanisikiliza, labda ungeweza kuzungumza na watu, kuzungumza na makanisa makubwa, ukasema jamani, kuna mtumishi yuko kule Tanzania anafundisha injili ya neema na kweli, anafundisha watu kweli ya Kristo. Unaonaje tukahamasisha ili kanisa likawa rafiki na ile huduma, tukalipa gharama ya kwenda kwenye redio zote, ukahamasisha kanisa kule nje wakaja tukakusanya zile redio zote, tukakusanya mikataba, alafu wakawa wanalipa ile straight? Ungeweza ukafanya hilo, ungeweza ukazungua ukasema mimi kwa injili hii nataka ifike Tanzania nzima, kwa watu wote wanazungumza Kiswahili waweze kufikiwa, iwe ni DRC Congo, iwe ni Rwanda, iwe ni Burundi. Ungeweza ukafanya namna hiyo? Umewahi kujikuliwaza hilo? Kwamba ungeweza kutumia ushawishi wa wewe huko nje ya nchi? Maana najua watu wengi wanatusikiliza. Ndicho ambacho Paulo anazungumza, kwamba baada ya kuhangaika na mipango ya maisha yako na kuhangaika na degree yako na sijui ni kitu gani. Yes, hiyo ni muhimu, lakini sasa unajua nini? Katika muda wangu na kujituma kwangu nitahakikisha kwamba pia nahakikisha hii kweli. Ya yule mtumishi wa Mungu anajitahidi, lakini kwa mfano niliwaambia yale inahitajika kupeleka injili katika taifa zima la Tanzania ni milioni 21. Tukasema tunapanua mipaka, Kenya wanazungumza Kiswahili, tungeweza kuwafikishia pia na wao injili. Kongo wanazungumza Kiswahili, tungeweza kuwafikishia na wao injili. Rwanda wanazungumza Kiswahili, tungeweza kuwafikishia injili. Na baadhi ya maeneo ya Burundi pale kama Bujumbura wanazungumza Kiswahili, tungeweza kuwafikishia injili. Lakini yote inahitaji fedha. Wakina nani wangeweza kufanya hiyo kazi? Ni ninyi watu mlioko nje. Ama inawezekana wewe unanisikiliza huko hapa Tanzania, lakini una ndugu zako wako nje na wana uwezo wa kushawishi taasisi zikaje zikashirikiana na sisi, injili kaenda mbele. Hivyo ndivyo ambavyo tunafanya kazi ya Mungu rafiki. Kwa hiyo anasema, na kwa kumalizia anasema, kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe. Wakati umefika wewe kuanza kuangalia mambo ya wengine, kwa maana ya injili ya ufalme wa Mungu kusonga mbele. Nadhani unanielewa kitu ambacho najaribu kukizungumza rafiki. Na kila mtu ana uwezo wa kuleta tofauti. Wengine ungeweza kufanya kwa maombi, wengine kama hivyo nilivyozungumza habari hiyo, wengine mngeweza kusema hapana, mwalimu Huruma Gadi, mimi nina utaalamu kwenye mtandao. Ngoja nikwambie, kuna vijana walikuja akasema, mwalimu, umesikia nataka kutengeneza app, si tunajitolea kutengeneza app bure. Kwa hiyo utalipia tu zile gharama ambazo ni usika. Si gharama za ufundi, si tunatoa ni sadaka yetu kwa Mungu, ni shukrani yetu kwa Mungu. Inawezekana wewe unanisikiliza huko huko. Inawezekana labda una cameras, inawezekana una computer za kisasa. Tunataka computer za kisasa. Ungeweza sema, mwalimu, nina computer ya kisasa pa computer hii itawafaa, ama kuna cameras hizi nimeziona nzuri zitawafaa, ama kuna mic hizi nimeona nzuri zitafaa. Kwa kila mtu ana sehemu. Kama tutaacha kujihesabu sisi wenyewe kwanza, tukaanza kuangalia mambo ya wengine na kuweka ufalme wa Mungu kwanza. Huo ndio ujumbe wangu. Na hicho ndicho ambacho Paulo anakizungumza. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Yesu ni Kristo na Bwana.
2: Bwana Mungu nashangaa kabisa.
3: Ewe mkazi wa Arusha, karibu katika semina maalum ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si

Ungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jione nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.

kufunzwa nidhamu. Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV cam.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Ah, see. Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-4-05. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Ikinyamaza, anaongea. Badala yangu, anaongea.
5: Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecosti Tanzania KLPT chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya. Ita designer kutoka Dodoma, Eno Kimwilo kutoka Iringa mjini, Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam, na kwaya mbalimbali zitakuwepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
4: Kisasi yangu bali ni ya Bwana. Kisasi si changu bali ni cha Bwana.
6: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
7: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
6: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
7: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
6: Usalama? Kivipi?
7: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
6: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
7: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
6: Na masomo je?
7: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
6: Hiyo ni nzuri kweli.
7: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
6: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, Kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School. Excel, empower, enlighten.
8: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: Naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
4: Tunaongea na Sima Pembe kutoka Mafinga.
3: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
4: Sana kabisa.
3: Umeanza kucheza lini?
4: Sasa kama kuna mwezi vinacheza,
3: kama mwezi mzima umekuwa ukicheza?
4: Nacheza hivyo, sina nikubatiki lakini na sasa nashukuru nimebatiki.
3: Sema Pembe we. Umeona nini kwenye simu yako hapo?
5: Sema Pembe oye.
4: Mtonyo.
3: Umeona mtonyo? Hongera sana. Wewe ni moja kati ya wale watano ambao wameshinda Nuru Pesa. Na pengine unawaambia nini watu wengine, maana wamekuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
4: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
3: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini? Sasa hivi unaamini nini?
4: Mara kwanza nilikuwa naamini kwa sababu watu ambao wananiria wanashinda na wasikia na ninawajua.
3: Okay. Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa
4: Hapa nawasikia na wajua, ninawajua kwamba nikiwasikia kwenye redio na wajua ni wadau wakubwa, kwa sababu mimi nasikiliza toka kipindi cha Baba Manka. Kwao najua huyu ni mtu kwa Itavano.
3: Sawa.
4: Huyu si wa wapi najua.
3: Sawa. Una lipi la kuambia sasa wasikilizaji wa 88.9 ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo Sema Pembe?
4: Naambia wacheze, wanaweza kushinda zaidi ya hata hiki ambacho tunakipata.
3: Shukrani sana Sema Pembe kutoka Mafinga. Mafinga kinyana gani?
4: Ihongole.
3: Kutoka Mafinga Ihongole. Wanakujua sana kwa jina gani?
4: Wananijua kwa Mama Allen.
3: Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
4: Yeah.
3: Msalimie Baba Allen.
4: Haya, asante kazi njema, msalimie Saum Saidi.
5: Asante sana Sema Pembe.
3: Shukrani sana.
6: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
7: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, Simba Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanaji fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
8: Halo.
3: Habari za wakati huu?
8: Safi.
3: Habari za asubuhi?
8: Safi.
3: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
8: Naongea na Ashe Fred Mason Ziku.
3: Nani?
8: Freddy Mason Ziku.
3: Freddy Nation Ziku. Uko wapi bosi?
8: Mafinga.
3: Uko Mafinga sehemu gani?
8: Lumwago.
3: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
8: Ndio.
3: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
8: Ndio.
3: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
8: Nimeanzia muda tu.
3: Ulianza muda tu, si ndio?
8: Ndio.
3: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000 ulikume tusikiliza?
8: Ndio.
3: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
8: Nimeliona.
3: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Make Lumwago kubwa bosi.
8: Kwa Minza.
3: Kwa Minza hapo Lumwago.
8: Ndio.
3: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini bosi?
8: Nilikuwa siamini, sasa hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
3: Unaamini sasa hizi eh?
8: Ndio.
3: Nilitaka utuambie kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu, nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
8: Sikumbuki.
3: Haukumbuki, ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
8: Ndio.
3: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwago ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
8: Mimi nipo naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa, unatoa pesa.
3: Au sio?
8: Ndio.
3: Shemeji uko wapi?
8: Hivyo nyumbani.
3: Utamsalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
8: Mama Joseph.
3: Mama Joseph eh?
8: Ndio.
3: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
8: Sawa.
0: Busati la michezo. Usiishi mali usati la michezo.
7: Nikikujua wewe ndio niko hivi yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
0: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
9: Mimi napiga kurujuani. Sawa? Kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
10: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
0: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu katika busati la michezo. Karibu tuzitazame zile taarifa ambazo tumewaandalia usiku wa leo. Kubwa zaidi, jumla ya makocha 22 wa michezo wamefanikiwa kushiriki mafunzo kwa vitendo yaliyoandaliwa na shirika la IDYDC mkoani Iringa kwa kushirikiana na coaches across continent katika uwanja wa FIFA Mtwi Villa. Taarifa nyingine ambayo tuko nayo msikilizaji ni kuhusiana na kesho ndio kesho, nusu finali ya kwanza ya michuano ile ya CRDB Federation Cup itaanza kutimua vumbi, ambapo kikosi cha Simba watakutana uso kwa uso na Wanamangush Coastal Union katika mchezo utakaopigwa pale uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha. Wakati kikosi cha Wananchi Young Africa nacho kikielekea kule katika jiji la Mwanza kwa ajili ya mchezo dhidi ya Azam FC, ukiwa ni nusu finali ya pili, mechi ambayo itapigwa saa 9 alasir, na mechi hizo zitaruka mubashara kupitia kisimbusi cha Azam TV. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni ratiba ya ligi kuu ya soka nchini England rasmi imetolewa siku ya leo, ikitaraji kuanza kutimua vumbi Agosti 21 na kumalizika Mei 30 mwakani. Kubwa zaidi, mabingwa watetezi Arsenal wataanza kupepetuana dhidi ya Covent City, mchezo ambao utapigwa tarehe 21 Ijumaa pale katika uwanja wa Emirates. Konami Captain Rajuni Hafidh Ali niko sambamba na masoiba zangu hapa, wamekuja kwa ajili ya kuzungumzia kuhusiana na ligi ile ya wilaya ambayo siku ya kesho nataraji kuanza kutimua vumbi, tukishuhudia mechi itakayokutanisha kipigwe dhidi ya City Center. Namzungumzia Sauli Mbogo, yuko hapa sambamba na Evans Samuel Kabonyela. Hawa wanajiita wazoa goli, ni nyuma ya goli, kijiwe cha nyuma ya goli.
1: Pili nataka tujaze uwanja wa Samuel wa Mlandege.
0: Mlandege. Shughuli ipo msikilizaji. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Lakini pia tuna maokoto ambayo tunayatoa kupitia Nuru Pesa. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halt na Yas. Uweze kuwa miongoni mwa washindi watano watakaoondoka na shilingi 20,000.
2: Halo.
3: Habari za wakati huu?
2: Safi.
3: Habari za asubuhi?
2: Safi.
3: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Ashe Fred Mason Ziku.
3: Nani?
2: Freddy Mason Ziku.
3: Freddy Nation Ziku. Uko wapi bosi?
2: Mafinga.
3: Uko Mafinga sehemu gani?
2: Lumwago.
3: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
2: Ndio.
3: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
3: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
2: Ah, nimeanzia muda tu.
3: Ulianza muda tu, si ndio?
2: Ndio.
3: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikume tusikiliza?
2: Ndio.
3: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
2: Nimeliona, nimeliona.
3: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Maana Lumwago kubwa bosi.
2: Kwa Minza.
3: Ah, kwa Minza hapo Lumwago.
2: Ndio.
3: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini bosi?
2: Nilikuwa siamini, sasa hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
3: Unaamini sasa hizi eh?
2: Ndio.
3: Nilitaka utuambie, kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu, nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
2: Sikumbuki.
3: Haukumbuki, ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
2: Ndio.
3: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwago ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
2: Mimi pa naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa, unatoa pesa.
3: Au sio?
2: Ndio.
3: Shemeji uko wapi?
2: Hivyo nyumbani.
3: Utamsalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
2: Mama Joseph.
3: Mama Joseph eh?
2: Ndio.
3: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
2: Sawa.
4: Busati la michezo.
5: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zinafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

0: Dakika zikuwa zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kumbuka ili ni busati ile michezo mpaka saa 3 kamili. Kama nilivyosema hapa studio niko na wazee wa kijiwe cha nyuma ya goli hapa. Yuko Sauli Mshishi Themba Zwane, anajiita Mpemba Zwane.
1: Kapteni wa Mami Rudi Sundown, fundi wa mpira. Mzee ambaye na skani nikiwa katikati
0: alikuwa ya, umeme. Ya box.
1: Kuwa umeme kawaida. Ronaldo mwenye amesha kula umeme, Messi amekula umeme. Ukiona siku zote wewe ni mchezaji mzuri, ukiona wewe ni hatari lazima kula umeme, ni jambo la kawaida.
0: Yes, lakini pia niko na Evans Kabonyele. Bwana karibu sana bwana Evans Samuel.
2: Asante sana bwana kocha mkuu wa Wonderland Football Club.
0: Sasa hivi una magamba na kwambia wanakukoma.
2: Sasa hivi tuna magamba.
0: Wonderland.
1: Tuna magamba tu. Bwana alikuwa anaita Mandonga. Kwa sababu kila siku ilikuwa inacheza mechi Mandonga, kila siku alikuwa
0: anapigana.
1: Wakawa anaita team Mandonga.
2: Wonderland. Unbeaten hapa mkoani.
1: Imecheza mechi 47. Imefungwa mechi 48.
0: Na nikakumbuka mfumo ule wa 650. Unakumbuka juzi hapa tulizungumzia mfumo kwenye World Cup ile mechi ya Kongo dhidi ya Ureno.
1: Na tunashukuru wametoa kozi za ukocha. Maana kivia angetuua. Wewe kivia alisema mfumo mabeki 9 6 4. Sasa wachezaji wanakuwa ngapi?
2: 23.
0: Bwana karibuni sana katika studio za Nuru FM. Kubwa zaidi ni kuhusiana na ligi ya wilaya ambayo inataraji kutimua vumbi siku ya Jumapili, msikilizaji. Hapo awali nilikosea. Ni siku ya Jumapili tarehe 21 pale katika viwanja vya shule ya msingi Mlandege. Niko hapa na wahamasishaji hawa. Wanajiita kijiwe cha nyuma ya goli. Hivi nyuma ya goli kwa nini ili asisiwe katika mazingira yapi?
1: Nyuma ya goli? Yaani ni kijiwe ambacho watu tulikuwa nakutana ile nyuma ya goli, ile goli la mwisho la Mlandege kuelekea kama unaelekea Isoka hivi. Umeelewa? Ile goli la mashariki mwa uwanja. Kile kijiwe ni watu tu walikuwa nakutana pale, kijiwe ambacho kinakula alizeti sana. Yaani wauzaji wanakula sana alizeti, wakiongozwa na jamaa mmoja hivi alikuwa mwanzilishi wa kuleta alizeti nyingi. Rashidi, brother Rashidi alikuwa analeta alizeti. Sasa pale tulikuwa kama familia mpira. Evans ni rafiki yangu. Godi na mkushi wanamuita Godlove. Umeelewa? Unakuta nakutana na Kida kule. Tunakutana na Mangi, nani Chugadeko. Yaani unakuta ni wale watu wengi ambao wa mpira tumekaa pale, wakina Mkwizu siju. Yaani utakuta ni watu wa timu mbalimbali, utakuta Wonderland Magengeni nini. Yaani ni watu ambao wanapiga mdomo mwiki. Sasa tukasema kwa nini tusiunde kijiwe cha nyuma ya goli? Tukasema tuunde kijiwe cha nyuma ya goli. Kikakubali. Umeelewa? Kilivyokubali sasa ikaonekana kwamba Mlandege bila kijiwe cha nyuma ya goli
0: matokeo
1: yanaweza kuchezwa. Umeelewa? Ukiona tu unasapotiwa na kijiwe cha nyuma ya goli lazima ufanikiwe. Turudi pale pale, unakumbuka Ilinga Super Cup? Ilinga Super Cup watoto wa Young Stars wengi walikuwa na urafiki na kijiwe cha nyuma ya goli. Walikuwa wanapenda zile wanazocheza zile, wanaskani wadogo, wanapiga pasi, wanafanya kila kitu. Umeelewa? Kijiwe cha nyuma ya goli
0: kikawasapoti.
1: Wakasema hii timu tunaipenda. Yaani maana kijiwe cha nyuma ya goli, timu ambayo itacheza vizuri. Timu ambayo itacheza vizuri ndio hiyo hiyo timu yetu. Umeelewa?
0: Sasa ikitokea zinakuwa ziko timu mbili ambazo zimekutana finali na zote mazikubali.
1: Sasa pale ndo tunaanza sasa kugawika.
2: Lazima
1: lakini
2: tugawike.
1: Formula na katiba ya kijiwe cha nyuma ya goli.
0: Lazima
1: timu ambayo itacheza vizuri na itashinda ndo timu ambayo itasapotiwa na kijiwe cha nyuma ya goli. Na timu ya kijiwe cha nyuma ya goli wana timu yao ndio timu ambayo ina kombe zuri kuliko timu zote hizo.
0: Timu inaitwa
2: sahi ndani ya
1: kijiwe cha nyuma ya goli. Kuna ile kombe tulikuja nalo hapa. Ile kombe tulilipata katika michuano ya polisi. Umeelewa? Mechi ya kwanza tunacheza na polisi wenyewe tukawafunga. Mechi ya pili tukacheza na Zimamoto tukawafunga. Kijiwe cha nyuma ya goli. Hivyo hivyo na imesajiliwa. Tukacheza na hao wengine nani Magereza tukawafunga. Tukacheza na Suma JKT tukawafunga. Tukasema sasa sisi tumefunga vyombo vya usalama vyote. Tunataka JWTZ. Sasa tukasema au bwana wakiwa anaenda wataenda advance, mimi nitabaki nyumbani. Ndio hicho kijiwe cha nyuma goli kikapata mafanikio. Tuko wengi, memba tuko wengi kijiwe cha nyuma goli wako akina Fauzi mashine 3. Yaani unajua wale bodaboda mashine 3 wote kijiwe cha nyuma goli.
0: Na najua boda wa magengeni wote wana timu zao.
1: Wana timu zao lakini sasa wote tumeungana kwenye kijiwe cha nyuma goli. Umeelewa?
2: Yes.
1: Sisi kijiwe cha nyuma goli. Tukia ligi yote kianzishwa. Mchezaji yoyote ambaye unamjua pa Ilinga. Yaani Ilinga star yoyote. Hatuwezi tukashindwa kumchukua kijiwe cha nyuma ya goli.
0: Okay, tuambie sasa maandalizi ya koje kuelekea katika uzinduzi wa ligi ya wilaya siku ya Jumapili. Bila shaka uwanja utajaa sana pale.
1: Uwanja utajaa kwa sababu hata ukiangalia wageni wengi wamealikwa. Vile vile tunashukuru chama cha soka wilaya wakiongozwa na ndugu yetu Jueli Musiba, Yaya Mpelembwa, wakina Pastori, wakina Mwasambogo, wengi ambao wame appreciate harakati ambazo zinafanywa na kijiwe cha nyuma ya goli. Hata mwenyekiti wa chama cha soka mkoa, Sipiani Kuyava, wakina Chorobi, umeona, wakina Busilia, wenyewe wali appreciate kijiwe cha nyuma ya goli. Kwa sababu kijiwe cha nyuma ya goli ndo kijiwe ambacho Pep chenyewe kilisimama peke yake kaenda kuangalia finali ya ligi ya mkoa. Mafinga wamekodi costa yao.
0: Nakumbuka na mlitoka pia hapa.
1: Tulitoka. Umeelewa? Ligi ya wilaya wakasema, "Ah, walifanya hivi kwa nini ligi ya wilaya sio hamasishaji?" Umeelewa? Kwa sababu kijiwe cha nyuma goli ndio kina watu wenye mdomo wa mpira ndani ya mkoa hili.
0: Mdomo wa faida.
1: Angalie. Mdomo wa faida sana. Evans kocha. Japo ndio ni kocha ambaye ana mafanikio, lakini saizi amesomea atakuwa na mafanikio.
2: Mafanikio yapo makubwa sana.
1: Ah, sawa, umejitahidi, sawa. Kwa sababu gani? Evans yuko Wonderland. Gerard yuko Magengeni. Godi Mkushi yuko Morning Fighter. Yes. Mimi Sauli Kitanzini Frelimo. Umeelewa? Ukiangalia pale Kibu siji wako Mtipesi, ni wale watu majanti wa mpira wa Iringa ambao wameungana kwa pamoja wakaform kijiwe cha nyuma goli. Tumepewa barua ya mwaliko. Umeelewa? Na chama cha soka wilaya. Tumepewa kwamba sisi ndio tuwe hamasa kuelekea ligi ya wilaya ufunguzi ambapo finali itapigwa katika dimba la wapi la Mlandege. Ni mechi kati ya City Center Ipogolo ya ndugu yetu Dani watakipigwa na timu ya Kipigwe ya ndugu yetu Tichabigi Kevin. Umeelewa? Ni mechi kubwa sana. Nje na hapo kijiwe cha nyuma goli tuliandikiwa barua na timu ya Sense ya Queens. Twende tukai support. Timu ilikuwa katika hali mbaya. Kijiwe cha nyuma goli tumepambana, mechi ya kwanza tunatoa draw, mechi ya pili kijiwe cha nyuma goli tunapita katika kila redio, tunaenda watu wanakuja uwanjani, timu inaanza kushinda. Umeelewa? Popote ilipo kijiwe cha nyuma goli kuna mafanikio makubwa. Ndio maana chama cha soka kikaona kwa namna nyingine kijiwe cha nyuma goli kinahusika katika hamasa za ligi ya wilaya.
2: Sahihi.
0: Bwana Evans, tuambie sasa mikakati ambayo umeiweka hiyo siku katika kuhakikisha mna support ligi ya wilaya.
2: Tumejiandaa vizuri sana. Yaani sisi kama kijiwe nyuma goli tumejiandaa vizuri sana. Na mikakati ipo mikubwa pia sana, kwa sababu chama cha soka cha mkoa cha wilaya yote wanatusupport sisi. Kwa hiyo tunachoweza kuwashauri wakazi wa ndani ya manispaa wafike kwa wingi bila kukosa ndani ya viwanja vya Mlandege shule ya msingi, waje kuona mechi nzuri kabisa, na ufunguzi utakuwa mkubwa sana sana sana. Slogan yetu sisi, alizeti zisikosekane. Yaani mtu wafanya biashara waache vyote, lakini alizeti wahakikishe wanabeba. Tuko watu zaidi ya watu
1: pale
2: zaidi ya watu 100. Tuko kwenye kikundi chetu cha nyuma goli. Kwa hiyo hamasa ni kubwa, mikakati ipo vizuri kuanzia dakika ya kwanza ya mchezo mpaka dakika 90 ya mchezo. Mechi itakuwa iko vizuri, na sisi kama kijiwe cha nyuma goli tutakuwa full vibe. Kwa hiyo tu ni kuambia wakazi wasikae mbali na na tarehe 21 pale viwanja vya shule ya msingi Mlandege.
1: Mlandege mapema kabisa.
2: Mapema sana.
1: Na lakini la kukazia, Rashidi, kaka Rashidi amepata mdhamini. Mdhamini amesema ametoa shilingi 1030 kwa ajili ya alizeti zinunuliwe.
2: Ofa nyingine.
1: Kijiwe cha nyuma ya goli.
2: Na bado yani, tunakaribisha wadhamini waendelee
1: kutokeza.
2: Yes.
1: Ligi ya wilaya ya safari ndio ligi bora ambayo haijawahi kutokea mara popote.
2: Sahihi.
1: Ligi ya wilaya kwa sasa ndo ligi ambayo imeshawasha taa yake. Viongozi wamejipanga vizuri, zawadi ni nyingi, wadhamini ni wengi. Ukiangalia hata zile posti ambazo zinatumwa ndani ya ligi ya wilaya, unaona kabisa yani watu ambao wanakuja pale, sijui huyu wa TRA, sijui huyu wa wapi, wa wapi.
0: Mara nyingi
1: hadi bosi wetu Chakodika naye tumemwalika, naye atakuepo pale.
0: Atakuepo kwa kuzoeleka hivi vikundi vya kushangilia vimekuwa vikifanya matukio ya kihuni na kuharibu pia mpira. Kwenu nyie hii taswira ipo?
2: Hapana.
0: Kwa sababu gani? Watu kufanya fujo?
2: Hamna.
1: Hapana. Sisi kijiwe cha nyuma goli.
0: Matokeo.
1: Sisi kijiwe cha nyuma goli ni wachezaji ambao tumecheza mpira na tunaujua mpira. Umeelewa? Sisi kijiwe cha nyuma goli maana yeye ni watu ambao wana maarifa na watu ambao wana akili timamu. Sisi tunaupenda mpira. Sisi mpira hautuendeshi, ila sisi ndo tunaendesha hisia za mpira. Sisi tukifika uwanjani tuna uwezo wa kuamsha pale uwanja mzima. Kuna siku moja kuna ile timu ilisema nyenye nini ule mchezaji alicheza akatuongelesha vibaya.
2: Akatujibu vibaya, yes.
1: Tulipiga kelele hadi timu yake ilifungwa.
2: Sahihi.
1: Nimeelewa, sisi tukikuamulia jambo letu.
2: Tunaamua kuwatoa mchezoni
1: wa kwanza. Kiamua jambo letu. Hatujawahi kushindwa. Ndio maana kijiwe cha nyuma ya goli. Sisi kwanza kwenye ile bendera yetu wazee wa nongwa, wazee wa mdomo, wazee wa figisu,
0: gubu.
1: Na achana tu na hilo. Umemwona Evans huyo? Kabla hajawa kocha, alishaiki kuwa mganga. Umeelewa? Kijiwe cha nyuma ya goli. Sisi tuko kivyo vyote vile. Tuko kivyo vyote vile. Umeelewa?
0: Bwana video washukuru sana. Neno lenu sasa kwa wasikilizaji. Neno la mnalipi la kuambia wasikilizaji wetu kuelekea katika uzinduzi.
2: Tunachoweza kuambia wasikilizaji wote wa Nuru FM, siku ya tarehe 21 tunaomba wajitokeze kwa wingi sana katika viwanja vya shule ya msingi Mlandege kuja kusapoti mpira ndani ya mkoa wetu. Wajitokeze kwa wingi kushuhudia ufunguzi wa ligi ya wilaya. Naamini itakuwa ni siku bora. Wataweza kuona kila engo ya mpira wetu. Nadhani wataona matunda nini kipo ndani ya wilaya yao. Kwa hiyo tunawaomba wajitokeze kwa wingi zaidi na zaidi. Sisi tutakuwepo kwa ajili ya kusapoti kuanzia mwanzo mpaka mwisho.
0: Bwana mimi niwashukuru sana wazoa Nungu.
2: Asante sana.
0: Msikilizaji ni Sauli Mbogo sambamba na Evans Samuel Kabonyela. Amezungumza mengi kuhusiana na uzinduzi wa ligi ya wilaya. Nikukumbushe tu kuwa leo jumla ya makocha 22 wa michezo wamefanikiwa kushiriki mafunzo yaliyoandaliwa na shirika la IDODC mkoani Iringa kwa kushirikiana na coaches across continent katika uwanja wa FIFA uliopo Mtwivila, Manispaa Iringa. Kizungumza wakati wa kufunga mafunzo haya yaliyoanza toka tarehe 16 mpaka tarehe 19 mwezi huu hapa, katibu wa chama cha soka mkoa wa Iringa IRFO ya Dinan Chorobi amewataka pia wahitimu wa mafunzo hayo kuyatumia vyema katika kuandaa vijana pindi wanaporejea katika timu zao, huku pia akiwapongeza IDODC na coaches across continent kwa kuandaa mafunzo ambayo yamehusisha pia utoaji wa elimu ya mazingira, afya, usafi, kupinga ukatili wa kijinsia, elimu ya masuala ya jinsia, bila kusahau elimu ya maambukizi ya ukimwi sambamba na kupiga vita matumizi ya dawa za kulevya. Aidha, Chorobi amesema IRFO itashirikiana na IDODC katika kwa ajili ya kuandaa kozi kwa makocha ili kukuza mchezo wa mpira wa miguu na kupata makocha ambao wanatambulika na shirikisho la soka nchini Tanzania TFF. Wakati akijiri pia washiriki wa mafunzo hayo wakina Lisa Malupindi na Beti Majeshi ni miongoni mwa makocha ambao walitimu mafunzo hayo, alisema kuwa wataenda kuyafanyia kazi katika vituo vyao, huku pia wakiliomba shirika la CAC pamoja na IDODC kuandaa mafunzo hayo mara kwa mara ili kuongeza juhudi. Ukiangalia mafunzo ambayo yalitolewa na mkufunzi kutoka Coaches Across Continent Nicholas Achimpota, amesema ni wakati sahihi sasa wa makocha kwenda kuwekeza katika soka la vijana kupitia taasisi ambazo wataenda kuzifundisha ili kuhakikisha basi mafunzo haya yanawafikia vijana hao. Msikilizaji, bwana, ndio hivyo, kongole kwao wahitimu wote ambao waliweza kushiriki mafunzo hayo. Msikilizaji, nalipa bili, nitakaporejea nitakuja kuangalia taarifa nyingine za kimichezo.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Na kubwa zaidi ni kuhusiana na ratiba ya ligi kuu ya soka nchini England imeweza kutolewa rasmi siku ya leo, na ligi hiyo inataraji kuanza kutimua vumbi Agosti 21 na kumalizika mwezi Mei 30 mwakani, pazia ambalo litafunguliwa kwa mchezo baina ya mabingwa tetezi wa ligi kuu nchini England, Covent, na mimi nazungumzia Arsenal dhidi ya Covent City, mechi ambayo itapigwa pale katika uwanja wa Emirates. Washindi wa pili msimu uliomalizika, Manchester City, wao wataanzia nyumbani dhidi ya Bournemouth tarehe 23, na washindi wa tatu wa msimu ulioisha, Man United, watacheza dhidi ya Hull City ugenini tarehe 22. Ndivyo ilivyo. Lakini Liverpool itaanzia ugenini dhidi ya Newcastle United. Chelsea nayo itaanzia ugenini dhidi ya Fulham, kama ilivyo kwa Tottenham Hotspur ambayo itakuwa katika uwanja wa ugenini kukabiliana na Brentford. Kwa hiyo mashabiki wa ligi hiyo watapata uhondo wa mechi kubwa katika raundi ya tatu tu ya msimu ujao, ambapo Arsenal itakabiliana na Chelsea, mechi ambayo itapigwa tarehe 5 mwezi wa 9 siku ya Jumamosi. Arsenal atakuwa wenyeji pale katika uwanja wao wa Emirates. Na mechi tano kubwa za kwanza kwa upande wa Arsenal atacheza dhidi ya Covent, Leeds, Liverpool, Nottingham Forest pamoja na Manchester City. Alafu mechi tano kubwa za Manchester City itakuwa ni dhidi ya Bournemouth, Crystal Palace, Covent City, Man United pamoja na Sunderland. Lakini kwa upande wa Man City watacheza, Man United watacheza na City, Ipswich, Everton pamoja na Fulham. Kwa upande wa Newcastle watacheza dhidi ya Liverpool watacheza dhidi ya Newcastle, Nottingham Forest, Ipswich Town, Fulham na Bournemouth. Wakati Chelsea watacheza na Fulham, Brighton, Arsenal, Hull City pamoja na Brentford. Kwa hiyo ndio taarifa ambayo tumeona tuwajulishe pia. Bwana, wakati ya kijiri kuna taarifa jana, michuano ya kombe la dunia ilizidi kushika kasi tukishuhudia Mexico ikiwa timu ya taifa ya kwanza kufuzu hatua ya mtoano ya kombe la dunia 2026 mara baada ya kuibuka na ushindi wa goli moja kwa bila dhidi ya Korea Kusini katika mchezo wa kundi A. Kwa hiyo Mexico alifikisha alama 6. Kwa hiyo ndio hivyo, anajihakikishia nafasi ya kwenda hatua 32 bora kabla ya mechi za mwisho za makundi. Mchezo wa kwanza Mexico iliibuka na ushindi wa goli 2 bila dhidi ya Afrika Kusini, matokeo yaliyoweka msingi imara wa safari yao ya mafanikio kwenye michuano hiyo mikubwa ya dunia, msikilizaji. Kwa hiyo wenyeji tayari wameelekea, msikilizaji, katika hatua ya 32 bora. Lakini tulishuhudia pia mechi nyingine ambayo ilichezwa kati ya timu ya taifa ya Canada dhidi ya Qatar, mechi kimalizika kwa Qatar kupokea kipigo kizito cha goli 6 kwa bila. Lakini habari mbaya ilikuwa ni kwa kiungo wa timu ya taifa ya Canada Ismail Kon, ambaye alivunjika mfupa unaounganisha goti na enka baada ya kuchezewa rafu mbaya na mchezaji wa Qatar Asim Madibo katika mchezo ambao ulifanyika usiku kwa mkia leo, msikilizaji. Na mchezaji huyo anafanyiwa upasuaji na atakuwa nje kwa muda wa miezi 6. Kwa hiyo ni taarifa mbaya kwa mashabiki wa timu ya Canada. Lakini baadaye kuna mechi kali ambayo itapigwa kati ya kikosi cha timu ya taifa ya Marekani, wenyeji hao, dhidi ya Australia. Mechi itapigwa saa 4 kamili usiku, msikilizaji. Wakati pia kutakuwa kuna michezo ya kundi C saa 7 usiku, Scotland dhidi ya Morocco. Brazil pia itacheza saa 9 dhidi ya Haiti, wakati kutakuwa kuna mechi pia saa 12 asubuhi kati ya Uturuki dhidi ya Paraguay. Alafu saa 2 usiku atacheza Uholanzi dhidi ya Sweden kesho, alafu pia Ujerumani dhidi ya Ivory Coast. Bonge la game saa 5 kamili usiku siku ya kesho. Bwana, washindi

17:15 inaishia na 57. Atupishi hapa mitetemo ya Kiafrika. Ulikuwa nami Captain Rajun Hafidh Ali kwepo hapa. Masaiba zangu ambao walikuja kuzungumzia pia kuhusu uzinduzi wa ligi ya wilaya kina Sauli pamoja na Evans.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh,
0: tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu ya gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.

0: Oye.
1: Lambilole.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Nikinyamaza anaongea badala ya
0: Iringa. Ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa nguru

Kuta designer kutoka Dodoma. Enoki Mwilo kutoka Iringa mjini. Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam. Na kwaya mbalimbali zitakuepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
4: Sasa,

5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

Tamu moja kati ya ngoma kali. Kuna sehemu mstari mimi naupenda sana. Binadamu yoyo wanachonga binadamu. Tondeni.

twende. Asante. Hapo sasa. Au sabone? Twende.

0: Hebu turudie tena, turudie tena. Hapa, hapa, hapa, hapa. Twende, twende, twende. Tunaondoka, tunaondoka. Asante.
1: Yoyo, wanachonga binadamu. Binadamu yoyo, wanachonga binadamu.
0: Imeendelea kwa siku bora, siku poa kabisa. Weekend fun hivyo ambayo inaenda safi na uhakika kwamba kila mmoja yuko safi. Karibu sana, leo tunakuwa tunapiga zile ngoma kali za rumba, boringo, lakini pia kuhakikisha kila mmoja ana enjoy. Wanaitwa Twanga Pepeta, inaitwa Aminata, na uhakika na nafahamu Mungu alivyo mwema. Wako ndugu zangu wa Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro, Ilula, maeneo ya Flelimo, Kijiweni, Makorongoni, popote pale wanasikiliza 88.9 Nuru FM. Mimi God Love, ninaamini binadamu kuna sometimes wanachonga kupitia 0766744292. Unaamini kuna muda binadamu anachonga? Hii ngoma ilipigwa, eh?

Ni moja kati ya burudani ambayo tumeanza nayo leo kwenye mitetema ya Afrika, ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2026. Siku poa, siku safi ambapo kila mmoja ameendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho ameendelea kumbariki. Karibuni sana. Hii ni 88.9 Nuru FM. Nasikika vyema kutoka maeneo mbalimbali na watu waendelea kupata burudani, lakini pia tunakuwa tunafanya vitu ambavyo na uhakika kila mmoja anakuwa anaenjoy na anapata fursa ya kuweza kusikiliza radio. Karibuni sana. Vitu vingi katika maisha yetu, lakini kuna wakati tunakubali yapite, tunakubali yaishe, lakini kuna watu wanatuumiza sana. Kuna watu unajua bana, kwenye maisha ya kawaida mimi huwa nashangazwa na jambo moja, na huwa sielewi ni kwa nini. Unaweza ukanisaidia wewe ambaye unasikiza radio wewe kwa sasa, si ndio? Mimi naitwa God Love Michael. Kama nilivyoeleza, kipindi hewani ni mitetemo ya Kiafrika. Tunaondoka sasa mpaka saa 5 kamili. Burudani zinakuwa nyingi sana, lakini pia baadaye tutaendelea na simulizi yetu, mkasa wetu ambao tumeanza nao toka jana na muhusu ndugu yetu Rajabu. Kuna momenti zinatokea katika maisha ambayo tunaishi, na kuna wakati ninakubali, ila kuna wakati ninakataa. Hivi ni kweli pesa ina nafasi kubwa sana kwenye mapenzi? Fedha ina nafasi kubwa sana kwenye mahusiano? Yaani moja kati ya kitu chenye nafasi kubwa ni pesa pia? Inaweza kaa namba moja katika mahusiano? Yaani una mahusiano wewe na girlfriend wako, mume wako, mke wako, fedha ndio inaweza kawa kitu cha kwanza katika mahusiano chenye nafasi kubwa sana katika maisha ya mahusiano? Kuna mengi ya kujifunza, kwa sababu sisi tunasema kwamba tumezaliwa katika maisha ambayo sio kila kitu mzazi atakupa, mengine tumekutana nayo ulimwenguni kule ambako tunakutana na wakurungwa. Unieleze kupitia 0766744929, lakini pia nitapokea simu. Unaamini kwamba mahusiano yana nafasi kubwa? Yaani pesa ina nafasi kubwa sana kwenye mahusiano? Niambie kama unaamini hivyo. Lakini pia wakati tunaendelea kujadili hilo, kuna taarifa hapa nimeambiwa nikufahamishe kuhusiana na ndugu zetu wanaitwa Mabati Bomba. Hawa bwana wanakuambia, je, unajenga nyumba, biashara au mradi wowote, chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati yao yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double cutting inayoongeza uimara wa kuyafanya yamili hali mbalimbali za hewa. Nunua moja kwa moja kiwandani, upate usafiri wa bure popote ulipo Tanzania. Misumari bure kwa kila ununuzi, warranty ya miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi huo. Usikubali gharama kubwa za kati, nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora. Ukitaji kupata sasa hizi bati kutoka Mabati Bomba, wapigie 0692165645, 0692165645, au wacheki kwa WhatsApp namba ni 0718 03 01 690, 0718 03 01 690. Cheki Mabati Bomba uone namna gani unaweza ukapata huduma bora kabisa ya mabati. Lakini pia nikufahamishe kuhusiana na ndugu zetu anaitwa George Mpiga Simu Changa au Changa Traders kutoka Ilula Mtua. Wanakuambia karibu Changa Traders Ilula Mtua, mahali sahihi pa kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma ya uhakika. Wanapatikana barabara ya kwenda Ilala, njia panda mtaa wa Kongo. Hawa ni wauzaji wa magodoro aina zote: Dodoma Transform Arusha, Panform Fura, Vitora na Vita Supreme, TV za kisasa, sabufa na vifaa vya music, sora na betri za sora. Pia zipo betri za magari, vingamuzi vya Azam aina nyingine, taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme. Kwa oda mbalimbali wanafanya delivery mpaka ulipo. Wasiliana nao kwa nambari ya 0719867437, 0719867437, au 0742903159, 0742903159. Ukifika Ilula Mtua, ulizia George Mpiga Simu Changa. Bei poa, bidhaa bora na huduma ya uhakika ni jadi yao. Wanakukaribisha wakuhudumia. Lakini pia tunayo taarifa kuhusiana na mama zetu wa Mafinga. Nimeona pia ni kila ninapoingia watu wanaulizia kuhusiana na hili. Kwa wanawake wa Mafinga, lile ombi lenu limesikika. Je, unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni? Yaani kuna mahitaji yanahitajika sana sokoni. Basi huu ndio wakati wako.
kuna mkutano mkubwa wa kuwezesha wanawake kiuchumi utakaokupa fursa ya kuanza wakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea ya Super Grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza wakala siku hiyo watapatiwa t-shirt na kitambulisho bure. Mkutano mkubwa utafanyika tarehe 5 Julai katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia saa 7 mchana. Kwa maelezo zaidi ili uweze na kupata kadi yako, yani wale ambao wanahitaji kupata kadi, piga hata sasa simu. Ukisha piga unakuwa umeandikwa kwenye ile listi ya watu ambao watahudhuria na wataenda kupata faida kubwa na wataandaliwa zile t-shirt na vitambulisho. Piga simu nambari 0659 519223, 0659 519223. Narudia tena kwa wale kina mama ambao mnaiulizia sana hii namba 0659 519223, 0659 519223. Wacheki hata sasa utakapopiga simu moja kwa moja wanakupa huduma.

Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT chini ya Askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya. Ita designer kutoka Dodoma, Eno Kimwilo kutoka Iringa mjini. Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam. Na kwaya mbalimbali zitakuepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: waminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-119152, au Instagram at MC Tinatana, Tinatana Decorations.
1: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
5: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
4: Sasa nifanyeje?
5: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee, tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, Yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula na Chesu Esco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
6: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
7: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wanje. Wanaowategemea.
6: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
8: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
6: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
9: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
6: Tunahabarisha.
10: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
6: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
11: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku. Usiku.
12: Tibu Balater Kamba best drama anakuja kama hivi.

0: Hizi ndo zile ngoma ambazo leo tuna enjoy nazo sana. Wanaitwa FM Academia, wanakuambia Ana, moja kati ya burudani bora. Nimerejea tena God Love, bado niko na nyie mpaka napotimia saa 5 kamili. Sasa ninaruhusu simu kadhaa hapa ili nisikie maoni ya wale ambao tumeendelea kulijadili lile swala. Ni kweli kwamba inawezekana pesa ndio kitu cha kwanza ambacho kina, yani ndio kitu muhimu sana katika mahusiano. Nipigie simu kupitia 0735 018440. Wako watu ambao wanaamini kwamba ukiwa huna pesa ni ngumu sana kuweza kuyahendo mahusiano, yani kuendelea kubaki na mwanamke huyo wa Kiafrika, wa Kitanzania, ambaye anaamini katika urembo, anaamini katika kujipamba, anaamini katika maisha mazuri, nyumba nzuri, gari, lakini pia hata kama ni hela za kati, lakini mtu anahitaji fedha. Nipigie nisikilize maoni yenu. Yes, hello. Amekimbia. Piga kupitia 0735 018440. Changamoto zinakuwa nyingi, kuna mambo mengine yanakuja, ni kweli yanatutisha, yanatushtua na analeta mambo ambayo inawezekana ni ngumu kuamini. Habari ndugu yangu?
1: Salama, habari za hapo studio.
0: Salama, tu mimi naitwa God Love Michael. Unaitwa nani ndugu yangu na kutoka wapi?
1: Sauti ya Joseph Renardi Mabwai nikiwa Iwondo hapa Dodoma makao ya nchi.
0: Asante, habari za hapo Dodoma kiongozi?
1: Hapa Dodoma kwa mtangazaji.
0: Mambo yanaenda vizuri eh?
1: Hapa yako buruburu hapa tunavunavuna.
0: Asante. Ni kweli inawezekana pesa ndio kitu cha kwanza ambacho kinazingatiwa sana katika mahusiano?
1: Ni kweli.
0: Eh?
1: Ni kweli pesa ndio kila kitu. Hapo usipokuwa na hela ndugu yangu, hayo kwenye mahusiano itakuwa ndo hakuna lolote.
0: Na okay, kwa maana hiyo pasipokuwa na pesa inawezekana penzi hilo linaweza likawa lina vikwazo ama lina misukosuko kwa kweli?
1: Hapo ni madororo ya ndugu mtangazaji. Yaani anaweza kaenda kazini karudi kuna pesa, mwanamke anaweza kuona kama tu ni mpita njia na kati wewe ndio baba ya nyumba, lakini ndio hizo tena hera imetawala sana kwenye vichwa vya watu.
0: Ndio bwana, mimi nakushukuru sana ndugu yangu.
1: Ujumbe?
0: Naam.
1: Naipatia Simba yangu kesho ushindi ndugu yangu.
0: Huyu bwana amesema anaitwa Kosa Constantino Mwagala kutoka Mafinga Mwongozo. Kikweli maisha ya sasa mahusiano, messages zinamiminika. Amesema maisha ya sasa mahusiano bila pesa haiwezekani. Mwanaume usipopambana upate pesa, mpenzi wako ataanza kuchepusha penzi kwa wenye pesa. Elizabeth Kilave kutoka Mafinga, pesa sio kwanza kwenye mahusiano, ila upendo, heshima, huruma, amani ndio vya kwanza, pesa inakuja baadaye. Oh, wewe msikilize huyo. Hello. Yes, habari ndugu yangu?
2: Salama, habari za huko?
0: Salama, tu mimi naitwa God Love Michael. Unaitwa nani ndugu yangu?
2: Unaongea na Charles Minato Sikanyika kutoka pande za Lugoda Lutali.
0: Lugoda Lukali.
2: Lugoda Lutali, Lugoda Lutali.
0: Lugoda Lutali, iko wapi?
2: Eh, kama unaelekea njapanda Kinyanambowe, njapanda Madibira.
0: Oh, njapanda Madibira.
2: Ewa, ewa, ewa.
0: Uko fresh again?
2: Halo, niko fresh kata mkubwa.
0: Mambo yanaenda?
2: Tunamshukuru Allah, mambo yanaenda. Sijajua nyewe huko.
0: Mimi niko poa. Karibu mwanangu nikusikie kile ambacho unataka kuchangia leo.
2: Asante bwana brother God Love Michael. Na kufuata vyema na nimekusikia kwa kina.
0: Ndio, karibu sana.
2: Haya mapenzi ya sasa hivi bila kuwa na pesa nakwambia uwezi kutoboa.
0: Kwa hiyo brother, mimi nikuulize kitu.
2: Ndio.
0: Kwa hiyo sisi ambao hatuna pesa kupendwa tusahau.
2: Eh, hey, alo, hayo mapenzi ya kupendwa kama una pesa yalikuwa zamani, sio kwa sasa.
0: Kwa nini unasema hivyo?
2: Unasikia brother God Love? Yaani kwa mahusiano ya sasa hivi ukiona pesa, kila mwanamke mzuri utaishia kumuita shemeji.
0: Ah, sasa sisi tunachotizama bro ni ile upendo wa kweli, yani ule ili mwanamke akupende kweli. Fedha ndio kitu muhimu.
2: Kwa karne hii tulionayo bana, fedha hiyo ni mbele kama tai kwa karne ya sasa hivi. Hayo mapenzi ya kusemaga na kupenda hata kama una kitu alikuepo jezi za nyuma, lakini sio kwa sasa.
0: Sasa hivi inakula kwako.
2: Ah, mjomba atakukaa, tutaishia kila mwanamke mzuri utaishia kumuita shemeji, shemeji wazuri uweze kupata.
0: Bana, mimi nakushukuru sana.
2: Tuko pamoja bana Godlove Michael.
0: Na pamoja sana mpambanaji mwenzangu. Asema naitwa baba Enric, kama mapenzi pesa basi tutawawa wengine, ila upendo sio pesa. Hapana kaka, cha kwanza ni upendo. Ndo cha kwanza. Festo kutoka Luvuma Kindimba juu. Bali bali huko Luvuma huko, si ndio? Eh. Naitwa Elizabeth. Asante sema kiukweli pesa imechukua 80%, ila upendo wa kweli upo, ila siku ukubwa huo, zaidi ni pesa ndio habari ya mjini. Anaitwa Josh. Kakaji, mahusiano ni heshima tu. Pesa huwa inakuja baadaye. Labda ukutane na mtu ambaye yupo kimaslahi. Huyu anaitwa Joy kutoka pale Mafinga. Asante. Hello. Hello. Yes, mambo vipi bro?
3: Safi.
0: Eh bwana, kwema lakini?
3: Aise, kwema kabisa.
0: Mambo yanaenda mjomba?
3: Mambo yanaenda, tunapambana kibishi hivyo hivyo.
0: Vipi lakini, hawajambo huko?
3: Huko wazima kabisa, unaongea na Victor pande za Madizini hapo.
0: Eh bwana Madizini, habari za hapo Madizini kaka?
3: Aise, hapo Madizini good kabisa, tunapambana kwa kweli.
0: Ilula hiyo?
3: Ilula Madizini hapa, Ilula.
0: Eh bwana vipi ndugu yangu? Hivi ni kweli mapenzi ndio yana pesa, bila mapenzi ni bure?
3: I say brother God, like yani saizi mapenzi bila pesa huwezi kupata mke.
0: Kwa nini?
3: Saizi hata ukioa una hela ndani lazima tu mwanamke lazima atachepuka tu pembeni.
0: Acha masiala .
3: Unakwambia ni hata ukiwa na mwanamke mzuri vipi lazima uwe na hela.
0: Kwa hiyo na mimi, ina maana sasa hivi sisi ambao hatuna mitipula tutangoja sana.
3: Hii ambaye hatuna bwana ni ngumu sana kwa kweli, itakuwa changamoto.
0: Bwana mimi nakushukuru sana ndugu yangu.
3: Pamoja sana brother.
0: Nakubali sana. Wape hai hapo Ilula Madizini, waambie bwana Godlove bwana anawasalimia sana bwana.
3: Wote washakupa, washakutia kabisa wote.
0: Aina na mwanangu wa boda boda hapo, wape hai sana. Anasema anaitwa Polopolo Jiara, upendo hauhitaji pesa, la wachache ndo wanaweka pesa mbele. Sio kweli Godlove, pesa ni emergency tu kwenye mahusiano. Namba moja kwenye mahusiano ni upendo, na mapenzi ya kweli vinginevyo ni emergency tu, hakuna cha pesa wala nini. Anaitwa Stefano Mbugi kutoka Mafinga Iongole. Yes, hello. Amekimbia ndugu yangu, anasema amesema Godlove, mapenzi bila pesa ni kupoteza muda tu. Asema kaka Godlove, kikweli mapenzi sasa ni hela tu. Hata kama tuseme unapendwa, atakupenda kwa kuigiza, sio upendo wa kweli, ila mapenzi yabebeba pesa. Jeni usinifanyie hivyo basi. Jeni kutoka Ilula Mtua. Kwa hiyo bila pesa Jeni sina changu kwako hapo, si ndio? kuna jamaa wangu mmoja hivi. Namjua, true story, yani namjua. Hem, nimpokelee huyu jamaa amepiga. Yes, hello.
4: Hello.
0: Yes, brother, mambo vipi?
4: Safi sana hapo studio.
0: Uko poa?
4: Niko poa, unaongea na baba Tundu Kalinga kutoka pande za Ilula.
0: Eh bwana Ilula vipi? Fresh yakini?
4: Ilula fresh, tunawapata kwa uzuri kabisa.
0: Mambo yanaenda?
4: Tunashukuru Mungu.
0: Uko poa?
4: Niko poa kabisa kamanda.
0: Eti kweli bila pesa mapenzi bure?
4: Hapana. Anayesema bila pesa mapenzi ni bure, sio kweli, kwa sababu mapenzi ni mapenzi na ni huduma muhimu kwa kila jamii.
0: Kwa kila jamii. Kiumbe.
4: Okay. Na kila kiumbe.
0: Kila kiumbe.
4: Awe sungula, awe mnyama yoyote, yule anahitaji mapenzi. Isipokuwa vijana na watu wengi wanapotosha dunia kwa kusema bila pesa hakuna mapenzi. Je, okay. Kuna wengine unakuta kijana anakuambia mimi sioi kwa sababu sina hela. Fedha?
0: Aoi kwa sababu hana hela. Amepotea hewani. Huyo anasema anaitwa Tyson Julius kutoka Mafinga. Ni upendo, pesa nyuma. Baba anasema, baba G kaka, ukiwa huna hela kwenye mahusiano sasa na mtu usio na mizizi. Sasa usipokuwa na mizizi unadondoka tu. Mimi kuna jamaa wangu mmoja alishaye kubadilishwa gia angani na mpenzi wake. Unajua kubadilishwa gia angani? Yaani mshikaji alikuwa na biashara. Kaja akazana binti moja. Kapata naye mtoto. Ujamaa kaja kapata shida, alipata shida ujamaa. Alipata shida gani ujamaa? Alifilisika kiufupi. Yule mwanamke akaja kumwambia ujamaa, wewe mtoto sio kwako. Sababu baadaye ujamaa alikuja kuonekana na fedha. Mimi. Mwanamke alimchinjia ujamaa juu kwa juu. No story, no huruma. kaja kumebana miki pinikine nimekuja kujua kumbe sasa hivi mtoto sio. Yani sio kama naongea God love, naongea story, yani naongea kitu ambacho kimemkuta jamaa wangu mimi. Mchizi alipata, alikuwa na mashine za kusaga, alikuwa na matrekta, alikuwa na kijiji fulani hivi hapa. Yule jamaa alikuja kufirisika, yule mwanamke alimpa mtoto mjamaa mwingine, alikuja akamtoa mtoto kwa jamaa mwingine. Niamini kama utaki, lakini ndio kweli ambayo mimi nakupa leo. Pesa tutafute wanangu. Baba Jay kutoka Ilula Gingilanya, hakuna upendo bila pesa. Mapenzi ni pesa japo wengine hawapendi pesa. Nudi ni mgata pomeni ni lakiza sasa hivi wana gola afdu. Wanawake wanatesa sana, wanawake wanatanguliza sana hela. He, kuna simu hapa. E bana vipi?
5: Safi.
0: Kwema kaka.
5: Kwema kabisa bwana.
0: Nani?
5: Unaongea na mzejela difuruge toka pande za Matunguru Iringa Tanzania.
0: Ehe.
5: Yani Matunguru ito hapa stage mpya ya Igumbiro. Hapo mbele kidogo.
0: Karibu.
5: Nikwambie kitu.
0: Eh baba.
5: Sawa, zamani wazee wetu. Mimi mwenyewe ni mtu wa umri.
0: Mm.
5: Lakini zamani yalikuwa kama mapenzi bila pesa. Lakini kwa karune hii, kwa kizazi hiki. Yaani hata mwawe ana miguu yote miwili kama ana pesa, mwanamke anaolewa. Lakini hatuwe mzuri unang'aa kama dhahabu. Kama una chochote mfukoni, hauo ni uongo.
0: Kaka.
5: Kweli kabisa.
0: Kaka mimi nakushukuru bwana.
5: Yaani alo yaani

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?

0: Selai Preni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
0: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
0: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
0: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
2: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, Kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
3: Selai Pre and Primary School, Excel, Empower, Enlighten.
4: Tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
5: Habari mnazo.
4: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri?

0: Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukitaka hata shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani Gilak Beauty Academy, Savannah Low, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart DZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula bata.

0: waminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
0: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: Anaitwa Oliver Mtukuz, anakuambia Todi, moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza 88.9 Nuru FM. Ninashukuru sana ndugu zangu ambao wameendelea kunisikiliza, lakini pia wameendelea kufuatilia Nuru FM. Amna kitu mimi najisikia faraja sana pindi ambapo nikijua kuna ndugu zangu ambao watafutaji kama mimi, kama kutoka Mafinga pale, Ilula, Mpwapwa, Dodoma, Igumbiro, Ndiuka, popote pale wananisikiliza, wanajisikia faraja sana. Hasa kina mama. Hamna watu mimi nawapenda kama kina mama. Samahani kina baba, ila kina mama. Karibuni sana kwenye simulizi.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

nikikueleza mimi wanawapenda kina mama, ziko sababu. Mimi nawapenda kina mama kwa sababu mi baba yangu amekufa miaka mingi, so mpaka sasa mimi ni mama ndo ambaye ametulea, na sijawahi kumuona baba wa kambo. So kitu cha kipekee sana, ndio maana mara nyingi wanasema mama mama mama mama. Tunaendea na story ya ndugu yetu Rajabu ambaye baada kwa ametafuta njia za hapa na pale, hakika sasa hivi akawa ametaka kwenda kupanga chumba, lakini mamake na Stani akawa amemkataza. Sasa ilifika siku mama alikuja akamtafuta huyu kijana Stani. Bwana Stani, nina shida na wewe. Nani? Rajabu, nina shida na wewe, tuonane sehemu. Huyu mama anamwambia Rajabu. Wakapanga sehemu akaenda kuonana. Kipindi hiki ambacho bado huyu Rajabu na Justin wanakaa kwa kina Stani kule Kigonzile. Umama akamemwita bwana. Akamemwambia kwamba unajua Rajabu, mimi ni babake na Stani alifariki miaka mingi. So kwa sasa mimi niko kama unavyoniona. Jamaa akajibu ndio mama. Akasema kama unavyoniona umeshaikumuona babako pale nyumbani? Umama akajibu hapana. Ni mamake na Stani. Akasema unadhani kwa nini? Yule mama anamwambia Rajabu. Rajabu akasema sijajua kwa nini. Kipindi hiki Rajabu anafanya kazi kwenye duka la kuuza TV standi. Amejiongeza kidogo baada ya kurudi. Ndugu yake Justin, yeye anafanya kazi ya kuuza chips maeneo ya Ipogoro kule Sujinti Uka, ndiko ambako anafanya kazi. Kwa mama akamwita Rajabu kama Rajabu. Akamwambia hivi, kuna kitu nahitaji kutoka kwako kama hautojali. Akamwambia kwa nini unasema hivyo mama? Umama akamwambia kesho nahitaji kuna watu nikukutanishe nao. Kama mimi nilivyokujali, nilivyokuheshimu, nilivyokuthamini, ninahitaji nikukutanishe na watu ambao na uhakika kama ukileta ushirikiano vyema, basi inawezekana Mungu akawa ndio njia mojawapo ya kufanya mimi na yetu kutani ili tutimize kile ambacho mimi nakiona mbele. Rajabu akamuuliza mama ni nini hicho? Yule mama akamwambia hapana mwanangu, usijali. Mimi ninachohitaji kesho tukutane. Rajabu akaona poa, akaondoka. Akaondoka akarudi zake nyumbani. Baadaye Justin amerudi, Stan ampiga piga story kesho yake. Yule mama akampigia simu Rajabu akamwambia kesho saa 2 nahitaji kuonana na wewe mjini kati. Hapa mjini hapa. Ikafika muda, wakaja wakaonana. Yule mama alikuwa na washikaji kama 4 ambao alikuwa ameongozana nao. Baada kufika pale, yule mama akamwambia Rajabu njoo. Rajabu akaenda. Yule mama akamwambia Rajabu, unakumbuka jana nilikuomba kwa maliku kuna watu nataka tuonane nao? Rajabu akajibu ndio mama. Akasema ni hao hapa. Yule mama akamwambia hivi, nisikilize vyema sana msikilizaji. Akamwambia nimekuita kuja kukukutanisha na hawa vijana. Hawa ni vijana ambao walikuwa wanafanya kazi na baba Stani kabla hajafariki. Kwa hiyo baba Stani aliniachia wa vijana ili niendelee kufanya nao kazi. Sasa katika kazi ambazo anazifanya, nimeshindwa mtu wa kujoin nao kwa sababu mwanangu Stani ni kama ambavyo mnamuona, ni kijana ambaye ni mtoto ambaye yupo tu, yani ana ile sharp ule yani ile kile kitu cha kuwa active kila wakati kwa ajili ya kutenda jambo fulani. Hawa jamaa wanahitaji mtu
kama wewe. Rajabu akamuuliza mama Stani. Akamwambia mama, ni kazi gani ambayo jamaa wanafanya? Akasema swala la kujua kazi ambayo wanafanya ni kitu ambacho utakuja kukijua hapo baadaye. Lakini kwa sasa nahitaji ukubali kwanza kuweza kushirikiana na mimi, kuweza kuona namna gani unaweza kulifanya hili ili tuweze kuona namna gani basi ndio unaweza tukakushirikisha. Sasa kumbuka ujamaa ajaambiwa ni kazi gani ambayo anapaswa afanye. Ila ameambiwa inabidi ajumuike na hawa washikaji. Wako kama wanne. Kwa ajili ya kuona namna gani unakuwa na fanya kazao. Huyu jamaa Rajabu akamwambia mama, mimi nimetoka Mbeya, nimekuja huku kutafuta. Japokuwa nilikudanganya nimetoka Makambako baadaye nikaja kukueleza ukweli. Mimi nimetoka Mbeya, nimekuja huku kutafuta. So kitu chochote ambacho kinaashiria mafanikio kwangu siwezi nikakataa kufanya. Lakini pia mama lazima nijue ni kazi gani. Yule mama akamwambia, siwezi nikakuweka katika kazi ya hatari mwanangu. Sasa kumbe mama alimbakiza Rajabu na Justin katika nyumba ile na kuwasiwa siondoke. Kumbe alikuwa ana malengo yake yeye ambao ameyaweka kwake kwa ajili ya manufaa katika kitu ambacho anataka kuja kumpa Rajabu kwa ajili ya kukifanya. Kukafanyika mabishano kama dakika 4-5. Baadaye huyu jamaa akakubali. Akamwambia mama, sawa, nimekubali kufanya kazi na wewe kwa sababu pia ulionyesha roho nzuri, ukaonyesha kila kitu kwangu, ukaonyesha lengo la mimi kuweza kukaa katika nyumba yako. Kwa mama, mimi siwezi nikasema nakataa ama nabisha wewe kuweza kunipa kazi. Yule mama akamwambia, nashukuru mwanao. Akamwambia hivi, hawa vijana huwa wanasafiri wanaenda mikoani, iwe Dodoma, Mbeya, Bukoba, popote pale huwa wanaondoka wanarudi na bidhaa, TV, pikipiki, redio, vitu mbalimbali, friji. Wakija hapa wanasambaza kwa watu kwa ajili ya kuviuza. Kwa tunachohitaji wewe kwa sasa uwe ndio moja kati ya watu ambao utakuwa unavipokea hapa na kuvisambaza. Jamaa kauliza, vitu hivyo vinatoka wapi mama? Akasema vitu hivyo sisi tuna sehemu ambazo tunaenda tuna jumua huko. Kwa wakati tunaenda kujumua tunavileta hapa nini. Wakawa wamemdanganya danganya, lakini kumbe sasa uhalisia ulipo, hawa jamaa ni kikundi cha umama ambacho wao huwa wanatoka nje Iringa na kwenda kufanya uharifu, wizi huko, wanaiba vitu na vikusanya wanavileta Iringa kwa ajili ya kusambaza katika maduka. Kwa hiyo wanataka kumpa udogo, wakisha vipokea kule, huyu ndio anakuwa anafanya kazi ya kusupply sehemu mbalimbali kwa ajili ya kwenda kuviuza nini. Wanataka kumpa mchongo huyu Rajabu. Leo tunaenda mpaka saa 5. Story lazima tufike mbali kidogo. Ujamaa akuoji swali lingine. Akasema, sawa mama, sasa vipi kuhusiana na mimi kazi pale dukani? Huyu mama akamwambia, maana ya kukuita, nataka uende kuomba ruhusa kwa bosi wako uache kazi pale. Then wewe utakuwa unafanya kazi na sisi. Na maana kwa zile siku ambazo wewe unakuwa hakuna bidhaa zozote, unakuwa unaendelea na mishe zako, lakini baadaye zikija hizo kazi wewe ndio tunakuwa tunakuletea hivyo vitu unavisambaza hapo. Sawa? Jamaa akakubali. Kesho yake mapema kaenda kwa bosi wake, akamweleza, bosi mimi na siku 2-3 tufanye stock, yani tufanye kupiga hesabu, tufanye stock hapa dukani, kama uone kuna hasara yote nimekupa au vipi, mimi ninaacha kazi. Yule bosi wake akamwambia, kwa nini? Akasema, mama, baba nimepata kazi nyingine, kwa sasa nahitaji nijiongeze tu kwenda katika vitu vingine. Yule bosi akamwambia, basi sawa, haina shida. Jioni pia akamfuata ndugu yake Justin, akamwambia, bana Justin, mimi nimeacha kazi sasa hivi, kuna kazi ambayo
nimepata, akawa amemficha ujamaa, hakumwambia kwamba amepata kazi kwa ule mama, kwa sababu ule mama pia akamwambia usimamie ndugu yako Justin. Kwa hiyo wakati tunafanya, tutakuwa tunafanya kazi kimya kimya. Nisikilize kwa makini sana msikilizaji. Ikapita wiki, hujamaa akapigiwa simu na moja kati ya watu ambao aliunganishwa na, akasema uko wapi? Akasema nipo nyumbani Kigonzira. Akasema uko Kigonzira? Basi amka sasa uje maeneo fulani huko, kama unakuja Tagamenda. Jamaa kaamka siku hiyo, kaamka kaenda kakutana na washikaji wapo na kilikuu, wamejaza vitu vingi sana. Wakamwambia bana, hiki kilikuu sisi tumeshalipia, kwa sasa hivi vitu wewe utaviacha kwenye gari ama mwenyewe utakavyojua, ili mradi uvisambaze. Ujamaa wakampa njia zote za kusambaza vile vitu, njia zote za kusambaza vile vitu. Yule jamaa alisambaza. Kesho yake jioni wamekutana kuja kupiga hesabu, akachiwa kwa siku ya kwanza, kachiwa 760,000 kwa namna bone. Kwa siku ya kwanza kachiwa 700,000. Dogo kaone bwana we, usintanie, mbona hizi hela kama nyingi hivi? 700,000 nimeachiwa. Zikapita siku nne, akapigiwa simu tena, akaenda kupokelea vitu huku kama unaenda Tosa. Akafanya kama alivyofanya, akaja akakabidhiwa 900,000. So kwa wiki mbili ujamaa kama ameingiza, kwa wiki ameingiza karibia 1,400,000 na 1,500,000. Mshikaji akapagawa. Sasa ujamaa alikuwa wasiliani na wazazi wake, kwa sababu alipoondoka kule, aliondoka akiwa amefarakana. Kwa siku zote hizi anazoishi miaka hii, hajawahi kuwasiliana na familia yake hata mara moja. Ujamaa baada ya kuwa amepata hizi fedha, akamfuata siku moja huyu mama, akamwambia, mama, mimi nakuomba niruhusu mimi nikapange. Sasa huyu mama, kwa sababu pia alichokuwa na kihitaji kimefanikiwa, hakumzuia ujamaa kwenda kupanga. Akamwambia sawa, kama unahitaji kwenda kupanga nenda, mimi sikukatalii. Umeelewa? Huyu jamaa akatoka akaenda kupanga sehemu moja kunaitwa Kitwiru. Kitwiru ndiko ambako alikuwa ameenda kupanga. Kenda katafuta nyumba ambayo chumba sebure self, akapanga pale. Huyu jamaa yake Justini akaenda akamwambia, kama bwana mwenzako nimepanga hivi na hivi na kaa huku. Sasa kipindi ambacho ujamaa anaenda kupanga, yule ndugu yake Justin na yeye pia alikuwa ametafuta chumba Ipogoro. Kwa kila mmoja akawa na kasi yake yake. Kwa hiyo Rajabu akawa amepanga huko Kitwiru, huyu Justin anakaa pale. Sasa huyu mshikaji zikawa kazi zake ni hivi hivi. So amefanya kazi, kaja kanunua bodaboda, akaja kanunua kiwanja, akaja akanunua bajaji. Hawasiliani na wazazi wake hata siku moja, hajawahi kuwasiliana na mama yake. So siku zikawa zinaenda, mshikaji anafanya kazi na umama, analetwa bidhaa, anauza, anafanya bidhaa, anauza nini na nini na nini. Siku moja huyu jamaa ambaye aliwapokea naitwa Stani aliwapigia simu, kama jamani, pale nyumbani kwa mwanamke wangu, huyu jamaa Stani ambaye ndo aliwapokea Iringa, ana girlfriend wake, yani mwanamke wake mmoja ambaye yeye yuko naye kwenye mahusiano, anaitwa Saida. Bale bana ndio mwanamke wake, anaitwa Saida. Kwa hiyo siku hiyo huyu Stani akawa mapigia jamaa, akamwambia, jamani, tendeni pale nyumbani kwa kina Saida, wana sherehe, wana kapati fulani. Kwa hiyo ametukaribisha, tundeni wanangu, mkipata muda tukaselebrate, tukaenjoy. Safi. Kwa siku hiyo akawa ameenda, huyu Justini naye akawa ameomba ruhusa, akawa ameomba ruhusa kutoka pale kwenye ile ofisi ambayo anafanya, akawa amemchukua na Rajabu, wameongozana na Stani mpaka kule kwenye sherehe. Baada ya kufika kule,
wakawa wanazungumza mambo mengi, story nini na nini nini na nini. Yule bwana mdogo ambaye ni Stani akamtambulisha Rajabu girlfriend wake. Kama Rajabu, huyu girlfriend wangu anaitwa Saida. Saida, huyu rafiki yangu anaitwa Rajabu, lakini pia Rajabu nilimfahamu kupitia mshikaji wangu huyu anaitwa Justin. Kwa hiyo Stani akawa amewatambulisha pale. Watambulisha nini? Safi wametambuana tambuana pale. Shughuli ikaendelea. Sasa wakati shughuli pale inaendelea, huyu Rajabu akapigiwa simu kwamba bwana unahitajika sehemu fulani kwa ajili ya kwenda kufanya kitu fulani, kwa hiyo inabidi uondoke. Ukiacha pia, ukihitaji kuwa wakala na wakina mama Mafinga ndio wanatuma meseji yao kwa wakala wa hizi mali, lakini pia nimeambiwa siku hiyo itakuwa siku nzuri sana kwa kina mama. Kwa kina mama tarehe 5 fikeni CF, ukumbi wa CF pale Mafinga. Tarehe 5 itakuwa Jumapili ile kuanzia saa 7. Tafuta muda wako naenda, lakini pia uende pale bila kadi. Tena utakuwa wakala mambo haya mborea siyo nini, lakini pia itakuwa siku nzuri sana kina mama. Kwa hiyo narudia tena kuwapa namba. Lakini pia kama upo Ilula, upo Mafinga, uko Njombe, uko Dodoma, nimeona watu wa Dodoma wanauliza kama unaweza kuhudhuria. Yes, mnakaribishwa, hudhurieni. Nendeni. Nendeni, na niliona pia leo kongamano lililopita wanawake wengi wa Mafinga mlilia. Kusema God love watu ya kuona, tulipoenda jitahidi niweze kufika. Na kila mwanamke, wale wanawake 200 wa mwanzo, tapewa ma-t-shirt mazuri sana na vitambulisho bure kwa ajili ya kuwa ni moja kati ya watu ambao wamekuwa registration kwenye masuala ya wakala huu ambao mtaufanya. Nambari ni 0659 519223. Mama, piga simu namba hii. Sawa? Wale kina mama, mmepata bahati sana kina mama wa Mafinga. Mnaenda kuwa mawakala wa vitu hivi. Na mnaenda kubadilisha maisha yenu vizuri tu. Na mama anaenda kuwa mazuri. Narudia namba hii kwa ajili yenu. 0659 519223. 0659 519223. Hii ndio namba ya mama, mkipiga basi hapa mnapokelewa na mnasajiliwa.

respect kwa kina mama wote ambao wanasikiliza radio, na ndo maana natamani pia hii siku ya tarehe 5 niwepo pale. Kina mama na nyinyi kuandika shughuli, ngoni tutajie tena namba. Haya, pigeni simu nambari 0659519223. Ukipiga unapewa, unaweka kwenye list ya watu ambao watapata kadi za mwaliko, ambao pia watapewa ma t-shirt pamoja na vitambulisho hivi, kwa sababu moja kwa moja unaenda kwa wakala katika kusambaza, kufanya biashara za mambo ya super glow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi, urembo na mambo mengi mengi tu. Dodoma, Mwanza, watu wameendelea kunufaika sana. Kwa Iringa pale Mafinga mliomba iletwe, basi imeletwa. Pigeni simu nambari hiyo 0659519223, 0659519223. Sasa hujamaa baada ya kuwa siku ile wamemaliza sherehe wakaondoka. Kuondoka, siku moja hujamaa ambaye ni Justini rafiki yake alimfuata Rajabu nyumbani kwake kule Kitwiru, akamwambia hivi, aisee, mshikaji wangu Rajabu, tumetoka wote Mbeya, na mimi ndo nilikukonvince tutoke Mbeya tuje huku. Tizama, mimi mwenzako bado nafanya kazi kwenye biashara ya mtu, lakini wewe kwa bahati nzuri Mungu amekuwa mwema, umepata kazi nzuri, kwa sasa kidogo maisha yako yamebadilika. So naomba nisaidie kama ikiwezekana. Justini kaenda kwa Rajabu. Nakumbuka Justini ndio alimshawishi Rajabu watoke Mbeya waje Iringa kutafuta maisha. Lakini Mungu alivyokuwa mwema, kamtoa kwanza Rajabu kabla ya Justini. Kwa Justini akaenda kamuomba sana jamaa, akasema nisaidie basi, nipe mtaji atawa kufungua chipsi nini. Ujamaa akamwambia, kwa sasa ana fedha ujamaa, ana bodaboda na bajaji, amenua kiwanja. Unajua kidogo Mungu amemuona, kwa kidogo ana mafanikio. Huyu Rajabu akamwambia poa, ngoja kwanza nijipange, nitakutafutia. Ikapita wiki, Rajabu akamwita Justini, akamwambia, Justini, njoo mara moja nyumbani ukipata muda baadaye. Ni washikaji hawa, wametoka mbali, wametoka Mbeya, wamekuja kutafuta Iringa. Akamwambia, nataji nizungumze na wewe. Jamaa akamwambia, nimekuja, niambie. Akamwambia, nakupa shilingi milioni moja, nenda kafungue biashara ambayo unahitaji. Justini akamwambia poa. Wakati anampa ile milioni moja, Justini akamuuliza swali dogo, akasema, aisee, hivi unawasiliana na nyumbani kule kwa bibi mkubwa Mbeya? Ujamaa Rajabu akamwambia, sijai kuwasiliana nao, kwa sababu mimi nilivyoondoka nilikorofishana na mama, kwa hiyo sikuondoka kwa mema. Niliondoka kidogo tukiwa tuna makwazo. Justini akamwambia, sasa kama mama mliondoka mna makwazo, ndio simtafute mpaka leo? Rajabu akamwambia, nikipata muda namtafuta, anajibu Rajabu. Lakini baada pale ujamaa Justini akampa nani, akapewa fedha na Rajabu, kamwambia, anachukua hii fedha, nenda kafanye ile biashara ambayo unataka kwenda kufanya. Akapewa shilingi milioni moja kesh, alimshukuru sana, kama nashukuru sana mwanangu. Kipindiki bado huyu Rajabu anafanya kazi na wale watu ambao wanachukua mali kule, wanakuja wanasambaza Iringa, kumbe wanazipiga mikoa mingine. Huyu Rajabu ndio anakuwa supplier wa hapa Iringa kuzisambaza, kumbe hata mama yake Stani ndio maisha anayoishi. Hii kazi alirithishwa na marehemu mume wake. Huyu Justini akaenda kafungua banda la chips. Siku moja huyu Rajabu alienda kumtembelea Justini kwenye ofisi yake. Pamekaa pale, huyu Justini alifungua ofisi pale pale Ipogoro, na maana maeneo yale ya Ipogoro ndiko ambako alikuwa amefungua ofisi ya kuuza chips. Kwa hiyo jamaa yake akawa ameenda kumtembelea siku hiyo. Kwenda kumtembelea, wakaja wadada fulani watatu kuja kununua chips. Katika wale wadada watatu, mmoja ni yule Saida, girlfriend wa Stani, ambaye ndiye aliwapokea kutoka Mbeya kuja Iringa. Nadhani mnamkumbuka Rajabu ndo alimuona Rajabu. Shem, vipi?
Saida kugeuka sasa, ah mambo vipi shem, poa, unanikumbuka? Ila kumbuka rafiki yake Stan ndio wakapiga piga story. Rajabu akamwomba namba yule dada, kambia labda naomba namba yako ya simu. Yule Saida akampa, akiamini ni shemeji tu, hakuna shida, akampa namba. Wanawake zetu kuna muda huwa wanaferi vitu vidogo. Sasa baada kumpa namba, akabadilishana namba pale, akaondoka. Kuondoka ikapita kama wiki hivi, wiki moja. Siku moja huyu dada ambaye ni girlfriend wa Stani akampigia simu Rajabu. Halo, mambo vipi shem? Akamwambia poa, inakuaje? Akasema unanikumbuka? Akasema ndio nakumbuka, si Saida rafiki yake na ni girlfriend wa Stani. Akamwambia ndio shemeji, nimekupigia mimi na shida. Ndivyo mabinti ambapo waga na feri hao na wake zetu. Akamwambia una shida? Akasema ndio. Ujamaa akamuuliza shida gani? Akamwambia kama hutojali shem, naomba tuonane. Ujamaa akasema sawa, mimi nipo huku juu mjini, wewe uko maeneo gani? Huyu Saida akasema mimi nipo maeneo ya Kihesa. Akasema uko Kihesa, ndio. Akamwambia sasa tunafanyaje? Akamwambia basi tuonane hapa mjini, mimi nikishafika mjini. Akasema sawa, mimi hata ukiniambia sasa hivi nije nakuja. Anasema Saada. Akasema basi njoo. Saada akatoka mpaka mjini. Kufika hapa mjini, wakaenda wakaonana. Wakaonana hapa mjini kati. Kuonana naye Saida akamwambia, bwana shemeji, mimi nimekupigia simu na shida. Mimi mwenzako nimepata matatizo. Kama utojari naomba nikopeshe shilingi 150,000. Na shida nayo. Ujamaa akamwambia, "Ah, sasa nakukopesha shemeji, mimi ndakupata wapi?" Akasema, "Sisi ndo mawasiliano shem. Kwa mimi ukihitaji, yani mimi nitakapokuwa nimefanikisha kupata hiyo lako, nadhani tutaonana sehemu yote pale." Ni mwanamke wa Stani kaenda kuomba msaada kwa Rajabu. Rajabu kidogo sasa hivi ana hela, uwezi amini. Akambeba sawa, twende kwa wakala pale tukatoe. Wakaenda kwa wakala, waka shusha 180,000. Ujamaa akamwambia, chukua hiyo hapo, utakapopata utanipa. Rajabu akaondoka. Kuondoka usiku, yule mwanamke wa Stani akamchatisha ujamaa, "Shem, mambo?" Ujamaa akajibu, "Tupoa, vipi?" "Sasa afi, umelala?" Akasema, "Hapana, unafanya nini?" Akasema, "Nimekaa tu." "Unakaa wapi?" Akamwelekeza. "Eh, basi samani, kesho sije nikakugombanisha na mke wako." Ujamaa akasema, "Hapana, mimi sina mke." Wakapigapiga story, pigapiga story. Haka kadada kakaanza kujipeleka peleka kwa Rajabu, kakaanza kujisogosa kwa Rajabu. Rajabu ana mwanamke, hata kama ana mwanamke basi ni wale ambao tunyoga vijana, lakini ana permanent mwanamke. Siku moja baada ya zile ile siku, kapita siku mbili, huyu mwanamke akamwambia Rajabu, "Uko wapi? Nataka nikupe pesa." Rajabu akamwambia, "Mimi niko nyumbani." Huyu binti akusema nikuweke kwenye simu au vipi? Akasema, "Naweza nikakuletea pesa." Melewa? "Naweza nikakuletea pesa." Kubinti ni moja kati ya mabinti ambao walikuwa dhaifu sana. Yaani naweza nikasema ni wale mabinti ambao si hawajielewi, hawatambui thamani yao, ama hawajui chochote kuhusiana na kile ambacho anakifanya. Huyu jamaa akamwambia, "Sawa, kama unaweza kuja njoo." Huyu binti akauliza, "Ni wapi?" Akaelekezwa. Kapanda bajaji ya kwanza, ya pili, mpaka nyumbani kwa mshikaji. Fika pale nyumbani kwa mshikaji. "Halo, halo, vipi vipi, safi safi." "Asante mama Jelson. Sawa godi bana, mimi mwenzako nimeshindwa kukalili namba ya kupata kadi za mwaliko, naomba urudie tena." "Sawa, nambari 0659519223. 0659519223. 0659519223. Ukipiga hiyo namba unapewa kadi ya mwaliko, lakini pia ndio moja kati ya watu ambao mkifika mtapewa ma-t-shirt, lakini pia na kitambulisho bure kwa ajili ya kwa mawakala.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
5: Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu.
0: Ila yatupasa tujifunze.
6: The cry you will cry when the sins have gone.
0: Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

maisha yana mambo mengi sana. Kuna wakati unaweza ukakutana na kitu kikawa kigumu na kikakushinda kwa sababu kimezidi uwezo wa ile nafsi yako. Ubinti alienda kure kwa Rajabu, lakini pia ndio mwanamke wa Stani, mshikaji ambaye aliwapokea. Na hapa ndipo ambapo mambo yalianza kuharibika na kila kitu kilianza kubadilika. Nashukuru kwa wale wote ambao wameendelea kuwa na mimi, lakini pia Jumatatu tutaendelea na story. Sasa inabidi tupate burudani moja, then tutasikilizana mimi na nyie kesho saa 8 mpaka saa 10 kwenye kona ya vijana. Tumeishia hapo, binti ameenda nyumbani kwa Rajabu kupeleka hela. Je, itakuwa ni hela kweli ama kutoka kuna kingine? Mimi nakuwa sina la zaidi kesho na usiku saa 4 sasa. Nawaacha na burudani kutoka kwa kianaitwa Fally Ipupa. Anakuambia Mayday. Padapo majari, watu tutasikizana tena kesho. Nawapenda sana ndugu zangu. Jina langu ninaitwa God Love. Bye bye.

nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia, nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu. Nuru FM.

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika choka rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Ikinyamaza, anaongea, badala ya
4: Iringa ni Iringa tena kukumbukwa na Mungu. Ni siku nane za kukumbukwa, kufunguliwa na kurejeshewa. Ni kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 28 ndani ya viwanja vya kanisa la Pentecost Tanzania KLPT chini ya Askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Wasaa ya urejesho ni sasa. Amekuandalia mkutano mkubwa utakaohudumiwa na mtumishi wa Mungu Gwamaka kutoka Mbeya akishirikiana na mzee wa saa ya urejesho. Ni sasa. Waimbaji mbalimbali watakuwepo kama vile wana wa ngurumo, watoto wa nyumbani, Happy Sanga kutoka Mbeya. Pita designer kutoka Dodoma, Eno Kimwilo kutoka Iringa mjini, Sofa Muhangila kutoka Dar es Salaam, na kwaya mbalimbali zitakuwepo. Mji utazizima. Walete wenye shida mbalimbali, walio paralyze, waliopooza, wenye magonjwa mbalimbali. Mungu atawainua na atawajenga tena. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 234252. Watu wote wa dini zote.

0: Katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Secondary. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huru, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0 3887200064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 1 au Halopesa lipa namba 25110648.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa. Tuli hesabu moja, 1, 2, 3 tukafika 7 na hatimaye 8. Yeah. Habari mnazo. Hii hapa tena. Miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Palace of Honor Rome.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kiasi shilingi 5000 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Sikati zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Low, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your Walls, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sadio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.

0: Bati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia offer ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: 88.9 Nuru FM.

0: Unasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Jet setter. Go getter.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM. 88.9 Nuru FM. 2026 tunatoboa.

0: namba tatu ameacha mbuga. Mji una kazi.
1: Unasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Love me.
2: It's Albert on the beat.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. Kanve.

0: Channing. One love.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Seductive Records.

88.9 Nuru FM Mafinga.